0: эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо өлкө турмушу программасы. Микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү жана өнүгүү багытындагы иштерди кеңири чагылдырган өлкө турмушу уктуруусунда социалдык, экономикалык жана коомдук саясий турмуштагы олуттуу окуяларга, элдин жашоо турмушуна таасир эткен демиргелерге жана жетишкендиктерге кеңири орун беребиз. Аткарылып жаткан ири долбоорлор, эмгек менен ийгиликке жетишкен жарандарыбыздын аракеттери жана коомдогу маанилүү жаңылыктарды угармандарга сунуштайбыз. Бул жолку уктуруубузда билим берүү тармагындагы инфраструктуралык өзгөрүүлөр, жаңы мектептердин курулушу тууралуу сөз кылабыз. Соңку жылдары өлкөдө билим берүү тармагын өнүктүрүүгө, анын ичинде мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого жана билим берүү мекемелерин курууга өзгөчө көңүл бурулууда. Жалпыга маалым болгондой, өлкө аймагында жаңы мектептердин курулушу активдүү жүрүп,

0: объектисинин 20-сы 6 октябрда окуучуларга эшигин ачты. Мунун өзү билим берүү инфраструктурасын жаңылоого багытталган масштабтуу иштердин дагы бир көрүнүктүү мисалы болуп калды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкек шаарында 20 мектеп курулду. Анын бири Ак Ордо конушундагы Теңиртоо мектеби, жалпы 750 орунга ылайыкталган. Эки нөөмөттө 1,5 миңге чейин окуучуну батырууга шарт бар. Билим уясында балдардын заманбап, сапаттуу билим алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Ичинде медициналык кабинет, устакана, лабораториялар жана жыйындар залы, ашкана, спорт залы, компьютердик класстар жана STEM кабинеттер бар, дейт мектеп директору Миргүл Сатенбаева.
1: Бул мектеп негизинен Ак Ордо жаңы конушунда жайгашкан мектеп, 750 орундуу. А бүгүнкү күндө бизде 1200 окуучу менен ачылдык. Мектептин ички имаратында заманбап шарттар менен салынган. Балдар үчүн атайын актовый зал, ашкана, медициналык бөлмө, STEM кабинеттери жана лабораториялык бөлмөлөр бар. Балдар үчүн сырткы спорт аянтчылары курулган, футбол, баскетбол, волейбол, мына ошол жактарында бардык шарттар каралган толугу менен заманбап шартта. Жашылдандырылды, арчалар эгилди. Бүгүнкү күндө бардыгы толук кандуу кызмат кылып жатат. Балдарыбыз татыктуу билим алып, үзгүлтүксүз билим алууда.
0: Ал эми Свердлов районундагы 32-чи мектептин 250 орундуу жаңы окуу имараты башталгыч класстын окуучуларына ылайыкташтырылган. Анда заманбап окуу кабинеттеринен тышкары компьютердик класс, ийримдер үчүн бөлмөлөр жана ашкана бар. Жаңы окуу жай балдарга билим алууга жаңы мүмкүнчүлүк тартуулаган жайга айланды, дейт мектептин директорунун орун басары Элнура Казакова.
2: Окуучулар жана ата-энелер, мугалимдер бул корпусту абдан көп күткөнбүз. Буюрса келечеги кең, жакшы илимдүү билимдүү окуучулар тарбияланып чыгат деп ойлойбуз. Эң башкысы биз ыраазычылыгыбызды мугалимдердин, ата-энелердин жана окуучулардын атынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Бишкек шаарынын мэриясына президентибиз Садыр Нургожоевко терең ыраазычылык билдиребиз.
0: Дордой конушундагы 94-чү жалпы билим берүү мектебинин жанына 570 орундуу жаңы окуу корпусу курулду. Эки нөөмөттө окуу мүмкүнчүлүгүн эске алганда, мектепте 1000ден ашуун окуучу билим ала алат. Курулуш иштери 2026 жылдын февраль айында башталып, объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Мектеп директору Кенже Ажыгулованын айтуусунда, жаңы окуу корпусунун пайдаланууга берилиши Дордой конушундагы мектепке болгон жүктөмдү азайтып, окуучулар үчүн сапаттуу билим алууга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган маанилүү кадам болуп калды.
3: Биз буга чейин өзүбүздө мектеп бар болчу. Бул мектеп 2015 жылы ишке кирген. Балдарыбыздын саны батпагандыктан кошумча корпуска муктаж болдук. Анан Кудай буюрса президентибиздин тапшырмасы менен Минстрой бизге ушундай жакыраган мектеп куруп берди. Бул 750 орундуу мектеп болду. Бул жерге балдарыбыз башталгыч класстын окуучулары 1300 окуучу ушул жерге окуйт. Анан сырткары STEM багытындагы предметтик кабинеттер бар, жабдылган, бардык шарттары менен жаркыраган жакшы мектепке кирип отурабыз.
0: Жаңы курулган мектептердин арасында Өскөн Ордо конушунда курулган 120-чы 750 орундуу заманбап мектеп дагы бар. 3 кабаттуу имарат учур талабына ылайык курулуп, окуучулар менен мугалимдер үчүн бардык зарылуу шарттары бар.
4: Элибиздин эртеңи болгон окуучуларыбыз үчүн бардык шарттары менен заманбап мектебибиздин курулуп бүтүшү бул өтө кубанычтуу жана балдарыбыздын эртеңи үчүн өтө маанилүү кадам деп эсептейбиз. Окуучуларыбыздын келечеги үчүн сапаттуу мектепти куруп бергендиги үчүн биздин Кыргыз Республикасынын президентине терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушул мектебибиздин дагы курулуш иштери аяктаганга чейин кыр көзөмөлдөп тургандыгы үчүн биздин курулуш министрлигине дагы абдан таазим кылабыз.
0: Ошентип Бишкек шаарында бардыгы болуп 10 мектеп ачылса, алардын саны өлкө боюнча 20, 17 мектеп жана 3 балабакча. Алар Борбор калаадан тышкары Манас жана Ош шаарларында, ошондой эле Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда курулду.
5: Аябай жакшы, заманбап, бардык шарттары каралган. Компьютерный класстар бар, өзгөчө 2 класс компьютерный, лингофонный английский кабинеттердики бар чет тил боюнча. жыйындар залы бар екен, 180

0: болгондо. Жана ошондой эле электронный китепкана ачылды. Биз үчүн, балдар үчүн өтө ыңгайлуу болуп жатат. Аябай кубанычтабыз. Балдар да сүйүнүп отурат. Насип этсе ушул окуу жылын жакшы ийгиликтер менен баштап, ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөмүн.
1: Эски мектепте спорт залыбыз жок эле, окуучуларыбыз дене тарбия сабагында кыйналар эле. Азыр жаңы мектепте заманбап спорт залы бар, ашканасы бар, балдар ойной турган газон бар, эң сонун заманбап китепкана бар, компьютердүк класстар бар. Келечекте айтишник болом деген окуучуларыбызга эң жогорку деңгээлде шарт түзүлүп атат. Ага эжелерибизге шарт түзүлүп атат. Окуучуларыбыз дагы, ага эжелерибиз, жалпы айыл эли азыр кубанып турган кези.
2: Биз мурда 840 орундуда 3000ге жакын окуучулар окуйт элек да. Анда батпай аябай кыйналганбыз. Азыр болсо эми мынул жаңы мектепке кирип, балдар кеңирирээк отуруп анан шарттары бар. Ички жанагы уборныйлар дагы ичинде болуп атат. Эскисинде болсо сыртка болчу да, ушул айырмасы бар экен. Анан ашкана, анан актовый зал. Бүт бар жогун түз шарты менен түз бериптир да.
3: Буга чейинки эски мектебибиз Ашар жолу менен 1968 жылы курулган болчу. Бирок эскилиги жетип, тамынан суу өтүп ушунчалык кыйналып аткан элек, азыркы учурда мына президентибиздин тапшырмасы менен бюджеттик эсептен заманбап техникалар менен, компьютерлер менен ар бир мына физика лабораториясы, химия лабораториясы деген менен ичинде ашканасы, биз актовый зал менен ушунчалык кыйналып келчилек, актовый залыбыз жок болчу. Азыркы учурда ошол актовый залыбыздагы 200 орундуу актовый залга жетишип отурабыз.
4: Жаңы мектептердин ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, билим берүү мамлекеттин келечегин аныктаган негизги тармактардын бири. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция болуп саналат деп баса белгиледи. Анын айтымында күчтүү экономика, заманбап технология жана өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү билимдүү муундан башталат.
5: Ар бир мамлекеттин келечегин аныктаган эң чоң күч бар, ал билим. Күчтүү экономикада, заманбап технологияда, өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү да билимдүү адамдан башталат. Билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал биздин мамлекеттин келечеги. Президентибиз акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Эмгек акылар жогорулады. Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекорддук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 17 мектеп жана 3 бала бакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош шаарларында, Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде, урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат. Министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды мына кубандырган жаңы мектептердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биз жол курабыз, ишканаларды ачабыз, ири долбоорлорду ишке ашырабыз, экономикабызды өстүрөбүз, бюджетибизди көбөйтөбүз. Бирок мунун баарын эртең ким улантат? Бүгүн ушул мектептердин партасында отурган мына биздин балдарыбыз улантат. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын мына келечегине салынган инвестиция. Урматтуу мекендештер, биз 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатабыз. Биздин урматтуу президентибиз кечээ куттуктоо сөзүндө эң башкы маселени так аныктады. Билим берүүнү өзгөртмөйүнчө өлкөнүн келечегин өзгөртүү мүмкүн эмес. Бизге жаттаган бала эмес, ойлонгон бала керек. Даяр жоопту күткөн эмес, жоопту өзү издеген бала керек. Технологияны колдонгон гана эмес, технологияны жараткан бала керек. Бүгүн жасап жаткан айрым кадамдарыбыз оор, татаал сезилиши мүмкүн. Бирок бүгүн жеңил болгон жол эртең күчтүү мамлекетке алып барбайт. Биз баланын жүгүн жеңилдетүүгө басым жасабастан, билимин кантип күчөтөбүз деп ойлонушубуз керек. Билим мээнет менен келет, математика эсеп чыгаруу менен өздөштүрүлөт, тил окуу менен үйрөнүлөт, илим изденүү менен ачылат. Ал эми чоң жеңиш көп мээнет менен келет. балдарыбыз окушу керек, билим алуу ийне менен кудук казгандай. Балдарыбыз билим үчүн талкбастан эмгектенге көнүшү керек. Бүгүн дүйнөдө билим үчүн атаандаштык жүрүп жатат. Кыргызстандын балдары алдыда болушу керек. Мамлекет буга шарт түзөт.
4: Бул мектептердин ар бири миңдеген окуучунун сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп, аймактардагы билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө болот. Айрыкча калктын саны өсүп жаткан аймактарда жаңы мектептердин курулушу актуалдуу маселелердин бири. Жаңы билим берүү мекемелеринин ишке кириши окуучулардын ашыкча жүктөмүн азайтып, билим алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле учурда заманбап мектептердин курулушу айыл менен шаардын ортосундагы инфраструктуралык айырмачылыкты азайтууга дагы багытталган. Акыркы жылдары өлкөдө мектептерди куруу менен катар окуу материалдарын жаңылоо маселесине дагы көңүл бурулууда. Эл аралык стандарттарга жана алдыңкы окутуу методикаларына жооп берген окуу методикалык комплекстер иштелип чыгып чыгарылууда. Жаңы китептер менен окуу материалдарын камсыз кылуу үчүн мамлекет тарабынан олуттуу каражат бөлүнүп, бул багыттагы иштер системалуу түрдө уланууда.
5: Окуу китептердин маселесин чечүүгө биздин урматтуу президентибиз 8,5 миллиард сом бөлүп берди. Окуу китептеринин мазмуну да өзгөрөт, күчтөнөт. Жаңы мектепке жаңы мазмун, жаңы шартка жаңы жыйынтык керек. Биздин балдар 21-чи кылымдын жаңы мууну, жаңы технологиялык доордун мууну, жасалма интеллекти, программалоону, робототехниканы тез өздөштүрүп жатышат. Биз үчүн жаңы көргөн нерселер алар үчүн кадимки көрүнүшкө айланууда. Бүгүн 1-чи класска кирген бала 12 жылдан кийин мектепти аяктайт. Ошондо мына 2038-чы жыл болот экен. Ал убакта дүйнө кандай болот? Жасалма интеллект кайсы деңгээлге жетет? Бүгүн биз билбеген канча жаңы кесип пайда болот, космос канчалык жакындайт. Мына ошондуктан биз балдарыбызды эч тайсалбастан 2038 жылдагы дүйнөгө ишенимдүү даярдашыбыз керек. Бүгүнкү реформанын чыныгы натыйжасы ошондо көрүнөт. Биз бүгүн мектепти өзгөртүү менен 12 жылдан кийинки Кыргызстандын өзгөрүүсүнө шарт түзүп жатабыз. Мындан бир нече күн мурда 1 октябрда Кыргызстандын 1-чи улуттук спутниги космоско чыгарылды. Бир кезде алыста сезилген космос бүгүн бизге жакындады. Бирок спутникти космоско эмне алып чыкты? Билим. Бүгүн Кыргызстандын спутниги космоско чыкса, эртең Кыргызстандын ул-кыздары космоско учушу керек. Мугалим билим берет, бирок силердин ордуңарга эч ким окуп бере албайт. Кымбаттуу балдар, окугула, чоң кыялдангыла. Урматтуу ага эжелер, урматтуу ата энелер, мамлекет мектеп курат, мугалим билим берет, атене багыт берет. Мына ушул үч күч бириккенде күчтүү муун жаралат. Бизге өз тарыхын билген, тилин, маданиятын сыйлаган, ошол эле учурда дүйнөлүк илим менен технологияны өздөштүргөн муун керек. Эртең ушул мектептер Кыргызстандын келечегин курат. Ырыс алды ынтымак, даанышман элибиздин бекем ынтымагы менен Кыргызстаныбыз дүйнө менен гана тең тайлашкан күчтүү мамлекет болсун, жаңы мектептер кут болсун.
6: Урматтуу Адылбек Элешович, республиканын аймагында курулган объектилерди ачууга уруксат сурайм.
5: Уруксат.
4: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин онлайн катышуусунда ачылган өлкөдөгү 20 социалдык объекттин бири. Бул Ош шаарындагы сүрөттүү таш айылында 500 окуучуга ылайыкталган мектеп болду. Анын курулушу быйыл апрель айында башталып, каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн.
7: Биз азыркы бул жаңы мектепти бардык шарттарын көрүп, биз өзүбүз таң калып атабыз. Эмнеге дегенде ушундай сонун кылып куруп берген президентибизге рахмат деп айтып коебуз. Эмнеге дегенде биздин балдарыбыз али бери активизация, спорт залдары, мектептер жок эле. Азыр эми кеңгеде келип окуйшат. Кубанычтуу болуп.
4: Ал эми Жалал Абад облусунда жалпы 5 социалдык объект пайдаланууга берилди. Алардын 3-ү Манас шаарында. Алар Ак Тилек конушундагы 16-чы мектеп, Осмонов атындагы 5-чи мектеп, Болотов атындагы 21-чи мектеп. Мындан тышкары Нокен районунун Сары Сыя айылындагы Абдрахманов атындагы мектептин кошумча корпусу жана Кудук Сай айылында 50 орундуу бала бакчанын имараты дагы курулду.
8: 50 үйүн турат абдан, бала бакча жок болчу буга чейин. Азыркы учурда бизде 50 орунга ылайыкташкан бакчабыз, бирок сыйымдуулугу 100 орунга чейин жетет. Азыркы учурда 85 баланы кабыл алдык. Жумуш орундары 14-15 жумуш оруну бар.
4: Талас облусундагы Айтматов районунун Чолпонбай айылында Керимова атындагы жаңы балдар бакчасы пайдаланууга берилди. 140 орунга ылайыкталган бала бакчанын курулушу 2022 жылы башталган. Бул саамалыкка айыл тургундары катышып ыраазычылыгын билдирди.
9: Бул садигибиз эң чоң жаңы заманбап менен салынган садик болуп атат. Көрүп алышынча элим бар сүйүнүп атат. Ушул жерде тарбияланган балдар үчүн шарт аябай сонун түзүлүптүр.
4: Жогоруда белгиленгендей, соңку жылдары өлкө боюнча жаңы мектептерди куруу иштери активдүү жүрүп, билим берүү тармагындагы мектеп тартыштыгын жоюуга багытталган долбоорлор ишке ашырылууда. Аймактарда заманбап мектептердин курулушу менен окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Пландалган иштер толук аткарылса, 2028 жылга карата өлкөдөгү мектеп тартыштыгы маселеси жоюлат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров Бишкек Арена стадионунун ачылышында билдирди. Бул балдардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп, билим берүү инфраструктурасын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган маанилүү кадам.
10: Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздердин басымдуу көпчүлүгүңүздөрдү калың элдин колдоосун сезип турам. Ошондуктан мен илгери гана кете беребиз. Экономикабыз мындан ары дагы өсүү темпин токтотпойт. Биз келген жылдары бюджет абдан начар, дефицит, сырткы карызды кантип төлөйбүз деп айлабызды таппай турганбыз 20-нчы жылдын аягында. 21-нчы жылдын аягы менен биз 187 миллиард таза киреше менен жаптык бюджетти. Биздин ички дүң продукциябыз 21-нчы жылдын аягында мына өсө баштаган 9%дан кем эмес. Мына акыркы 4-5 жылда токтобой өсүп келет. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып айтып атышпайбы өзлөрүнүн ой пикирлерин. 2022 жылы Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп кеткендигине байланыштуу анан Кыргызстандын экономикасы өсүп атат экспорт кылып деп. Жок, андай эмес туугандар. 2021 жылдын аягын карагыла ошондон бери түшпөй келет. Биз экономикабызды криминалды жок кылгандан, коррупцияны жок кылып аткандан 100% жок кыла албасак дагы күрөшүп атабыз, жок кылабыз акыры барып түбүн. Мына ошонун пайдасынан анан экономикабыз үчүн өсүп атат. Эң негизгиси тынчтык, биримдик, ынтымак болуп турса экономикабыз мындан ары дагы өсө берет, бизди эч ким сындыра албайт. Мындай стадиондун дагы 10 салабыз. Миң деген спутниктерди учурабыз. Завод, фабрикаларды салабыз. Жана социалдык объектилерди, мектеп, бала бакчаларды салабыз. Кудай буйруса 27-нчи жылы 111 мектеп, 44 райондук оорукана бөлүмдөрүнүн бардыгын бир жылда салып бүтүрөбүз деген алдыбызга максатты койдук. 28-нчи жылдан баштап мектеп жанагындай ушундай социалдык объектилердин проблемасы болбойт.
4: Заманбап мектептердин курулушунда окуу кабинеттерине гана эмес, спорт залдарына, китепканаларга, лабораторияларга, ашканаларга жана балдардын коопсуздугуна тиешелүү шарттарга дагы көңүл бурулууда. Мунун баары билим берүү процессин жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган. Эми ушундай заманбап мектептерге тажрыйбалуу, мыкты мугалимдерди тартып, окуучуларга сапаттуу билим берүү зарыл деген пикирин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Гүлжигит Сооронкулов ортого салды.
11: Эми мынау акыркы жылдары бүт эле биздин Кыргызстанда жана орусча айтканда строительный бум деп атпайбы. Эми ошо менен кошо мектеп, бала бакчалар курулуп атат, көп курулуп атат. Анысы абдан эле жакшы жагдай. Анан ошо мектеп берүүбүз жер жерлерде балдарга көп мүмкүнчүлүк берип атат. Курулганда дагы мындай жакшы актовый залы менен спорт залдары менен курулуп аткан мектептерге балдарыбыз окуганы жакшы болот. Анан жанагы автобустар менен алысты мектептерге жеткирүү маселеси колго алынып атат. Бунун баардыгы жакшы. Эми мен азыр могу улуттук университетте орус адабият, орус тил адабият факультетинде иштеп атам. Быйыл биз могу мугалимдердин айлыгын көтөргөнүнө байланыштуу анан студенттер быйыл абдан көп бизге келди да. Былтыр эле бир группа студент, бирден группа алсак, быйыл эки группадан студенттер келип атышат. Ал жагы жакшы. Эми менин оюмча акырын акырындан жылыш барго, ошо жаңы мектептерге эми жакшы жаңы мугалимдер менен ошо мектептерди толтурсак жакшы болот эле, ошо жагынан көбүрөөк көңүл буруп анан менин дагы эрмени кичине жалат кылган көйгөй могу жана врачтарды даярдоодо заочный деген жок да, а бизде могу мугалимдерди деле ошондой даярдоого заочный кылбай эле мындай менен так болот эле.
4: Мектептердин курулушу аймактардын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө дагы түрткү берет. Жаңы билим берүү мекемеси ачылган жерде мугалимдерге жана башка кызматкерлерге болгон муктаждык жаралат. Жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жаңы мектептерди куруу менен катар окуу методикалык базаны жаңылоо, заманбап окуу китептери жана материалдар менен камсыз кылуу, мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу иштери дагы маанилүү. Өлкөнүн келечеги бүгүнкү күндө балдарга түзүлгөн шарттан көз каранды. Ошондуктан мектеп курулушуна багытталган ар бир долбоор келечек муундун сапаттуу билим алуусуна жасалган кадам. Жаңы мектептердин көбөйүшү билим берүү системасын жаңылоонун гана эмес, мамлекеттин социалдык өнүгүүгө болгон артыкчылыктуу мамилесинин дагы көрсөткүчү болуп саналат, дейт билим берүү боюнча эксперт Мурза Каримов.
12: Биринчи кезекте бул жакшы мындай жылышты айтышым керек, анткени өзгөчө бала бакчалардын көбөйүшү, анткени бала бакча бул билим берүү системасынын фундаментидир. Бала бакчага барбаган бала менен бала бакчага барган баланын айырмасы өтө эле чоң. Билим берүү тармагына билинбеген мененчи. Ошондуктан бизде азыр бала бакчага мындай доступ 50% да жете элек болуш керек. Негизи ошол бала бакчаны мүмкүн болушунча 100% чейин көтөрүшүбүз керек. А мектептердин санын өскөнү да жакшы, бирок ошол эле учурда бизде могу мектеп салганда ошо анализ балдардын саны боюнча көбүрөөк анализ кылсак биринчи. Себеби кээде бизде бала мектеп кээ бир мектептер бар, мен билем ошо мисалы Бишкек менен Ошто 50-60 бала отурса, кээ бир жерлерде мектептер жарым жартылай эме болгон да. Ошондуктан мектеп кураардын алдында мындай жети өлчөп бир кеспегендей ошо балдардын канчалык деңгээлде саны өсүп атат же азайып атат, ошону анализ кылыш керек биринчи кезекте. Келечекти ойлошубуз керек да. Бага мектеп салгандан кийин кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ал мектепти бузулташ керек. Анан ошол эле учурда менин 12 жылдык өтөбүз деп даярданып атабыз 12 жылдыкка. Анан мектепте жанагы эмне үчүн балдарды көбүнчө сынчылоо жүгүртүү болбойт, анткени бизде дагы эле болсо жана мектепти карасаңыздар бүт эле ошо жанагы класска кийип эле класска камап коюп эле бала төрт дубалдан төрт жагынан басылып турат, үстүнөн потолок. Анан жана англисче айтканда open spacтер бизде аз болуп атат мектептердечи, жана open space көбүрөөк болсо ачык мындай, ошондо бир мугалим эмес эки же үч мугалим параллельно сабак отурот да, баягы балдарды баягы проектти иштетип ар кандай эмени мындай оюн ишке ашырууга же болбосо сынчылоо жүгүртүүнү ойлонтуш үчүн ошо иштеп кетиш үчүн көбүнчө ачык мындай open spacтер болсо эки үч ал мугалимге да жеңил болот, окуучуларга да жеңил болот да. А биз дагы эле болсо жанагы эски системадан чыгарып айтабыз, ошо мен айтаар элем, ошо мектептин кураарда архитектордун арасында, мүмкүн даже биздин студенттер могу архитектурада окуп аткан студенттердин арасында атайын конкурс жарыялап ошо мектептин имаратын проектисин бир башкача заманбап азыркы заманга керек болсо бир 5-10 жыл келечекти ойлой турган заманга жооп бере турган мектептин имаратын курса дейм да, ошондой менин мындай бир каалоо тилегим ошол эле да. Мисалы ошо биздин курулуш министрлигине, мүмкүн биздин өкмөткө, президентке чейин ушу жетсе, мисалы мектеп кураарда макул куралы, бирок ошонун дизайны азыркы талапка жооп бере бербейби. Мисалы азыр барсак мектептер ошол эле жанагы жаңы салынган, бирок эмеси дизайны мурдагы эле мектептер. Мисалы мен мына мен окуп бүткөн мектеп 1-класска киргенде биз 10-класска жаңы мектепке көчтөк эле, эмки жылы 50 жылдык болот. Мына ошол мектепти ошондой эле эме менен, дизайн менен мектептер курулуп атат да тилекке каршы. Билим берүүнүн сапатына доступ канчалык мындай мектепке эшиги ачык көбүрөөк болсо таасирин тийгизет. Дагы билим берүүгө таасир тийгизе турган бир нерсе, бул мени көп ойлонткан нерсе, бул ошо биз болочок мугалимдерди окуткан жогорку окуу жайлар менен көбүрөөк иштешибиз керек. Мына ошол себеби ал болочок мугалим мектепке барат да, бизде тилекке каршы ошо болочок мугалимди окуткан жогорку окуу жайларда мындай донорлордун салымы да өтө аз, кээде жок десе, көбүнчө донордун баардыгы эле ошо мектеп системасында иштейт. ал бул жерде дагы дүйнөлүк банк дагы башкалар болгон элечи. Ошондуктан бул баягы жаш мугалимдер, ошо педучилище дейбиз, педфакультеттер дейбиз, ошол жерде окуп аткан студенттерди, болочок мугалимдерди мугалим болууга даярдоого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Шарт бар, ооба, шарт түзүлгөн, жакшы, өтө жакшы шарт. Бул жагынан биздин азыркы мындай президенттин ошондой өкмөттүн кылып аткан иштерин өтө мындай баса белгилеп кетчүбүз керек. Анткени өтө жакшы мындай балдарга да шарт түзүлүп атат, ошол эле учурда мугалимдерге да шарт түзүлүп атпайбы. Эмгек маанасы көтөрүлүп атат. Ар бир мугалимге бизден ноутбук берилип атат акырындап акырындап. Негизи азыр иштейм деген кишиге шарт бир топ эле жакшы шарт мектепте иштеш үчүн.
4: Урматтуу радио агармандар, өлкө турмушу уктуруусунда өлкөдө пайдаланууга берилип жаткан жаңы мектептердин маанисине, бул иштердин аймактардын өнүгүүсүнө тийгизген таасирине жана балдар үчүн түзүлүп жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөргө токтолдук. Саламатта калыңыздар.
13: Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
14: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Саруу айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
15: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
16: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
17: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоок инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
18: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
19: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
20: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
13: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
21: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
22: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
23: Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
21: Бишкекте саат 7.
13: U23 дүйнө чемпионатынын баш демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
24: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
25: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
24: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
26: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
24: Борбор Азиядагы окуялар.
27: Казакстанда чет өлкөлүк өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
24: Өлкө аймактарынан кабарлар.
28: Областтык өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
24: Коомдун пикири.
29: Мен көйгөй деген көп да. Эң баарын тең айтып атты, угатты.
24: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
25: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7:00 9:00 чейин биринчи радиодо.
24: Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалыматтык радио.

0: Арбаңыздар, кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радио Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Аны мен Урмат Жээнбеков алып барам, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн күнгө шаршемби, 7 октябрь, жуманын 3-чү иш күнү. Бул программадан алгач кыскача тааныштырабыз. Модиус агенттиги Кыргызстандын кредиттик рейтингин B2 деңгээлине көтөрдү.
1: Рейтингдин жогорулашы эл аралык инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишенимин бекемдеп, узак мөөнөттүү капиталды тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет.
0: Быйыл 9 айда өлкөдө 1540 чакырым жол курулган, бул пландан ашык менен аткарылып баратат дегенди билдирет.
2: Жылдан жылга акча каражаты жолго бөлүнүп, техникалар сатып алынып, чоң өзгөрүүлөр болуп атат да.
0: Өлкө боюнча бир убакта 20 социалдык объект пайдаланууга берилди, анын 17 мектеп, 3 бала бакча.
3: Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекорддук деңгээлге чыкты.
0: Алдыдагы 60 мүнөттө ошондой эле өлкө, дүйнө, Борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз. Коомдук пикир рубрикасында угасыздар. Ал эми 8:00 кийин болсо студияга келген меймандар менен кызыктуу талкуу маек болот. Биринчи радиону 8:00 кийин Алатоо 24 каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Социалдык тармактагы баракчалар, биринчи радионун Facebook, Алатоо 24'нин YouTube каналынан көрсөңүздөр болорун айталы. Ал эми саат азыр 7:00-8:00 чейинки программаны улуттук телерадио корпорациясынын YouTube-дагы баракчасынан дагы онлайн уксаңыздар болот. Онлайн демекчи, ошондой эле бизди УТРК-нын расмий сайты мобилдик тиркемесинен дагы онлайн форматта уга аласыздар. Алды менен жаңылыктарга кезек. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жетекчилиги менен кызматташтыкты талкуулады. Жолугушууда Кыргызстан менен аталган банктын биргелешкен долбоорлорун ишке ашыруу маселеси каралды. Өзгөчө камбаратта бир кесин куруу жана башка инфраструктуралык долбоорлорго көңүл бурулду. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Кыргызстанда, анын ичинде энергетика жана транспорт тармагында долбоорлорду мындан ары колдоого даяр экенин билдирди. Кыргызстанда санкциялык тобокелдиги жогору 35 жакын компания жоюлат. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, алардын ишмердүүлүгү санкция жана комплаенс тобокелдиктерин жогорку деңгээл менен байланыштуу экени аныкталган. Ведомстволор аралык жумушчу топ бул юридикалык жактарды мыйзамда белгиленген тартипте жоюу чечимин кабыл алды. Бул чара санкциялык чектөөлөрдү айланып өтүү тобокелдигин азайтууга багытталган. Түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын жыйыны 19-20 октябрда Бишкекте уюштурулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев менен Түрк ПА'нын баш катчысы Рамиль Хасандын жолугушуусунда айтылды. Жыйында парламент аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана мамлекеттер ортосундагы байланышты бекемдөө маселеси талкууланат. Дыйкандар мамлекеттик айыл чарба кызматтарын Ай Дыйкан платформасы аркылуу онлайн ала алат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, тиркемеде мамлекеттик колдоо чаралары, жеңилдетилген каржылоо программалары жана башка кызматтар бир жерге топтолгон. Колдонуучулар керектүү кызматты онлайн тандап, электрондук арыз берип, анын абалын жеке кабинеттен көзөмөлдөй алат. Тиркеме Google Play жана App Store платформасында жеткиликтүү. Бишкекте Кыргызстан Экспо жана Евроазия Кыргызстан көргөзмөсү өтөт. Иш-чаралар 15-17 октябрда Жаштык аренада уюштурулат. Ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан ишкерлер катышат. Көргөзмөдө өнөр жай, курулуш, энергетика, айыл чарба, медицина, IT жана башка тармактагы продукциялар жана долбоорлор көрсөтүлөт. Ошондой эле бизнес-форумдар, конференция, B2B жолугушуулар жана ишкердик байланыштар бир жасы өткөрүлөт. Бишкектеги Асаналиев көчөсүндөгү темир жол өтмөгүндө түнкүсүн унаа кыймылы чектелет. Кыргыз темир жолу маалымдагандай, чектөө 8-11 октябрда саат кечки 9:00 таңкы 6:00 чейин киргизилет. Бул темир жол өтмөгү тосмо түзүлүштү алмаштыруу иштерине байланыштуу. Айдоочуларга каттамын алдын ала пландап алуу сунушталат. Арча Беш конушунда 570 орундуу жаңы мектеп ачылды. 79 мектептин жаңы корпусу 3 кабаттуу болуп, 2 нөөмөттө иштеп, 1000 ашык окуучуга билим алууга шарт түзөт. Имаратта заманбап класстар, лаборатория, китепкана, компьютердик жана спорт залы каралган. Жаңы корпус өлкө башчынын тапшырмасы менен Бишкекте курулуп жаткан 20 мектептин бири. Четелдик кабарлардан Непалда суу ташкынынан кийин издөө иштери токтотулат. Өлкөдө 26 августта болгон ири суу ташкынынан көз жумгандарды жана дайынсыз жоголгондорду издөө иши акырындык менен токтотулууда. Кырсыктан 1,5 миңдей адам каза таап, 5 миңден ашык адам дайынсыз жоголгон. Өкмөт жабыркаган аймактарды калыбына келтирүүгө 3,5 миллиард доллардан ашык каражат бөлүүнү сунуштады. Каражаттын негизги бөлүгү электр тармагын, гестерде жол жана көпүрөлөрдү калыбына келтирүүгө жумшалат. Америка Кошмо Штаттарынын Украинадагы кырдаал жаңжалды токтотууга карай өнүгүп жаткан жок деп эсептейт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Анын айтымында Вашингтон Украинадагы окуяларга көз салып, кырдаалдын өнүгүшү туура эмес багытта бара жатканын көрүүдө. Рубио бул тууралуу Испаниядагы сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Конгонун чыгышында Эболадан улам 1900'ден ашык бала ата-энесинен ажырады. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, эпидемия башталган май айынан бери 1900'ден ашык бала ата-энесинин биринен же экөөнүн тең ажыраган. 29 сентябрга карата балдар арасында 2000'ден ашык инфекция катталып, 1200'дөй бала каза тапкан. Бириккен Улуттар Уюму Конгонун чыгышындагы гуманитардык кризис курч бойдон калганын белгиледи. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Бишкекте Локомотив комплексинин муз тейүүчү аянтчасы жаңы сезонго ачылды. Аянтчанын жалпы аянты 1000'ден ашык чарчы метрди түзүп, бир убакта 150 адамды кабыл ала алат. Ачылыш аземинде Локомотив хоккей командасы көрсөтмөлүү оюн өткөрдү. Комплексте көркөм муз тейүү, хоккей жана башка спорттук секциялар иштейт. Бул муз тейүүчү аянтча күн сайын саат 10'дон түнкү 2'ге чейин ачык. Бүгүн Улуттук теле радио берүү корпорациясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрдис Акумбеков менен журналист Ыдырыс Исаковдун дебаты өтөт. Дебат саат кечки 7:00 түз эфирде көрсөтүлөт. Анда коомчулукту кызыктырган маселелер талкууланып, тараптар өз пикирин жана жүйөсүн билдирет. Дебатка эки тарап тең катышууга макул болгон. Караколдо Япониянын маданият күндөрү өтөт. Иш-чаралар 9-10 октябрда уюштурулуп, Япондун салттуу Оэда Дайко барабанчылар тобу концерт тартуулайт. Ошондой эле кендо, дзюдо, айкидо боюнча көрсөтүүлөр, каллиграфия, юката кийүү жана оригами боюнча мастер-класс өтөт. Бардык иш-чарага кирүү акысыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 33 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 7 октябрда Ысык Көл облусунун айрым аймактарында жамгыр жаап, бийик тоолор райондорго кар жаай турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүйөрөндө 16-21 градус жылыйт, Талас аймагында 14-19 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 19-24 градус жылуу, Ысык Көл аймагында 13-18, Нарында 12-17 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкекте күн бүркөк болот, бирок жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 18-20 градуска чейин көтөрүлөт.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
0: Сиздер угуп жаткан биринчи радио Таң Кыргызстан программасы. Урматтуу угуучулар, азыр сиздер УТРКнын YouTube каналынан бизди уксаңыздар болот. Ошондой эле онлайн УТРКнын расмий сайтында радио ук бөлүмү бар жана App Store Play Market'тен УТРКнын мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алуусаңыз болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Биз Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналында бар экенибизди айтып өтөлү. Таңкы Кыргызстан программасын эми репортаждар менен уланталы. Кыргызстанда күз кыш мезгилине карата комплекстүү даярдык иши жүрүп жатат. Туруктуу өнүгүү шартында калкты билим берүү жана медицина мекемелерин алдыдагы суук күндөрдө үзгүлтүксүз жылуулук, жарык жана отун менен камсыз кылуу өкмөттүн эң башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берсин.
5: Бул максатта өлкөнүн башкы энергетикалык борборлугун Бишкек ЖЭБинде негизги жабдууларды, анын ичинде катлоо агрегаттарды жана энергоблокторду капиталдык оңдоо жумуштары графика ылайык аяктап калды. Кышкы сезонду туруктуу өткөрүү үчүн министрлер кабинетинин токтому менен ЖЭБке атайын отун кору бекитилген. Тактап айтканда, борбордук жылуулук борбору үч көмүр, ошондой эле мазут жана жаратылыш газын үзгүлтүксүз жеткирүү иштери аткарылууда. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радионун түз эфиринде кышка камылга боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи.
6: Бүгүнкү күндө бул көмүр менен элди камсыз кылуу бул өкмөт токтомуна ылайык жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн өзү. Айыл өкмөттөн баштап райондук администрациялар, обл администрациялар баягы мындай эч кандай губернатор акимдерге жүктөлгөн. Анан биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз, бир көмүр казабыз. Биз менен ушу көмүр алуучулар келишим түрдө иштешет. Бүгүн ошо биз менен баягы социалдык көмүр кампа деп бир 190 ишкер менен келишим түзгөнбүз. 190 топ база деп коебуз орусча айткандай. Ошо топ базалар уюштурулуп ишин алып барууда да. Мисалы үчүн Бишкек чөйрө өндөрүндө биздин сайттарда Тугис деген приложенияларда баары тапсаңыздар болот да. Кыргыз көмүр деп жазылса, поиск кылсаңар, баягы издөө кылсаңар, ар бир социалдык көмүр кампанын дареги, ээсинин аты жөнү жана телефон номерлери баары ошол жерде маалыматтар бар.
5: Энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу менен бирге шаардык ички коммуникацияларды жаңылоого өзгөчө көңүл бурулду. Бишкек жылуулук тармак ишканасы тарабынан шаардагы эскирген жылуулук түтүктөрүнүн басымдуу бөлүгү алмаштырылып, насостук станциялар толук текшерүүдөн өттү. Ошону менен бирге Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасына караштуу 114 отканынын көпчүлүгүндө оңдоп түзөө иштери аяктап, кышкы жүктөмдөрдү кабыл алууга толук даяр абалга келтирилди. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустам Садыралиев көмүрдүн баасы боюнча мындай деди.
6: Кыргыз көмүр менен иштешкен компаниядан тышкары жеке компаниялар да көп да. Аларды мен бааларына жол бербейбиз биз Кыргыз көмүр. Биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз. Анан жергиликтүү бир кандайдыр бир ошо мамлекет коюлган баадан өйдө эме кылып атса, ага тиешелүү органдар бар. Жергиликтүү бийлик органдары бар. Антимонопольдук кызматтын территориалдык бөлүмдөрү. Ошолордун тиешелүү мыйзам көрсөтүлгөн укуктары бар. Мыйзам бузуп аткан болсо ошолор тиешелүү штрафтарды колдонушат. Аны бул кардарыбыз ошо антимонопольдук кызматка барып арызданса болот дейт.
5: Калкты көмүр менен камсыз кылуу жана баалардын негизсиз өсүшүн көзөмөлдөө багытында да алгылыктуу чаралар көрүлүп жатат. Шаардык мэрия жана райондук администрациялар өткөн жылдагы керектөө көлөмүн талдап чыгып, отун базаларында тартыштык жаралбашы үчүн алдын ала кам көрүштө учурда. Борбор калаанын бардык райондорунда атайын отун базалары жана көмүр сатуучу пункттар иштеп жатат. Бул шаар тургундарына кышкы суук түшкөнгө чейин сапаттуу отунду арзан баада сатып алууга шарт түзөт. Ал эми шаар тургундары кышка алдын ала даярдыктарды көрүшкөн.
7: Эми азыр дагы жакшы, Кудайга шүгүр, мында көмүр көп сатылып атат, көп жерде менчиктерди алып келип атпайбы азыр? Анан эметкенден билинет. Кудайга шүгүр, жетет. Эки неберем колумда, балдар өздөрүнчө турат, өздөрүнчө. Анан мен байбичем менен эле ошо эки неберем менен.
5: Үйүңүздү жылууладыңызбы?
8: Жылууладым. Жооп ошентип жылууладым.
5: Кайсы жакта турасыз?
8: Ошто турам.
5: Ошто даярдык кандай?
8: Мен жөнөкөй эле пенсионер адаммын. Анан кар жаганда алабыз да дегендер чыгып калат. Ошол.
9: Даярданганда биз этаж үйдө жашайбыз. Отоплениябыз бар, Кудайга шүгүр. Ошо. Анан эми жакшы эле буюрса. Баягы жер үйгө салыштырмалуу биздин жашоо жакшы эле да. Этаж үйлөрдүкү.
5: Ошентип, быйылкы күз кыш мезгилине карата көрүлгөн камкордуктар өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө жана кыштын катаал сыноолорунан коопсуз өтүүгө багытталган. Мамлекеттик органдардын, коммуналдык кызматтардын жана калктын биргелешкен алдын ала даярдыгы алдыдагы суук күндөрдө ар бир үйдө, мектепте жана ооруканада жылуулук менен жарыктын үзгүлтүксүз болушуна бекем кепилдик берет. Эске салсак, аймактарда да дал ушундай даярдык иштери жүрүүдө. Жумакан Батырбекова, биринчи радио.
0: Өлкөдө ишкерликти колдоо жана өнөр жайды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп калды. Соңку жылдары бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы ишкана ачууга, өндүрүштү кеңейтүүгө жана инвестиция тартууга багытталган иштер күчөдү. Мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарт түзүү боюнча бир катар чечим кабыл алынып, алардын ишин жеңилдетүүгө аракеттери көрүлүп жатат.
10: Соңку жылдары өндүрүшкө багытталган долбоорлор үчүн жеңилдетилген насия берүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, ишкерлерге бир катар шарттар түзүлүүдө. Мындан тышкары ишкана ачуу үчүн жер бөлүү, инфраструктура тартуу жана тиешелүү документтерди даярдоо иштерин жеңилдетүү боюнча дагы чаралар көрүлүүдө. Бул багыттагы мамлекеттик саясат тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай саясаты башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартов маалымат берди.
11: Мисалы, маданият министрлигин корутумду алыш үчүн, жаратылыш министрлигин корутумду алыш үчүн биз аларга атайын кат жазып, жыйын өткөрүп, а бул жерде 2025-жылы жыйынты боюнча кураторлуктар бекитилип, ошол кураторлор менен жерде ответственный лицо бар, ошол адам менен жеке мындай иштешип, бат-бат тез арадан маселелерди чечүүгө аракеттенип, мына буйурса, быйыл ошол эле быйыл мына ушул жылдын башында 113 ишкананы өкмөт башчысы бекитип берген, президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашылып турат.
10: Ишкерлердин айтымында буга чейин өндүрүш ачууда каржылоо, жер маселеси жана электр энергиясы, суу сыяктуу инженердик коммуникацияларга кошулуу негизги көйгөйлөрдүн бири болчу. Азыркы күндө бул маселелерди чечүүгө багытталган мамлекеттик ыкмалар иштеп жатат. Жыйынтыгында өндүрүшүн кеңейтүүгө жана жаңы ишкана ачууга кызыккан ишкерлердин саны дагы көбөйүүдө. Мындай пикирин билдирген жергиликтүү ишканалардын биринин жетекчиси Кемелбек Ноорузбеков ишкерлерди колдоо саясаты жыйынтыгын бере баштаганын белгилейт.
12: Министрликтерден куратор коюп койгон. Муну абдан жакшы койгон да. Ким бул саясат абдан жакшы өкмөттүн. Себеби мурда ишкердүү, мен ишкер катар айтайын, ишкердүүлүктө налоговый бирге текшере берчи. Ошондой эле мен жайыт комитетимин деп бирөө келе берет. Мен суу чарба, жер суу чарбазынанмын деп келе берет. Азыр кимде гана жок, бардыгында кып-кызыл удостор ийнөр. Көтөрүп эле келип ишкерди жадата берчи. Анан азыр андай жок. Жок кезе да. Эми кээ бир ишкерлерде болсо болуп аткан чыгар, бирок кыйла текшерүү деген азайып калды. Анткени бизде кураторлук бар. Жума сайын бир жолу же эки жолу видеоконференция кылып турушат. Ошо видеоконференцияда катышып биз сөзсүз, бизди катыштырат. Ушундай эфирден катышып мүмкүнчүлүктөрдү, мүчүлүштөрдү ачык айтабыз, ачык айтабыз. Ким тоскоолдук кылып атат?
10: Адистердин пикиринде өнөр жайга инвестиция салуу өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүш үчүн маанилүү. Анткени өндүрүш өнүккөн сайын кошумча нарк өлкөнүн ичинде калат, жаңы технологиялар киргизилет жана жергиликтүү продукциянын көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары ата мекендик өндүрүш күчөгөн сайын импортко болгон көз карандылык азайтылып, кыргызстандык ишканалардын тышкы рынокко чыгышына шарт түзүлөт. Экономист Улукман Мамытов өнөр жайдын өнүгүшү бир гана ишканалардын эмес, жалпы экономиканын өсүшүнө таасир берерин эске салат.
13: Анткени бизге эмне керек? Туруктуулук керек. Ушул 11% мындан ары кантип кармай алабыз? Анткени мисалы үчүн айтып атпаймынбы, башка кыйын-кыйын мамлекеттер 1-2-3 эле пайыз өсүп атат. Биз баарыбыз азыр ойлоп атабыз, кантип ушуну туруктуу өсүш болуш керек депчи. Аны үчүн мисалы үчүн бүгүн курулуш бүткөндө бунун ордуна, жанагындай реэкспорттун ордуна курулуш келгенде эле ушул курулуштун ордуна кийинкиси эмне келет деп, анан кийин биз экономисттер эмнени ойлоп атабыз? Баягы эле өндүрүштү. Анткени чынында эле эң эле туруктуулукту өндүрүш берет экен.
10: Ишкерлерди колдоо жана өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган иштер мындан ары дагы улантылат. Негизги максат ата мекендик өндүрүштү күчөтүп, жаңы жумушчу орундарын түзүү жана Кыргызстанды керектөөчү гана эмес, өз продукциясын чыгарган өндүрүүчү өлкөгө айлантуу болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Программаны коомдук пикир түрмөгү менен улантабыз. Аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, кутман таң, анда сөз сизде.
14: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
15: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жаңыдан ишке кирген Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземинде сүйлөгөн сөзүндө өз командасынын 6 жылдык ишмердүүлүгүн алгылыктуу жыйынтыктарына токтолду. Президент акыркы 6 жыл ичинде өлкө боюнча мектептерди, бала бакчаларды, ооруканаларды жана маданият мекемелерин камтыган 1075 социалдык объект курулганын, ошондой эле 521 завод фабрика ачылганын баса белгиледи. Ал улуттук экономиканын өсүшүнө салым кошкон мындай масштабтуу долбоорлор мындан ары да улантыларын убада кылды. Мындан сыртка өлкө башчысы коомчулукта стадиондун ордуна өндүрүш жайларын куруу керектиги тууралуу айтылган сын пикирлерге да жооп кайтарды. Ал жаңы спорт комплекси жөн гана спорттук аянтча эмес, өлкөгө кириши алып келе турган ири борбор экенин түшүндүрдү. Президенттин айтымында Бишкек Арена стадионду өзүнүн заманбап мүмкүнчүлүктөрү жана инфраструктурасы менен мамлекеттик бюджетке орточо, атүгүл ири заводдон кем эмес кириши алып келип турат. Назарыңыздарга дал ушул Бишкек Аренанын ачылыш аземине катышкан калктын пикири сунуштайбыз.
16: Мен Бишкек Аренага 2-жыл келип атам. Абдан сыймыктанып атам. Жаштарга мындай кандай десем, жаштарга мындай мотивация берип атат да. Бардык зумерлер дейбиз, миллениалдар дейбиз, баары сыймыктанып атабыз. Мен разымын, мен көз карашым өзгөрүп, өзүм сүйүп сыймыктанып атам.
17: Кайсы жолдуз
16: ушу миллениал болгонун да, ушу мен ушу 2000-чи 90-чы жылдары мода болгон, булар келсе деп айтат. Шакира келип атат, мисалы мен барбай калсам делечи, мен барган аракет кылам, барбай калсам деле аябай сыймыктанып турам. Борбордук Азияда биринчи жолу келип аткан Шакира келип атканда ушундай сыймыктанып отурам. Башка өлкөдөн СНГ КМШ өлкөлөрүнүн эмелери комментарийлерин окуп, Кыргызстанга Шакира келет дегенди окуп алып, абдан сыймыктанып отурам. Борбор Азияда 60-51 адамдык арена курулганда биз үчүн бул ойдо оюбузда уктасак түшүбүздө көрбөгөн бул эме болгон да бизге, кандай десем максат да абдан ыраазымын. Кандай десем, ушу жаштардын баардык кыргыз элинин атынан рахмат деп айткым келет. Мына көрүп атпайсыңарбы, мында
17: байпулгар инсандарга биз орундукту белек кылып бизди киргизип атат. Баардыгына рахмат, тамакка берип атышат, кооп берди баарыбызга. Бүгүн биз бул жакка 100 ашуун майыптуугар адамдар келди. Чоң рахмат ошо уюштуруучуларга, Бишкек аренанын уюштуруучуларына, Нуркызга өзгөчө, анан администрация президентке Садык Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз.
18: Албетте биз үчүн бул абдан кубанычтуу күндөрдүн бири. Себеби дегенде элибизде ушундай бир жаркыраган чоң стадиондун ачылышы болуп атат. Ошого биз дагы көмөктөшүп болуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ушу элибизде тынчтык болсун, ушинтип өнүгө берели, өсө берели. Рахмат.
19: Бул негизи эле элдин үмүтү болот деп эсептесе болот. Анткени бул биздин стадионубуз FIFA'нын стандартында курулган стадион да. Демек бул эл аралык деңгээлде курулган имарат. Анан алдыда чоң деген концерттер уюштурулат. Канча деген чоң матчтар уюштурат. Анан бул биздин Кыргызстандын туристтик потенциалын жакшы ачып берет деп үмүттөнөбүз, э, ушундай ишенчтер бар. Албетте. Анан биз эми чыгармачылык адам катары биякта менин кыялым билесиң кандай Эрлан? Биякта концерт берип ушу стадионду толтурам деген үмүт пайда болду.
20: Ошол кыялдар сөзсүз түрдө орундалсын.
19: Орундалсын. Ал бул стимул болсун. Бүт чыгармачыл биздин артисттерге стимул болсун.
16: Бишкек арена кандай экен эче? Сезимдериңиз кандай?
21: Сонун. Өзүм да кубанып турам ушул жака келгениме. Биринчи жолу келип атам. Мындай масштабтуу курулушту, концертти чынында биринчи жолу өткөрүп атам. Азияда биринчи жолу ушундай курулуп аткан, абдан сыймыктанып турам. Сонун болуп атат, сөз жеткис.
22: Биз биринчи жолу келип атабыз Бишкек аренага. Баары жогорку деңгээлде, аябай жакшы жасалыптыр, дизайн да өзгөчө. Баарыңарга уюштайм, келиңиздер. Баары жогорку деңгээлде. Чоң рахмат, биз ачабыз атагы.
23: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
24: Францияда мектеп окуучуларынын нааразылык акцияларында 200-дөй окуучу жабыркады. Арменияда жыйында депутаттар ортосунда жаңжал чыкты. Жаңы Зеландияда 11 миңдей чоң чегиртке жаратылышка коё берилди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Конго дарыясында 2 кеме кагылышып, кеминде 30 адам каза болду. Дагы ондогон адам дайынсыз болуп жатканын дүйнөлүк басылмалар жазды. 57 адам куткарылган. Кырсык учурунда кемелердин биринде 163 жүргүнчү болгон. Издөө куткаруу иши уланууда. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Францияда нааразылык акцияларында 190 окуучу жабыркады. Жогорку класстын окуучуларынын акциялары сентябрдын аягында башталып, өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. Окуучулар сабактын көптүгүнө, мугалим жетишсиздигине жана билим берүү тармагындагы көйгөйлөргө нааразы болгон. Айрым акциялар тартипсиздикке айланган. Жалпысынан 5000 ашык адам кармалса, анын 90% жашы жете электер. Акциялардан улам 500 ашык мектеп жабылганы кабарланды. Түркия менен Пакистан Сауд Арабиясына аскер күчтөрүн жөнөтөт. Бул тууралуу үч өлкөнүн тышкы иштер министрликтери Меккенин коргонуу альянсынын 5-октябрда өткөн кезексиз жыйынынан кийин маалымдаганын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар Сауд Арабиясынын коопсуздугу үч өлкөнүн жалпы коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү экенин белгиледи. Белгилей кетсек, 5-октябрда Сауд Арабиясы колдогон Йемен өкмөтүнүн күчтөрү хуситтер ээлеп турган аймактарды кайтарып алуу үчүн ири аскердик операция баштады. Армения парламентинин 6-октябрдагы жыйынында мушташ чыкты. Ага бийликчил жарандык келишим партиясы менен каршы тараптагы күчтүү Армения партиясынын өкүлдөрү катышты. Жаңжалга Эдгар Казаряндын парламент төрагасынын орун басары Рубен Рубинянды мамлекеттик каражаттарды урдоого айыптоосу себеп болгон. Рубинян анын айткандары күн тартибине туура келбейт деген негизде Казаряндын микрофонун өчүрүп салган. Андан кийин жарандык келишим партиясынын депутаты күчтүү Армениянын өкүлүн бир нече жолу түртүп жиберген. Ушундан улам чырбычөп мушташка айланган. Жыйындар залынан бул талашка коопсуздук кызматкерлери арача болгон. Бирок мушташ парламент имаратынын коридорлорунда да уланган. АКШнын президенти Дональд Трамп Иркутск облусунда кара тумоо катталганы тууралуу маалыматка байланыштуу Россияга жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 5-октябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал азырынча бул маселе боюнча Россия бийлиги менен сүйлөшө электигин белгиледи. АКШнын мамлекеттик департаменти буга чейин Иркутск облусундагы жугуштуу оору тууралуу тараган маалыматтардын көбү тастыктала электигин билдирген. 2-октябрга караган түнү Россиянын Иркутск облусунда 28 жаштагы кыз кара тумоодон каза болгону айтылган. Жаңы Зеландиядагы окумуштуулар чоң чегирткенин көбөйүшүн калыбына келтирүү максатында аларды жаратылышка кое берди. Маалыматка караганда чегирткенин бул түрү бир кезде Little Barrier аралында гана сакталып, дээрлик жок болуп кетүү коркунучунда турган. Анын саны токойлордун кыйылышынан жана келемиш менен арыз чычкандын көбөйүшүнөн кескин азайган. 15 жылдык асылдандыруу ишинин жыйынтыгында окумуштуулар 11 миңдей чоң чегирткени жаратылышка кое бергени маалым болду. 2026 жылдагы медицина боюнча Нобель сыйлыгы 3 окумуштууга ыйгарылды. Сыйлык америкалык Карл Дейсрот жана германиялык Петер Хегеман менен Георг Нагельге жарык аркылуу башкарылуучу ион каналдарын жана оптогенетиканы изилдегени үчүн берилди. Алардын эмгеги нейроилимде жаңы багыттын өнүгүшүнө негиз болгон. Лауреаттардын ысымдары 5-октябрда Стокгольмдо жарыяланды. Илон Маск кайрадан триллионер аталды. Tesla жана SpaceX компаниясынын акцияларынын кымбатташынын натыйжасында Масктын байлыгы кайрадан 1 триллион доллардан ашты. Ал дүйнөдөгү эң бай адам бойдон калууда. Экинчи орунда Жефф Безос турат, анын байлыгы 371 миллиард доллар деп баланууда. Маск июнь айында биринчи жолу триллионер болгон, бирок кийин компаниялардын акциялары арзандап, бул макамынан ажыраган. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радиочулар, биринчи радио толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Бизди азыр УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болорун айта өтөлү. Ал эми саат 8:00 кийин программанын кийинки саатында биринчи радио Алатоо 24 каналынан угуп көрсөңүздөр болот. Азыр өлкө аймактарында кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Гүлнур Сыманбекова тааныштырат. Гүлнур, кутмандуу таң, сөз сизде.
2: Рахмат кесиптеш. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин онлайн катышуусунда өлкө аймактарында бир катар мектеп бала бакчалары пайдаланууга берилди. Алардын катарында Манас шаарындагы номер 5-чи Бекмамат Осмонов атындагы мектептин жаңы имараты дагы ачылды. 375 окуучуга ылайыкталган билим берүү мекемесинде заманбап шарттары түзүлгөн. Билим уясынын өзгөчөлүгү имараттын чатырында күн панелдери орнотулган. Бул электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга шарт түзөрүн номер 5-чи Бекмамат Осмонов атындагы мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Каникей Ражапова билдирди.
3: Биз мурда 840 орундуда 3000ге жакын окуучулар окуйт элек да. Анда батпай аябай кыйналганбыз. Азыр болсо эми мына жаңы мектепке кирип балдар кеңирирээк отуруп анан шарттары бар, ички жанагы уборныйлар дагы ичинде болуп атат. Эскисинде болсо сыртка болчу да, ушул айырмасы бар экен. Анан ашкана, актовый зал. Бүт бар жогун түз шарты менен түзүп бериптир да.
2: Ош шаарынын Озгур айылындагы Самидин Алымкулов атындагы номер 33 мектептин 312 орундуу кошумча окуу корпусу курулду. Долбоорго мамлекеттик казынадан 295 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. 3 кабаттуу заманбап имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялык кабинеттер, ашкана, жыйындар залы орун алган. Курулуш иштери жазында башталып, 7 айда аяктаганын Самидин Алымкулов атындагы номер 33 мектептин директору Майрамкан Ураимова маалымдады.
5: Буга чейинки эски мектебибиз Ашар жолу менен 1968 жылы курулган болчу. Бирок эскилиги жетип, тамынан суу өтүп, ушунчалык кыйналаткан эле азыркы учурда мына президентибиздин тапшырмасы менен бюджеттик эсептен заманбап техникалар менен, компьютерлер менен ар бир мына физика лабораториясы,

0: Ең соңын заман бап кітапханалар.
1: Талас облысындағы Айтматов районының Чолпонбай айылында Токтобибі Керимова атындағы балдар бақчасы пайдалануға берілді. Бала бақча 140 орынға лайықталған. Балдар бақчасының жетекшісі Тумарчан Балашпаева бұларға тоқталды.
2: Мамлекет тарапынан балдардын билим алуусуна, тарбия алуусуна аябай жакшы шарттар түзүлдү. Ан үчүн мамлекетибизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Жумуш оруну ошол эл этелинин кыз келиндерге жакшы орундар берилди. Мынакей тарбиячылыкка 10 тарбиячы кабыл алдык. Жалпы санында кызматкерим 33 кызматкер кабыл алынды.
1: Таластың Маймак станциясында қан қызылчасын қабыл алу пункті 1 октябрьден тартып іштеп жатады. Учурда бұл жерде күніне 500 тоннаға чейінгі көлемде қызылча қабыл алынуда. Таластық дейқандар жинаған түшімін ұшыл станция арқылы чүйдегі қан заводына өткөрішет. Қан қызылчасын қабыл алу үшін Маймак пунктінің жетекшісі Рыскелди Ашырқұлов бұларға тоқталды.
3: Жылдағыдай эле шарттарыбыз. Жазында договор түзүп алабыз дыйкан менен. Күстө кайра ошол берген уругусунун негизинде кайра кызылчабызды алабыз. Баалары былтыркыдай эле 5000 сом 76 кг сахар тоннасына. Урук Германия менен анан Франциядан келет. Азыр асты биринчи дыйкандарыбыз уже 100 тоннадан айланып атат. 110го чейин чыгып калды. Биз эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштейбиз да. Бүгүн азыр бир 200 тоннадан ашык кабыл алып койдук. Дыйкандар эми бүгүндөн баштап кыймылдай башташты да.
1: Нарын шаарынын чоң чыргайлуу жана төш булак аймактарында сел тосмолорун куруу иштери башталды. Мэриядан билдиргендей, шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен биргеликте Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын колдоосу менен сел түшүү коркунучу бар 4 коктуга сел тосмо салынат. Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын каржылоосунда РТС чөлкөмүндөгү жетиген, Ак Коргон аймагындагы чоң чыргайлуу Атакан коктусуна жана Бешеналиев көчөсүндөгү суу сактагыч коктусуна таш менен толтурулган тор тосмолор курулат. Чүй облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышын текшерүү боюнча рейдтер өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө тыюу салынган синтетикалык торлорду жана электр балык уулоочу жабдыктарды колдонуу фактылары аныкталган. Жалпы узундугу 500 метр болгон синтетикалык торлор жана бир даана электр балык уулоочу жабдык алынган. Мыйзам бузгандарга карата 4 административдик протокол түзүлүп, жалпы 36 000 сом айыппул салынды. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
4: 6 октябрда өлкө боюнча бир убакта 20 социалдык объект пайдаланууга берилди. Анын 17 мектеп, 3 бала бакча. Негизги ачылыш аземи Бишкектеги Патрис Лумумба көчөсүндө курулган жаңы мектепте өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Иш-чараны алкагында республика боюнча дагы 19 объект онлайн форматта ачылды. Кененирээк Бегайым Абдыкадырова.
5: Урматтуу Адылбек Алексеевич, республиканын аймагында курулган объектлерди ачууга уруксат сурайм. Уруксат.
6: Бишкек шаарындагы 1 май районуна караштуу Патрис Лумумба көчөсүндө жайгашкан номер 83 жалпы билим берүү мектебинин ачылыш аземи болду. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө республика боюнча дагы 19 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 17 мектеп жана 3 бала бакча бар.
5: Ош шаарынын Алымкулов атындагы номер 33 мектебинин 312 орундук кошумча корпусу 3 кабаттуу аянты 3840 чарчы метр.
6: Иш-чаранын жүрүшүндө Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев билим берүү мамлекеттин келечегин аныктаган негизги тармактардын бири. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция болуп саналарын билдирди. Анын айтымында билимдүү муун өлкөнүн экономикалык жана технологиялык өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири. Ошондой эле акыркы жылдары мектептерди куруунун темпи жогорулаганын айтты.
7: Күчтүү экономикада, заманбап технологияда, өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү да билимдүү адамдан башталат. Билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал биздин мамлекеттин келечеги. Президентибиз акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Эмгек акылар жогорулады. Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекорддук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 20 жаңы объект, анын ичинен 17 мектеп жана 3 бала бакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош, шаарларында Ноокен, Тоң, Алай,

0: жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат.
1: Жаңы социалдык объектилердин басымдуу бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылды. Бишкек шаарында 10 мектеп, Манас шаарында 3, Ош шаарында 2 мектептин курулушу 2026 жылы башталып, айрым объектилер 7-8 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Бул президенттин тапшырмасынын негизинде жүрүп, заманбап шартта курулуп бүттү.
2: Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо конушу жаңы мектеп 750 окуучуга ылайыкталган. Мектептин жалпы аянты 3549 чарчы метрди түзөт.
1: Мындан тышкары Жалал Абад областынын Нокен районунда 2, Ысык Көл областынын Тоң районунда 1, Талас областынын Айтматов районунда 1 жана Ош областынын Алай районунда 1 объект пайдаланууга берилгендигин курулуш министри Нурдан Орунтаев айтат.
3: Негизинен айтып келгенде ушу 36 мектепти биз ушу октябрдын аягына чейин толук ишке беребиз. Азыркы учурда Бишкек шаарында 10 мектеп берилип атат. Дагы 10 мектептин курулуштары аягына чыгып атат. Ош шаарында эки мектепти берип атабыз жана калган мектептерди ошол октябрь айында дагы беребиз. И Манас шаарында дагы ушул жыл аягына чейин, октябрдын аягына чейин калган мектептерди дагы ишке беребиз.
1: Жаңы мектептерде заманбап инженердик жана конструктивдик чечимдер колдонулган. Имараттар жылытуу, желдетүү, суу жана электр системалары менен камсыздалган. Окуу класстарында ысык жана муздак суу, заманбап эмеректер, эргономикалык парталар жана отургучтар орнотулган.
3: Жаңы материалдарды, жаңы эмеректерди жана ошол эле автономдук режимде иштетүүгө мектептерге айландырып атабыз. Мисал катары ушул биздин аркабызда турган Садыгали көчөсүндө турган мектептин бул күн панелдери орнотулду. Ал 104 киловаттты түстү. Бул мектепке баягы свет маселеси толук чечилди. Деги ошол эле сеттен баягы электричество албай эле иштейтин мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бардык мектептерде ошондой болот. Ошол жыл соңуна чейин дагы биз 100 жакын мектепти бергенге аракет кылып атабыз. Бул республиканын бардык аймактарында.
1: Айрым билим берүү мекемелеринде күн панелдери, спорт залдар, медициналык жана стоматологиялык кабинеттер, лабораториялык жана компьютердик класстардагы каралган. Ошондой эле ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн.
2: Китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы мындан сырткары ачык асман алдындагы спорт аянтчалары дагы бар.
1: Бишкек шаарындагы 1 май районуна караштуу номер 83 жалпы билим берүү мектеби жаңы мектептердин катарын толуктайт. Бул жерде окуучулар үчүн жаңы класстар, заманбап шарттар түзүлүп, 1200 окуучуга ылайыкталган. Аталган билим берүү мекемесинин директору Роза Молдоконова кубанычы менен катар мындай пикирин билдирди.
4: Аянты боюнча дагы көлөмү боюнча эң чоң стандарттуу жакшы спорт зал, балдардын ийримдери үчүн бөлмөлөр ачылган, ошондой эле жыйындар залы. Бул мектеп 7 айда бүткөрүлдү. Эски корпуста биз 3 үмүт менен билим алуучубуз, ал эми бул жакка өтүп, корпуска 1533 окуучу которулуп жатат.
1: Мектептин ачылышына окуучулар, ата-энелер жана шаар тургундары дагы күбө болушту. Алар жаңы билим берүү мекемесинин ачылышы балдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн айтышат.
5: Сыйынык менен айта алабыз, Кыргызстандын жаңыланган доорунда жашап атабыз. Биздин мамлекет тарабынан карыларга, жаштарга көрүлүп жаткан, жалпы кыргызстандыктарга көрүлүп жаткан камкордукка өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына билим берүү тармагындагы көп жетишпегендиктер бар эле, балдар бакчасы жок эле, мектептер жетишпейт эле. Ак Ордо конушундагы 83 мектептин кошумча корпусун ачылышына келип отурабыз. Мерейтой сыйлыктар атат. Бир эле билим берүүдө эмес, бардык тармакта. Жол курулушта дейбизби, өнөр жайда дейбизби, айыл чарбасында дейбизби, эбегейсиз зор бул өнүгүүлөрдүн болуп жатканы бизди кубандырат.
6: Буюрса бардыгы жакшы, элибизге ынтымак, биримдик, достук болсун.
1: Жаңы билим берүү мекемелеринин пайдаланууга берилиши менен окуучулар үчүн билим алууга ылайыктуу шарт түзүлүп, айрым аймактарда орун тартыштыгын азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындай ачылыш бир күндө республика боюнча пайдаланууга берилген социалдык объектилердин саны боюнча дагы маанилүү иш-чара болду. Билим берүү мекемелерин куруу менен катар алардын заманбап талаптарга жооп берүүсүнө жана окуучулар үчүн коопсуз, ыңгайлуу шарт түзүлүшүнө көңүл бурулган. Жалпысынан өлкө боюнча 20 жаңы билим берүү объектиси, анын ичинде 17 мектеп жана 3 балабакча пайдаланууга берилди. Алар Бишкек, Манас, Ош шаарларында, ошондой эле Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда курулган. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 мектеп өз эшигин ачты. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
7: 1 радио. Ыкчам жана Таптак маалымат. Таң Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Азыр Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллект колдонулган жаңылыктарды угасыздар.
8: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
9: Кыргызстандын кредиттик рейтинги B2 деңгээлине көтөрүлдү. Өзбекстанда мектептик жана жогорку билим берүү тармактары бир министрлик болуп түзүлдү. Астанада нан фестивалы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингин B3-төн B2-ге чейин туруктуу прогнозу менен жогорулатты. Рейтингтин жогорулашы Кыргызстандын кредиттик профилинин бекемделишин жана негизги макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасын чагылдырат. Moody's уланып жаткан экономикалык өсүштү жана экономиканын диверсификациясын, жан башына ИДП-нын көбөйүшүн, масштабдуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин белгилейт. Дан тышкары мамлекеттик карыздын ИДП-га карата катышы төмөндөдү. Бюджеттин киреше базасын бекемдөөгө жана мамлекеттик финансылардын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган жүргүзүлүп жаткан фискалдык саясат оң бааланат. Рейтингтин жогорулашы туруктуу өсүштү колдоого, инфраструктураны өнүктүрүүгө, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга жана ишкердик активдүүлүктү кеңейтүүгө багытталган ыраттуу экономикалык саясаттын жана түзүмдүк өзгөртүүлөрдүн натыйжасы болду. Moody's рейтингинин жогорулашы Кыргыз Республикасы экономикалык жана финансылык туруктуулугунун бекемделгенин таануу болуп, эл аралык капиталды тартуу жана өлкөнүн экономикасын андан ары өнүктүрүү үчүн кошумча шарттарды түзөт. Moody's рейтинг мамлекеттердин финансы институттарынын жана компаниялардын кредитке жарамдуулугун көз карансыз баалоочу алдыңкы эл аралык рейтинг агенттиктеринин бири. Moody's рейтингдери эл аралык инвесторлор жана финансы институттары тарабынан кредиттик табокелдиктерди баалоодо жана инвестициялык чечимдерди кабыл алууда кеңири колдонулат. Өзбекстанда мектепке чейинки жана мектептик билим берүү министрлиги менен жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министрлиги кайра уюштурулуп, алардын базасында билим берүү жана илим министрлиги түзүлдү. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Реформанын негизги максаты билим берүү, тарбия жана илимдин бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат. Жаңы министрлик билим берүү мекемелеринин ишин уюштуруу, бул тармактагы талаптарды белгилөө, ошондой эле аккредитация жана лицензиялоо маселелери менен алектенет. Реформа билим берүүнүн ар кандай баскычтарын башкаруунун бирдиктүү системасын түзүүнү көздөйт. Ошондой эле билим берүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу, системанын коом алдындагы отчетулугун күчөтүү милдеттери коюлган. Мындан тышкары, жогорку билим берүү тармагында мамлекеттик килигишүүнү азайтуу, жогорку окуу жайлардын өз алдынчалыгын кеңейтүү жана мамлекеттик эмес секторду өнүктүрүүгө шарт түзүү каралган. Астанада нан фестивалы өттү. Иш-чара дүйнөлүк азык-түлүк күнүнө арналган. Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Бели, Германия жана Бразилиянын дипломатиялык миссиялары өз өлкөлөрүнүн азык-түлүк маданиятынын элементтерин жана нан салттарын тартуулашты. Фестивалга ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, фермерлер, окумуштуулар, үрөн жана азык-түлүк өндүрүүчүлөр, ошондой эле студенттер катышты. Фестивалдын негизги аянтчаларынын бири үрөндөр жана инновациялар зонасы болду. Ал ата мекендик сортторго жана заманбап үрөн арналган. Казакстан 2-нчи жыл катары менен рекордтук түшүмдүүлүктү көрсөтүүдө, орточо эсеп менен 27 миллион тоннага жакындан жыйналат. Душанбе шаарында Шохин Airlines авиакомпаниясы жана анын паркындагы алгачкы учак тааныштырылды. Буга чейин компания тик учактарды гана колдонуп келген. Эми анын карамагында аймактык жүргүнчүлөрдү ташууга ылайыкташкан. Анын ичинде тоолуу аймактарда ар кандай шарттарда пайдаланууга мүмкүн болгон учак бар. Аба кемеси 19 жүргүнчүнү ташууга ылайыкталып, күйүүчү майды үнөмдүү пайдалануу жана учуу аралыгын көбөйтүү мүмкүнчүлүгү менен айырмаланат. Алгачкы каттам тоолуу Бадахшан автономдуу облусунун административдик борбору Хорок шаарына пландалган. Шаар деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан. Түркмөнстандын 2026 жылы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалыгынын алкагында 7-9 октябрда бир катар эл аралык иш-чаралар өтөт. Негизги иш-чара 9 октябрда КМШ-га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйыны болот. Ага Кыргызстандын, Азербайжандын, Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери катышат. Катышуучулар саясий, экономикалык жана гуманитардык тармактардагы кызматташтыкты талкуулап, шериктештиктин быйылкы жылдагы ишин тилинин жыйынтыгын чыгарышат жана мындан аркы милдеттерди аныкташат. 7 октябрда болсо туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүү жана аялдардын ролун жогорулатуу аттуу эл аралык диалог. КМШга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын саламаттык сактоо боюнча семинары, КМШ өлкөлөрүнүн телерадио берүүчүлөрүнүн жыйыны жана демографиялык процесстер жана туруктуу өнүгүү. Учурдагы милдеттер жана эл аралык тажрыйба аттуу эл аралык конференция өтөт. 8 октябрда Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын башчыларынын консультативдик жолугушуусу болот. 9 октябрда Каспий экологиялык саммити уюштурулат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
7: Урматтуу радиоочулар, Таң Кыргызстан программасын аймактарда болуп жаткан жаңылыктар менен уланталы. 6 октябрда Талас облусунун Айтматов районундагы Ак Башат айылында Талас органик агро комплексинин ачылышы болду. Бул өлкөдө эл аралык сертификат алган биринчи Кыргызстандагы ишкана болуп калды. Бул таза табигый өндүрүм саамалыгын баштоочу ишкананын ачылышына кесиптешим Зинакан Кайыпова катышып, азыр түз эфирде түз байланышта маалымат берем деп турат. Саламатсызбы?
10: Саламатчылык, урматтуу кесиптеш, ошондой эле жалпы радио угуучулар, биз журналисттер тобу 6 октябрда Айтматов районунун Аманбаев айыл аймагына караштуу Ак Башат айылына келдик. Буга себеп 6 октябрда ушул райондун Ак Башат айылында Талас органик агрокомплексинин ачылышы болду. Бул эң негизгиси, жогоруда айткандай, таза экологиялык жактан таза продукция өндүрүүгө багытталган Кыргызстанда биринчи ачылган жана бул стандартка ылайык эл аралык сертификатка ээ болгон биринчи ишкана экени айтылды. Негизи 300 гектар эгин аянты бөлүнгөн экен. Ошонун быйыл 35 гектарына картошка айдап, мына өзүнүн өндүрүш ишин ушул картошканы кайра иштетүү менен башталган. Анан келечекте дагы башка айыл чарбазыктарын кошуу планы бар экен. Кечээ түштөн кийин Ак Башат айылында чоң салтанат болду. Жалпы айылдын эли айыл эле эмес, Талас областында баардык райондун айыл чарбасына тиешелүү жетекчилери, ошондой эле бул органик деген радио угуучулар билет, жогоруда айткандай таза айыл чарба продукциясын өндүрүүгө багытталган, буга чейин мындай чачкын болсо дагы 10 жыл аралыгында ар аймактарда, ар жерде ушул экологиялык таза жашыл экономика деп коет, же болбосо органик продукциясын өндүрүүнү демилгелеп, ушул багытта иш баштап, окуу өткөрүп, даярдык көргөн көптөгөн дыйкандар болуп келген. Бүгүн ошонун арасында жана келген меймандардын арасында интервью алган учурда атайын ассоциация түзүлгөнү да айтылды. Алардын башын бириктирип дагы бул ишти тереңдетүү боюнча, эми бул ошол Ак Башат айылындагы Талас органик ишканасы жөнүндө айтсак, буга алгачкы өндүрүш ишин баштоо үчүн Альянс Алтын фонду 320 миллион сом каржылык колдоо көрсөткөн. Альянс Алтын фондун билесиздер, Талас областында жер үй алтын кени бар. Мына ушул алтын казуу үчүн ишин жүргүзгөн ишкана Талас облусунун аймагында социалдык экономикалык багытта долбоорлорду жакшы иштерге каржылык колдоо көрсөтүп келет. Бул жолу ушул жакшы саамалыкты айыл чарба тармагында чоң демилгени колдоо көрсөткөнү айтылды. Бул агро комплексинин ачылышына Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев өзү баштап сөз сүйлөп, анан кийин жанагы буга ушул учурда даяр болгон 1500 тоннага чейин азыкты баягы муздаткычта сактай турган кампаз бар экен, ага жашыл жарык болуп турат экен, жагымдуу жагдай түзүлүшүн ошол жерди көрсөттү. Ошондой эле немис өндүрүшүнөн чыккан картошка дейсизби, же эгинде талаага жер айдагандан баштап, үрөөн сепкенден баштап, аны жыйнап, анан кийин кайра сорттоп, жанагы өндүрүшкө киргизгенге чейин баардык процессти аткарган техникалар тизилип турду эшикте. Мына ошол бардыгын менен таанышып, анын кандай иштегенин ачылышы жасалды да. Ошондо эле мен айтып атпаймынбы, буга чейин эле жана агро бул таза айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча иш жүргүзүп келген дыйкандар дагы облустун аймагынан, жер жерлерден, Казакстандан да келип жармеңке уюштурулуптур атайын. Өзлөрүнүн баягы өндүргөн таза, экологиялык таза продукцияларын мындай тааныштырып, анан ошо келгендерге, журналисттерге маалымат берип жатты. Анан кийин бул Талас органик агрокомплекси өзгөчөлүгү эмнеде? Биринчиден буга чейин жайыт болуп келген жана 300 гектар аян, мындайча айтканда жана химиялык дары дармектер же болбосо жер семирткичтер колдонулбаган, эч качан айдалбаган дың жерди өздөштүрүп, анан ошол жерде таза продукция өндүрүүгө баягы талаптарга ылайык иш баштаганда, бул эмне үчүн эрте 2 жылдын аралыгында иш башталып кеткенине өбөлгө болгону, бул жердин кыртышы таза болгон, ошондой эле суу да таза болуш керек экен. Зыянкечтерге каршы химиялык зат колдонулбайт да. Гумус деп коет го, буга чейин радио угуучулар деле билет. Ошондой жер семирткичтер, зыянкечтерге каршы баардык колдонулган таза экологиялык продукциялар болот экен да. Анан ошол Талас органик агрокомплексинин директору өзү Мыктыбек Алмаматов болсо, ошо журналисттер тобун атайын жана картошка эгилген аянтка алып барып, ал кандайча казылат, кандайча даярдалат бул картошка. Биринчиден баягы азык катары өндүрүлүп, анан Казакстанга, коңшу Казакстан Республикасына келишими бар экен, сатуу рыногу дагы даяр экен да, мындайча айтканда. Анан калганы баягы майда соттолгондон кийинкисичи үрөндө болуп калат экен да, аны үрөн катары сатуу да мүмкүнчүлүгү бар экен.
7: Рахмат. Рахмат сизге, кесиптеш. Урматтуу угуучулар, белгилей кетели, Таласта Айтматов райондагы Аманбаев аймагына караштуу Акпашат айылында Талас органик агро комплексинин ачылышы болду. Ага кесиптешим Зинакан Кайыпова катышып, жеринен маалымат бөлүштү. Эми бул багытта даярдалган материалды биринчи радиодон алдыдагы күндөрдө уга аласыздар. Эми биз репортаждар менен уктурууну уланталы, өлкө аймагында быйыл 9 айда эле 1,5 миңден ашык чакырым жол курулган. Бул пландан ашыгы менен аткарылып баратат дегенди билдирет. Транспорт министрлигинин маалыматына таянсак, жалпы республикада мамлекеттик жана республикалык маанидеги авто жол курулушу жана реконструкцияланышы жыл сайын өсүп жатат. Кененирээк кийинки репортаж.
11: Жолдордун сапаттуу болушу өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да түздөн түз таасирин тийгизет. Андыктан унаа жолдорун куруу жана жаңылоо иштери мындан ары да улантылып, транспорттук тармакты жакшыртууга багытталууда. Курулуп жаткан жолдордун чакырымдары жыл сайын өсүп жатканын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов билдирди.
12: Азыркы этапта уланып атат, көп жерлерде жолдорду салуу, асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Бул эми ар бир региондун баягы климаттык шартына жараша иштер аткарыла берет. Ошол суук жерлерде эртерээк токтойт, суук эмес жерлерде аткарыла берет. Чакырымдар 10 эселеп өссө десек да жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн маалымат иретинде айтып кетсем, 21-нчы жылы биз 175 чакырым жол салсак, бул баягы ковиддон кийинки жылдары. 22-нчы жылы 480-490 чамалуу салдык. 23-нчы жылы болсо 674 чамалуу салдык. 24-нчы жылы 800 чакырым салсак, 25-нчы жылы 1545 салганбыз. Быйылкы жылы ошол 1680 чамалуу жол салынат деп пландап атабыз.
11: Бүгүнкү күндө жаңы жолдордун курулушуна жана учурдагы жолдорду жаңылоого өзгөчө көңүл бурулуп, заманбап талаптарга жооп берген транспорттук инфраструктура түзүлүүдө. Бул иштер аймактарды борбор менен байланыштырууга, жүк жана жүргүнчү ташуунун сапатын жакшыртууга, аны менен бирге жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Учурда республика боюнча 1540 чакырымга жакын жолдор курулуп бүткөрүлүүдө.
12: Азыркы этапта 1540 чамалуу жол салынып, дээрлик 92% аткарылып, бүгүнкү күндө коюлган планды дээрлик жүзөгө ашыруу боюнча көзөмөл жүргүзүлүп, аткаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Негизги жолдордон болуп, бул Бишкек шаары Чүй областынан баштай турган болсок,
13: ошол Бишкек шаарынын айланма жолу, Бишкек кант жолунун бөлүгү, 5-чи кес жолу, Чуңкурчак Карашан жолу, көлдү айта турган болсок, Балыкчы, Барскон жолунун бөлүгү, Корумду Балбай жолу, Григорьевск көшөлү, Семеновск көшөлү аркылуу өткөн ошол Кырчынга барган жол дээрлик толук бүткөрүлдү бул жолдор.
11: Мындан тышкары айыл жерлеринде кичке чарбалык жолдорду куруу жана жаңылоо иштери да жүргүзүлүүдө. Мындай жолдор айыл чарба продукциясын ташууга, дыйкандардын талаа иштерин өз убагында жүргүзүүсүнө жана өндүрүлгөн продукцияны базарларга жеткирүүгө ыңгайлуу шарт түзөт.
13: Үйүк жактан ала турган болсок, Карасуу жолу салынып атат азыркы тапта, Күлчөнүн ичи салынып атат, Күлчө шаарынын ичи. Казарман, Жалал Абад жолунун бөлүктөрү бүткөрүлдү, Ош, Баткен Разахов жолунун Ош шаарынын ичиндеги бөлүгү бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген атат ушул Кыргызстан боюнча. Көптөгөн жолдор, Талас боюнча да айта турган болсок, ошол Таласта жанагы эгемендүүлүк өткөнгө бир канча жолдор, майда жолдор, ички жолдор бүткөрүлүп, дээрлик колдонууга берилди.
11: Ошондой эле Улан Султанов айылды аралап өткөн жолдорду оңдоп түзөө иштеринде жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте суу өтмөктөрүнө көңүл бурула турганын айтты.
12: Көп жерлерде реконструкциялоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу дээрлик бардык инфраструктура ошол эле көйгөйлөр буга чейинки мисалы үчүн сел түшкөн сел өтмөктөр эмелер бүт ошол биз деле ошол жергиликтүү МЧС менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен долбоорлоо иштеринин этабында эле ошол кандай пландары бар мисалы үчүн ар бир айылды аралап өткөндө суу өтмөктөр эмелер болсо ошонун баарын эске алып туруп анан долбоорду коомдук угуудан өткөрүп кындыксыз кылып жасаганга аракет кылабыз да бардыгын эске алыпчы.
11: Акыркы мезгилде өлкө аймагында автомобиль жолдорун куруу, оңдоп түзөө иштери активдүү жүргүзүлүп жатканын мурдагы транспорт министри Жамшытбек Калилов белгиледи. Анын айтымында жол инфраструктурасына жасалып жаткан мындай ири иштер өлкөнүн экономикалык жактан өсүп өнүгүп жатканын айгинелейт.
7: Мына ушундай маалымат менен Таң Кыргызстандын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки саатта биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан кесиптештерим Айдар, Назира алып барат. Биз менен болуңуздар.

өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.

0: кредиттік профилі дағы бекемделді. Еларалық Модис рейтинг агенттіге Қырғызстандың рейтингін B3-тен B2-ге чейін тұрықты бұл жолменен жоғарылатты. Бұл мамлекет үшін экономикалық көптігін мүмкіншіліктергі жол ашып, инвестиция жана еларалық келішімдердің күчөшін шарттайды.
1: Ичкидүң өндүрүм, туризм, курулуш, өндүрүш бул тармактагы өзгөрүүлөрдүн баары экономикалык көрсөткүчкө түз таасир этип, бир жылда эле Кыргызстандын кредиттик рейтинги дагы бир тепкичке көтөрүлдү. Бул макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасынын жыйынтыгы. Модис Американы дүйнөлүк экономикасындагы тоокелдиктерди анализдеп, иликтеп чыгып, өзгөрүүлөр боюнча рейтингти аныктоочу эң чоң компаниялардын бири. Учурда дүйнөнүн 40-тан ашык өлкөсүндө алардын 11 миңден ашык экономикалык аналитиктери иш алып барат. Алар берген рейтингке жараша дүйнөлүк экономикада алака күчөйт.
2: Бул ошо биздин улуттук компанияларга жана коммерциялык банктарга эл аралык капитал рыногуна чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Сиздер билсеңиздер керек, бул эл аралык деңгээлде көптөгөн финансылык ресурстар жеткиликтүү шарттар менен камсыздалган. Аларды тартып келүү Кыргызстанга. Бул бизде инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жакшы мүмкүнчүлүк берет.
1: Мындай көрсөткүч атамекендик бизнес үчүн өзгөчө мааниге ээ. Банктар менен компаниялардын эл аралык капитал рыноктарына чыгуусуна жол ачылып, евробондтор жана башка финансылык инструменттер аркылуу каржы тартууга ыңгайлуу. Ошентип, Модис рейтингинин жогорулашы өлкөнүн экономикалык жана финансылык туруктуулугун бекемдеп, экономиканы андан ары өнүктүрүү үчүн кошумча шарт түзөт.
3: Акыркы 3 жылдын ичинде биздин экономикабыз, экономиканын өсүү, инвестицияларды тартуу, инвестициялык абалды өзгөртүү боюнча Орто Азия мамлекет арасында биз эң алдыңкы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атабыз. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө туруктуу саясий кырдаал, ошондой эле экономикалык абал абдан жакшы деп эсептейм.
1: Министрлер кабинетинин эл аралык кредиттик рейтинг боюнча расмий кеңешчиси катары Оппенгеймер Европа инвестициялык банк иштейт. Ал Кыргызстанга эл аралык рейтинг агенттиктери менен иштөөдө жана өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтингтерин жогорулатууда көмөк көрсөтөт. Элиза Нурматова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24.
0: Ошарнын Озгуру айылындагы Самидин Алыпкулов атындагы номер 33 мектепке 312 орунду кошумча окуу корпусу курулду. Долбоорго мамлекеттик казынадан 295 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Жаңы имарат мурда 1968 жылы ашар жолу менен курулуп, азыр авариялык абалга келген имараттын ордуна тургузулду. 3 кабаттуу заманбап корпуста окуучулар үчүн керектүү шарттар түзүлүп, лабораториялык кабинеттер, ашкана, жыйындар залы жана санитардык бөлмөлөр каралган. Мектептин 120 орундуу башкы корпусунда 700 жакын окуучу 3 нөмөт менен билим алып келген. Эми жаңы объекттин ишке берилиши менен окуучуларды 2 нөмөтө окутууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Курулуш иштери быйыл жазында башталып, 7 айдын ичинде аяктады.
4: Буга чейинки эски мектебибиз ашар жолу менен 1968 жылы курулган болчу. Бирок эскилиги жетип, тамынан суу өтүп, ушунчалык кыйналып аткан элек азыркы учурда мына президентибиздин тапшырмасы менен бюджеттик эсептен заманбап техникалар менен, компьютерлер менен ар бир мына физика лабораториясы, химия лабораториясы деген менен ичинде ашканасы, биз актоо залы менен ушунчалык кыйналып келчү элек, актоо залыбыз жок болчу. Азыркы учурда ушул актоо залыбыздагы 200 орундуу актоо залга жетишип отурабыз.
0: Бишкек шаарында шахмат боюнча ардагерлер арасында республикалык турнир башталды. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген 50 жаштан үйдө курактагы ардагерлер катышууда. Арасында аялдардын тобу дагы бар. Кече башталган турнир 4 күн бою этабы менен өтүп, 9 октябрь күнү жыйынтыкталат. Ардагерлер 1 сааттан 3 партия ойношот, ал эми аялдардын курамы биринчи эле күнү мелдешти жыйынтыктайт. Бул ыреттагы өлкөнүн бардык жактан келген шахматчылары биринчиликке байыга талашат. Мындай оюндар буга чейин дагы жыл сайын өткөрүлүп келген. Мына ушундай кыска кабарлар таңкы чыгарылышыбызды толуктады. Эми алдыда адаттагыдай эле түз эфирлерибизди биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анда сөздү радиодогу кесиптештерим Назира, Айдар сиздерге узатам. Кутман таңыздар менен.
5: Рахмат кесиптеш, кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана телегөрүүчүлөр. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Ардактуу угармандар жана телегөрүүчүлөр, 23-24 жана 25 октябрь күндөрү Борбор калаадагы Торда акын Усубалиев атындагы аянтта айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата айыл чарба багытындагы эң ири Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Жарманкеде Кыргызстандын бардык аймактарынан келген дыйкан фермерлердин продукциялары коюлат. Андан сырткары Агро Экспо 2026 көргөзмөсүндө айыл чарба техникаларын заманбап техникалар, жабдуулар да коюлмакчы. Бүгүн биз студиябызда ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябыздын коногу менен тааныштырып өтсөм, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев агайды чакырганбыз. Саламатсызбы? Алгач ушул студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.
6: Ардактуу радио угармандар жана телегөрүүчүлөр, ошондой эле бир нече убакыттан соң студиябызга ушул эле министрликтин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков дагы студиябызга келип калат. Эгер сиздерге бул тема кызыктуу болсо, анын да биздин түз байланыштагы 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Сиздер бизди биринчи радиодон, ошондой эле Алатоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Алатоо 24 каналынын YouTube-дагы каналы жана биринчи радионун Facebook-дагы баракчасына дагы баш багып бизди ал жактан дагы угуп көрсөңүздөр болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Жыргалбек мырза, алды менен мына ушул жарманкенин жылда булундай жарманке өтүп келет. Өзгөчөлүгүнө токтолуп берсеңиз, быйыл сюрприздерди ушу шаардыктар үчүн, шаардын коноктору үчүн, дыйкан фермерлер үчүн арбыныраак камдаптырсыздар. Эми ошону баарын маалымат менен бөлүшүп айтып бериңизчи.
7: Рахмат. Бул иш чара айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата жыл сайын өткөрүлөт. Быйыл ушул биздин иш чара 12-нчи ирет өтүп атат да. Бул иш чара 2013-13 жылдан бери жылда өткөрүлүп келет. Октябрь айынын ушул 20-сында өткөрүлөт жылда. Анан быйыл өзү жетекчилик ушул иш чараны өзгөчө кылабыз деп быйыл форматы да өзгөрүп атат. Бардык дизайны, бардык иш чаранын толук мүнөзү өзгөрүлүп атат десек жаңылышпайбыз. Андан тышкары биз жылда өткөрүп келгенде ошол бир жерде техника, бир жерде балык, жарманке, ошолордун
6: асылтук малды бир жерге
7: коюшсуздар. Ошонун дагы кичине бир дизайнын өзгөртүп өзгөчө кылалы деген бир максат койгонбуз. Астыбызга ушул багытта иш алып барып жатабыз да.
6: Анда биз элестетеличи, кандай болот? Башкача болгондо баягы аянт өтөт, анан
7: ошол аянттын эмеси өзгөргөн жок. 15,000 метр квадрат аянт эле өтөт. Бирок өзгөчөлүгү ошол жана борбордук аянтта техника коюлат. Техниканын жанына өзгөчө болуп, быйыл инновациялык технологиялар боюнча биз өзгөчө бир жаңылык киргизип элге сунуштайлы деп жатабыз. Мисалы азыр инновациялык технологиялар ай сайып эмес, күн санап өсүп өнүгүп атат. Ошол жаңылыкты биз өзүбүздүн дыйкандарга, республиканын жарандарына мындай сунуштап, таңазалап көрсөтөлү деген үмүттө кичине өзгөчөлүк болуп атат. Мисалы азыр мисалы техникалар, тракторлор мурда киши отуруп айдаса, азыр эми автопилот деп коебуз. Киши отурбай эле мындай программаны киргизип койсо, трактор өзү жерди айдап, сеэп, ошол автоматташтырылган трактор ушул жерди ушул погрешность деп коет. Эми түз адамга караганда бир жакшы, түз, тегиз, бирдей себеп жакшы түшүм алганга өбөлгө болот. Бул инновациялык технология менен биз ушу тең артта калбай, ушу астыда болушубуз керек жарым кадам.
6: Ушул жери абдан кызыктуу болду да. Ооба, киши башкарбастан техника өзү чаап бараткан комбайндарды көргөнбүз да. Анан анын аталыштарын айтсаңыз, ал кандай техника? айдагангабы, жыйнагангабы, аталышы кандай, кайсы өндүрүштөн чыккан?
7: Мисалы, эми өзүңүздөр билесиздер да, Кыргызстан айыл чарба техникаларын жасап чыгарбайт. Бир эле заводубуз бар, Lowell деген токмокто. Ошо Кытайдын Lowell деген бренд тракторун чогултабыз. А калган бардык айыл чарба техникаларын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн ташып келгенге аргасызбыз. Ал эми ошол заводтордун биздин өлкөдө Кыргызстанда өзүндөрүнүн өкүлдөрү бар, дилерлери бар. Ошол дилерлер аркылуу ошол өздөрүнүн продукцияларын, мисалы Жондер, Класс, Нью Холланд, андан башка Агромаш Холдинг, Агротурк толтура бир 50 жакын дүйнөлүк брендтердин бул жерде өкүлдөрү бар да. Ушул өкүлдөрү аркылуу биз лизинг азыр токтолуп кетем, ошол лизингке же түз сатып алышат дыйкандарыбыз. Эми токтоло кетсем, мисалы Жондер деген трактор бар, ага жана автопилот мисалы башка тракторлордой болуп мындай орнотпойт да. Орнотпой эле ал трактордун өзүндө заводдон чыкканда эле автопилот ошо коюлуу болот. Программаларын эметсе ал уже канча жерди айдаш керек, ошо жердин түзүлүшү кандай, рельефи кандай, эми мисалы өйдө ылдый болушу мүмкүн, чукур болушу мүмкүн, аны картадан эле көрүп, мисалы кээ бир өсүмдүктөр жыш болуп калышы мүмкүн, кээ бир жер суюк болуп калышы мүмкүн. Ал программаны басканда ошол жыш жерге келгенде акырыныраак болот, жай айдайт, суюк жерге келгенде трактор өзү эле аны байкап, билип, баамдап бат айдап кетет да. Ал
6: бул айдоо жөнүндө айтып атасыз.
7: Айдоо жөнүндө айтып атасыз. Бул эми инновациялык технологияларга токтолуп атам да, автопилотторду. Ал эми башка мисалы Кытайдын кээ бир тракторлоруна коюлган эмес, аны өзүбүз сатып алып туруп, коюп туруп орнотобуз. Мунун баасы 70 000 100 000 чейин ошо орнотуп анан колдонсо болот да.
6: Бул Кытайдан алып келген тракторлорду айтып атасыз. Жондердин баасы канча болот?
7: Жондердин баасы мисалы 50-60 аттын күчүндөгү Жондердин баасы бир 70 000 доллардан жогору болот да.
6: Бул жерде бир эле техника, комбайн катары дагы, айдоочу трактор катары дагы ишти аткара алабы же болбосо?
5: Канча функция аткарат?
7: Мисалы Жондер компаниясынын техникасы дүйнөдө лидер десек болот. Себеби комбайндарында дагы, тракторлорунда дагы ошо жана автопилот системасы орнотулган. Мисалы биздин илгерки союз кезиндеги SK5 Нива деген комбайнибыз бир күндө бир 5 гектар эле жерди орсо, бул 50 гектардан 80 гектарга чейинки жерди оролат бир күндө эле.
6: Скорости катуу да.
7: Ошон үчүн 10 эсе өндүрүмдүүлүгү жогору болуп атат да. Ошон үчүн биз азыр эски техникадан, эски эмелерден, ыкмалардан жаңы ыкмага ыктап ошо инновациялык технологияларды киргизип жатабыз да.
6: Эң жакшы, ушул жерден эле кечиресиз Айдар мырза, суроо узатып кетсек да, баягы мындай жогорку технологиядагы техникалардын баасы дагы кымбат, анан биздин айылдагы дыйкандардын дагы кээ бир көбүнүн чамасы чакталуу дегендейчи, анан лизингке албетте берип атасыздар. Бул жерде кооперация жөнүндө сөз кылып атасыздарбы же болбосо жеке адам алуусу кыйын да, ошо берүү шарттарыңыздар кандай, канча жылга берип атасыздар, лизингдин кайсы банктар берип атат, канча пайыз менен, канча жылга, ошол сиздер сунуштап аткан жалпы эле техниканы айтып берсеңиз.
7: Туура маселе. Биздин могу департаменттин максаты Кыргызстанда айыл чарбасынын механизациясынын деңгээлин жогорулатуу. Биздин негизги максат да, ар бир процесс айдап себүү, ооруп жыйноо, адамдын колу азыраак катышып, бардык процесстер автоматташтырылыш керек да, механизация болуш керек да. Анан азыр сиз айткандай техникалардын баалары азыр кымбат. Мисалы бир эле МТЗ-82 трактордун баасы мисалы 30 000 доллар. 30 000 долларга ар бир дыйкандын чамасы жетпейт, түз барып сатып алгангачы. Ошондуктан 2011 жылдан бери Кыргызстанда айыл чарба техникаларынын лизинг долбоорлору иштеп жатат. Бул түстөн түз мамлекетке ийлигишип ушул акча бөлүп атайын фонд ачканбыз, лизинг фонду. Бул лизинг фонддун аткаруучулары болуп Айыл банк, азыр А банк, анан Элдик банк, анан 2 жыл мурда мамлекеттик лизинг компаниясы уюштурулган. Мына үч уюм, финансылык уюм дыйкандарыбызга жеңилдетилген шарттарда техниканын, айыл чарба техникаларынын жана атайын техникалардын бардык түрлөрүн жеңилдетилген шарттарда берет да. Мөөнөтү 7 жыл, үстөк пайызы 6 пайызга барабар, бул эң төмөнкү пайыз. Анан кийин мөөнөтү 7 жыл дедим, анан алгачкы өздүк салымы 10% болот да. Мисалы ошол трактор 30 000 доллар турса, 3 000 долларды төгүп туруп, баасынын наркынын 3 000 доллар турса,
8: баштапкы төлөмү.
7: Баштапкы алгачкы төлөмү ошол 10% болот. Мисалы 30 000 доллар болсо, 3 000 долларды төгөт дагы, калган 27 000 долларды 7 жылда дыйкан квартал сайынбы же бир жылда эки жолубу аны ошо банк менен сүйлөшүп төгүп алса болот да. Эми ушул 2011 жылдан бери дыйкандарыбызга анализ жүргүзсөк 12 миңден ашык айыл чарба техникалар алынды ушул лизинг долбоорлор боюнчачы. 35.7 миллиардга алынды да. Быйыл эле 2026 жылы дыйкандарыбыз 1800 ашык техника алыптыр 6.7 миллиард сомго. Буга биз анализ жүргүзсөк жылдан жылга лизингдик эмелер
6: продукты
7: көбөйүп атат да. Динамика акыркы бир 4-5 жылдан бери жылдан жылга өсүп атат да, өсүш берип атат. Бул деген эмне? Ошо дыйкандарыбыз ошо лизингдин шарттарын түшүнүп, кабыл алып, убагында төлөп алып техника менен камсыз болуусу жогорулап жатат десек болот да.
5: Жыргалбек мырза, айтсаңыз анда ошондо айдоочусу жок айыл чарба технологиясы Кыргызстанда биринчи жолу болгон атат. Туура. Буга чейин бар болду беле?
7: Эми буга чейин мындай үлгү образец катары алып келип ошо могу классы жондер компаниялар көрсөтүп дыйкандарга ушундай бар дечип.
6: Бирок ошону биз полигонларда чыкканда көрүп жүрбөйбүзбү? Көбүнчө эле адам өзү отуруп алып айдап жүрдү, жондерди мындай аралыктан туруп башкарып аткан дыйкандар деле көргөн жокпуз. Колунда техникасы болсо деле сөзсүз баягы ишенбөөчүлүкпү же көнүп калган адатпы? Көбүнчө биз ушу өзү отуруп ичинде айдап жүргөнүн эле көрүп атабыз да, же биз жаңылышабызбыз? Сиз кандай көрдүңүзбү ошо башкарып атканын аралыктан?
7: Мисалы
5: өзүңүздөр баягы тесттик режимден өткөрүп көрдүңүздөр да?
7: Эми ооба, мындан бир нече жыл мурда алып келип мындай опытный образец катары ошол дыйкандарга көрсөтүп эметкенбиз. Анын баасы кымбат болгондуктан биздин рынокко туура келбей азырынча ошо токтоп турган ошол бирден бир себеп да. Ага чейин биз мындан 10-15 жыл мурда чет өлкөгө чыгып, мисалы Европага чыгып, Японияга чыгып ошол үлгүлөрдү ал жакта бир калп айтпасам 20-25 жыл мурда эле автопилот системасы чыккан, ичине шопур же трактарист машинасы отурбайт, бир жактан программаны берип койсо ошол 10 гектарбы 20 гектарбы ошону, мисалы эми Японияда күрүч айдайт да, ошол күрүч аянтына чыгып автопилот системасы менен жыйнап аны ошо бул жерге төгүп ушул бүт автомат таштырылган болчу да. Биз аны көрүп билип жүргөнбүз, бирок баасынын кымбаттыгынан бизге ал техникалар.
6: Бир жагынан караганда бизде эми айдоо аянттарынын баардыгы жеке менчикке бөлүнүп майдаланып кеткен да, анан тракторду дагы программага койгондо баягы кененирээк койсо жакшы, анткени кайра эле бир аз убакытта эле аң чүнөк болуп атат. Ошондон улам бул жана кооперацияларга өтө ыңгайлуу болуп атат, болуш керек. Эми сиз жогоруда айттыңыз да, мына жылдан жылга ушул лизингке алып аткандардын катары көбөйүп атат депчи. Ушундай анализ жүргүзүңүздөрбү? Биздин республикага канча айыл чарба техникасы керек жана биз азыр канча пайыз менен камсыз болдук? Анын канчасы эски дагы, мына акыркы эле мына жылдардан 10-15 жылды алсак эле, эми техникада 15 жыл десе өтө эски эмес да. Мына ошондой бир анализ чыгарып көрдүңүздөрбү?
7: Туура, биз жылда анализ кылып, жылдын жыйынтыгы менен жылда инвентаризация болот, канча айыл чарба техникасы бар, анан канча айыл чарба техникасы керек депчи. Азыркы күндө Кыргызстанда 97 миңден ашык айыл чарба техникалары бар да. Эскиси жаңысы биригип. А бизге керек болгон, мисалы айыл чарба өсүмдүктөрүн убагында айдап себеп албаса, анда түшүмдөн жоготуулар болот да. Ошондуктан убагында себеп, убагында ошол түшүмдү жыйнап алыш үчүн бизге Кыргызстанга болжол менен 135 миңдей айыл чарба техникалары керек. А мен жогоруда айтып кеттим, 97 миңден ашык айыл чарба техникалары бар, бир 30 миңдин тегерегинде айыл чарба техникасы жетишсиз. ушул жетишсиз техника менен камсыз кылыш үчүн ушу биринчи кезекте лизинг программасы 2011 жылы кирген. 11-ci жылы киргенде эми чындыгын айтыш керек акча тартыш болчу. Дыкандардын узун кезеги 6 айга чейин күтүп алган учурлар болгондо, анан жылдан жылга бюджеттен акча бөлүнүп, донорлордон акча бөлүнүп жатып, азыр акча бар. Жакынкы кезекте эле Ислам өнүктүрүү банкы менен 45 миллион сомго инвестиция тарттык. Өкмөттүн буйругу чыкты. Мына жакынкы 1-2 жуманын ичинде ишке берилет. 45 миллион доллар биздин ошо лизинг фондуна барып түшөт дагы. Дыйкандардын мурдагыдай узун кезек күтүүсү болбойт эми. Дыйкандар келип тапшырыгын берет. Эми бир жума дебейин, 2 жумадан 1 айга чейинки аралыкта дыйкан тракторунбу, комбайнын алып кетсе болот. Акча жетиштүү.
6: Эми ушул жерден суроо. Акча жетиштүү. Ал түшүнүктүү болуп атат. Тапшырык бергенден кийин аны ким уюштуруп, ким алып келип берет, кайсы өлкөлөрдөн алып келет, келишим кандай түзүлгөн, ошол өндүрүшчү, өндүрүш компаниясынан өзүнөн алабы, ортомчулар жана албетте муну дилерлер алып келет, анан алардын мындай үстүнө кошкон пайызын карайсыздарбы? Ушул жерде мүмкүн болушунча дыйкан фермерге арзаныраак жетиш үчүн кандай аракетти көрүп уюштуруп атасыздар?
7: Эми туура суроо болду. Эми жогоруда мен айтып кеттим, бизде айыл чарбасы техникасы чыкпагандыктан кийин биз айла жок, ушу жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн айыл чарба техникаларын алып келгенге муктажбыз. Анан муну жеке компаниялар алып келет. Анан алар сөзсүз өздөрүнүн кеткен чыгымын, айлык маянасын, жолго кеткен чыгымдарын, бардык чыгымдарын кошуп туруп, анан өзүнүн
6: пайдасында
7: чыгарат дагы, анан сунуштайт. Анан мамлекет түстөн түз алардын койгон баасына кийлигишип чектөө кое албайбыз. Булар жеке компаниялар, бардыгы тең. Анан бирок бир айтып кетчү нерсе, бул компания 50 жакын компания да. Анан бири бирин атаандаш болуп мындай. Мисалы Кытайдан эле калп айтпасам бир 20 жакын компания трактор ташып келет. Алар өздөрү эле бири бирине
5: конкурент.
7: Атаандаш болуп атып дагы бул кымбат сатып атыптыр. Мен кичине пайда табыш үчүн мындан азыраак кылайын деп, бул мындай эстественный эме болот да, табигый көрүнүш болот да. Экономиканын законунун негизинде булар бири бирине атаандашып, ошо кардарды өзүнө тартыш үчүн баасын төмөндөтөт.
6: Анда сиз ушул тармакта иштеп аткандан кийин бир техниканын баасын атап өтүңүзчү. Мисалы кайсы техника ушинтип атаандаштык негизинде арзандап атат?
7: Мисалы Lowell техникасын айтсак, Кытайдын жакшы сапаты боюнча Lowell техникасынын биякта атаандаштары өтө көп. Мисалы эми айтпай эле коеюн бири бирине эметип. Ошол техниканын баасы мисалы былтыр бир эле ат күчүндөгү трактордун баасы мисалы $1000 $2000 чейин арзандады да. Биз эми анализ кылып, мониторинг кылып турабыз, анан дыйкандар менен да сүйлөшүп турабыз. Дайыма жолугуп, ай сайын болбосо дагы бир квартал сайын жолугуп, кандай болуп атат, эмне маселе болуп атат деп биз булар менен жолугуп турабыз. Ошондо дыйкандар айтат, эми көбүнчө кыргызстандыктар постсоветтик өлкөлөрдөгү тракторлорду алчу да, мисалы Белоруссиянын, Россиядан чыккан техникаларды алчу. Эми акыркы жылдары бир 10 жылдардан бери Кытайдын техникасынын саны өсөт да. Эми бирок тиги Белоруссиянын техникасынын саны боюнча бир 50% болсо азыр рынокто, Кытайдыкы ошол 30% болчу. Эми анализ кылсак 30%дан ашып саны Кытайдыкы көбөйүп баратат. Европанын сапаты жакшы, бирок бул Кытайдын жана Россиянын, Белоруссиянын техникасына караганда 2-3 эсе кымбат. Ошондуктан биздикилер дыйкандарыбыздын акыркы анализдин жыйынтыгы боюнча Кытай техникасын ыктап атканы көрүнүп атат. Себеби сапаты бул постсоветтик өлкөлөрдүн жасап чыгарган техникасынан жогору болуп атат, бирок европаныкынан төмөн, бирок баасы боюнча мындай ыңгайлуу болуп атат да дыйкандарыбызга.
6: Аларды да жанагы
5: айтсаңыз, ушул лизинг аркылуу алып аткан дыйкандарыбызга эгер ошол техникага кандай кепилдик берилеби?
7: Сөзсүз түрдө кепилдик берилет. Мисалы
5: бузулуп калган учурда
7: андай учурлар да болот. Себеби айыл банк анан элдик банк анан мамлекеттик лизинг компаниялары булар ошол ар бир дилер менен келишим түзөт. Мисалы ар бир ишкер келе калып эле ошол лизингке берип баштабайт, өзүнүн талаптары болот. Банктынчы операторлор деп коебуз, ошо банктар атайын талаптары болот. Ошол тракторду алып келгенден кийин бул трактордун сервиси болуш керек, бузулуп калса ремонт кылыш керек. Өздөрүнүн сервисный бригадасы болуш керек. Андан тышкары запчасттар болуш керек. Эме тетиктер болуш керек. Бул бузулуп калса, ошол дөңгөлөгү жарылып калабы же дагы бир жери бузулуп калса, ошол складтан алып туруп, тез оңдоп туруп, салып туруп жумушка чыгып кетиш керек. Башында ушундай маселелер жаралган, азыр мындай маселелер жок десек болот да.
6: Эң негизгиси камсыздандыруу сөзсүз түрдө болот
7: байбы? Болуш керек.
6: Ушул техника кандайдыр бир өрттөнүп кетсе же дагы бир башка мындай бузулуп кала турган болчу болсо, ал камсыздандыруунун негизинде оңдолуп берип атат, туурабы? Азыр практикада ушундай болуп атат.
7: Ооба, башында дагы камсыздандырууну айтып кеттиңиз, азыр милдеттүү түрдө киргизилди да.
6: Ооба.
7: Мурда милдеттүү эмес, мындай өз ыктыяр менен дыйкандар эметчи, адыл акча турат да, андан качып анан ушундай бир комбайнбы, эки комбайн ушундай эме болду, учурлар болду, өрттөнүп кетти. Мисалы комбайндын басы кымбат да, $100,000 турса, ошо $100,000 комбайн өрттөнүп кетти дагы, дыйкан же комбайндан жок, же акчасынан жок калды. Ошондон кийин сөзсүз түрдө эме камсыздандыруу ыкмасын киргиздик да, бул кепилдик болуп берет.
6: Азыр бизге
5: азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук.
6: Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатасыз, түз эфирдесиз.
8: Алло. Рахмат.
5: Сурооңузду
8: мен Өзгөн районунан Күрүч өндүргө район фамилиям Кокозовадан. Фамилиям Кокозовадан. Мен сиздерге биринчи сунуш, экинчи дагы суроом бар. Сунушум ушу агроэкспону ушул асфальт жерге техниканы киргизип алышы деп өткөргөндөн көрө бир кең ири жер болсо, жүгөрүлөрдүн мындай жыйналбаган жери, айдалбаган жерлер, ошол жерде ошол техникаларды чисти, ошону көрүп иштеп жаткан алги кузоборс комбайндарда. Анан айдаган эмелерди ошо бесплотныйдай эмелерди көргөндө мындан да кызыктуураак болот эле да, практический болот эле, кылат өткөзгөн. Эм быйыл болду эле, келечекте мен ойлойм ошонусу караштырсаңыздар деген сунушум бар. Экинчиден ошо талаада скамейка эмелер ташыштын кереги жок, ошол жердеги пресс шоптор деле скамейка кылып отуруп ошондой кылып уюштурса эң бир сонун болмок.
6: Бул сунушуңуз болду, сурооңуз жок э?
8: Экинчиси суроом мына Өзгөн району Жалал Абад Баткен күрүч өстүрөбүз. Бизде мисалы үчүн азыркыга чейин деле мына кол орок менен оорулуп атат. Себеби абык менен мынабу азык чыгып аткан Япониядан, Кытайдан келеаткан мынабу күрүч огон комбайндар жетишсиз да, ушуну эгерде Кыргызстанга эме кылса кээ жеңилдик болот эле. Рахмат жолуңузга.
6: Чоң рахмат. Элестетсек жакшы сунуш берди агайыбыз абдан.
5: Талаада өткөрсө
6: орундуктардын да кереги жок, престелген чөптөр менен деле коюп койсо отурабыз деп.
7: Адан мырзанын сунушу анын суроосу туура болду. Бул 12-чи ирет өтүп атат да. Эми биз дагы ушул форматтан чыгып, быйыл инновациялык технологияларды кирип атабыз. Кийинки жылдары ошол Ош жергесинде болобу же Көл жергесинде болобу, башка ушул талаа көчмө деп биз өзүбүз дагы пландап атабыз. Аны сунуштуруп болуп атат. Анан талаачылыкта деп атат да. Ошол биз Бишкек шаарынын борборунда өткөрүп атабыз да. Эми ушуну бир талаа шартында башка региондо өткөрсөк жакшы болмок, жакшы сунуш болуп атат. Анан жана экинчи суроосу күрүч комбайндары. Эми мындай да, өзү дан комбайндардын баасы кымбат. Мисалы күрүч комбайндардын баасы $67,000 болсо, ал эми дан эгиндерин оруп жүүчү комбайндардын баасы $110,000 жогору да. Анан кийин быйыл ушул биз атайын өкмөттөн сунуш келип түштү ушул маселени чечүү боюнчачы. Анан биз ушул айыл чарба техникаларына эмес, ушул дан эгиндерин оруп жүйүнүүчү техникаларга комбайндардын баасы кымбат болгондуктан мамлекет тарабынан субсидия болунсо деген, мисалы $100,000 турса бир комбайн, ошонун 50% мамлекет субсидия кылып берсе, төлөп берсе, дыйкан 50 000 доллар төлөп туруп эле комбайн алып калат да. Биз
6: ушул жерден сөзүңүзгө аралжы, азыр биринчи радионун жаңылыгын угуп алалы, андан соң так ушул жерден сөздү улайбыз.
5: Ооба, ардактуу угармандар, азыр соңку жаңылыктар аны кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат, маек үздү, андан соң улантабыз.
9: Рахмат. Аталган банктын биргелешкен долбоорлорун ишке ашыруу маселеси каралды. Өзгөчө Камбар ата биргесин куруу жана башка инфраструктуралык долбоорлорго көңүл бурулду. Евразия реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстанда, анын ичинде энергетика жана транспорт тармагында долбоорлорду мындан ары колдоого даяр экенин билдирди. Өлкөдө санкциялык тобокелдиги жогору 35ге жакын компания жоюлат. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, алардын ишмердиги санкция жана комплаянс тобокелдиктердин жогорку деңгээли менен байланыштуу экени аныкталган. Ведомстволор аралык жумушчу топ бул юридикалык жактарды мыйзамда белгиленген тартипте жоюу чечимин кабыл алды. Бул чара санкциялык чектөөлөрдү айланып өтүү тобокелдигин азайтууга багытталган. Түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын жыйындары 19-20 октябрда Бишкекте уюштурулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев менен Түрк баанын баш катчысы Рамиль Хасандын жолугушуусунда айтылды. Жыйында парламент аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана мамлекеттер ортосундагы байланышты бекемдөө маселеси талкууланат. Дыйкандар мамлекеттик айыл чарба кызматтарын айдыйкан платформасы аркылуу онлайн ала алат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, тиркемеде мамлекеттик колдоо чаралары, жеңилдетилген каржылоо программалары жана башка кызматтар бир жерге топтолгон. Колдонуучулар керектүү кызматты онлайн тандап, электрондук арыз берип, анын абалын жеке кабинеттен көзөмөлдөй алат. Тиркеме Google Play жана App Store платформасында жеткиликтүү. Бишкекте Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан көргөзмөлөрү өтөт. Иш-чара 15-17 октябрда Жаштык Аренада уюштурулат. Ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан

0: Америка Кошмо Штаттары Украинадагы кырдаал жаңжалды токтотууга карай өнүгүп жаткан жок деп эсептейт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Айтымында Вашингтон Украинадагы окуяларга көз салып кырдаалдын өнүгүшү туура эмес багытта бара жатканын көрүүдө. Рубио бул тууралуу Исландиядагы сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Конгонун чыгышында Эболадан улам 2000ге жакын бала ата-энесинен ажырады. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, эпидемия башталган май айынан бери 1900 бала ата-энесинин биринен же экөөнөн тең ажыраган. 29 сентябрга карата балдар арасында 2000ден ашык инфекция катталып, 1000ден ашык бала көз жумган. Бириккен улуттар уюму Конгонун чыгышындагы гуманитардык кризис курч бойдон калууда деп белгиледи. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Бүгүн УТРКда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Элис Такумбеков менен журналист Ыдырыс Исаковдун дебаты өтөт. Дебат саат кечки 7:00 түз эфирде көрсөтүлөт. Анда коомчулукту кызыктырган маселелер талкууланып, тараптар өз пикирин жана жүйөлөрүн билдирет. Дебатка эки тарап тең катышууга макул болгон. Караколдо Япониянын маданият күндөрү өтөт. Иш-чаралар 9-10 октябрда уюштурулуп, Жапондун салттуу Оэдадайко барабанчылар тобу концерт тартуулайт. Ошондой эле кендо, дзюдо, айкидо боюнча көрсөтүүлөр, каллиграфия, юката кийүү жана оригами боюнча мастер-класс өтөт. Бардык иш-чараларга кирүү акысыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 33 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түзө. Кыргыз гидромет бүгүн 7 октябрда Ысык Көлдүн айрым жерлеринде жамгыр тоолуу аймактарга кар түшөрүн маалымдап жатат. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына Ысык Көл Нарын облусунун айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүйдө бүгүн 16-21 градус, Таласта 19 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунда 24, Ысык Көлдө 18 градус жылуу, Нарында 17. Бишкекте бүгүн күн бүркөк болот, бирок жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 18-20 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радио жана Алатоо 24 жаңылыктарды угуп көрдүңүздөр, урматтуу кармандар, телекөрүүчүлөр. Бизди угуп көрүүнү уланта бериңиздер. Таңкы Кыргызстан программасы кайрадан алып баруучулар, кесиптештер Айдар, Назира, сөз сиздерде.
1: Рахмат кесиптеш, ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, биз маегибизди улантабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир тааныштырып өтсөм, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Ербол Замирбеков жана ведомствонун айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, биз бүгүн студиябызда алдыда өтө турчу Агротех Экспо 2026 жана Алтын Күз жарманкеси тууралуу сөз кылуудабыз.
2: Сурооңуздар болсо 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эми Жыргалбек мырза, сиз жаңылыкка чейин эң сонун бир жаңылыкты айтып аттыңыз эле. Субсидиялоо боюнча мына ушул оюңузду толуктап, кенен кылып маалыматты айтып бериңизчи.
3: Туура, айыл чарба техникалары бизде жетишсиз да, анын ичинен ошол ооруп жүүдө колдонулуучу комбайндар баасы кымбат, анан жетишсиз да. Анан ушул биз сунушту даярдап эметип атабыз, ошол алган техникаларды лизингке, ооруп жүүчү техникаларды ушул 50%га чейин мамлекет тарабынан субсидия кылып берсе, төлөп берсе дыйканга. Мисалы комбайндын баасы 100,000 доллар турса, 50,000 долларды мамлекет төлөп берсе, 50,000 долларга ошол дыйкан ошол техника, пахта жыйноочу, мисалы фасоль, төбүрчак жыйноочу же дан ооруп жыйноочу техникасын алса, дыйкандарыбызга бир топ жеңил болот дагы. Ошол техника менен камсыз болуусунун деңгээли жогорулайт да.
2: Эң жакшы, эми сиздердин сунушуңуздар азыр министрликтин деңгээлиндеби же жогорку тепкичтерге баратабы?
3: Азыр бул тапшырма жогору жактан түштү бизге. Биз азыр ушуну иштеп жатабыз. 50%га чейин субсидия кылып бергиле депчи. Бул үчүн дагы биз тапшырмасы болот, жетекчиликтин тапшырмасы, өлкөнүн жетекчилигинин тапшырмасы. Ошондуктан биз ушул сунушту иштеп чыгып, жакында сунуштайбыз да, 50%га чейин субсидия болсо жакшы.
2: Бул жана ооруп жыйноо гана
3: техникалар. Ооруп жыйноого. Калган мисалы жер иштетүүчү техникалар жетиштүү эле деңгээлде десек болот. Ал жерде мындай маселе жаралбайт. Ошо ооруп жыйноочу техникалардан эле.
2: Бүрүш жыйноочу техниканы да сурап кетпеди, мисалы ошондой эле.
3: Ада кирет. Бүт ооруп жүүчү техниканын баары кирет. Пахта жыйноочу, төбүрчак жыйноочу, дан эгиндерди жыйноочу, күрүч жыйноочу,

0: жүгөрү жыйноочу баардык жыйноочу техникалар комбайндарга эле 50% субсидия керек да.
1: Баягы жерге коромжусуз түшүп калбай жыйнап алалы деген максат туурабы?
0: Туптуура ушул маселе.
1: Азыр техникалар эски болуп баягы коротуулар көп болуп атпайбы? Жерге
0: жоготуулар көп болот.
1: Жоготуулар э?
2: Азыр угармандардын да суроосу бар экен, кабыл алып
1: коёюн. Кандай жолдоштар, урматтуу коноктор?
2: Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду узатыңыз.
1: Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Албетте, сурооңузду узатыңыз. Сиз түз байланыштасыз, аксакал, угуп атабыз, айтыңыз.
3: Мына сүйлөп атам, угуп байлы.
1: Ошо сиз сүйлөбөй койсоңуз анан биз сизди сүйлөсүн деп айтып атабыз. Ооба.
3: Эме жеке дыйкан жана ортом ширма Кытайдан техника алып келсе болобу? Анан ошол техниканын налогтору кандай болот? Налог төлөм белгилеби как айыл чарба эмесине деп же налог төлөндө.
1: Жана лизингге алып туруп деп атасыз э? Лизинг үчүн деп атасызбы? Мисалы өзүңүздүн жөнтөгүңүздө акчаңыз болсо алып бересиз да.
3: Жеке дыйкан техника алыш үчүн жанагы лицензия банка береби? Же бербейби? Же өз акчасын алып келиш керек.
1: Суроо негизинен түшүнүктүү болду.
0: Түшүнүктүү болду. Эми мындай мисалы техниканы мисалы азыр таможный бажы союздун ичинен алып келсе бажы төлөмү алынбайт. НДС жана салыктардан бошотулган түз эле кирип кетсе болот. Ал эми чет жактан алып келсе мисалы үчүнчү өлкөлөрдөн анда төлөнөт бажы төлөмү бар да. Бирок жанагы НДС деп коет 12% төлөнбөйт да. Муну жакшы түшүнүш керек да. Ошондуктан Кытайдан жеке жаран барып алып келсе деле болот. Өзүнүн намына алып келсе бажы төлөмүн төлөйт, бирок салыктардан бошотулган.
1: Мисалы ал суроо атат да, каражатты лизингке алса, анан өзү барып алып келсе болобу депчи?
0: Жок, жок. Лизинг менен алмаштырып
1: алыш керек. Эми акчасына бул автомобиль алып келгенде эле алып келип алат да, туурабы?
0: Эми мисалы
1: салым төлөп, лизингде дилерлери жок, өзүм алсам болобу акчаны?
0: Жок, лизингке сөзсүз түрдө жаңы техника болуш керек, анан жанагы дилерлерден алыш керек. Дилерлердин ушул жерде ремонтный базалары болот, эме запастык бөлүктөрү болот, анан 2 жылга чейин эме кепилдик болуш керек. Бул өзү алып келсе кайсы жерден алып келди, кандай болду, биз эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан дилерден алыш керек. Биз бирдеме бузулса ошо дилерден сурап алабыз. Ал сапатына, баасына, баарына жооп берет.
1: Эми ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, биз ушул алдыда боло турган Агротех Экспо жана Алтын күз жарманкеси тууралуу кеңири маалыматты уланталы. Бул жолу өтө турган мындай көргөзмөнүн дагы бир өзгөчөлүгү улуттук спутниктин колдонулушу. Айыл чарбасында кандай колдонулат, ошол жарманкеде прототиви көрсөтүлөт, туурабы? Эрбол, ушуну кеңири айтып берсеңиз.
4: Саламатсыздарбы? Быйылкы жылы ошол биз санариптештирүү жана илим тармагы кылып өзүнчө жарманкеде бир ошол багытта өзүнчө зона коюлат. Албетте быйылкы ошо баардыгыңыздар көрүп болгон спутниктин сиз айткандай келечекте кандай иш аппарат, бүгүнкү күндө кандай болуп атат, ошонун прототипи көрүнөт. Андан сырткары биздин ошол министрликке тиешелүү илимдер изилдөө институттарынын жетишкендиктери бул бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору ошол биздин институттар менен аргалашып чыккан инвитро лабораториялар ошол илимге тиешелүү жана санарипке тиешелүү толук маалыматты биздин дыйкандар келип ошол жактан көрүп алып кетсе болот. Андан сырткары мына бүгүн министрлик тараптан Айдыкан деген платформасы иштелип чыкты. Бул Айдыкан платформасы келечекте ошол биздин спутник менен түзмө түз биргеликте иш апарганга интеграция болунат. Албетте бул Айдыкан платформасы, кыскача айтып кетсек, бул биздин бүгүнкү күндө дыйкандын түндүгү. Дыйкан эч жака чыкпастан ошол бүгүнкү күндө бизде мамлекетте айыл чарбасында кандай мамлекеттик кызматтар көрсөтүлсө же бир кандай бир справкалар талап кылынса же жанакындай эле өздөрү билесиздер бизде мамлекеттен каралган 9 спикер эмдөө бар. Ошол эмдөөгө заявкаларды калтыруу же малды сатарда жанагы жеке ветврачтардан же райондук ветврачтардан малдын акыбалы боюнча справканы алууга, ошондой ошо биздин министрликке айыл чарбага тиешелүү кыскача бул толук маалымат ошол айдыхан платформасына камтыйт. Ал түндүк менен интеграция болгон. Бүгүнкү күндө iOS системасында жана Android системасында тең бар тиркемелери. Көчүрүп аяктан ошол түндүк аркылуу кирип, бүгүнкү күндө өзүнө тиешелүү маалыматтарды акырынан баштаса болот. Бүгүнкү күндө ал платформабыз тесттик режимде иштеп баштады. Ошол андан сырткары, спутниктен сырткары ошол айдыханга каттоо боюнча кандай каттаса болот, айдыхандан кандай жеңилдиктер кандай, албетте ошол тармакта да иш апарабыз. Айдыхандын өзүнчө зонасы болот.
2: Айтсаңыз, ушул Кыргызстандын улуттук спутниги айыл чарбада кайсы учурда колдонулат? Орбитага чыгарылды го 1 октябрда.
4: Мисалы айта келсек, мына бул 26 жылы Сколёв областынын Тоң районунда 1 гектар аянтча жерде жүгөрү ошол буга башка спутниктердин тартылган сүрөттөр аркылуу искусственный интеллект менен жүгөрү өстүрүлдү. Ошол искусственный интеллекттин сунуштамалары аркылуу ал эки эле жолу суарылды жүгөрү. Бирок баягы ортомчо түшүмдүлүктөн түшүмү ошол пилоттук жерден 33% көп берди. Бул келечекте азыр бүгүнкү күндө бул спутник учканга чейин эле баягы жасалма интеллектти окутуусу жүргүзүлүп башталган. Бул биздин жанагы Кыргызстандын билесиздер да бизде жети областта жети облуста ар кандай баягы бир жерде ысык ырак, бир жерде суук ырак бизде мисалы. Анан ошого жараша бизге жанакы мындай биздин мамлекетибизде өскөн өсүмдүктөргө ылайыкталып жазылган агро тармактагы китептер менен искусственный жасалма интеллект бүгүнкү күндө окутулуп, ошонун негизинде кийинчерээк жанакы өсүмдүктүн жалбырагына чейин анализ кылып биздин дыйкандарга сунуштама бере алат.
2: Ошондо кайсыл өсүмдүк кайсыл аймакка өсөт, кайсыл ушул сыяктуу мониторингди айтып атасызбы?
4: Ал дагы бар ичинде. Мисалы кайсыл өсүмдүк өсөт, жердин баягы топурактын үстүндөгү сүрөт снимкалар менен анализ почваны мындай болжолдоп анализди бере алат. Мындан сырткары жанакы өсүмдүк өсүп чыккандан кийин билесиздер да бизде үйрөн начар болсо кээ бир жерлерде баягы суюлуп жаш чыкпай калышы мүмкүн. Ошол чыкпай калган жерлер мисалы жүгөрүнү мисал кылып айтып кетсек, ал кичине бой көтөргөндөн кийин адамдын көзү көрүнбөй калса, мындай көзүнөн өйдөрөк болуп кеткенде боюнан уже орто суюк болуп калса, ал түзмө түз түшүмдүлүккө таасирин тийгизет. Ошондой жерди суугарышты мисалы кайсыл мөөнөттө суугарыш керек. Ошол мисалы ошол жүгөрүнү мисалы жүгөрүдө мисал кыла берели, жалбырактары бир сарыгыч болуп ооруга душар болсо, ошол оору ушундай бир ооруга душар болуп атат, ушундай бир себептерин кылыңыз деген бир рекомендациялар сунуштар менен жасалма интеллекттен ошондой келечекте биздин дыйкандарыбыз жана бүгүнкү күндө биз чат GPT менен жазышып акылдашканда акылдашып иш апарганга толук мүмкүнчүлүк болот. Албетте андан сырткары бул бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик деңгээлде айта кетсек, бул суу ресурстарын, жер ресурстарын үнөмдөп колдонууга өтө чоң жардамчы болот бизге. Анткени жаздын алды менен жазы талаа иштери башталарда биз так айта алабыз, бизде мөңгүлөрдүн акыбалы кандай, канча баягы кыш менен канча суу топтолду, муз болуп тоңуп. Андан сырткары бизде суулар тоодон түшкөндөн кийин биздин мамлекетибиз тоолуу аймак болгондон кийин баягы азыр мына мамлекет тарабынан дагы жана сууну үнөмдүү колдонуу системалары абдан киргизилип атпайбы, бул жаңгырлатуу сууларды, тамчылатуу сууларды, ошолорду баягы жердин контурларына ылайык ошол спутниктен аныктап, биз анан кайсыл жерге мисалы суунун башына үнөмдөөчү системаларды койсок, балким ошол каналда суу аягына көбүрөөк жетеби, ошондой сууну үнөмдөп колдонгонго толук мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бүгүнкү күндө биздин билесиздер да бизде негизи эле мамлекетибиз боюнча жер боюнча маселе көп койбой, ошол жерлерди так жана мындай тактап неметкенге биздин урматтуу президентибиз айткандай ар бир чарча метр жерди изилдегенге толук жардам берет. Бизге ошондой мүмкүнчүлүк буюрса жакын арада болот.
2: Анда темага кайтсак, ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, азыр кечирсиз, угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелучу. Саламатсызбы?
5: Салам алейкум. Бул суроо бар эле, бирок суу пайдаланчуу ассоциациясынын бардыгын жок кылдыңар. Бардык райондук суу башкармалыгына өткөрүп бердиңер. Эми азыр булар жетише албай атат да. Мурда иштеп аткан иштин бардыгын жок кылып, 4 күн алдысы башын алып салдыңар. Иштеп аткан эми башка аман болуп, барыктар мартарланбай, ремонт болбой, бүтпөй жетише албай атат. Муну кантип чечесиңер?
1: Мисалы кайсы район?
2: Кайсы райондон чалып жатасыз?
1: Четтеп кетти окшойт угарманыбыз,
2: байланыштан. Байланыштан четтеп
1: кетти. Эми бул сиздердин башкармалыкка, бөлүмгө тиешелүү эмес болсо дагы жоопту берип кете аласыздарбы же кандай? Же атайын жоопту алып берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Башка учурда жанагындай суу чарбасы боюнча адистер келгенде жооп беришеби же баарыңыздар эми бир жыйында болосуздар да?
0: Бир жыйында болобуз. Эми эметиш керек да, азыр суу тармагында дагы реформа болуп атат да азыркы күндөчү. Анан бул аксакал айтып атпайбы, ошо жанагы ассоциацияны жоюп туруп, ошол ассоциациядагы отурган штаттарды биздин министрликтин ООС деп коебуз, атайын управлениясы бар да, башкармалыктар, ошо башкармалыктарга өткөрүп койду да. Бул ошо реформанын башы болуп атат да. Анан бул жерде эми кемчиликтер да бар, ушу көзөмөл жок болуп калып атат. Мисалы мурда ассоциацияга айыл чарба министрлигинин кызматкерлери чогуу иштешчү да, ортодогу бир звеноны алып коюшту да.
1: Мындайча айтканда, суу пайдалануучулар ассоциациясы да Кыргызстанда жигердүү жыйынтык көрсөтө алган жок, арасында иштеп аткандар өтө аз болгон. Ошондой эле мына ветеринардык тармакты дагы мамлекет өзү көзөмөлгө алгандай эле суу тармагындагы мамлекет өзү көзөмөлгө алып, анын ырааттуу пайдаланышын колго алып жатат десек болот, туурабы? Айрым учурда суу пайдалануучулар ассоциациясы активдүү иштеп аткандар бардыр, алар менен баягы мурдакы иштеп аткан адистерди жокко чыгарып койгон жок, алар менен чогуу иштешип атат дагы, жанагындай мамлекеттик штаттар ачылып атат десек болот, туурабы? Эми кайрадан өзүбүздүн сурообузга кайтып келсек да, мына эртең боло турган жарманкеде кандай дагы мындай жаңылыктар көрсөтүлөт? Бул асыл тукум мал, малдын кандай түрлөрү, мындан тышкары жана техникалардын дагы, сиз жыйын оору техникаларынан айтып өттүңүз, дагы кандай техникаларды кошуп кете аласыз? Ошол эле учурда алтын күз деп бишкектиктер үчүн баягы айыл чарба товарларынын жарманкесин уюштурат экенсиздер. Баасы кандай болот ал жерде? Кимдер сатат? Ушу келген дыйкандарга орундук акысыз берилеби? Ушул жөнүндө маалыматты кеңири бөлүшсөңүздөр.
4: Бул алтын күз жарманкеси боюнча биздин борборубуздун тургундары жана келип кеткен коноктору баарына бул көнүмүш адат болуп калды окшойт. Бизде алтын күз жарманкесинде ата мекендик өндүрүштүн продукциялары, биздин дыйкандардын өндүргөн азыктары баардыгы албетте базар баасынан ылдыйраак болуп жайгашат. Баарыңыздар билесиңер, аякта бизде Кыргызстанда ушул тамак аштан кайсыл азыктар өздүрүлсө баардыгы ошо алтын күз жарманкесине келет. Биздин ошо Бишкек шаарыбыздын тургундарын жана конокторун чакырабыз. Албетте келип алтын күч жарманкесине көрүп, андан да жогоруда айткандай биздин Айдыхан платформасына да ошол жактан катталуу аземдер болот, оюндар болот. Быйыл дайындык
1: белек деди кам деп коюп турсуз да?
4: Албетте, албетте. Ошо Айдыхан платформасына келип биринчи алгачкы 100 кардарга каттоо белектерибиз бар. Оюндар аркылуу белектер болот, албетте быйыл сөзсүз.
1: Анан белектерди камдадыңыздар сыр болбосо?
4: Муну биздин кардарларыбызга сыр катары калтырып коелу, кичине кызыктырып. Анан сиздер айткан бүгүнкү күндө дыйкандары биздин мамлекетибизге жана ошо алтын күз жарманкесинин аянтчасына ар бир районго өзүнчө аянтчалар берилет. Баягы бизде жогоруда биз сүйлөшкөндөй, биздин мекенибиздин ар бир районда өзгөчө го, өзгөчө азыктар чыгат. Ошол өзүнүн азыктарын алып келип, бүгүнкү күндө соода сатык кылып иш кылып алганга ар бир районго аянча бөлүнөт. Албетте биздин эгер райондук деңгээлде байланыша албасаңыздар, түзмө-түз министрликке байланышыңыздар. 12-10 бизде түз байланыш бар, колл-центрибиз иштейт. Аякта кандай суроолоруңуздар болсо, кандай жарманкеге келип катышып, кандай кылсалар толук маалымат беришет.
2: Ошондо өлкө аймагы боюнча каалаган дыйкан келип өзүнүн азык-түлүк продуктусун коюп ошол жерде сунуштай алабы же сиздерден бир каттоодон өтүш керекпи, мест алыш керекпи орундук?
4: Жок, биякта албетте ар бир дыйкан келгенде ошол бир чоң шарт бар. Бул биздин дыйкандар келгенде алып келген азыгын өзү өндүрүшү зарыл деп болот да. Эгер дыйкандарыбыз өзү өстүргүлгөн азыктарды алып келип качып жатса, албетте толук шарт түшөт.
2: Бирөөнөн сатып алып, анан кайра алып келип, бул жерде саткан болбойт
4: экен. Жок, болбойт, андай нерсе болбойт. Биздин ошо жергиликтүү башкармалыктарыбыз, ошо жергиликтүү башкармалыктардан ошо дыйкандар бизге маалымат түшүп катышууга кызыктар болсо, биз алардан маалымат тактайбыз. Эгерде чындап өзү өндүрүп баягы чарбакер дыйкан болсо, анда сөзсүз түрдө алып келип сатууга шартын түзүп беребиз.
2: Жарманкенин убактысы кандай? Кайсыл убакта башталып, кайсыл убакта бүтөт?
4: Биздин иш чара жалпысынан 23-нүн 25-чи октябрга чейин болот. Жарманке эртең менен саат 10:00 баштап кечки саат 5-5 жарымдарга чейин болуп турат.
2: Сурооңуз барбы, кесиптеш?
1: Эми Жыргалбек агай, жанагы мал чарбасынын дагы э асыл тукум мал чарбасынын да көргөзмөсү болот экен, ошол жерде жана сынак дагы болобу?
0: Мындай болот да, жылда эле ошондой жайгаштырабыз. Балык болот, балык чарбасы үчүн атайын аянтча болот. Ал жерде ошол бассейн коюлат, бассейнге ошо Кыргызстанда өндүрүлгөн балыктын баардык түрлөрү коюлат. Андан тышкары ошол жана балык өндүрүүдө керек болгон инкубациялык аппараттар, сууну кычылтек менен камсыздоочу аэраторлор коюлат, насостор коюлат. Ушул балык чарбасында кандай шайман керек болсо ошонун баары көрсөтүлөт. Андан тышкары ушул балыктын жанында эле ушул мал чарбасы үчүн атайын орундук 2000 метр аянтча бөлүнгөн. Бул жерге ушул 50 клетка орнотулат. 50 клеткага ушул бизде өндүрүлгөн мына асыл тукум породалар, мисалы тооктордун, өрдөктөрдүн, кастардын, мүндүктөрдүн, страустардын баардык түрлөрүнөн баштап жана эт сүт багытында белгилүү болгон Абердин Ангус, Шаралай, Герефорд, Швиц, Симментал, Алато деген жакшы бизде эмелер бар, породалар бар да, бодо малдардын. Ошонун баардыгы коюлуп өзүбүздүн жарандарыбызга көрсөтүлөт ошол күнү.
1: Балыкка менен барса зоопаркка баргандай эле эс алып да кетишет турбайбы жарандар?
0: Туура. Жылда келип ушул жерден дыйкандарыбыз дагы, коноктор дагы, шаардын тургундары да келип көрүп кетишсе да болот. Андан тышкары ушул жарманкеден өзүнө керектүү азык түлүк сатып алса болот.
1: Эми сиздердеги жарманкеге мына ортомчусуз качат деп атпайсызбы, анан каалоочулар эле калтыша береби, дагы бир тактап коелучу, же болбосо сиздерден сөзсүз түрдө мындай райондон тизмеден өтүп келип катталып келип продуктсун коюш керек болобу?
0: Мисалы биз азыр райондорго бөлгөндө сөзсүз түрдө ошо катталып келиш керек да. Бул ошо жана продукциянын сапаты
1: баары текшерилиш керек да ошол жерде.
0: Ошол текшерилип, ошол биздин ар бир райондо райондук башкармалыктар бар, ошолор аркылуу катталып эмеден өтүп келиш керек да. Мындай тандалма болот да. Ан үчүн ошо ким кааласа ошо тапшырык берип ошо башкармалыктарга кайрылыш керек да.
1: Ошол жерден жана бири бири менен келишим түзүп алууга мүмкүнчүлүк ачылабы? Ошол жерде гана коюлган техникаларды лизингке алуу үчүн келишим түзүлөбү, жеке компаниялар келеби дегендейчи?
0: Туура, эң негизги максаты ушул болчу да, аграр тармакты бири бирине
1: тааныштыруу,
0: дыйкандарды техника менен тааныштыруу, ушул өндүрүүчүлөр менен тааныштырып, ошол бири бирине кезигип келишим түзүп бир мындан кийинки ушул ишти алып кетсе деген максат да.
1: Азыр мисалы үчүн ата мекендик компаниялардан, ошол ишкерлерденчи көп эле кача турган болуп атабы? Силерге азыр алдын ала билдирүүлөрдү бериштиби же азырда убакыт бар да?
0: Беришти, берип жатат. Мурдага караганда азыр кызыгуу, мисалы Россия Федерациясынан, мисалы Өзбекстандан, Казакстандан катышабыз деп быйыл өзгөчө болуп атат да.
1: Алар кандай максатта катышат?
0: Мисалы
1: компаниялар,
0: компаниялар мисалы Россиядан дары дармек вакцина малга сайыла турган, техника өндүргөн, жанагы ар кандай жабдууларды өндүргөн ишканалар абдан көп. Ошолордон кызыгуу болуп ушул жерге чейин келип техникасын алып келбесе дагы өздөрүнүн бир буклеттерин, брошюраларын көрсөтүп, ушу бизде ушундай техника бар, сапаты мындай деп айтып кетсек болобу деп дайыма чалуулар болуп атат. Мына азыр да болуп атат, мына эфирдин учурунда да болуп атат.
1: Эң жакшы экен.
2: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. 23, 24, 25 октябрь күндөрү Борбор калаадагы Турдакын Усубалиев атындагы аянтта айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата айыл чарба багытындагы эң ири агротех экспо 2026 жана алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Бул жарманкеге суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги бардык кыргызстандыктарды келип активдүү катышып, ушул жарманкедеги бардык азык түлүктөргө, жаңы техникалык жабдууларга күбө болууга чакырат. Биз бүгүн студиябызда ушул алдыда өтө турчу жарманке тууралуу сөз кылдык. Студиябызга келип өздөрүнүн суроолорго жоопторду берген адамдар менен дагы бир жолу тааныштырып өтсөм, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков болду жана ведомствонун айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев болду. Сиздерге, студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасынын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Айдар Темиралиев болдум жана Назира Молдокулова сиздерге кызмат көрсөттүк. Ал эми мен микрофонду Ала Тоо 24 телеканалында кесиптешим Сезимге узатам. Сезим.
6: Рахмат Айдар, Назира, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди улантабыз.

0: Закон о годовой строительстве архитектуре, да, вот, по-моему, статья 20. Вот электроснабжение, не только не электроснабжение, но обеспечение инженерными сетями, да, вот это возложено на органы местного самоуправления, органы, будем говорить, МТУ, да, или, ну, мэрию, да, органы местного. И там четко указано, это все проводится за счет средств местных органов самоуправления. То есть УКС мэрии, управление капстоятельства мэрии, строят линии по станции и, соответственно, устанавливают прибор учета. И после завершения этих работ они в установленном порядке передают на нам баланс. Ну, меряет, так говорим, вот, интеллектуальные, да, умные счетчики, у них бюджетом не предусмотрено, так как у них свои процедуры есть, да, не знаю, какие у них. Но они не устанавливают умных счетчиков, они строят сетей, устанавливают простые электронные счетчики и нам передают. И после принятия на баланс нашей предприятии рассматривается установка вот этих умных счетчиков. Это установка умных счетчиков, это выход системы АЕСКУЭ, то есть контролер не будет показания снимать, да, вот.
1: То есть не будет физического контакта, как раньше, да?
0: Физического контакта не будет, и оплачивается тоже, вот как мой свет, или вот, да, вот есть приложение.
1: Дистанционно.
0: То есть это к чему, чтобы сокращение, да, вот тоже сотрудников, вот, инспекторов. Потом отключение, вот из-за дебиторской задолженности, обратно подключение, тоже вот экономить, чтобы средства наших технических служб. Одного абонента отключить сейчас, вот сами знаете, по пробкам туда на автомашине, да, одна бригада, чтобы доехала туда, отключила, потом обратно, если абонент заплатил, вот, поэтому вот умный счетчик устанавливается, один из моментов, вот, да, УКСом. Есть новостройки, да, конечно, вот то, что УКС только-только закончит, то, что нам передают по очереди, да, вот после этого, после передачи на принятие на баланс, нашим предприятиям начинать устанавливаться, рассматриваться установки этих умных счетчиков.
1: Айбек Алмазович, если говорить об абонентах Чуйской области, тоже наверняка количество меняется, да?
2: Да, конечно.
1: И меняется в какую сторону? В сторону увеличения. Вот если, например, Алмаз Алиакбарович привел в пример, если, например, на территории Бишкека было 280 тысяч абонентов, то на сегодняшний день абонентов более 353 тысяч, да? А вот какова ситуация на территории Чуйской области? Абонентов тоже становится все больше. И, конечно, тоже возникает вопрос, насколько нагрузка электросетей вот в Чуйской области тоже выдержит вот эту вот нагрузку. И опять же, и со стороны Чуйского предприятия электрических сетей тоже проходит такая вот ответственная работа, чтобы все это разгрузить, чтобы нагрузки как таковой не было, и чтобы на самом деле квартиры, жилые дома на территории Чуйской области всегда, дай бог, были со светом.
2: Совершенно верно. Как вы видите, по всей республике начались строительства госипотечной компании, везде строятся новые здания, сооружения, заводы. Каждый из них является нашим абонентом. То есть неважно от какой области, но оно нагружается на сети национальных электрических сетей Кыргызстана. В Чуйском предприятии электрических сетей на начало октября месяца насчитывается 253 353 абонента, у которых более 75% у которых АСКУЭ счетчики. Остальные 24% являются электронными, и менее 0,01% являются индукционными старыми счетчиками. Согласно Всемирному банку, нам было выделено на этот год 94 тысячи АСКУЭ счетчиков. На октябрь месяц Чуйским предприятием электрических сетей было установлено более 60 тысяч АСКУЭ счетчиков. К концу года мы закончим остальные, и получается, у нас АСКУЭ счетчиками будут обеспечены более 98% населения по Чуйской области. Ну, вкратце так.
1: Угу. Но опять же, мы понимаем, что продолжается работа по установке умных счетчиков, и те абоненты, вот которым вы хотите прийти установить умный счетчик, он, конечно, и на день сегодняшний задается вопросом, установка умного счетчика, она будет произведена бесплатно или за это нужно заплатить. Но есть у нас разные абоненты. Есть абоненты с однофазными счетчиками, да, есть трехфазками, давайте вот так будем по-народному говорить. Угу. И, конечно, тоже задают вопросом. Вот если, например, у меня дома трехфазный, вот, да, у меня стоит старый счетчик, и, соответственно, если вы ко мне приезжаете и хотите этот счетчик, соответственно, умный установить, то, соответственно, за эту услугу надо платить, не нужно. Такие вопросы на день сегодняшний тоже возникают у многих абонентов.
2: Да, я думаю, это актуальный вопрос. Хочу отметить, что для бытовых потребителей установка интеллектуального счетчика осуществляется бесплатно. То есть потребителю не нужно самостоятельно приобретать счетчик или оплачивать его установку. Стоимость прибора учета, его установка и связанные с этим все расходы финансируются национальными электрическими сетями Кыргызстана. Однако при небытовые потребители, то есть промышленные, порядок для них отличается. Расходы на приобретение и установку средств коммерческого учета осуществляются за счет самого абонента.
1: Не могу не спросить, Алмаз Алиакбарович и Айбек Алмазович, вот если говорить об ограничениях, да, но мы понимаем, когда идет нагрузка на сеть, вот энергетики что делают прежде всего, да, ограничения, вот помните, утром и вечером, вот это было и в прошлом году, да, скажите, пожалуйста, вот в этом году вы такой сценарий для себя вообще прописали, вы такой сценарий для себя уже, может быть, имеете вот в стратегическом плане, вот касательно ограничений? Вот тоже многие говорят о том, да, что вот если, например, скажем так, потребление мощности, помните, был предел, да, я не знаю, этот предел в этом году будет оставаться или нет, 5 киловатт, то, соответственно, что в этом году нас ждет, если будет, скажем так, нагрузка на, скажем так, на электросети?
0: Вот система, энергосистема Кыргызской Республики, не только от нас зависит, это вот мы среднеазиатское кольцо, да, энергосистему вот для поддержания надежного и беспрерывного электроснабжения. Вот ограничения, да, вот повсеместно масштабное ограничение, это вот у нас есть система САОН, система автоматического отключения нагрузки, да, при срабатывании, при падении частоты, то есть даже вот в казахстанских сетях, если, да, вот он сейчас Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан вот в кольце работает по 202, линии по 220 и по 110 тоже есть перетоки взаимные. Вот если в других республиках тоже происходят масштабные там какие-то аварии, да, то есть для поддержания частоты срабатывает система САОН. Вот при срабатывании САОН, вот как я уже говорил, вот потребители третьей категории, это сама автоматика отключает их. И время обратного срабатывания ЧПО, да, частотно-автоматическое подключение, это зависит от длительности аварии, таких аварий. Но это не исключается. Вот это не только, я как уже говорил, от сетей Кыргызской, не зависит не только от сетей Кыргызской Республики, и наших вот соседних республик. При таких случаях можно сработать салон и может происходить такие ограничения, да?
1: Есть что добавить, Айбек Алмазович? Если нет, то давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. А я еще раз напомню, телефон 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Мы слушаем вас, говорите.
3: В доме приготовление... Электроприготовление. У нас все на электричестве. Нам будут делать ограничения?
1: Я думаю, вопрос понятен. Да, правда, радиослушательница или телезрительница не сказала, откуда она звонит, из Бишкека и Чуйской области. Но я думаю, в принципе, этот вопрос звучит не только, скажем так, у абонентов Чуйской области, Бишкека. Этот вопрос волнует буквально, наверное, абонентов всех регионов страны. Пожалуйста, если пищеприготовление, скажем так, на плитках, да, то ограничение будет? Пожалуйста, кто скажет? Айбек Алмазович.
2: Да, на сегодняшний день нами никаких задач не поставлено насчет ограничений. Mm-hmm. Наша основная задача является это бесперебойное электроснабжение потребителей согласно техническим условиям наших абонентов. То есть, если у данного абонента трехфазный счетчик с разрешенной мощностью 10 киловатт, то он может потреблять эти 10 киловатт.
1: Угу.
2: Никаких ограничений у нас, таких задач нету.
1: Угу. Напомню еще раз, телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Айбек Алмазович, вот, конечно, сейчас вот мы, скажем так, начинаем такое вот начало, да, отопительного зимнего периода, и на самом деле, когда отключается свет, на самом деле думаю, что ли это ремонтная кампания продолжается, то ли, может быть, какой-то форс-мажор произошел. Вот я не зря говорю, что вот я напоминаю, да, что я вот абонент Чуйской области, и когда начинается такой, знаете, сильный ветер, начинается дождь, у нас в селе гаснет свет, да, но на самом деле тоже сидишь и думаешь, ну, может быть, где-то дерево упало на опору, да, причины могут быть разные. То есть, опять же, Айбек Алмазович, по какой причине производится отключение электроэнергии, и вообще, куда можно сразу обращаться абонентам в этом случае? Я, конечно, понимаю, что есть приложение «Мой свет», но не всегда же его можно открывать, да? Когда, например, и с вашей стороны, и со стороны бишкекского предприятия электрических сетей идет предварительная информация, что вот, например, такого-то числа, с такой-то по такое-то время будет отключен свет в таком-то селе, по таким-то улицам. Но не всегда, конечно, это приложение открываешь. И, конечно, когда это приложение не открываешь, и когда сидишь дома, и отключается свет, на самом деле сидишь и думаешь, по какой причине свет был отключен? Или вследствие шквалистого ветра, вот как я упомянула, да? Или все-таки это продолжение той ремонтной кампании, которую вот вы, Айбек Алмазович, в Чуйском предприятии электрических сетей начали в апреле этого года и до сих пор продолжаете. Пожалуйста.
2: Совершенно верно. Отключения могут быть по разным причинам являться. Для этого у нас по всей республике имеется колл-центр, куда могут позвонить совершенно бесплатно по номеру 105, который работает 24/7. Абонент может позвонить на короткий номер и уточнить свой вопрос, связанный с отключением, с подключением, с некорректной работой приборов учета, с уточнением, на какой период отключился данный участок и вообще ведутся ли ремонтные работы, либо это аварийно-восстановительные работы. То есть абонент могут непрерывно в любое время суток звонить в колл-центр и уточнять информацию.
1: Uh-huh.
2: А куда поступает, например, абонент звонит, объясняет свою причину, будь то днем, ночью. Если данный вопрос требует выезда, сотрудники колл-центра обращаются в определенный район электрических сетей, куда поступает заявка, эту заявку обрабатывают, да, если необходимо, уезжают на данный участок и на месте решают проблему.
1: Угу. Ну, у вас, в принципе, тоже такая ситуация, да, у нас, Олег Борович, да, на территории Бишкека?
0: Колл-центр, вот каждый абонент привязан к трансформаторной подстанции, да, по линиям. И вот колл-центр могут оперативно посмотреть, если вот мы планы отключения, значит, мы заранее о них, вот у них есть информация, да, по компьютеру. То есть, если вы адрес говорите, это привязан, каждый абонент привязан вот к какому-то трансформаторную подстанцию. Если там в компьютере указать этот адрес, то это можно быстро выяснить, это плановое отключение или неплановое. Если неплановое, там не отражается в плановых отключениях, значит, у абонента... Есть, бывает, абонента в связи с перегрузом, да, умных счетчиков отключается, абонент, по не знаю, тоже звонит. Вот тогда вот специалисты колл-центра объясняют, вот сначала вы посмотрите свои приборы учета, и если вот в приборах учета параметры то тогда уже выясняются остальные причины, да.
1: Угу.
0: То есть, если план отключения, то наши колл-центры могут моментально могут ответить.
1: Алмаз Олегбарович, не могу не спросить, вот если продолжать разговор касательно установки умных счетчиков, да, я, конечно, понимаю, вот вы, когда, например, вот решаете, что вот, например, такому-то потребителю, такому-то абоненту нужно старый счетчик поменять на умный счетчик, да, вы как-то же его предупреждаете, если, например, семьи нет дома, да, дети учатся, родители, например, тоже с 9 до 6 на работе, то, соответственно, возникает вопрос, как быть в том случае, если, например, дома никого нет, а умный счетчик нужно и просто необходимо установить. В этом случае, вот какой вариант вы, скажем так, стараетесь принять во внимание?
0: Да, абонент предупреждается, вот если вот частный сектор, да, замена частного сектора, вот за один день этот весь этот, будем говорить, фидер по 0,4, да, по техническому термину, невозможно заменить этот, вот этот участок, да. Ну, абонентам, если абонента нет дома или по каким-то причинам не может там присутствовать, то на другой день до завершения, будем говорить, это фидера 0,4, этим абонентам ведутся переговоры, да, когда можно этот, можно и в удобное время меняются счетчики. Ну, вот уже большой опыт, вот, и, как вы говорили, уже не первый год, уже более 10 лет это устанавливается, меняются абоненты, и у нас как-то у персонала вот таких вопросов не должно быть. Тем более вот по бишкекскому предприятию установлено 25 324 умных счетчиков. Ну, это, будем говорить, замена таких количества счетчиков, это имеется опыт у нашего персонала.
1: То есть здесь никаких
0: работа с абонентами, да,
1: не
0: работа
1: быть. С абонентами. Айбек Алмаз Айбекович, вот Айбек Алмазович, касательно, скажем так, вот завершающего разговора, вот подытоживая наш сегодняшний разговор, какие главные задачи вот Чуйское предприятие электрических сетей ставит еще перед собой, ну, скажем так, вот в предстоящее для кого-то уже начало отопительного зимнего периода?
2: Да, самая основная глобальная задача нами всеми является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, всех потребителей всего Кыргызстана. Наши специалисты, инженера, рабочий персонал, можно сказать, 24/7 готовы обеспечить и максимально оперативно устранить выявленные аварии, замечания и максимально эффективно и быстро предоставить абоненту бесперебойное электроснабжение.
1: Алмаз Олегбарович, но чего греха таить, энергетики страны работают, я, конечно, понимаю их, наверное, знаете, такую, может быть, сложную работу, особенно тогда, когда, например, на улице непогода, или вот, например, зима, холодно, но энергетики все делают для того, чтобы в наших домах, в наших квартирах был свет. Не секрет, энергетики страны вот за последние годы получили новую спецтехнику. Да? Скажите, пожалуйста, вот эта вот новая спецтехника, она на вашу работу каким-то образом повлияла?
0: Конечно.
1: То есть какое-то, может быть, облегчение, да, дает спецтехника новая? Может быть, я уж не знаю, вот эти все факторы, наверное, тоже сейчас можете озвучить?
0: Конечно, это влияет, очень большое влияние на продуктивность работы, да. Вот если старая техника, если она полдня работает, полдня ломается, то их обратно надо отремонтировать. Но новую технику, это производительность увеличился нам на много раз, да, будем говорить. Те же экскаваторы. Конечно, это будет влиять на
1: производственный сектор,
0: да, повышенно, конечно.
1: Вам есть что сказать, Айбек Алмазович? Да, новая спецтехника. Да. Ведь тоже, наверное, Чуйское предприятие электрических сетей получало за последние годы.
2: В Чуйском предприятии электрических сетей числится более 380 единиц спецтехники.
1: Ну, это и старая, наверное,
2: и старая, и новая, да. И среди них получается новая спецтехника, она, конечно, дает большой, можно так сказать, эффект, так как у нас есть места горные в Чуйской области, места труднодоступные, трудноподъезжаемые. И в связи с тем, что нам купили новую технику, например, есть старые УАЗики, которые не могли проехать определенный километраж в определенных сугробах, и новая спецтехника без проблем проезжает, к абоненту оперативно доезжает и устраняет какие-либо причины. Очень много факторов. Оперативность, эффективность, все увеличивается.
1: Спасибо вам, Алмаз Алиакбарович, и вам, Айбек Алмазович, за то, что вы нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, сегодня мы говорили о том, как идет работа по повышению надежности электроснабжения в Бишкеке и в Чуйской области. И здесь, конечно, надо и необходимо отметить, что здесь стоит главная задача – это обеспечить устойчивую работу ваших предприятий, это эффективно использовать ресурсы, последовательно повышать надежность электроснабжения и, что немаловажно, повышать качество обслуживания наших уважаемых потребителей. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
4: Бишкекте саат 10. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
5: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Францияда мектеп окуучуларынын нааразылык акцияларында 200 окуучу жабыркады. Арменияда жыйында депутаттар ортосунда жаңжал чыкты. Жаңы Зеландияда 11 миңдей чоң чегиртке жаратылышка коюу берилди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Конго дарыясында 2 кеме кагылышып, кеминде 30 адам каза болду. Дагы ондогон адам дайынсыз болуп жатканын дүйнөлүк басылмалар жазды. 57 адам куткарылган. Кырсык учурунда кемелердин биринде 163 жүргүнчү болгон. Издөө куткаруу иши уланууда. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Францияда нааразылык акцияларында 190 окуучу жабыркады. Жогорку класстын окуучуларынын акциялары сентябрдын аягында башталып, өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. Окуучулар сабактын көптүгүнө, мугалим жетишсиздигине жана билим берүү тармагындагы көйгөйлөргө нааразы болгон. Айрым акциялар тартипсиздикке айланган. Жалпысынан 5000 ашык адам кармалса, анын 90% жашы жете электер. Акциялардан улам 500 ашык мектеп жабылганы кабарланды. Түркия менен Пакистан Сауд Арабиясына аскер күчтөрүн жөнөтөт. Бул тууралуу үч өлкөнүн тышкы иштер министрликтери Меккенин коргонуу альянсынын 5-октябрда өткөн кезексиз жыйынынан кийин маалымдаганын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар Сауд Арабиясынын коопсуздугу үч өлкөнүн жалпы коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү экенин белгиледи. Белгилей кетсек, 5-октябрда Сауд Арабиясы колдогон Йемен өкмөтүнүн күчтөрү хуситтер ээлеп турган аймактарды кайтарып алуу үчүн ири аскердик операция баштады. Армения парламентинин 6-октябрдагы жыйынында муштаж чыкты. Ага бийликчил жарандык келишим партиясы менен каршы тараптагы күчтүү Армения партиясынын өкүлдөрү катышты. Жаңжалга Эдгар Казаряндын парламент төрагасынын орун басары Рубен Рубиняндын мамлекеттик каражаттарды урдоого айыптоосу себеп болгон. Рубинян анын айткандары күн тартибине туура келбейт деген негизде Казаряндын микрофонун өчүрүп салган. Андан кийин жарандык келишим партиясынын депутаты күчтүү Армениянын өкүлүн бир нече жолу түртүп жиберген. Ушундан улам чырбычөп мушташка айланган. Жыйындар залынан бул талашка коопсуздук кызматкерлери арача болгон. Бирок мушташ парламент имаратынын коридорлорунда да уланган. АКШнын президенти Дональд Трамп Иркутск облусунда кара тумоо катталганы тууралуу маалыматка байланыштуу Россияга жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 5-октябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал азырынча бул маселе боюнча Россия бийлиги менен сүйлөшө электигин белгиледи. АКШнын мамлекеттик департаменти буга чейин Иркутск облусундагы жугуштуу оору тууралуу тараган маалыматтардын көбү тастыктала электигин билдирген. 2-октябрга караган түнү Россиянын Иркутск облусунда 28 жаштагы кыз кара тумоодон каза болгону айтылган. Жаңы Зеландиядагы окумуштуулар чоң чегирткенин көбөйүшүн калыбына келтирүү максатында аларды жаратылышка кое берди. Маалыматка караганда чегирткенин бул түрү бир кезде Little Barrier аралында гана сакталып, дээрлик жок болуп кетүү коркунучунда турган. Анын саны токойлордун кыйылышынан жана келемиш менен арыз чычкандын көбөйүшүнөн кескин азайган. 15 жылдык асылдандыруу ишинин жыйынтыгында окумуштуулар 11 миңдей чоң чегирткени жаратылышка кое бергени маалым болду. 2026 жылдагы медицина боюнча Нобель сыйлыгы 3 окумуштууга ыйгарылды. Сыйлык америкалык Карл Дейсрот жана германиялык Петер Хегеман менен Георг Нагельге жарык аркылуу башкарылуучу ион каналдарын жана оптогенетиканы изилдегени үчүн берилди. Алардын эмгеги нейроилимди жаңы багытына өнүгүшүнө негиз болгон. Лауреаттардын ысымдары 5 октябрда Стокгольмдо жарыяланды. Илон Маск кайрадан триллионер аталды. Tesla жана SpaceX компаниясынын акцияларынын кымбатташынын натыйжасында Масктын байлыгы кайрадан 1 триллион доллардан ашты. Ал дүйнөдөгү эң бай адам бойдон калууда. Экинчи орунда Jeff Bezos турат, анын байлыгы 371 миллиард доллар деп баланууда. Маск июнь айында биринчи жолу триллионер болгон, бирок кийин компаниялардын акциялары арзандап, бул макамынан ажыраган. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
7: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
9: Үй бүлөнүн мекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
8: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
10: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
11: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дисконт менен квартира буйурду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
12: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
13: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
8: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Каравалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда.
14: Аймактарда жол салуу, мектеп, балабакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
15: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
14: 2030-жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Мүмкүндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
12: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
16: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
17: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030-жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
18: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүү программасында окуу материалдарынын эл аралык стандарттарга жана окутуунун алдыңкы методикаларына ылайык келүүсүн камсыз кылуу милдети коюлган. Бул билим берүүнүн мазмунун өзгөртүүгө багытталган. Өнүгүү программасында коюлган милдет кандай аткарылып жатат? Бул жолку уктуруубузда сөз кылабыз. Өнүгүү программасында окуу материалдарынын эл аралык стандарттарга жана окутуунун алдыңкы методикаларына ылайык келүүсүн камсыз кылуу милдети коюлган. Бул багыттагы жумуштарды ишке ашыруунун маанилүү кадамдарынын бири мектептерди жаңы муундагы окуу китептери менен камсыз кылуу. Бул максатка президенттин демилгеси менен 8 миллиард 500 миллион сом бөлүндү. Бул каражаттын эсебинен окуу китептерин жаңылоо, алардын мазмунун заманбап талаптарга ылайыкташтыруу жана мектептерди сапаттуу окуу материалдар менен камсыз кылуу багытындагы иштер жүргүзүлүүдө. Алдыда окуу китептерин даярдоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлүп, окуу адабияттарына экспертиза жүргүзүлөт. Каражат окуу китептерин даярдоого, экспертизадан өткөрүүгө жана басып чыгарууга багытталат. Башкы талап: окуу китептери мамлекеттик билим берүү стандарттарына толук жооп бериши керек. Бул тууралуу окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматов буларды айтты.
19: Бул каражат болсо толугу менен жабатта ишенебиз, анткени ал каражаттын алкагында биз 27-жылы 16 миллион тегерегинде окуу методикалык комплексин басып чыгарабыз деп жатабыз. 28-жылы бир 20 миллион тегерегинде окуу методикалык комплексин басып чыгарабыз деген план койдук. Азыркы учурда 25-жылы авторлорду тандап, сынак аркылуу тандап алганбыз. Азыр алар кол жазмалары менен иштеп жатабыз. Ошонун алкагында биз окуу китеп мекемеси эмки жылы көп китеп чыгарган алкагында биз азыр штатты да чоңойтуп атабыз. Ошонун алкагында редакторлор, корректорлор, дизайнерлеринин курамдары, командалар топтолуп, ар бир китептерди жазып чыгат. Мындай айтканда Кыргызстанда болгон эмес жарыя десек болот, жарлык чыккан. Ушундай жаңы ошонун алкагында биз азыр китеп көйгөйүн толугу менен чечебиз деген план, ишенимиз бар. жатат.
18: Жаңы программа окуучуларды окуу материалдары менен камсыз кылуу менен катар билим берүү мазмунун жаңылоого да багытталган. Китептерди даярдоодо алардын мазмуну, сапаты жана окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуулугу эске алынат. Педагогтордун дагы күтүп жатканы жаңылануу, заман талабына жооп берген окуучулардын айрыкча башталгыч класстардын окуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алган окуу китептери. Бул багыттагы Бишкек шаарындагы номер 81 мектептин башталгыч классынын мугалими, билим берүүнүн отличниги Анарбек Рыспекованын пикирин угалы.
20: 12 жылдык билим берүүгө өттүк да, жаңы эле десяттан келген балдарды былтыр дароо эле 2-нчи класска өткөрүп окудук да. Анан ошол учурда көп кыйналыштар болду. Окуу китептерди колдонуудан бир аз кыйналдык да. Китептер бизге кеч чыгып берди да. Жарым жыл убакыт өтүп кетти. Анан эми бул китептер деле аябай жакшы чыгыптыр, бирок аябай салмагы оор. Ата эне алып келип алып кетип атты, бирок ошондо ата энелерге деле оор болду да. Китептер аябай калың, анан кийин аны көтөрүштү чоң кишиге деле оордук кылат да. Китептери да калың, китеби да калың болуп чыкты. Анан быйыл 3-чү класс болду, ошол класс эми быйыл жука чыгарышыптыр да. Жука чыгарыптыр, иштептерин дагы китебин жарым жылдык кылып эле чыгарыптыр. Мына ушул туура так ушундай кылып эле жука кылып эки бөлүп чыгарса абдан жакшы туура болчу да. Анан эми бул китептин дагы балдарга түшүнүксүз болгон жерлери бар да. Кыргызчалаганда өтө эле мындай балдар түшүнбөй турган кылып кыргызчалашкан да. Мисалы чамала, анан бул деп атпайбы, эми ошо чамала дебей эле андан көрө болжолдоо керек деп эле мындай балдарга жакыныраак сөздөрдү колдонушса, анан китептин өзүнө жаза турган кылбай эле китепке мындай түшүнүк дептерге иштей турган кылып эле анан иштептерине эле жаза турган кылып чыгарса жакшы болот эле да. Китебине деле жазыш керек болот, анан иштептерине да жазыш керек болот да.
18: Окуу китептерин жаңылоо менен катар жаңы окуу методикалык комплекстер дагы чыгарылып жатат. Окуу материалдарын жаңыртуу, алардын мазмунун заманбап талаптарга ылайык келтирүү жана окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгуу жумуштары жүргүзүлүүдө. Мунун баары билим берүүнүн мазмунун жаңылоого, окутуунун сапатын жогорулатууга жана окуучуларга дүйнөлүк талаптарга жооп берген билим берүүгө багытталган. Анткени жаңы окуу китептеринде заманбап методика жана эл аралык талаптар дагы камтылышы керек. Өлкөдө буга чейин окуу китептер гана чыгарылып келген болсо, эми талап боюнча окуу методикалык комплекстер дагы иштелип чыгууда. Агартуу министрлигинин башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов бул багытта мындай дейт.
21: Буга чейин окуу китептерин гана чыгарып келген болсок, эми жаңы заман талабына ылайык, демек жөн эле окуучуга окуу китебин берип коюу жетишсиз экен. Ага кошумча иштептерин кошо бериш керек экен. Мисал айталы, мурда айтканбыз да, мындай бир нерсени түшүндүрүп атканда ушундай болгон же мындай болгон деп мынтип айткандан көрө окуучу ошол сүрөттү тартып жумушчу деп колуна иш кыла турган иштептердин колуна берсек, бул жакшы натыйжа берет экен. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө сыналган тажрыйбанын натыйжасы. Муну дагы бир топ биздин жарандарыбыз сындап атат, бунун эмне кереги бар, башка деген сыяктуу. Жок, бул илимий негизде жасалган мамиле. Баланын ошол биз берип аткан билимди толук өздөштүрүшүнө түздөн түз таасир этет. Иш аракетти мисалы барып кел десе, мисалы каяка барып келем, эмнеге барып келем, эмнени алып келем деген сыяктуу суроо болуп калат. Ошол сыяктуу эле тапшырманы аткарып атканда эмнени аткарат, эмнени чыгарыш керек же эмнени мисал кылыш керек, ошонун баардыгы ошол жумуш дептер. Анан ал эле жетиштүү болбойт экен, мугалимге дагы китепти кантип пайдалануу жөнүндө өзүнчө методикалык колдонмону кошо беришибиз керек. Мына ушул үч негизги китептер мындайча айтканда окуу методикалык комплексин түзөт. Ошон үчүн окуу методикалык комплекс деп атабыз, анткени биз акыркы 2 жылда чыгарылган баардык окуу китептери окуучуларга жумушчу дептери менен кошо бардык. Ал эми англис тили китептеринин мугалимдер үчүн окуу методикалык баягы колдонмолору кошо чыккан. Ал эми математика, табигый илимдер китептеринин көлөмү аябай чоң болуп калат экен, аны дагы учуру келсе өзүнчө бөлүп чыгарабыз. Бирок мугалимдерде мүмкүнчүлүк бар, анткени аларды биз өзүңүздөр билесиздер, ноутбуктар менен дагы камсыз кылганбыз. Ушул окуу методикалык комплекстер менен мындан ары дагы аны камсыздап кете беребиз.
18: Эксперттер белгилегендей, окуу китептеринин сапаты билим берүүнүн натыйжалуулугуна түздөн-түз таасир этет. Андыктан жаңы китептерди даярдоодо алардын мазмуну гана эмес, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуулугу, заманбап билим берүү талаптарына жооп бериши жана мугалимдер үчүн колдонууга ыңгайлуулугу дагы эске алынууга тийиш. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбековдун пикиринде, азыркы окуу китептеринин комплекстүү форматта даярдалышы маанилүү. Мындай ыкма окуу процессин системалуу уюштурууга жана мугалим менен окуучуга керектүү материалдарды биртиктүү топтомдо пайдаланууга шарт түзөт.
0: Бүгүнкү окуу саясатында өтө маанилүү жагдай. Бул мурун баягы окуу китебине китептерди чыгарып койгон да. Окуу китебиндеги окуу китебинин эң сапаттуу болушунун дагы бир талабы бул баягы жанагындай китеп комплекси. Китеп комплекс дегенде демек окуу китеби окуу китебинен чыгары дагы жанагындай балдардын жумуш иреттери андан дагы маанилүүсү мугалимдерге жардам бере турган бул усулду колдонмо да. Ошол окуу китебин мугалим кандай сабак өтөт? Демек азыркы чыгып аткан китептер ушул комплекстен турат да. Бул дагы азыркы мындай жүргүзүп аткан саясаттын же болбосо китепти басып чыгаруудагы абдан бир маанилүү жаңылык катарында же болбосо кандайдыр деңгээлде абдан бир жакшы жетишкендик катарында муну карасак болот.
18: Окуу материалдарын эларалык стандарттарга жана окутуунун алдыңкы методикаларына ылайыкташтыруу билим берүү системасын жаңылоонун маанилүү багыты. Бул үчүн жаңы окуу китептери жана окуу методикалык комплекстер чыгарылып, мектептерди сапаттуу материалдар менен камсыз кылууга олуттуу каражат бөлүнүүдө. Негизги максат окуучуга алган билимин түшүнүүгө, өз алдынча талдоого, ой жүгүртүүгө жана аны турмушта колдонууга үйрөтүү дешет педагогтор. Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
16: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
18: Саламатсыздарбы, эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Улуттук банк сентябрь айында акча кризис саясатынын экинчи квартал боюнча отчетун жарыялаган. Бүгүн бизге бул маалымат боюнча Улуттук банктын акча кризис саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбеткул кызы айтып берет.
3: Негизги маалымат бул отчетто берилген Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшү, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы болгон баа динамикасы жөнүндө маалыматтар берилген. Эң негизгиси бул тышкы факторлордун мониторинги жана ага берилген анализдин жыйынтыктары берилген. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын баанын туруктуулугуна, баанын динамикасына тышкы факторлор негизги басымды берип келет акыркы 2 жылдын ичинде. Ошого ылайыктуу Улуттук банк тышкы жагдай жана биздин өнөктөш өлкөлөрдөгү экономикалык жагдай боюнча негизги маалыматты берип кеткен. Негизги тенденциялар жөнүндө айта кетсем, азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын экономикасы жогорку деңгээлде өсүп турат. 2026 жылдын 7 ай ичинде экономикабыз 11.1% өскөн. Негизинен бардык тармактар, реалдуу сектордун бардык тармактары жогорку өсүштү көрсөтүүдө. Ал эми негизги көрсөткүчтөр бул курулуш жана кызмат көрсөтүү секторунан келип чыгууда. Муну менен бирге биз экономикабыздагы инвестициялардын жогорулашын байкап турабыз. Ошондой эле ички керектөөнүн да кеңейиши байкалууда. Өзүңүздөр билесиздер, 40 жылдары калктын эмгек акылары дагы көтөрүлүп, реалдуу жагында дагы бул акыркы 6 айдын ичинде караган болсок, эмгек акынын реалдуу көрсөткүчү 15% жогору болгон. Бул негизинен негизги факторлордон болуп келип чыгууда. Негизинен биз күтүп турабыз 2026 жылдын аягына чейин бул жогорку деңгээлдеги өсүш байкалып турат. Ошондой эле эмки жылдагы экономиканын өсүшү жогорку деңгээлде болот деп күтүүдөбүз биздин баа берүүлөрүбүз боюнча. Ошону менен бирге эле баа динамикасына биздин баа берүүлөрүбүз кийинкидей болуп турат. Негизгисинен булар тышкы факторлордон келип чыгууда. Биринчисинен айта кетсем, биздин өнөктөш өлкөлөрдө Казакстан, Өзбекстан, Россия өлкөлөрүндө дагы баа динамикасы көтөрүлүүдө. Мисалга айтып кетсем, быйылкы жылдын июль айындагы көрсөткүчтөрдү айта кетейин. Жылдык маанидеги инфляция Россия Федерациясында 6.3% түзүп турат, Казакстан Республикасында 9.8% түзүп турат, ошондой эле Өзбекстанда 6.4% түзүп турат. Бул негизинен акыркы 3 жылдын ичинде мындан да жогору болгон. Ошону менен бирге өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасы ачык жана кичи экономика болгондуктан көбүнесе биздин керектөө себетине кирген товарлар импортолуп келгендигине байланыштуу азыркы учурда импортталган инфляциянын деңгээли жогору болууда. Ошондой эле негизги булардын факторлору бул дүйнөлүк азык түлүк рынокторундагы баа динамикасы жогору болууда. Азык түлүк эмес сырьё рынокторундагы дагы баа динамикасы жогору болууда. Ал анын негизги себеби бул жакынкы чыгыштагы жагдайдан келип чыккан жагдай болуп турууда. Бул негизги себептер болгондуктан азыркы учурда инфляция Кыргыз Республикасында да жогору болуп турат. Жыл башынан берки инфляциянын көрсөткүчү 7.5% түздү. Ал эми жылдык маанидеги инфляция 12% тегерегинде болуп турат. 21 августка карата көрсөткүч бул. Буга карата Улуттук банк өз чараларын кеңейткен, активдүү жүргүзгөн. Бул негизги маалымат, ушул мен айтып кеткен нерселер биздин отчетто берилген. Биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Ал эми инфляциянын динамикасы боюнча айта кетсем, мен жана айтып кеткендей 7.5% жыл башынан бери инфляция калыптанды. Анын структурасында азык түлүктөргө болгон баалар 6.4% көтөрүлгөн жыл башынан бери 21 августка карата. Азык түлүк эмес товарлардын баасы 6% көтөрүлгөн. Ал эми негизги өсүш бул кызмат көрсөтүүлөргө болгон баалардын өсүшү болгон. Жыл башынан бери алардын баасы 11.3% жогорулаган. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн бааларынын өсүшү негизинен фискалдык органдардын тарабынан налоговое администрирование деп коет, ошолорду цифровизация процесстерин жүргүзгөндүгүнө байланыштуу ресторан жана гостиница тармагында да баалар өскөн. Бул негизги бир орундук берилүүчү фактор болуп эсептелинет. Бул азыркы учурда негизги фактор болуп инфляцияга басым берди. Бирок кийинки мезгилдерде биз ойлойбуз мунун эффектиси жоюлушу күтүлүүдө. Ал эми динамика боюнча караган болсок, биздин баа берүүлөрүбүз боюнча жылдын жыйынтыгы боюнча биз 15% чейин инфляциянын динамикасын жогорулашын күтүүдөбүз. Азыркы учурда жылдык маанидеги инфляция 12% калыптанды. Негизги факторлордон болуп бул жакынкы чыгыштагы фактор, ошонун кесепетинен келип чыккан басымдар негизги факторлор болуп эсептелинет. Ал эми орто мөөнөт мезгил ичинде биздин көргөн акча кредит саясаты жагындагы чаралар биздин инфляцияны орто мөөнөт мезгил ичинде 5-7% деңгээлиндеги максаттуу көрсөткүчкө алып келет деген ишенимдебиз. Ал эми Улуттук банктын акча кредит саясаты жөнүндөгү чаралар жөнүндө сөз кылган болсом, негизги инструмент катары бул эсептик чен болуп эсептелинет. Былтыркы жылдын июль айынан баштап биз эсептик ченди акырындык менен көтөргөнбүз. 9%дан азыркы учурда 12% чейин көтөрүлгөн. Бул эмнени билдирет? Бул акча кредит саясатынын шарттары катуулатылгандыгын билдирет. Ал эми бул катуулатылгандыгы негизи бул анализден келип чыгат. Инфляция динамика берилген анализден. Ошондой эле бир нече катар биздин акча кредит тактикалык чараларыбыз да бар. Ал акча рыногундагы пайыздык саясатты тескөө, ошондой эле экономикадагы акча массасынын көлөмүн тескөө болуп эсептелинет. Буга байланыштуу биз быйылкы жылдын май айынан бери тактикалык өзүбүздүн акча кредит саясатынын чараларын өзгөрткөнбүз. Азыркы учурда биздин айтып коебуз, коридор процентных ставок деген бар. Ошону симметричный диапазонго алып келип, азыркы учурда депозит овернайт боюнча ставкаларды көтөргөнбүз. Бул эмнени билдирет? Негизинен бул ставкалардын көтөрүлүшү депозиттик рыноктагы ставкалардын көбөйүшүнө алып келип, ошону менен бирге калктын топтоо настроенияларын күчөтүп, депозиттерди банк системасына алып келишине себеп болуп берет да. Ошону менен бирге биз экономикадагы акча көлөмүн тескөө маселесин чечүүдө болобуз. Ал өз учурунда инфляцияга болгон басымын азайтат. Ал эми ошондой эле Улуттук банктын акча кредит саясатынын чараларынын арасында дагы валюта интервенциялары деген инструменттери бар. Бул валюталык операцияларды жүргүзөт. Ички валюта рыногунда алмашуу курсу рыноктук механизмдер менен калыптанган болсо, ошону менен бирге эле биз акча көлөмүнүн тескөө жак багытында валюталык интервенциялар жүргүзгөнбүз. Азыркы учурда сентябрдын башына карата улуттук банктын валюта рыногунда жүргүзгөн валюталык интервенциялардын көлөмү 1,850,000,000 АКШ долларына жетти. Былтыркы жылга караганда бул көлөм жогору болуп турат, бирок ошону менен бирге эле биз айтып кетчү нерсе, бул экономиканын өсүшүнө дагы дал келет. Азыр өзүңүздөр билесиздер, курулуш, кызмат көрсөтүү сектору, ошондой эле башка секторлор, реалдуу сектор негизинен активдүү көрсөткөндүгүнө байланыштуу импортко болгон керектөө да жогорулоо болууда. Ошого байланыштуу быйылкы жылдын ичинде валюталык интервенциянын көлөмү да жогору болгон. Бул экономиканын өсүшүнө дал келүүдө жогору болушу. Ошентип, азыркы учурда биз бардык тараптагы акча кредит саясатындагы инструменттерди жүргүзүп жатабыз. Эсептик чен боюнча, акча рыногундагы жагдайды тескөө боюнча, ошондой эле экономикадагы акча массасын тескөө боюнча, ошондой эле валюта рыногун жөнгө салуу боюнча дагы инструменттер жүргүзүлүп жатылат. Жыл аягына чейин инфляциянын деңгээли 15% чейин күтүлөт деп биз жана айтып кеттим. Ал эми биздин азыркы колдонуп аткан инструменттерибиз орто мезгил ичиндеги инфляциянын 5-7% деңгээлинде максаттуу көрсөткүчкө алып келет деген ишенимде болуудабыз. Финансы рыногунда жагдай туруктуу болуп турат. Кредиттер да жогорулады. Жыл башынан бери кредиттердин динамикасы 22% жогорулаган. Ал эми көлөмү 600 миллиарддан ашкан. Ал эми депозиттердин көлөмү 11% көтөрүлүп, азыркы учурда депозиттердин көлөмү 900 миллиард сомго чейин жеткен. Негизинен бардык көрсөткүчтөр банк системасында да көрсөткүчтөр туруктуу болуп турат. Улуттук банк азыркы учурда активдүү мониторинг жүргүзүүдө тышкы факторлорго жана баа туруктуулугунда, банк системасынын туруктуулугунда дагы акча рыногунун туруктуулугуна дагы багытталган чараларды активдүү көрүп келүүдө.
1: Сиздер жогоруда Улуттук банктын сентябрь айында жарыялаган акча кредит саясаты боюнча 2-чи кварталга карата отчётун уктуңуздар. Аны бизге Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбетқұл кызы айтып берди. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдоқулова, саламатта калыңыздар.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. США завершили военную миссию в Ираке и вывели последние подразделения с военных баз. Операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году для борьбы с ИГИЛ, официально завершена. В Вашингтоне заявляют, что террористическая организация разгромлена, а ответственность за безопасность страны теперь полностью переходит иракским властям. При этом в Ираке сохраняются угрозы. В курдском регионе опасаются ослабления безопасности и возможного возвращения спящих ячеек ИГИЛ. Одновременно усиливается влияние проиранских вооруженных группировок. Багдад заявляет о готовности самостоятельно обеспечивать безопасность и модернизировать оборонный потенциал, включая создание полноценной системы ПВО. Вывод американских войск открывает новый этап для Ирака. Однако вопрос стабильности страны и противодействия террористической угрозе остается открытым. В Швеции и Норвегии стартовала юбилейная 125-я Нобелевская неделя. Ежегодно премия отмечает выдающиеся достижения в физике, химии, медицине, литературе, экономике и укреплении мира. В этом году на награды претендуют 287 кандидатов. Размер денежного вознаграждения увеличен почти на 10%. Каждый лауреат получит около 1 200 000 долларов. Среди наиболее значимых научных достижений последних лет работы Каталинка Рико и Дрю Вайсмана в области технологии МРНК, которые сыграли важную роль в создании вакцин против коронавируса. А в 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытие в области машинного обучения и нейросетей. Еще одним важным направлением стала нейробиология. Нынешнюю премию по физиологии и медицине получили Питер Хегеман, Георг Нагель и Карл Дайсерот за разработку оптогенетики, метода управления нервными клетками с помощью света. Технология помогает ученым изучать работу мозга, формирование воспоминаний, эмоций и поведение человека. Нобелевская премия мира будет вручена 9 октября. Имена всех лауреатов нынешнего года станут известны до 12 октября. Нобелевская неделя — это не только признание уже совершенных открытий. Она во многом показывает, какие направления науки и технологий будут определять развитие общества в ближайшие годы. Эль-Ниньо набирает силу и к концу года может достичь пика. Это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточных частях Тихого океана становятся теплее обычного. Это влияет на температуру и погодные условия во многих регионах мира. По данным Всемирной метеорологической организации, последствия Эль-Ниньо могут сохраняться и в 2027 году. В ближайшие месяцы одни регионы могут столкнуться с проливными дождями и наводнениями, другие – с засухой и дефицитом воды. Это создает риски для сельского хозяйства, продовольственной безопасности и мировой экономики. Особую обеспокоенность специалистов вызывает влияние Эль-Ниньо на здоровье человека. Аномальная жара повышает риск тепловых ударов и распространения инфекционных заболеваний, включая малярию и лихорадку Денге. Эксперты отмечают, что нынешнее явление развивается на фоне уже рекордно теплого мирового океана, поэтому его последствия могут оказаться сильнее. Специалисты призывают страны заранее готовиться к экстремальной жаре, усиливать системы раннего предупреждения и модернизировать инфраструктуру. Американская компания OpenAI начнет маркировать ответы в чат GPT и сервисе Codex невидимыми водяными знаками. Скрытая матка под названием TextGrain поможет определить, создавался ли текст с помощью искусственного интеллекта. Технология анонимна, она не раскрывает личность пользователя, его аккаунт или содержимое переписки. Кроме того, нововведение практически не влияет на скорость работы алгоритмов и качество ответов. Изменения вступят в силу в ближайшие недели и затронут только пользователей из стран ЕС. Этого требует европейский закон об искусственном интеллекте, который обязывает

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар, биринчи радиодо үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Адаттагыдай эле бул жолу дагы үй бүлө тууралуу сөз козгоордо сөзсүз түрдө тарбия маселеси биринчи орунга чыгат. Үй бүлө адамдын коомдогу алгачкы мектеби. Бала дүйнөнү, адамдар менен мамиле түзүүнү, жакшы менен жаманды айырмалоону эң биринчи үйдөн үйрөнөт. Ошондуктан үй бүлөнүн бекемдиги бир гана жеке адамдардын эмес, бүтүндөй коомдун келечегине таасир этет. Кыргыз коомунда үй бүлө түшүнүгү илгертеден эле өзгөчө мааниге ээ болуп, улууну урматтоо, кичүүгө кам көрүү, эмгекчилдик, ынтымак жана жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктар менен муунда муунга өтүп келген. Бирок бүгүнкү күндө коом өзгөрүп, жашоо образы жаңылануда. Мындай шартта салттуу баалуулуктарды заман талабына ылайык сактап калуу жана кийинки муунга берүү эң маанилүү маселе. Бул тууралуу эл агартуунун отличниги Гүлнара Шокеева мындай дейт.
2: Мен ойлойм, мектептен дагы үйдөн тарбия көп болот депчи. Мисалы үчүн 6 саат мектепте болсо 18 саат болуп атпайбы? Мисалы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Кыргыздын накылдары бекем эмес, алма сабагынан алыш түшпөйт. Энесин көрүп кызын ал дегендей, социалдык мааниде азыркы балдар тоң болуп чоңоюп атышат да, эмнегедир ассалам алейкумду билишпейт, саламатсызды билишпейт. Социалдык план да чоңойчу керек. Мисалы үчүн жана акындын жакшы ыры бар: апаңар урусса аябай кубангыла, убакыт өткөрбөстөн кечирим сурагыла дегендей тарбиялык сааттарда биз өтөбүз ошолордучу. Анан 20 баланын ичинен бир 5 бала сиңирип алса да, бул коомго жакшы нерсе деп ойлойм да. Ошон үчүн мектеп дагы жакшы аракет кылыш керек, анан үйдөн, анан негизи бизде коомдун тарбиясы деп коет. Ал жаман көрөт, ал минтеттеп эле айтпай койбой, коомдо бизге окшогон апалар коомчулукта деле айтыш керек. Эгер аны бир 5 бала укса, экөө сиңирип алса дагы бул жакшы дейм да. А биз өзүбүздүн эметип азыр мындай коомдук тарбиядагы анча болбой жатабы, сактанып. Айланайын, жаман нерсе сенден айланып кетсин, тегеренейин, айланайын деген сөздөр да бизден чыкпай атпайбы? Айланайын, рахмат деген сөз да чыкса, бул да жакшы да.
1: Үй бүлөдөгү тарбия баланын келечектеги инсан катары калыптанышына түздөн түз таасир берет. Мында тененин сөзү менен катар өзүнүн жүрүм туруму, балага болгон мамилеси дагы чоң мааниге ээ. Анткени бала айтылган кеңештен дагы чоңдордун жасаган мамилесин көбүрөөк кабыл алат. Үй бүлөлүк тарбия менен билим берүү бири биринен ажырагыс түшүнүк. Мектеп баланын билимин өркүндөтсө, үй бүлө анын адамдык сапаттарынын пайдубалын түптөйт. Ошондуктан ата-эне менен мугалимдин байланыштагы бекем болушу зарыл, дейт педагогика илимдеринин доктору Сулайман Рыспаев.
3: Бардыгын мектепке, мугалимге ыйгарып коюу бул бир жактуу окулат. Мына эсирлик кезиндегини карайлычы. Тарбияда үй бүлө менен мектептин биримдиги анын коомчулук таасири деп ушундай программалуу түрдө мамиле болгон да. Эгемендүүлүктүн кезиндеги 1-2-3-10 жылдыкта ушул көп улуулардын баягы тарбия таалимдеги милдети көрүнбөй калды. Көпчүлүк мектептерге күч түшүп калды да. А мектептер болсо чет элдик билим берүү программалары менен өзгөчө байланышып, ошо менен кыргыздын нукура тарбиясы такыр эле эстен чыгып калган. Бирок ошондо адеп сабагы деген кирди. А бирок адеп сабагын молдолор ээлей баштады, имамдар сабак бере баштады. Ошондо адеп сабагы дагы жоюлуп калды. Анан өзүңөр айткандай, адеп сабагы, адеп тарбиясы бүтүндөй окуу китептин ичинде, алипбеден баштап кыргыз тили, адабияты, тарыхы, географиясы, ушунун баардыгы таанытуу менен тарбиялоо бирдикте жүрөт деген

0: Мындай алганда илимий жактан дагы, мындай алганда элдик билим берүү, кыргыздын нукура тээ түйүнөн келеаткан салттуу тарбия мыйзамдары, билим берүү мыйзамдары, тарбия формалары, жолдору менен берилиш керек экендигин биз дагы илимий жактан байкоо салып атабыз да. Мына мен жакында «Кыргыз наркы» деген көлөмдүү китеп жазып чыгардым. Ошондо өзгөчө бир 4-5 нерсеге маани бердим да. Эми ичинде 20 ашык бөлүм бар. Бирок мындай жалпы алганда өзөгүндө биринчи нарктуулуктун башаттары жатат. Бул жалпы адамзаттык баалуулуктар менен улуттук баалуулуктардын айкашынан келип чыгат. Мисалы ар деген, намыс деген, абийир деген, мекенчилдик деген жана башка жана башка. Себеби биз арыбыз болбосо, мисалы Манастан эле айтсак, кыргызды ошол кездеги Жакыпты арына келтирген ак балта болгон. Эй, биз кыргыз ким элек, эми ким болуп калдык деп баягы Жакып айтып атпайбы, эй балам, биз тентип келгенбиз Алтайга, шүк жүрсөң болот деп. Ана ошондо бизди арыбызга келтирген, элди арыбына келтирген ошол ак балтанын тарбиясы. Анан ак балтанын ошол тарбиясынан анан намысыбыз ойгонгон десек да болот. Анан ошол, демек, арыбыз биздин сыймыктан арыбыз. Мына биздин уңгу жолубуз бул арыбыз. Арыбыз ойгонсо намысыбызга келебиз. Намысыбыз ойгонсо биз кыргыз болобуз. Анан бул бир экинчи адамдык, инсандык баягы нарктарды карманышыбыз керек. Бул адам катары, кыргыз катары. Андан кийин ошол адамдык нарк болсо, сапатыбыз болсо, анан нарктуу жүрүм турумга ээ болушубуз керек. Карыялар, орто муундар, мырзалар, айымдар мисалы, балдар, алардын баардыгынын жүрүм турум нарктары бар. Аны билишибиз керек. Анан мамиле нарктарыбыз бар. Ар бир улуудан баштап кичүүгө чейин өзүнчө нарктуу мамиле. Анан нарктуу турмуш тиричилик деген бар. Анан сөз наркы деген бар, бата наркы деген бар. Ушунун баардыгын уңгу жолубуз, мына ушулардын баардыгы уңгу жол. Мисалы уңгу жол доктринасында 7 пункт бар. Эл, жер, тил, маданият, өндүрүш, билим, тарбия деген. Мына ошолордун баардыгы ушул биздин тарыхыбызда, биздин наркыбызда. Улуттук нарктуулук концепциясын жазганда мындай деген бир нэмелер бар да. Нарктуу адамдан нарктуу коом жаралат. Нарктуу коом бул нарктарды карманган коом. Анан кайра анан натыйжасында нарктуу адамдарды тарбиялайт, таасир этет. Анан коомубузда социалдык маданият деген бар. Мына автобуздагы эжекелердин чачташкандары ушул социалдык маданиятпы? Мугалимдер менен окуучу мушташып атат, бул маданиятпы? Дагы. Анан биз кыргыздар өзү кыргыз бол айланайын деп балдарына айткан эмес, адам бол айланайын деген. Биз адамдык сапаттарга ээ болсок адам болобуз, наркыбызды билсек кыргыз болобуз. Ошон үчүн биринчи кыргыз эмес, биринчи адам бололу, анан кыргыз бололу. Мына ушундай нерселер биздин жүрөгүбүздө болсо, анан биз намысыбызга келип, анан туура нерселерди жасайбыз. Бизде болбосо, биз наркыбызды бузуп отурсак, улуулар улуулардай болбосок, анан балдардан, келиндерден эмнени талап кылабыз? Ошон үчүн мен мындай бир ачуу сөз бар айтам. Ээси жок жаштан нарксыз карыя жаман. Себеби жаштар кагылып согулуп бир күн ээсине келет, үйрөнөт, көрөт, бышат дегендей. Карыя нарксыз болсо эң жаман коом ушул болот.
1: Татыктуу бала тарбиялаш үчүн адам өзү дагы татыктуу адам болуш керек
0: деп ойлойм. 11-чи кылымда Махмуд Кашкари жанагы белгилүү сөздүгүндө 70 элди кырды бериптир. Ошондо эле улуулар нарксыз, кичүүлөр тарбиясыз деп жазыптыр. Демек мезгилинде ушундай улуулар айтат экен, анан аткарылып жүрүп отуруп бул улуулардын милдети катары коомду өнүктүрүп, өстүрүп, тарбиялап, калыптандырып жүрүш керек экен да.
2: Бүгүнкү коомдо муундар ортосундагы байланыштын мааниси дагы өзгөчө. Чоң ата, чоң энелердин тажрыйбасы, ата-эненин тарбиясы жана жаш муундун жаңы көз карашы бири-бирин толуктап турганда гана үй бүлөдө өз ара түшүнүшүү бекемделет. Кыргыз элинде улууга урмат, кичүүгө ызат деген түшүнүк жөн жерден жаралган эмес. Бул коомдогу мамиленин, үй бүлөдөгү тарбиянын негизги принциптеринин бири. Ошол эле учурда салтты сактоо өткөндө гана кайталуу эмес, анын маңызын түшүнүп, бүгүнкү күнгө туура ыңгайлаштыруу экендигин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бурул Калчаев айтат.
3: Ата-эне, чоң ата, чоң эне маңдайына отургузуп алып азыр коуч, психологдордой сабак өткөн эмес да. Алар отуруп турганы менен, сүйлөгөн сөзү менен өзүнүн кичүүгө, келинге, кызга, тууганга, айла апага кылган мамилеси менен жанында ээрчитип жүрүп көрсөткөн. Ээрчитип жүрүп тарбия берген. Жулунган, жулундурган эмес. Баардыгы мындай чекте, чекте болгон. Ата-эненики да, ата-эненин, ата-эне ынтымакташкан үйдө биринчи баланын көңүлүн өстүрүш керек деп тарбиялаган керекелерчи. Баланын көңүлү ток болуш керек. Мындай деп айтат го кыргызда. 7 жашка чейин баланы кандай тарбияла дейт? Көңүл өстүн дейт. Жер карама болбосун дейт. Өзүн оюн айта билсин деген сөз. 7'den 13'ке чыкканча кулдай тарбияла дейт. Анан 13 14'төн өткөндө бир мүчөл болгондон кийин тең тушуңдай дейт. Тең тушуңдай бол дейт. Кеңеш муну минтели, аны минтели деп ошондуп тарбиялаганда ошол нерсе жоголуп кетти да бизде. Балдарды программага салып койдук. Тиги кружокко барыш керек, буга барыш керек, муну окуш керек, тилди үйрөнүш керек. Ага тууган менен болгон мамиле, айыл апа менен болгон мамиле, ага тууган менен болгон мамиле, тең туштар менен болгон мамиле жок болуп кетти. Айрыкча азыркы балдар ак кол. Айылдын балдарына караганда шаардын балдары ак кол. Биздики баары даяр. Даяр нерсеге көндүрүп, ошо балдарды даяр нерсеге көндүрүп атабызбы деп ойлойм да. Биринчиден эмгек, анан үйдөгү ата-эненин мамилеси, ага туугандын мамилеси, чоң ата, чоң эненин, таята таянынын өз ара моундай бир жылуу мамиле ошо балдарды оң жолго салат да. Азыркы программа менен тияка бар минт, антминт деген баланын өсүшүнө жакшы, бирок адамдык мамилеге келгенде кичине кайдыгерлик болуп калат деп ойлойм да. Акылдуу, эстүү, билимдүү болуш керек деп. Бул эми чындык жагы бар. Себеби коом өзгөрүп атат. Баягы мындан 100 жыл мурун, 150 жыл мурун жашаган кыргыздар азыр башка доордо жашайбыз. Ааламдашкан доордо. Бешиктеги жаткан бешиктеги бала телефонду караган доордо, тили англис тилинде, орус тилинде чыккан доордо жашап атабыз. Ушунун бир жагы жакшы болсо, бир жагы улут үчүн өтө чоң трагедия. Кыргыз бир ооз сөз менен эле көп нерсени айтып койгон. Уядан эмнени көрсө, учкан ошону алат дейт. Бала үйүндө эмнени көрсө, ата-эненин мамилеси, ага карындаштардын мамилеси, ага туугандын мамилеси, жылуу мамиле, сүйлөгөн сөз. Мисалы биз алдыңа кетейин, мээнетиңди алайын, кагылып кетейин, анан 80-90 эпилдердин мен өлгөндө ыйлайсыңбы? Мен өлгөндө өкүрөсүңбү, эне деп өкүрүп келесиң деп анан өкүртүп 3-4 жашар балдарды колунан чөнтөгүнөн деген катып жүргөн конфетин алып чыгып берген доордо чоңоюп калдык да. Санжыра уккан аталарыбыз отуруп алып кышында сүрдү салып коюп аксакалдар бир үйгө отуруп алып анан бир сонун сөздөрдү уккан доордо чоңойдук биз. Анда мындай ааламдашкан доору жок эле биздин куракта бала кезде. Мисалы мен малчынын үйүндө чоңойгом, жетим чырактын жарыгында Манас окуган, Курманбекти окуган, ошого көрүп тургандай ыйлап, күлүп, мамиле кылып өстүк да. Ошонун өзү эле балага чоң тарбия болгон. Биздин тилге болгон мамилебиз, улуттук марк, насилге болгон мамилебиз, жанагы отурганды үйрөткөнү, кыздарга, балдарга, кыз баланы жүйүртө басып отур, тизелеп отур, этегиңди ылдый тарт деп анан колго ийне берип, жоолуктун четин, кол жоолуктун четин сайдырып, ошол нерселерди көрүп калдык да биз. Анан азыр технология өнүкпөгөнү менен китеп окуу, сөз угуу, сөздү сиңире билүү, улууларга болгон урмат алдынан өтчү эмес бизде. Бир жаш бир күн мурун төрөлсө дагы аяк алып ишер, аяк алып ишер улуу бир көйнөк мурун жырткан деген нерселерди көрүп чоңойдук. Карынын сөзүн капка сал деп коет го. Карылардын сөзү булар бир мындай эле турмуштун тезиси сыяктуу, ошол тарбия кодекс сыяктуу кабыл алынган да. Кенде үй ал кезде муундардын арасында мамиле да башкачараак болчу.
2: Салттуу билимдер дагы үй бүлөлүк тарбиянын маанилүү бөлүгү. Элдик колөнөрчүлүк, каада салт, үрп адат, табият менен мамиле түзүү, эмгекке үйрөтүү сыяктуу билимдер көп учурда китептен эмес улуу муундун тажрыйбасынан үйрөтүлүп келген. Бүгүн технология өнүгүп, маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кеңейген учурда бул баалуулуктарды сактоо мурдагыдан дагы маанилүү. Анткени салттуу билим бул өткөндүн эстелиги гана эмес, улуттуу өзгөчөлүктү сактаган руханий мурас. Дагы бир жагдай, бала тарбиялоодо негизги курал катары туура бата берүү дагы эң маанилүү экендигин салттуу билим таануучусу Роза Иманалиева айтат.
4: Бата жөнүндө айтып кетким келип атат. Бата менен чындыгында кыргыздар келинин да көгөрткөн, уулун да көгөрткөн, небересин да көгөрткөн, элин, журтун, жерин бүт бардыгын бата менен көгөрткөн. Анан жанагы кайра эле сөзүмдүн башына кайтып келгим келип атат. Курсактагы баланы кандай тарбиялаган деген суроо болду да, келинди кандай тарбиялаган деген суроо болду. Ошондо эшиктен аттап босогоңду киргенде келин кайын журтка жүгүнгөн. Жүгүнгөндө кайын журт бүт бойдон бата берген. Ошол батасы менен анан келин ошол келген улуу журтун, кайын журтун көгөрткөн. Бата менен көгөрүңүздөр.
5: Тарбия тарбия деп атабыз. Тарбияны эң биринчи балдарга ата эне берет экен. Анан ата эне кандай берет тарбияны? Ата эне балдарга өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн үй бүлөдөгү жакшынакай балдарга көргөзгөн жакшы өзүнүн жашоосу менен көргөзөт да. Анан балдар ошо атасын, энесин туурайт. Баягы атасын көрүп бала өсөт, энесин көрүп кыз өсөт дегендей. Анан бул жерден балдарды көбүнчө биздин кыргызда каныбызда барбы, балдар кичинекей тентек кылып койсо эле сен киши болбойсуң, сен ушундайсың деп балдарды баягы жазабыз чаап дегендей ошентип тарбиялагандар бар да. Бирок антип тарбиялоо бизге жат болот. Анткени бала ошого өзүн калыптандырып салат да ошондойгочу. А эми жакшы сөз менен айтса, сен аябай жакшысың, сен момун колуңан келет, сен момундай жасачы, сен мындай кылчы, мына жакшынакай окуп атасың, жакшынакай китептерди окугун, сен канча жакшы окуп беш алып келсең мен сүйүнөм, мен мактайм дегендей. Ал эми чоң ата чоң эненин бул жерде тарбиясы, бул чоң ата чоң эне ансыз деле балдарга, неберелерине эч кандай жаман сөз айтпайт, алардын батасы деп ойлойм да. Бул жерде чоң ата чоң эненин батасында, ошо батанын ичинде көп жакшы сөздөр бар, жакшы тилектер бар, жакшы ойлор бар. Ошону айтса, ошол бата дагы балдарга жугумдуу болот. Анан кийин балага эң мындай бир жакшы айта турган нерсе бул жаман сөз айтпаш керек да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эле тайэнемдин бир айткан өзүнүн, биз тентек кылабыз да балдар кичинекей кезибизде тентек кылып койсок бизди эмне деп урушаарын билбей бизди мындай карап туруп ок кудайдын батасы тигирлер деп ушинтип урушчу эле да. Мына ушул эле сөздө эмне деген урушуу, ал урушканда биз сестейип калчубуз, ии бизди тайэнебиз урушуп атат деп. А бирок ошол сөздүн ичинде кандай бир жакшы бата айтып атат да, кудайдын батасы тигирлер деген сөз бар. Кудайдын батасы тийсин сага деген. Мына ушунда чоң ата чоң эненин ролу ошол бата айтканда ойлойм да. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, бата менен балдарыбыз көгөрсүн.
2: Үй бүлөнүн бекемдиги күнүмдүк мамиледен, бири бирин угуп түшүнүүдөн, жоопкерчиликтен жана өз ара урматтоодон башталат. Ал эми балага берилген тарбия бир үйдүн гана эмес, келечектеги коомдун пайдубалы. Демек, үй бүлө институтун бекемдөө үчүн салттуу баалуулуктарды сактоо менен бирге заманбап шарттарга ылайык жаңы мамилелерди дагы калыптандыруу зарыл. Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
6: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 миң гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 бала бакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 бала бакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштер жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркындуу суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
0: Бишкек Бишкекте саат 11.
5: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
6: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бүгүн 7-октябрда Нарындын Кочкор районунда 200-дөн ашык ипотекалык батирдин ачкычы тапшырылат. Бул тууралуу мамлекеттик ипотека компаниясынан билдирди. 8 блоктон турган 5 турак жай дарыгер, мугалим, күч орган кызматкерлери жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга тапшырылат. Таянты 2 гектарды ээлейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бүгүн жарандык авиация кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Ал авиация өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Касмалиев учурда өлкөдө аэропорттук инфраструктураны модернизациялоо, учуулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана авиациялык мыйзамдарды эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү боюнча иштер жүрүп жатканын белгиледи. Ошондой эле авиациялык паркты кеңейтүү жана Жалал Абад областында жаңы эл аралык аэропорт куруу иштери уланууда, деди. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстандын Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча тизмесинен чыгарылышынын тармактын тарыхтагы маанилүү жетишкендик катары белгилеп, авиация кызматкерлерине кесипкөйлүүлүгү жана эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Бишкекте абаны булгаган унааларга жыл башынан бери дээрлик 2 миллион сом айыппул салынды. Жаратылыш министрлигинин маалыматына караганда, рейдтин жүрүшүндө зыяндуу заттарды белгиленген ченемден ашык чыгарган унаалар боюнча 150 протокол түзүлүп, 1 миллион 939 миң сом айыппул өндүрүлгөн. Соңку рейдте 10 унаа текшерилип, экөөнүн түтүгүндөгү зыяндуу заттардын көлөмү нормадан ашканы аныкталган. Бишкектин Дордой конушунда 570 орундуу жаңы мектеп корпусу ачылды. 94-чү мектептин 3 калаттуу жаңы имаратында окуу класстары, спорт жана жыйындар залы, ашкана жана башка зарыл бөлмөлөр каралган. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, корпус заманбап инженердик система жана жаңы эмеректер менен жабдылган. Имараттын курулушу ушул жылдын февралында башталган. Жаңы корпус эки нөөмөттө 1000 ашык окуучунун билим алуусуна шарт түзүп, конуштагы орун тартыштыгын азайтууга өбөлгө болот. Ал эми Ноокен районунда 275 орундуу жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Курулуш министрлиги Сары Дарыя айылындагы Абдрахманов атындагы 22-чү мектептин 2 кабаттуу жаңы имараты республикалык бюджеттин эсебинен курулганын маалымдады. Мектепте заманбап окуу класстары, лаборатория жана атайын кабинеттер, спорт жана жыйындар залы каралган. Окуу жайдын курулушу былтыркы жылы башталган болчу. Чет элдик жаңылыктар. Зимбабведе катуу бороон чапкындан улам өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Өлкө президенти табигый кырсыктан улам миңдеген турак жай, мектеп жана оорукана жабыркагандан кийин өзгөчө режимди киргизди. Кырсыктын негизги очогу Масвинго провинциясы болуп, катуу шамал, нөшөрлөгөн жаан жана мөндүр көптөгөн имаратты кыйраткан. Алдын ала маалымат боюнча текшерилген 17 000 үйдүн 90% талкаланган. Кырсыктан улам бир катар окуу жайда сабак токтотулуп, бийлик жабыркагандарга жардам көрсөтүүдө. Америка Кошмо Штаттары Тажикстандын улуттук гвардиясына 6 дрон тапшырды. Алардын жалпы баасы 2 миллион доллардан ашат. АКШ элчилигинин маалыматына ылайык, учкучсуз аппараттар терроризмге каршы операцияларды колдоо жана чек ара аймактарын көзөмөлдөөгө колдонулат. Белгилей кетсек, АКШ 1992 жылдан бери Тажикстанга коопсуздук тармагында 600 миллион доллардан ашык жардам көрсөткөн. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, бишкектик спортчулар самбо боюнча дүйнө чемпионатында 3 медаль жеңип алды. Мелдеш 1-4 октябрда Грецияда өттү. Жоокердик самбодон 64 килограммга чейин салмакта Дастан Исаков алтын медаль алып, дүйнө чемпиону аталды. Кадеттер арасында Султан Жолболдуев, күмүш Илья Сухин коло медальга ээ болду. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 33 тыйын, орус рублю 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 7 октябрда өлкөнүн Ысык Көл областынын кээ бир аймактарында жаан жаап, бийик тоолуу аймактарда кар жай турганын маалымдады. Чүйдө 21 градус жылуу, бүгүн Таласта 19 градус жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 24, Ысык Көлдө 18, Нарында 17 градус жылуу. Бишкекте күмбүркөк болот, абанын температурасы 20 градуска чейин жылуу болууда.
7: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
8: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, 23, 24 жана 25 октябрь күндөрү Борбор калаадагы Тордакын Усубалиев атындагы аянтта айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата айыл чарба багытындагы эң ири Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Жарманкеде Кыргызстандын бардык аймактарынан келген дыйкан фермерлердин продукциялары коюлат. Андан сырткары Агро Экспо 2026 көргөзмөсүндө айыл чарба техникаларын заманбап техникалар, жабдуулар да коюлмакчы. Бүгүн биз студиябызда ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябыздын коногу менен тааныштырып өтсөм, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев агайды чакырганбыз. Саламатсызбы? Алгач ушул студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.
9: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, ошондой эле бир нече убакыттан соң студиябызга ушул эле министрликтин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков дагы студиябызга келип калат. Эгер сиздерге бул тема кызыктуу болсо, анын да биздин түз байланыштагы 0502-39-2190, 0302-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Сиздер бизди биринчи радиодон, ошондой эле Алатоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Алатоо 24 каналынын YouTube-дагы каналы жана биринчи радионун Facebook-дагы баракчасына дагы баш багып, бизди ал жактан дагы угуп көрсөңүздөр болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Жыргалбек мырза, алды менен мына ушул жарманкенин жылда булундай жарманке өтүп келет. Өзгөчөлүгүнө токтолуп берсеңиз, быйыл сюрприздерди ушу шаардыктар үчүн, шаардын коноктору үчүн, дыйкан фермерлер үчүн арбыныраак камдаптырсыздар. Эми ошону баарын маалымат менен бөлүшүп айтып бериңизчи.
10: Рахмат. Бул иш чара айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата жыл сайын өткөрүлөт. Быйыл ушул биздин иш чара 12-нчи ирет өтүп атат да. Бул иш чара 2013 жылдан бери жылда өткөрүлүп келет. Октябрь айынын ушул 20-сында өткөрүлөт жылда. Анан быйыл өзү жетекчилик ушул иш чараны өзгөчө кылабыз деп быйыл форматы да өзгөрүп атат. Бардык дизайны, бардык иш чаранын толук мүнөзү өзгөрүлүп атат десек жаңылышпайбыз. Андан тышкары биз жылда өткөрүп келгенде ошол бир жерде техника, бир жерде балык, жарманке, ошолордун
9: асылтук малды бир жерге
10: коюшсуздар. Ошонун дагы кичине бир дизайнын өзгөртүп өзгөчө кылалы деген бир максат койгонбуз. Астыбызга ушул багытта иш алып барып жатабыз да.
9: Анда биз элестетеличи, кандай болот башкача болгондо? Баягы аянт өтөт, анан
10: ошол аянттын эмеси өзгөргөн жок. 15,000 метр квадрат аянт деле өтөт. Бирок өзгөчөлүгү ошол жана борбордук аянтта техника коюлат. Техниканын жанына өзгөчө болуп, быйыл инновациялык технологиялар боюнча биз өзгөчө бир жаңылык киргизип элге сунуштайлы деп жатабыз. Мисалы, азыр инновациялык технологиялар ай сайып эмес, күн санап өсүп өнүгүп атат. Ошол жаңылыкты биз өзүбүздүн дыйкандарга, республиканын жарандарына мындай сунуштап таңазалап көрсөтөлү деген үмүттө кичине өзгөчөлүк болуп атат. Мисалы, азыр мисалы техникалар, тракторлор мурда киши отуруп айдаса, азыр эми автопилот деп коебуз. Киши отурбай эле мындай программаны киргизип койсо, трактор өзү жерди айдап, сеп, ошол автоматташтырылган трактор ушул жерди ушул погрешность деп коет. Эми адамга караганда бир жакшы түз тегиз бирдей себеп жакшы түшүм алганга өбөлгө болот. Бул инновациялык технология менен биз ушу тең артта калбай ушу астыда болушубуз керек жарым кадам.
9: Бул жери абдан кызыктуу болду да. Ооба, киши башкарбастан техника өзү чаап бараткан комбайндарды көргөнбүз да. Анан анын аталыштарын айтсаңыз, ал кандай техника? Айдагангабы, жыйнагангабы, аталышы кандай, кайсы өндүрүштөн чыккан?
10: Мисалы, эми өзүңүздөр билесиздер да, Кыргызстан айыл чарба техникаларын жасап чыгарбайт. Бир эле заводубуз бар, Lowell деген токмокто. Ошо Кытайдын Lowell деген бренд тракторун чогултабыз. А калган бардык айыл чарба техникаларын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн ташып келгенге аргасызбыз. Ал эми ошол заводтордун биздин өлкөдө Кыргызстанда өзүндөрүнүн өкүлдөрү бар, дилерлери бар. Ошол дилерлер аркылуу ошол өздөрүнүн продукцияларын, мисалы John Deere, Класс, New Holland, андан башка Агромаш Холдинг, Агротурк толтура бир 50 жакын дүйнөлүк брендтердин бул жерде өкүлдөрү бар да. Ушул өкүлдөрү аркылуу биз лизинг азыр токтолуп кетем, ошол лизингке же түз сатып алышат дыйкандарыбыз. Эми токтоло кетсем, мисалы John Deere деген трактор бар, ага жана автопилот мисалы башка тракторлордой болуп мындай орнотпойт да. Орнотпой эле ал трактордун өзүндө заводдон чыкканда эле автопилот ошо коюлуу болот. Программаларын эметсе ал уже канча жерди айдаш керек, ошо жердин түзүлүшү кандай, рельефи кандай, эми мисалы өйдө ылдый болушу мүмкүн да, чукур болушу мүмкүн, аны картадан эле көрүп, мисалы кээ бир өсүмдүктөр жыш болуп калышы мүмкүн, кээ бир жер суюк болуп калышы мүмкүн. Ал программаны басканда ошол жыш жерге келгенде акырыныраак болот, жай айдайт. Суюк жерге келгенде трактор өзү эле аны байкап, билип, баамдап бат айдап кетет да.
9: Ал өзү бул айдоо жөнүндө айтып атасыз.
10: Айдоо жөнүндө айтып атасыз. Бул эми инновациялык технологияларга токтолуп атам да, автопилотторду. Ал эми башка мисалы Кытайдын кээ бир тракторлоруна коюлган эмес, аны өзүбүз сатып алып туруп, коюп туруп орнотобуз. Мунун баасы 70 000 100 000 чейин ошо орнотуп анан колдонсо болот да.
9: Бул Кытайдан алып келген тракторлор деп жатасыз. А John Deere-дин баасы канча болот?
10: А John Deere-дин баасы мисалы 50-60 аттын күчүндөгү John Deere-дин баасы бир 70 000 доллардан жогору болот да.
9: Бул жерде бир эле техника комбайн катары дагы, айдоочу трактор катары дагы ишти аткара алабы же болбосо?
8: Канча функция аткарат?
10: Мисалы John Deere компаниясынын техникасы дүйнөдө лидер десек болот. Себеби комбайндарында дагы, тракторлорунда дагы ошо жана автопилот системасы орнотулган. Мисалы биздин илгерки союз кезиндеги SK5 Нива деген комбайнибыз бир күндө бир 5 гектар эле жерди орсо, бул 50 гектардан 80 гектарга чейинки жерди оролат бир күндө эле.
9: Скорости катуу да.
10: Ошон үчүн 10 эсе өндүрүмдүүлүгү жогору болуп атат да. Ошон үчүн биз азыр эски техникадан, эски эмелерден, ыкмалардан жаңы ыкмага ыктап ошо инновациялык технологияларды киргизип жатабыз да.
9: Эң жакшы ушул жерден эле кечиресиз Айдар мырза, суроо узатып кетсек да, баягы мындай жогорку технологиядагы техникалардын баасы дагы кымбат, анан биздин айылдагы дыйкандардын дагы кээ бир көбүнүн чамасы чакталуу дегендейчи. Анан лизингке албетте берип атасыздар. Бул жерде кооперация жөнүндө сөз кылып атасыздарбы же болбосо жеке адам алуусу кыйын да, ошо берүү шарттарыңыздар кандай, канча жылга берип атасыздар, лизингдин кайсы банктар берип атат, канча пайыз менен, канча жылга, ошол сиздер сунуштап аткан жалпы эле техниканы айтып берсеңиз.
10: Туура маселе. Биздин могу департаменттин максаты Кыргызстанда айыл чарбасынын механизациясынын деңгээлин жогорулатуу биздин негизги максат да. Ар бир процесс айдап себүү, ооруп жыйноо адамдын колу азыраак катышып, баардык процесстер автоматташтырылыш керек да, механизация болуш керек да. Анан азыр сиз айткандай техникалардын баалары азыр кымбат. Мисалы бир эле МТЗ 82 трактордун баасы мисалы $30,000. $30,000 ар бир дыйкандын чамасы жетпейт түз барып сатып алгангачы. Ошондуктан 2011 бери Кыргызстанда айыл чарба техникаларынын лизинг долбоорлору иштеп жатат. Бул түстөн түз мамлекетке ийлигишип ушул акча бөлүп атайын фонд ачканбыз, лизинг фонду. Бул лизинг фондунун аткаруучулары болуп Айыл банк, азыр А банк, анан Элдик банк, анан 2 жыл мурда мамлекеттик лизинг компаниясы уюштурулган. Мына 3 уюм, финансылык уюм дыйкандарыбызга жеңилдетилген шарттарда техниканын, айыл чарба техникаларынын жана атайын техникалардын бардык түрлөрүн жеңилдетилген шарттарда берет да. Мөөнөтү 7 жыл, үстөк пайызы 6% барабар, бул эң төмөнкү пайыз. Анан кийин мөөнөтү 7 жыл дедим, анан алгачкы өздүк салымы 10% болот да. Мисалы ошол трактор $30,000 турса, $3,000 төгүп туруп, баасынын наркынын $3,000 турса, баштапкы алгачкы төлөмү ошол 10% болот. Мисалы $30,000 болсо, $3,000 төгөт дагы, калган $27,000 7 жылда дыйкан квартал сайынбы же бир жылда 2 жолубу аны ошо банк менен сүйлөшүп төгүп алса болот да. Эми ушул 2011 бери дыйкандарыбызга анализ жүргүзсөк 12,000 ашык айыл чарба техникалар алынды ушул лизинг долбоорлору боюнчачы. 35,7 миллиардга алынды да. Быйыл эле 2026 дыйкандарыбыз 1,800 ашык техника алыптыр 6,7 миллиард сомго. Буга биз анализ жүргүзсөк жылдан жылга лизингдик эмелер
9: продукты
10: көбөйүп атат да. Динамика акыркы бир 4-5 жылдан бери жылдан жылга өсүп атат да, өсүш берип атат. Бул деген эмне? Ошо дыйкандарыбыз ошо лизингдин шарттарын түшүнүп, кабыл алып, убагында төлөп алып техника менен камсыз болуусу жогорулап жатат десек болот да.
8: Жыргалбек мырза, айтсаңыз анда ошондо айдоочусу жок айыл чарба технологиясы Кыргызстанда биринчи жолу болгон атат. Туура, буга чейин бар болду беле?
10: Эми буга чейин мындай үлгү образец катары алып келип ошо могу классы жондер компаниялар көрсөтүп дыйкандарга ушундай бар дечип.
9: Бирок ошону биз полигарларда чыкканда көрүп жүрбөйбүзбү? Көбүнчө эле адам өзү отуруп алып айдап жүрдү, жондерди мындай аралыктан туруп башкарып аткан дыйкандарды деле көргөн жокпуз. Колунда техникасы болсо деле сөзсүз баягы ишенбөөчүлүкпү же көнүп калган адатпы, көбүнчө биз ушу өзү отуруп ичинде айдап жүргөнүн эле көрүп атабыз да, же биз жаңылышабызбыз? Сиз кандай көрдүңүзбү ошо башкарып атканын аралыктан?
10: Мисалы
8: өзүңүздөр баягы тесттик режимден өткөрүп көрдүңүздөр да?
10: Эми ооба, мындан бир нече жыл мурда алып келип мындай опытный образец катары ошол дыйкандарга көрсөтүп эметкенбиз. Анын баасы кымбат болгондуктан биздин рынокко туура келбей, азырынча ошо токтоп турган ошол бирден бир себеп да. Ага чейин биз мындан 10-15 жыл мурда чет өлкөгө чыгып, мисалы Европага чыгып, Японияга чыгып ошол үлгүлөрдү ал жакта бир калп айтпасам 20-25 жыл мурда эле автопилот системасы чыккан, ичине шопур же тракторист машинасы отурбайт, бир жактан программаны берип койсо ошол 10 гектарбы 20 гектарбы ошону мисалы эми Японияда күрүч айдайт да, ошол күрүч аянтына чыгып автопилот системасы менен жыйнап аны ошо бул жерге төгүп ушул бүт автоматташтырылган болчу да. Биз аны көрүп билип жүргөнбүз, бирок баасынын кымбаттыгынан бизге ал техникалар
9: бир жагынан караганда бизде эми айдоо аянттарынын баары тең жеке менчикке бөлүнүп майдаланып кеткен да, анан тракторду дагы программага койгондо баягы кененирээк койсо жакшы, анткени кайра эле бир аз убакытта эле аң чүнөк болуп атат. Ошондон улам бул жана кооперацияларга өтө ыңгайлуу болуп атат, болуш керек. Эми сиз жогоруда айттыңыз да, мына жылдан жылга ушул лизингке алып аткандардын катары көбөйүп атат депчи, ушундай анализ жүргүздүңүздөрбү? Биздин республикага канча айыл чарба техникасы керек жана биз азыр канча пайыз менен камсыз болдук, анын канчасы эски дагы, мына акыркы эле мына жылдардан 10-15 жылды алсак эле, эми техника да 15 жыл десе өтө эски эмес да. Мына ошондой бир анализ чыгарып көрдүңүздөрбү?
10: Туура, биз жылда анализ кылып жылдын жыйынтыгы менен жылда инвентаризация болот, канча айыл чарба техникасы бар, анан канча айыл чарба техникасы керек депчи. Азыркы күндө Кыргызстанда 97,000 ашык айыл чарба техникалары бар да. эскиси жаңысы биригип. А бизге керек болгон мисалы айчырба өсүмдүктөрүн убагында айдап себеп албаса, анда түшүмдөн жоготуулар болот да. Ошондуктан убагында себеп, убагында ошол түшүмдү жыйнап алыш үчүн бизге Кыргызстанга болжол менен 135 миңдей айчырба техникалары керек. А мен жогоруда айтып кеттим, 97 миңден ашка айчырба техникалары бар. Бир 30 миңден тегерегинде айчырба техникасы жетишсиз. Ушул жетишсиз техника менен камсыз кылыш үчүн ушу биринчи кезекте лизинг программасы 2011 жылы кирген. 11 жылы киргенде эми чындыгын айтыш керек, акча тартыш болчу. Дыйкандардын узун кезеги 6 айга чейин күтүп алган учурлар болгондо, анан жылдан жылга бюджеттен акча бөлүнүп, донорлордон акча бөлүнүп жатып, азыр акча бар. Жакынкы кезекте эле Ислам өнүктүрүү банкы менен 45 миллион сомго инвестиция тарттык. Өкмөттүн буйругу чыкты. Мына жакынкы 1-2 жуманын ичинде ишке берилет. 45 миллион доллар биздин ошо лизинг фондуна барып түшөт дагы. Дыйкандардын мурдагыдай узун кезек күтүүсү болбойт эми. Дыйкандар келип тапшырыгын берет. Эми бир жума дебейин, 2 жумадан 1 айга чейинки аралыкта дыйкан тракторунбу, комбайнын алып кетсе болот. Акча жетиштүү.
9: Эми жерден суроо. Акча жетиштүү. Ал түшүнүктүү болуп атат. Тапшырык бергенден кийин аны ким уюштуруп, ким алып келип берет, кайсы өлкөлөрдөн алып келет, келишим кандай түзүлгөн, ошол өндүрүшчү, өндүрүш компаниясынан өзүнөн алабы, ортомчулар жана албетте муну дилерлер алып келет, анан алардын мындай үстүнө кошкон пайызын карайсыздарбы? Ушул жерде мүмкүн болушунча дыйкан фермерге арзаныраак жетиш үчүн кандай аракетти көрүп уюштуруп атасыздар?
10: Эми туура суроо болду. Эми жогоруда мен айтып кеттим, бизде ай чарба техникасы чыкпагандыктан кийин биз айла жок, ушу жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн ай чарба техникаларын алып келгенге муктажбыз. Анан муну жеке компаниялар алып келет. Анан алар сөзсүз өздөрүнүн кеткен чыгымын, айлык маянасын, жолго кеткен чыгымдарын, бардык чыгымдарын кошуп туруп, анан өзүнүн
9: пайдасында
10: чыгарат дагы, анан сунуштайт. Анан мамлекет түстөн түз алардын койгон баасына кийлигишип чектөө кое албайбыз. Булар жеке компаниялар, бардыгы тең. Анан бирок бир айтып кетчү нерсе, бул компания 50 жакын компания да. Анан бири бирин атаандаш болуп мындай. Мисалы Кытайдан эле калп айтпасам бир 20 жакын компания трактор ташып келет. Алар өздөрү эле бири бирине
8: конкурент.
10: Атаандаш болуп атат дагы. Бул кымбат сатып атыптыр. Мен кичине пайда табыш үчүн мындан азыраак кылайын деп, бул мындай эстественный эме болот да, табигый көрүнүш болот да. Экономиканын законунун негизинде булар бири бирине атаандашып, ошо кардарды өзүнө тартыш үчүн баасын төмөндөтөт.
9: Анда сиз ушул тармакта иштеп аткандан кийин бир техниканын баасын атап өтүңүзчү. Мисалы кайсы техника ушинтип атаандаштык негизинде арзандап атат?
10: Мисалы Lowell техникасын айтсак, Кытайдын жакшы сапаты боюнча Lowell техникасынын биякта атаандаштары өтө көп. Мисалы эми айтпай эле коеюн бири бирине эметип. Ошол техниканын баасы мисалы былтыр бир эле ат күчүндөгү трактордун баасы мисалы $1000 $2000 чейин арзандады да. Биз эми анализ кылып, мониторинг кылып турабыз, анан дыйкандар менен да сүйлөшүп турабыз. Дайыма жолугуп, ай сайын болбосо дагы бир квартал сайын жолугуп, кандай болуп атат, эмне маселе болуп атат деп биз булар менен жолугуп турабыз. Ошондо дыйкандар айтат, эми көбүнчө кыргызстандыктар постсоветтик өлкөлөрдөгү тракторлорду алчу да, мисалы Белоруссиянын, Россиядан чыккан техникаларды алчу. Эми акыркы жылдары бир 10 жылдардан бери Кытайдын техникасынын саны өсөт да. Эми бирок тиги Белоруссиянын техникасынын саны боюнча бир 50% болсо азыр рынокто, Кытайдыкы ошол 30% болчу. Эми анализ кылсак 30%дан ашып саны Кытайдыкы көбөйүп баратат. Европанын сапаты жакшы, бирок бул Кытайдын жана Россиянын, Белоруссиянын техникасына караганда 2-3 эсе кымбат. Ошондуктан биздикилер дыйкандарыбыздын акыркы анализдин жыйынтыгы боюнча Кытай техникасын ыктап атканы көрүнүп атат. Себеби сапаты бул постсоветтик өлкөлөрдүн жасап чыгарган техникасынан жогору болуп атат, бирок Европаныкынан төмөн, бирок баасы боюнча мындай ыңгайлуу болуп атат да дыйкандарыбызга.
9: Аларды да жанагы
8: айтсаңыз, ушул лизинг аркылуу алып аткан дыйкандарыбызга эгер ушул техникага кандай кепилдик берилеби?
10: Сөзсүз түрдө кепилдик берилет. Мисалы
8: бузулуп калган учурда
10: андай учурларда болот. Себеби айыл банк анан элдик банк анан мамлекеттик лизинг компаниялары булар ошол ар бир дилер менен келишим түзөт. Мисалы ар бир ишкер келе калып эле ошол лизингке берип баштабайт. Өзүнүн талаптары болот. Банктынчы операторлор деп коебуз. Ошо банктар атайын талаптар болот. Ошол тракторду алып келгенден кийин бул трактордун сервиси болуш керек. Бузулуп калса ремонт кылыш керек. Өздөрүнүн сервисный бригадасы болуш керек. Андан тышкары запчасттар болуш керек. Эме тетиктер болуш керек. Бул бузулуп калса, ошол дөңгөлөгү жарылып калабы же дагы бир жери бузулуп калса, ошол складтан алып туруп, тез оңдоп туруп, салып туруп жумушка чыгып кетиш керек. Башында ушундай маселелер жаралган, азыр мындай маселелер жок десек болот да.
9: Эң негизгиси камсыздандыруу сөзсүз түрдө болот
10: байбы? Болуш керек.
9: Ушул техника кандайдыр бир өрттөнүп кетсе же дагы бир башка мындай бузулуп кала турган болчу болсо, ал камсыздандыруунун негизинде оңдолуп берип атат, туурабы? Азыр практикада ушундай болуп атат.
10: Ооба, башында дагы камсыздандырууну айтып кеттиңиз, азыр милдеттүү түрдө киргизилди да. Мурда милдеттүү эмес, мындай өз ыктыяр менен дыйкандар эметчи, ал деле акча турат да, андан качып анан ушундай бир комбайнбы, эки комбайн ушундай эме болду, учурлар болду, өрттөнүп кетти. Мисалы комбайндын басы кымбат да, $100,000 турса, ошо $100,000 комбайн өрттөнүп кетти дагы, дыйкан же комбайндан жок, же акчасынан жок калды. Ошондон кийин сөзсүз түрдө эме камсыздандыруу ыкмасын киргиздик да, бул кепилдик болуп берет.
8: Азыр бизге угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук.
9: Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатасыз, түз эфирдесиз.
11: Алло. Рахмат.
8: Сурооңузду
11: мен Өзгөн районунан күрүч өндүргөй район фамилиям Кокозадан. Фамилиям Кокозадан. Мен сиздерге биринчи сунуш, экинчи дагы суроом бар. Сунушум ушу агроэкспону ушул асфальт жерге техниканы аткизип алып ушул деп өткөргөндөн көрө бир кең ири жер болсо, жүгөрүлөрдүн мындай жыйналбаган жери, айдалбаган жерлер, ошол жерде ошол техникаларды чийти, ошону көрүп сизге айтып аткан алги кузов бар ушул комбайндарда, анан айдаган немелерди ошо бесплосныйалгындай эмелерди көргөндө мындан дагы кызыктуураак болот эле да, себеби практический болот эле, кылат өткөзгөн. Эми быйыл болду го, келечекте мен ойлойм ошону ушу караштырсаңыз деген сунушум бар. Экинчиден ошо талаада скамейка немелер ташыштын кереги жок, ошол жердеги пресс шоптор деле скамейка кылып отуруп ошондой кылып уюштурса эң бир сонун болмок.
9: Бул сунушуңуз болду, сурооңуз жок э?
11: Экинчиси суроом мына Өзгөн району Жалал Абад Баткен күрүч өстүрөбүз. Бизде мисалы үчүн азыркыга чейин деле мына кол орок менен оорулуп атат. Себеби абык менен мынабу азыркы чыгып аткан Япониядан, Кытайдан келеаткан мынабу күрүч огон комбайндар жетишсиз да, ушуну эгерде Кыргызстанга эме болсо кээ жеңилдик болот эле. Рахмат жолуңузга.
9: Чоң рахмат. Элестетсек жакшы сунуш берди агайыбыз абдан.
8: Талаада өткөрсө
9: орундуктардын да кереги жок, престелген чөптөр менен деле коюп койсо отурабыз деп.
10: Адан мырзанын сунушу анан суроосу туура болду. Бул 12-нчи ирет өтүп атат да, эми биз дагы ушул форматтан чыгып быйыл инновациялык технологияларды кирип атабыз. Кийинки жылдары ошол ош жергесинде болобу же көл жергесинде болобу, башка ушул талаа көчмө деп биз өзүбүз дагы пландап атабыз. Аны сунуш туура болуп атат. Анан талаачылыкта деп атат да, ушул биз Бишкек шаарынын борборунда өткөрүп атабыз да, эми ушуну бир талаа шартында башка региондо өткөрсөк жакшы болмок, жакшы сунуш болуп атат. Анан жана экинчи суроосу күрүч комбайндары. Эми мындай да, өзү дан комбайндардын баасы кымбат. Мисалы күрүч комбайндардын баасы $67,000 болсо, ал эми дан эгиндерин оруп жүүчү комбайндардын баасы 110 миң доллардан жогору да. Анан кийин быйыл ушул биз атайын өкмөттөн сунуш келип түштү ушул маселени чечүү боюнчачы. Анан биз ушул айыл чарба техникаларына эмес ушул дан эгиндерин оруп жыйнуучу техникаларга комбайндардын баасы кымбат болгондуктан мамлекет тарабынан субсидия болунса деген, мисалы 100 миң доллар турса бир комбайн, ошонун 50% мамлекет субсидия кылып берсе, төлөп берсе, дыйкан 50 миң доллар төлөп туруп эле комбайн алып калат да.
12: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Казакстанда коргоо министрлигиндеги текшерүүдөн кийин 13 кылмыш иши козголду. Тажикстан АКШтан чек араны көзөмөлдөө үчүн 6 учкучсуз учак системасын алды. Өзбекстандын сенаты жаш балдарды зордуктагандарды өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын жактырды. Борбор Азия өлкөлөрүнүн сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү Ош шаарында өтөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Өзбекстандын сенаты 14 жашка чейинки балдарга карата сексуалдык зомбулук үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөткөн мыйзамды жактырды. Негизги ченем 14 жашка толо элек баланы зордуктагандыгы үчүн 25 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын белгилейт. Бул категориядагы кылмыштар боюнча жоопкерчиликке тартуу да жана өкүмдү аткаруу да эскирүү мөөнөтү колдонулбайт. Баланын өлүмүнө алып келген атайлап кылмыш жасалган учурда күнөөлүнү шарттуу түрдө соттоого жана шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууга тыюу салынат. Мыйзам ошондой эле балдарды каргоонун кошумча процессуалдык механизмдерин киргизет. Зомбулуктан жапа чеккен же анын күбөсү болгон жашы жете электерге акысыз юридикалык жардам көрсөтүлөт. İş берүүчүлөр билим берүү жана тарбиялоо мекемелеринин кызматкерлери балага карата зомбулук көрсөткөн учурда аларды жумуштан бошотуу укугуна ээ болушат. Казакстандын коргоо министрлигин текшерүүнүн биринчи этабынын жыйынтыгында 13 кылмыш иши козголду. Текшерүү сентябрдын аягында Маңгыстау облусунда аскердик машыгуу учурунда 14 аскер кызматкери каза болгондон кийин башталган. Комиссиянын жыйынтыгында аскердик машыгууларды даярдоодо жана өткөрүүдө олуттуу кемчиликтер болгону аныкталган. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү уурдоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана аскер кызматкерлерине карата зомбулук көрсөтүү фактылары боюнча мыйзам бузуулар табылган. Бул фактылар боюнча 13 кылмыш иши козголгон. Каспий деңизиндеги кырсык боюнча өзүнчө тергөө уланууда. Текшерүүдө машыгууну уюштурууда, коопсуздукту камсыз кылууда жана тобокелдиктерди баалоодо кемчиликтер кеткени аныкталган. Бул иштин алкагында 5 кызматкер камакка алынган. Эске салсак, 24 сентябрда Каспий деңизиндеги Хазар коргоону -2026 машыгуусу учурунда аба ырайынын начарлашынан улам деңизде 17 аскер сууга чөккөн, алардын 3 куткарылып, калгандары каза болгон. Факт боюнча кызматтык шалаакылык жана кеме жүргүзүү эрежелерин бузуу боюнча 2 кылмыш иши козголду. Окуядан кийин коргоо министрлигинин жетекчилигинде ири кадрдык өзгөрүүлөр болду. Тажикстандын улуттук гвардиясына АКШ республиканын чек ара коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жалпы баасы 2,3 миллион доллар болгон 6 учкучсуз учак системасын тапшырды. Учкучсуз учак системасы бул учкучсуз учуучу аппараттын дрондун өзүн гана эмес, ошондой эле жер үстүндөгү башкаруу станциясын, байланыш каналдарын, учуруу жана конуу жабдууларын, ошондой эле программалык камсыздоону камтыган комплекс. Алар Тажикстандын улуттук гвардиясына террорго каршы операцияларды колдоо үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча, 1992 жылдан бери АКШ Тажикстанга коопсуздук тармагында 600 миллион доллардан ашык жардам көрсөткөн. Кыргызстандын түштүк борбору Ош шаарында 8 октябрдан 22 октябрга чейин заманбап искусство көргөзмөсү ачылат. Иш чарага Борбор Азиянын сүрөтчүлөрү катышат, ал эми экспозиция шаардын 5 жеринде орун алат. Тандоого чакырылган авторлордун эмгектери, ошондой эле акыркы жылдары өткөн ар кандай көркөм долбоорлордун жана ачык асман алдындагы чыгармачыл иш чаралардагы эмгектер киргизилген. Алардын арасында жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн Өзбекстан жана Казакстандын биргелешкен эмгектери да бар. Көргөзмөдөн тышкары маданий программа пландаштырылган. Бул күндөрү экскурсиялар, талкуулар, интерактивдүү окуу семинарлары, ошондой эле поэзия кечеси өтөт. Долбоор Ош шаарына, анын тарыхына, шаар чөйрөсүнө жана бүгүнкү күндө шаарда болуп жаткан өзгөрүүлөргө арналган. Түркмөнстанда 6-октябрь эскерүү күнү белгиленди. Бул күнү өлкө тургундары согуш талааларында курман болгон жоокерлерди, ошондой эле 1948-жылдагы жер титирөөнүн курмандыктарын эскерет. Бул дата элдин руханий жашоосунда чоң мааниге. Түркмөнстан гезитинин маалыматы боюнча, Ашхабад жер титирөөсү адамзат тарыхында 20-кылымдын эң чоң табигый кырсыктарынын бири катары катталган. Кырсык 5-октябрь

0: коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков жана ведомствонун айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, биз бүгүн студиябызда алдыда өтө туруучу Агротех Экспо 2026 жана Алтын Күз жарманкеси тууралуу сөз кылуудабыз.
1: Сурооңуздар болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эми Жыргалбек мырза, сиз жаңылыкка чейин эң сонун бир жаңылыкты айтып аттыңыз эле, субсидиялоо боюнча. Мына ушул оюңузду толуктап, кенен кылып маалыматты айтып бериңизчи.
2: Туура, айыл чарба техникалары бизде жетишсиз да, анын ичинен ошол ооруп жууда колдонулуучу комбайндар баасы кымбат, анан жетишсиз да. Анан ушул биз сунушту даярдап эметип атабыз, ошол алган техникаларды лизингке, ооруп жуучу техникаларды ушул 50% чейин мамлекет тарабынан субсидия кылып берсе, төлөп берсе дыйканга. Мисалы комбайндын баасы $100,000 турса, $50,000 мамлекет төлөп берсе, $50,000 ушул дыйкан ошол техника, пахта жыйноочу, мисалы фасоль, төбүрчак жыйноочу же дан ооруп жыйноочу техникасын алса, дыйкандарыбызга бир топ жеңил болот дагы, ошол техника менен камсыз болуусунун деңгээли жогорулайт да.
1: Эң жакшы, эми сиздердин сунушуңуздар азыр министрликтин деңгээлиндеби же жогорку мектеп кишилерге баратабы?
2: Азыр бул тапшырма жогору жактан түштү бизге. Биз азыр ушуну иштеп жатабыз, 50% чейин субсидия кылып бергиле депчи. Бул үчүн дагы биз тапшырмасы болот, жетекчиликтин тапшырмасы, өлкөнүн жетекчилигинин тапшырмасы. Ошондуктан биз ушул сунушту иштеп чыгып, жакында сунуштайбыз да, 50% чейин субсидия болсо жакшы.
1: Бул жана ооруп жыйноогуна,
2: ооруп жыйноого. Калган мисалы жер иштетүүчү техникалар жетиштүү эле деңгээлде десек болот, ал жерде мындай маселе жаралбайт. Ошо ооруп жыйноочу техникаларда эле,
1: күрүч жыйноочу техниканы да сурап кетпеди, мисалы ошондой эле.
2: А да кирет, бүт ооруп жыйуучу техниканын баары кирет. Пахта жыйноочу, төбүрчок жыйноочу, дан эгиндерди жыйноочу, күрүч жыйноочу, жүгөрү жыйноочу, баардык жыйноочу техникалар, комбайндарга эле 50% субсидия керек да.
1: Баягы жерге коромчусуз түшүп калбай жыйнап алалы деген максат туурабы?
2: Туп туура ушул маселе.
1: Азыр техникалар эски болуп, баягы коротуулар көп болуп атпайбы? Жерге
2: жоготуулар көп болот.
0: Азыр угарманыбыздын да суроосу бар экен, кабыл алып коелу.
1: Угуноктор,
0: саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду узатыңыз.
1: Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Албетте, сурооңузду узатыңыз. Сиз түз байланыштасыз, аксакал, угуп атабыз, айтыңыз.
3: Сүйлөп атат го, укпайлы.
1: Ошо сиз сүйлөбөй койсоңуз анан биз сизди сүйлөсүн деп айтып атабыз. Ооба.
3: Эме жеке дыйкан жанагы ортом чырмаш Кытайдан техника алып келсе болобу? Анан ошол техниканын налогтору кандай болот? Налог төлөнбөйбү айыл чарба эмесине деп, же налог төлөнөбү эндиэсе?
1: Жана лизингке алып туруп деп атасыз, э? Лизинг үчүн деп атасызбы? Мисалы өзүңүздүн чөнтөгүңүздө акчаңыз болсо алып бересиз да.
3: Жеке дыйкан техника алыш үчүн жанагы лицензия банка беребиби? Же бербейби? Же өз акчасын алып келиш керек.
1: Суроо негизинен түшүнүктүү болду.
2: Түшүнүктүү болду. Эми мындай, мисалы техниканы, мисалы азыр таможный бажы союздун ичинен алып келсе, бажы төлөмү алынбайт, НДС жана салыктардан бошотулган, түз эле кирип кетсе болот. Ал эми чет жактан алып келсе, мисалы үчүнчү өлкөлөрдөн, анда төлөнөт, бажы төлөмү бар да, бирок жанагы НДС деп коет, 12% төлөнбөйт да. Муну жакшы түшүнүш керек да. Ошондуктан Кытайдан жеке жаран барып алып келсе деле болот, өзүнүн намына алып келсе бажы төлөмүн төлөйт, бирок салыктардан бошотулган.
1: Мисалы ал сурап атат да, каражатты лизингке алса анан өзү барып алып келсе болобу депчи?
2: Жок, жок, лизинг менен алмаштырып алыш керек.
1: Өзүнүн акчасына бул автомобиль алып келгендей эле алып келип алат да, туурабы?
2: Мисалы
1: салык төлөп лизингди дилерлери жок, өзүм алсам болобу акчаны?
2: Жок, лизингке сөзсүз түрдө жаңы техника болуш керек, анан жанагы дилерлерден алыш керек. Дилерлердин ушул жерде ремонтный базалары болот,

0: эме запастык бөлүктөр болот, анан 2 жылга чейин эме кепилдик болуш керек. Бул өзү алып келсе, кайсы жерден алып келди, кандай болду, биз эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан дилерден алыш керек. Биз бирдеме бузулса, ошо дилерден сурап алабыз. Ал сапатына, баасына, баарына жооп берет.
1: Эми ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, биз ушул алдыда боло турган Агротех Экспо жана Алтын Күз жарманкеси тууралуу кеңири маалыматты уланталы. Бул жолу өтө турган мындай көргөзмөнүн дагы бир өзгөчөлүгү улуттук спутниктин колдонулушу. Айыл чарбасында кандай колдонулат, ошол жарманкеде прототиви көрсөтүлөт, туурабы? Эрбол, ушуну кеңири айтып берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы? Быйылкы жылы ошол биз санариптештирүү жана илим тармагы кылып өзүнчө жарманкеде бир ошол багытта өзүнчө зона коюлат. Албетте быйылкы ошо баардыгыңыздар көрүп болгон спутниктин кисе айткандай келечекте кандай иш аппарат, бүгүнкү күндө кандай болуп атат, ошонун прототипи көрүнөт. Андан сырткары биздин ошол министрликке тиешелүү илимдер изилдөө институттарынын жетишкендиктери, бул бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору, ошол биздин институттар менен аргалашып чыккан инвитро лабораториялар, ошол илимге тиешелүү жана санарипке тиешелүү толук маалыматты биздин дыйкандар келип ошол жактан көрүп алып кетсе болот. Андан сырткары мына бүгүн министрлик тараптан Айдыхан деген платформасы иштелип чыкты. Бул Айдыхан платформасы келечекте ошол биздин спутник менен түзмө түз биргеликте иш аппаратка интеграция болунат. Албетте бул Айдыхан платформасы, кыскача айтып кетсек, бул биздин бүгүнкү күндө дыйкандын түндүгү. Дыйкан эч жака чыкпастан ошол бүгүнкү күндө бизде мамлекетте айыл чарбасында кандай мамлекеттик кызматтар көрсөтүлсө, же бир кандай бир справкалар талап кылынса, же жанакындай эле өздөр билесиздер, бизде мамлекеттен каралган 9 бекер эмдөө бар. Ошол эмдөөгө заявкаларды калтыруу же малды сатарда жанакы жеке ветврачтардан же райондук ветврачтардан малдын акыбалы боюнча справканы алууга, ошондой ошо биздин министрликке айыл чарбага тиешелүү кыскача толук маалымат ошол Айдыхан платформасына камтыйт. Ал түндүк менен интеграция болгон. Бүгүнкү күндө iOS системасында жана Android системасында тең бар тиркемелери. Көчүрүп аяктан ошол түндүк аркылуу кирип, бүгүнкү күндө өзүнө тиешелүү маалыматтарды акырынан баштаса болот. Бүгүнкү күндө ал платформабыз тесттик режимде иштеп баштады. Ошол андан сырткары, спутниктен сырткары ошол Айдыханга каттоо боюнча кандай каттаса болот, Айдыхандан кандай жеңилдиктер кандай, албетте ошол тармакта да иш апарабыз. Айдыхандын өзүнчө зонасы болот.
3: Айтсаңыз, ушул Кыргызстандын улуттук спутниги айыл чарбада кайсы учурда колдонулат? Орбитага чыгарылды го 1 октябрда.
2: Мисалы айта келсек, мына бул 26 жылы Сколёв областынын Тоң районунда 1 гектар аянтча жерде жүгөрү ошол буга башка спутниктердин тартылган сүрөттөрү аркылуу искусственный интеллект менен жүгөрү өстүрүлдү. Ошол искусственный интеллекттин сунуштамалары аркылуу ал 2 эле жолу суарылды жүгөрү. Бирок баягы ортомчо түшүмү ошол пилоттук жерден 33% көп берди. Бул келечекте, азыр бүгүнкү күндө бул спутник учканга чейин эле баягы жасалма интеллект окутуусу жүргүзүлүп башталган. Бул биздин жанакы Кыргызстандын билесиздер да, бизде жети областтар кандай, баягы бир жерде ысык ырак, бир жерде суук ырак бизде мисалы. Анан ошого жараша бизге жанакы мындай биздин мамлекетибизде өскөн өсүмдүктөргө ылайыкталып жазылган агро тармактагы китептер менен жасалма интеллект бүгүнкү күндө окутулуп, ошонун негизинде кийинчерээк жанакы өсүмдүктүн жалбырагына чейин анализ кылып биздин дыйкандарга сунуштама бере алат.
3: Ошондо кайсыл өсүмдүк кайсыл аймакка өсөт, кайсыл ушул сыяктуу мониторингди айтып атасызбы?
2: Ал дагы бар ичинде. Мисалы кайсыл өсүмдүк өсөт, жердин баягы топурактын үстүндөгү сүрөт снимкалар менен анализ почвуну мындай болжолдоп анализди бере алат. Мындан сырткары жанакы өсүмдүк өсүп чыккандан кийин билесиздер да бизде үйрөн начар болсо кээ бир жерлерде баягы союлуп жаш чыкпай калышы мүмкүн. Ошол чыкпай калган жерлер мисалы жүгөрүнү мисал кылып айтып кетсек, ал кичине бой көтөргөндөн кийин адамдын көзү көрүнбөй калса, мындай көзүнөн өйдөрөк болуп кеткенде боюнан уже орто суюк болуп калса, ал түзмө түз түшүмдүүлүккө таасирин тийгизет. Ошондой жерди суугарышты мисалы кайсыл мөөнөттө суугарыш керек. Ошол мисалы ошол жүгөрүнү мисалы жүгөрүдө мисал кыла берели, жалбырактары бир сарыгыч болуп ооруга дуушар болсо, ошол оору ушундай бир ооруга дуушар болуп атат, ушундай бир себептерин кылыңыз деген бир рекомендациялар, сунуштар менен жасалма интеллекттен ошондой келечекте биздин дыйкандарыбыз жана бүгүнкү күндө биз ChatGPT менен жазышып акылдашканда акылдашып иш апарганга толук мүмкүнчүлүк болот. Албетте андан сырткары бул бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик деңгээлде айта кетсек, бул суу ресурстарын, жер ресурстарын үнөмдөп колдонууга өтө чоң жардамчы болот бизге. Анткени жаздын алды менен жазы талаа иштери башталарда биз так айталабыз, бизде мөңгүлөрдүн акыбалы кандай, канча баягы кыш менен канча суу топтолду, муз болуп тоңоп. Андан сырткары бизде суулар тоодон түшкөндөн кийин, биздин баягы мамлекетибиз тоолуу аймак болгондон кийин баягы азыр мына мамлекет тарабынан да жана сууну үнөмдүү колдонуу системалары абдан киргизилип атпайбы, бул жаңгырлатуу суугаруу, тамчылатуу суугарууларды, ошолорду баягы жердин контурларына ылайык ошол спутниктен аныктап, биз анан кайсыл жерге мисалы суунун башына үнөмдөөчү системаларды койсок, балким ошол каналда суу аягына көбүрөөк жетеби, ошондой сууну үнөмдөп колдонгонго толук мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бүгүнкү күндө биздин билесиздер да, бизде негизи эле мамлекетибиз боюнча жер боюнча маселе көп, койбой ошол жерлерде так жана мындай тактап эметкенге биздин урматтуу президентибиз айткандай ар бир чарча метр жерди изилдегенге толук жардам берет. Бизге ошондой мүмкүнчүлүк буюрса жакын арада болот.
3: Анда темага кайтсак, ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, азыр кечиресиз, угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелучу. Саламатсызбы?
4: Салам алейкум. Бул суроо бар эле, бирок суу пайдаланчуу ассоциациясынын баардыгын жок кылдыңар. Баардыгын райондук суу башкармалыгына өткөрүп бердиңер. Эми азыр булар жетише албай атат да, мурда иштеп аткан иштин баардыгын жок кылып 4 күн алдасе башын алып салдыңар. Иштеп аткан эми башан аман болуп, арыктарын бартарланбай, ремонт болбой, бүтпөй жетише албай атышат. Муну кантип чечесиңер?
1: Мисалы кайсы район?
3: Кайсы райондон чалып жатасыз?
1: Чектеп кетти, окшойтуп
3: алганыбызды байланыштан.
1: Эми бул сиздердин башкармалыкка, бөлүмгө тиешелүү эмес болсо дагы жоопту берип кете аласыздарбы, же кандай, же атайын жоопту алып берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Башка учурда жанагындай суу чарбасы боюнча адистер келгенде жооп беришеби, же баарыңыздар эми бир жыйында болосуздар да?
0: Бир жыйында болобуз. Эми эметиш керек да, азыр суу тармагында дагы реформа болуп атат да азыркы күндөчү. Анан бул аксакал айтып атпайбы, ошо жанагы ассоциацияны жоюп туруп, ошол ассоциациядагы отурган штаттарды биздин министрликтин УОС деп коебуз, атайын управлениясы бар да, башкармалыктар, ошо башкармалыктарга өткөрүп койду да. Бул ошо реформанын башы болуп атат да. Анан бул жерде эми кемчиликтер да бар, ушу көзөмөл жок болуп калып атат. Мисалы мурда ассоциацияга айыл чарба министрлигинин кызматкерлери чогуу иштешчи да, ортодогу бир звенону алып коюшту да.
1: Мындайча айтканда, суу пайдалануучулар ассоциациясы да Кыргызстанда жигердүү жыйынтык көрсөтө алган жок, арасында иштеп аткандары өтө аз болгон. Ошондой эле мына ветеринардык тармакты дагы мамлекет өзү көзөмөлгө алгандай эле суу тармагындагы мамлекет өзү көзөмөлгө алып, анын ыраттуу пайдаланышын колго алып жатат десек болот, туурабы? Айрым учурда суу пайдалануучулар ассоциациясы активдүү иштеп аткандар бардыр, алар менен баягы мурдакы иштеп аткан адистерди жокко чыгарып койгон жок, алар менен чогуу иштешип атат дагы, жанагындай мамлекеттик штаттар ачылып атат десек болот, туурабы? Эми кайрадан өзүбүздүн сурообузга кайтып келсек да, мына эртең боло турган жарманкеде кандай дагы мындай жаңылыктар көрсөтүлөт? Бул асыл тукум мал, малдын кандай түрлөрү, мындан чыгары жана техникалардын дагы сиз жыйын оору техникаларынан айтып өттүңүз, дагы кандай техникаларды кошуп кете аласыз? Ошол эле учурда алтын күз деп бишкектиктер үчүн баягы айыл чарба товарларынын жарманкесин уюштурат экенсиздер. Баасы кандай болот ал жерде, кимдер сатат, ошо келген дыйкандарга орундук акысыз берилеби? Ушул жөнүндө маалыматты кеңири бөлүшсөңүздөр.
2: Бул алтын күз жарманке боюнча биздин борборубуздун тургундары жана келип кеткен конокторго баарына бул көнүмүш адат болуп калды окшойт. Бизде алтын күз жарманкесинде ата мекендик өндүрүштүн продукциялары, биздин дыйкандардын өндүргөн азыктары баардыгы албетте базар баасынан ылдыйраак болуп жайгашат. Баарыңыздар билесиңер, аякта бизде Кыргызстанда ушул тамак аштан кайсыл азыктар өздүрүлсө баардыгы ошо алтын күз жарманкесине келет. Биздин ошо Бишкек шаарыбыздын тургундарын жана конокторун чакырабыз. Албетте келип алтын күч жарманкесине көрүп, анан жогоруда айткандай биздин Айдыхан платформасына да ошол жактан катталуу аземдер болот, оюндар болот. Быйыл дайындык
1: белек деп койуп турсуз да.
2: Албетте, албетте. Ошо Айдыхан платформасына келип биринчи алгачкы 100 кардарга каттоо белектерибиз бар. Оюндар аркылуу белектер болот албетте быйыл сөзсүз.
1: Анан белектерди камдадыңыздар сыр болбосо?
2: Муну биздин кардарларыбызга сыр катары калтырып коелу, кичине кызыктырып. Анан сиздер айткан бүгүнкү күндө дыйкандары биздин мамлекетибизге жана ошо алтын күз жарманкесинин аянтчасына ар бир районго өзүнчө аянтчалар берилет. Баягы бизде жогоруда биз сүйлөшкөндө биздин мекенибиздин ар бир району өзгөчөго өзгөчө азыктар чыгат. Ошол өзүнүн азыктарын алып келип бүгүнкү күндө соода сатык кылып иш кылып алганга ар бир районго аянтча бөлүнөт. Албетте биздин эгер райондук деңгээлде байланыша албасаңыздар, түзмө түз министрликке байланышыңыздар. 12-10 бизде түз байланыш бар, колл центрибиз иштейт. Аякта кандай суроолоруңуздар болсо, кандай жарманкеге келип катышып, кандай кылсаар толук маалымат беришет.
3: Ошондо өлкө аймагы боюнча каалаган дыйкан келип өзүнүн азык түлүк продукциясын коюп ошол жерде сунуштай алабы, же сиздерден бир каттоодон өтүш керекпи, мест алыш керекпи, орундук?
2: Жок, биякта албетте ар бир дыйкан келгенде ошол бир чоң шарт бар. Бул биздин дыйкандар келгенде алып келген азыгын өзү өндүрүшү зарыл деп болот да. Эгер дыйкандарыбыз өзү өстүргөн азыктарды алып келип качып атса, албетте толук шарт түшпөйт.
3: Бирөөнөн сатып алып, анан кайра алып келип бул жерде саткан болбойт экен.
2: Жок, болбойт, андай нерсе болбойт. Биздин ошо жергиликтүү башкармалыктарыбыз, ошо жергиликтүү башкармалыктардан ошо дыйкандар бизге маалымат түшүп катышууга кызыктар болсо, биз алардан маалымат тактайбыз. Эгерде чындап өзү өндүрүп баягы чарбакер дыйкан болсо, анда сөзсүз түрдө алып келип сатууга шартын түшпөйбүз.
3: Жарманкенин убактысы кандай? Кайсыл убакта башталып, кайсыл убакта бүтөт?
2: Биздин иш чара жалпысынан 23-нүн 25-чи октябрга чейин болот. Жарманке эртең менен саат 10:00 баштап кечки саат 5-5 жарымдарга чейин болуп турат.
3: Сурооңуз барбы, кесиптеш?
1: Эми Жыргалбек агай, жанагы мал чарбасынын дагы асыл тукум мал чарбасында көргөзмөсү болот экен, ошол жерде жана сынак дагы болобу?
0: Мындай болот да, жылда эле ошондой жайгаштырабыз. Балык болот, балык чарбасы үчүн атайын аянтча болот. Ал жерде ошол бассейн коюлат, бассейнге ошо Кыргызстанда өндүрүлгөн балыктын баардык түрлөрү коюлат. Андан тышкары ошол жана балык өндүрүүдө керек болгон инкубациялык аппараттар, сууну кычылтек менен камсыздоочу аэраторлор коюлат, насостор коюлат. Ушул балык чарбасында кандай шайман керек болсо ошонун баары көрсөтүлөт. Андан тышкары ушул балыктын жанында эле ошол мал чарбасы үчүн атайын орундук 2000 метр аянтча бөлүнгөн. Бул жерге ушул 50 клетка орнотулат. 50 клеткага ушул бизде өндүрүлгөн мына асыл тукум породалар, мисалы тооктордун, өрдөктөрдүн, кастардын, мүндүктөрдүн, страустардын баардык түрлөрүнөн баштап жана эт сүт багытында белгилүү болгон Абердин Ангус, Шаралай, Герефорд, Швиц, Симментал, Алато деген жакшы бизде эмелер бар, породалар бар да, бодо малдардын. Ошонун баардыгы коюлуп, өзүбүздүн жарандарыбызга көрсөтүлөт ошол күнү.
1: Баакыра менен барса зоопаркка баргандай эле эс алып да кетишет турбайбы жарандар э?
0: Туура. Жылда келип ушул жерден дыйкандарыбыз дагы, коноктор дагы, шаардын тургундары да келип көрүп кетишсе да болот. Андан тышкары ушул жарманкеден өзүнө керектүү азык түлүк сатып алса болот.
1: Эми силердеги жарманкеге мына ортомчусуз качат деп атпайсызбы? Анан каалоочулар эле калтыша береби? Да бир тактап коелучу, же болбосо силерден сөзсүз түрдө мындай райондон тизмеден өтүп келип, жай катталып келип продуктун коюш керек болобу?
0: Мисалы биз азыр райондорго бөлгөндө сөзсүз түрдө ошо катталып келиш керек да. Бул ошо жана продукциянын сапаты
1: бар. Текшерилиш керек да ошол жерде.
0: Ошол текшерилип, ошол биздин ар бир райондо райондук башкармалыктар бар, ошолор аркылуу катталып эмеден өтүп келиш керек да. Мындай тандалма болот да. Ан үчүн ошо ким кааласа ошо тапшырык берип ошо башкармалыктарга кайрылыш керек да.
1: Ошол жерден жанагы бири бири менен келишим түзүп алууга мүмкүнчүлүк ачылабы? Ошол жерде гана коюлган техникаларды лизингке алуу үчүн келишим түзүлөбү? Жеке компаниялар келеби дегендейчи?
0: Туура, эң негизги максаты ушул болчу да, аграр тармакты бири бирине
1: тааныштыруу,
0: дыйкандарды техника менен тааныштыруу, ушул өндүрүүчүлөр менен тааныштырып, ошол бири бирине кезигип келишим түзүп бир мындан кийинки ушул ишти алып кетсе деген максат да.
1: Азыр мисалы үчүн ата мекендик компаниялардан, ошо ишкерлерденчи көп эле кача турган болуп атабыз. Силерге азыр алдын ала билдирүүлөрдү бериштиби же азырда убакыт бар да?
0: Беришти, берип жатат. Мурдага караганда азыр кызыгуу, мисалы Россия Федерациясынан, мисалы Өзбекстандан, Казакстандан катышабыз деп быйыл өзгөчө болуп атат да.
1: Алар кандай максатта качат?
0: Мисалы
1: компаниялар,
0: компаниялар мисалы Россиядан дары дармек вакцина малга сайыла турган, техника өндүргөн, жанагы ар кандай жабдууларды өндүргөн ишканалар абдан көп. Ошолордон кызыгуу болуп ушул жерге чейин келип техникасын алып келбесе дагы өздөрүнүн бир буклеттерин, брошюраларын көрсөтүп, ушу бизде ушундай техника бар, сапаты мындай деп айтып кетсек болобу деп дайыма чалуулар болуп атат. Мына азыр да болуп атат, мына эфирдин учурунда да болуп атат.
1: Эң жакшы экен.
3: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. 23, 24, 25 октябрь күндөрү Борбор калаадагы Турдакын Усубалиев атындагы аянтта айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата айыл чарба багытындагы эң ири агротех экспо 2026 жана алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Бул жарманкеге суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги, бардык кыргызстандыктарды келип активдүү катышып, ушул жарманкедеги бардык азык түлүктөргө, жаңы техникалык жабдууларга күбө болууга чакырат. Биз бүгүн студиябызда ушул алдыда өтө турчу жарманке тууралуу сөз кылдык. Студиябызга келип өздөрүнүн суроолорго жоопторду берген адамдар менен дагы бир жолу тааныштырып өтсөм, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков болду жана ведомствонун айыл чарбасын кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директорунун орун басары Жыргалбек Бардыбаев болду. Сиздерге, студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасынын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Айдар Темиралиев болдум жана Назира Молдокулова сиздерге кызмат көрсөттүк.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
7: В Кыргызстане 12 часов.
8: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
9: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров заявил, что государство продолжит строительство доступного жилья для тех пор, пока каждый нуждающийся кыргызстанец не сможет получить собственное жилье. Об этом он сказал во время рабочей поездки на Нарынскую область на церемонии открытия домов, построенных государственной ипотечной компанией в Нарыне и Хочхорском районе. «Мы и дальше будем продолжать политику строительства жилья для тех, кто в нем нуждается. Она будет продолжаться до тех пор, пока каждый нуждающийся кыргызстанец не получит жилье». На Нарыне вводится в эксплуатацию жилой комплекс на 216 квартир, в Хочхорском районе на 217 квартир. В комплексах предусмотрены детские спортивные площадки, зоны отдыха, офисные помещения и парковки. По словам Джапарова, до конца года планируют завершить строительство более 20 тысяч квартир в Баткене, Токмаке, Карабалте, Манасе, Караколе, Чолпанате, а также в Сокулукском, Сузакском, Карасуйском и Узгенском районах. Кроме того, в селе Чаек Джумгальского района началось строительство еще одного жилого комплекса из 8 блоков на 240 квартир. Президент распорядился передать по 20 служебных квартир в муниципальную собственность мэрии Нарына и Орманханского Айлукмету Хочхорского района. Жилье предназначено для привлечения в регион врачей и других востребованных специалистов. Джапаров отметил, что сегодня в Кыргызстане в доступном жилье нуждается около 200 тысяч семей. Помимо жилья, в Нарынской области продолжают строить социальные объекты. В регионе построили 51 мини-футбольную площадку, возводят 4 здания в сфере здравоохранения, включая объекты скорой помощи, родильное отделение, а также 2 стадиона в Нарыне и Хочхоре. В Нарыне строится новый мост через реку. По словам президента, в следующем году, когда День независимости планируется отметить в Нарыне, область ждут новые проекты в сферах животноводства, туризма и инфраструктуры. В Бишкеке водители предупреждают о штрафах за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. По будням с 8 до 8 вечера движение частных автомобилей по ним запрещено. При этом можно ненадолго остановиться для посадки или высадки пассажиров, не нарушая правила. С 8 вечера до 8 утра, а также в выходные дни частным авто по выделенным полосам ездить разрешено. Также полосы работают на улицах. Такие полосы работают на улицах Байтик-Батыра, Курманджан-Датки, Ахумбаева, а также на проспектах Джибек-Джолу и Чингиз-Айтматова. Нарушения фиксируют патрульные и камеры безопасного города. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Кыргызстана на этот год с 6,1% до 9,6%. Новую оценку банк опубликовал 6 октября в экономическом обзоре по Европе и Центральной Азии. Кыргызстан теперь входит в число лидеров региона по ожидаемым темпам роста. Всемирный банк прогнозирует увеличение экономики Центральной Азии в среднем на 5,8%, а экономики Узбекистана на 7,9%. Для Кыргызстана оценка в 9,6% стала одной из самых высоких в регионе. Еще в июньском выпуске Global Economic Process Всемирный банк ожидал рост ВВП Кыргызстана только на уровне 6%. Таким образом, менее чем за 4 месяца оценка была повышена сразу на 3,5% пункта. Новый прогноз Всемирного банка выше оценок Азиатского банка развития и ЕБРР, а также прогнозы МВФ. При этом он остается ниже прогноза Евразийского банка развития, который ожидает рост экономики Кыргызстана на 10,2% в этом году. В завершении нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в столице Кыргызстана в Бишкеке осадков не ожидается. Температура воздуха 20-22 градуса. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио и до скорой встречи.
1: Беринче Радио. Говорим о важном.
2: Күнөстүү Кыргызстан. Күчтүү экономика, талыкпаган мээнет, туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
3: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
2: Эң маанилүүсү Кыргызстанга болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы, жаңачылган завод-фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
4: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүн продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
2: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
6: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетөгүздүн Саруу айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
7: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
8: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
9: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоок инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
10: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
11: 105ге жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
12: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
1: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Жетөгүз. Жетөгүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен. Шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетөгүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
13: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگه چنگه جنگونو سیزندره بیز.
0: بگنگه جنگو بیرویمزگه گنگلورمزدار. Угарман достору, Жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрөмамет Турсун.
2: Мен алып баруучу Гүлнар Аптырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Жакында жүнгө өкмөт тармактары жарыялаган жоспордо 2030 жылга барганда каптоону жакшырта турган, курбаты алдыңкы катарда тура турган жаңы урпак кабарлашуу торун чалып бетке куруу ортого коюлду. Конкрет чаралар мына буларды камтыйт. 6G'ni содага иштетүүнү ылайыктуу мезгилде козготуп, бир тулкулашкан эсептөөгүчү тор курулушун башымдатып, аалам мекиндигиндеги эсептөөгүчү техникасынын алдын көздөп, изилдөө ошондой эле экологиялык жетиштүү боюнча иликтеп, 5G коштолган бейдоо жуурулушуп өнүгүсүн түртмөктөп, кыналышман кайдагы сим картасы эсимди тартипте жылыштатып, Торсуз кабарлашуу сыяктуу жаңы техникаларды колдонуу жана жаңы кесиптерди тизимге алдырууну тартиптүү жылыштатат.
2: Алтын күз мезгилинде анар, анжир сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрү ар тартынан мол түшүм мезгилин уктурлап алды. Кума ооданынын Пиалма айылында чоң тилкедеги анарлар үзүп терүүнүн дуумандуу мезгилин уктурлап алды. Жалпы түшүм мөлчөрү 18 миң тоннадан ашып, түшүм наркы 100 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Йопурга ооданындагы анжирлар үзүп терүү мезгилине кирип, быйыл оодан боюнча анжирдин жалпы түшүм мөлчөрү 7300 тоннадан ашты. Ак суу, Иле, Тарбагатай сыяктуу жерлердеги алмалар мол түшүм мезгилин уктурлап алды. Чөйчөк шаарынын Абдыра айылындагы алма багында толуп пышкан кызыл алмалар сабак баштарын ийип, түстөрү ачык, мөмө жыты аңкыды. Жергилик алма сатуу кызматын иштиктүү жакшы иштөө менен бирге дагы саякатчыларды мөмө бакка барып үзүп терүү кубанычын туюнууга эликтирди.
0: Жакында бир чийки май багын кайындагы контейнерлүү жүк ташымал поезду Шинжандын Куйтун вокзалынан Шандонго карай сапар тартты. Бул жүнгөнүн туңуш түркүндөгү чийки майы багын кайындагы контейнеринин ташымалданусу. Чийки май багын кайындагы контейнер жүнгө чийки май ташымар үчүн атайын изилдеп жасалган өлчөмдөшкөн жаптуу. Жалпы салмагы 30,48 тонна, жүк көтөрүү өлчөмү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 38 куб метр болуп, тике темир жол түз поезу, таш жол прицеби, контейнерди кайык арасында алмаштырып жүктөөгө болот. Жумуш бүтүрүү пункт түйүндөрүнүн көлөмүн зор мөлчөрдө кеңейтет.
2: Какыр тала эрме чөлдө жайылган Шинжаңдын жүнгө аштык базарындагы ордо ан сайын күчтөндү. Жакында өткөрүлгөн 8-чи кезектүү жүнгө аштык соода жарманкесинде Шинжаң көргөзмө тобунун жалпы сатуу соммасы 4 миллиард 580 миллион юанга жетти. Бул кезектүү аштык соода жарманкесинде Шинжаңдын жакшы аштык майы негизги тема кылынган көргөзмө сарайынын аянты 1000 чарчы метрге жетти. Шинжаңдагы 160-тан ашуун аштыкка чатыштуу айыл чарба керханасы көргөзмөгө катышып, ун, тамакка иштетиле турган өсүмдүк майы, жүгөрүдөн турган 3 чоң артыкчылыктуу түшүмдүү имерчиктей аштык майларды атайын тааныштырды. Көргөзмө мезгилинде Шинжаңдын аштык тармактары алдарты болуп, Хунан, Ляонинг, Чинхай катарлуу провинция менен өндүрүү сатуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, райондор ара аштык өндүрүү сатууну ашташтыруу жана камдоо менен ажатты өз ара толуктоону дагы бир демчи тереңдетти.
0: Алтын күз 10-чада Комул шаары тооруктон үзүр алуунун эң жакшы мезгилинде турат. Жергилик 30 түрдүү маданий саякат кыймылына алып чыкты. Алар торук, электрондук музыка кечелиги, Тембиен Торук симфония музыка кечелиги, Адоо от кечелиги, Комул конуу жаратмандык чүйгүн даамдар жарышы сыяктуу кыймылдарды камтыйт. Байынгулдун Уңгулаптын оодасы 37 түрдүү маданият, дене тарбия, саякат негизги темасындагы кыймылдарды алып чыкты. Кош тоодагы музыка кечелиги негизги темадагы фотосүрөт жарышын өткөрдү. Чакырык ооданында бакчаны сейилдөө кыймылы өткөрүлүп, панус табышмагын табуу, заттык эмес маданият мурастарды туюуну сыяктуу желелеш кыймылдар улашыш айтылды. Янжи ооданын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп көрсөтүү кыймылын ошондой эле өзгөчө чүйгүн даамдар көргөзмөсүн өткөрдү.
3: Жүнгөдөн киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн уланды угууга чакырабыз. 10 жылдан ашуун убакыттан бери Түркиянын Анкара, Хажи Байрамы, Вали Дашөөсү чыгыш тилдери факультетинин мудуру, жүнгө таануучу Жилел жүнгө чыгармаларын системалуу которуп, эки мамлекеттин маданият алмаштыруу иштерине баш оту менен киришти.
0: Ал жүрөлгөлүк классикалык чыгармалардан адабий алып чыгармаларга чейин Которумогалем менен жүнгө менен Түркиянын руханын дүйнөсүн таштыра турган жазуу көпүрөсүн куруп, ан сайын көп жүнгө адабий чыгармаларын Түркияга киргизди. Көп жылдардан бери эки мамлекеттин маданият алмаштыруу жагында кошкон салымынан улам Жилел чоңко китеп өзгөчө салым кошуу сыйлыгына татыктуу болду.
2: Кичинекей кезинде Жилел түрк тилиндеги Малиандын касиеттүү калеми деген китепке терең кызыккан. Бул китеп анын алыскы жүнгөгө болгон кызыгуусун күчөткөн. Ошондой эле анын көңүл төрүнө жүнгө маданиятын үрөөнүн сепкен. 2000-чи жылы ал Түркиянын Анкарада сөзүнөн жүнгө таануу кесибине кабылданган. Ары эки жолу Бейжинге кыска мөөнөттүк үйрөнүү алмаштыруу изилдөө зыяратына барган.
0: 2002 жылы Жилел Бейжинде Лаушынын мышыктар шаары атындагы чыгармасын капсынан учуратып калган. Мухабасындагы кара мышыктын кесилген көрөкөсү анын журту мышыкты жакшы көрө турган шаарга болгон эстемесин ойготот. Мамлекет аттаган бул ажайып тагдыр, китептеги ажайып бар терең баян менен бирге анын жан дүйнөсүндө күчтүү чакыргунун жаңыртат.
2: Жилел мышыктар шаарын түркия тилине которууну чечим кылат. Ал төл чыгарманын ички өзөгүнө ак жүрөк болуу негизинде түркия адабиятында адат болуп калган кагшык аргасына ылайыктуу колдонуу аркылуу аз мөлчөрдөгү түшүнүк берип чечмелөөнү кошуп окурмандардын аңгеменин артындагы коомдук көрүнүштү түшүнүүсүнө жардам берген. Котормодогу ички ойлор Жилел которгон түркия тилиндеги мышык шаарынын тил жана район коргонун бузуп таштап, түркия окурмандарын терең таасирлендирди.
0: 2022 жылы бул которму китеп басмадан чыгып эле кишилердин көңүл бурусуна ээ болду. 4 жылда уланды 8 жолу кайра басмадан чыкты. Көптөгөн түркия окурмандары коомдук байланыш аралыктарында окуу таасиратын ортоктошту. Көптөгөн окурмандар китептеги төгөндөн кураштырылган аңгемелерден айланабыздагы көлөкөбүздү көрдүк деп билдиришти.
2: Жүнгөнүн азыркы заман адабий чыгармаларын которуу барышында Жилел көптөгөн жүнгөлүк жазуучулар менен пикир алмаштыруу аркылуу дос болуп калган. Ал бетме-бет аңгемелешүү барышында которууга арзый турган ан сайын көп жаңы чыгармаларды казып чыгып, текстеги бүдөмүк, түшүндүрүү кыйын болгон абзацтарга жолукканда дайыма төл чыгарманын автоорунан кеңеш сурап, төл чыгарманын терең мазмунундагы көрөнгөсүн аныктаган.
0: Бүгүнкү күндө Жилел которгон байыркы кайык, чөнөкөй кишилердин дүйнөсү, акыркы эсепте аякталган иш катарлуу жүнгөнүн азыркы заман көптөгөн адабий чыгармалары Түркия окурмандарына тааныштырылды.
2: 2014 жылы жетекчи устасы Огаң менен бирлешип которгон Сунзынын аскердик иштери ыкымы Жилел которуп тааныштырган жүнгөнүн байыркы заман классик чыгармаларын которуу кызматынын башталуусу болду. Бул которму чыгармасы байыркы ханзу тилинен тике которулуп калың Түркия окурмандарынын жактыруусуна ээ болуп, бүгүнкү күнгө чейин 31 жолу кайра басмадан чыгып, Түркияда эң кеңири таралган жүнгөнүн классик котормо чыгармаларынын бирине айланды.
0: Сүнзынын аскердик иштер кыма, Гуйгуза, Талкуу жана Баян, Жуанза, Чыңгуан жылдарындагы саяс иштер, Кызыл Середеги түш, 10 канча жылдан бери Жилел калемин токтотпой терметип, чуңхуа адабияты, тарыхы жана философия идеясы жана акыл парасатын өз ичине алган классикалык чыгармаларды Түркия басма дүйнөсүнө кайнарын үзбөй үздүксүз киргизди.
2: Сандуу маалымат статистикасына караганда Жилел которгон жана жараткан китептердин жалпы сатылуу мөлчөрү 570 миңден ашкан. Жилел кабарчыга мындай деди: Жуанзы демелгелүүлүк кылган иштин табигый болгону жакшы. Куңзы менен Мыңзынын мээримдүүлүк, каада жоосун сыяктуу 2000 жыл мурдакы жүнгө философиясынын акыл идрегинен келген чыгармалар бүгүнкү Түркияда окшош чакырык козгоп таасир күчтүү болду.
0: Котормочудан турган бул саракаттан башка Жилел эки мамлекеттин басмасы арасындагы кош багытта алмаштыруу кызматташтыгын түртмөктөгү күч чыгарып келет. Ал ар жылы 10 нече жолу жүнгө менен Түркия ортосунда каттап, иштиктүү чуркап байланышып, Түркия Кызыл Мышык китепканасынын Түркия жүнгө таануучулар үйүн куруу, дүйнө жүнгө таануучулар борборунун жүнгө Түркия маданият сүйлөшүү борборун куруу сыяктууларды түртмөктөдү.
2: Бул дайым дулашкан алмаштыруу жүнгө адабияты менен маданиятынан Түркияда котормо китеп барактарындагы алтыр беле калбай дагы жазма китеп чек арасынан алкып бет маңдай сүйлөшүүгө карай жүрүп, чыныгы түрдө журтчулуктун реал турмушуна кирди. Желел мындай билдирди: Түркия окурмандарынан ан сайын көп кайнаардуу чыныгы жүнгөнү көрүүсүн үмүт кылам.
0: Котормочу, изилдөөчү, жүнгө таануучу жана басып чыгаруучу көп түрдүү саракаты бар Желел баштан бойго алгачкы мүдө ыйык милдетин унутуп калбады. Анкара Хажи Байрам Вели Ташөөсүнүн профессору катары ал адамзат маданият тарыхы, жүнгө котормо тарыхы, жүнгө тарыхы жана чыгыш батыш маданият алмаштыруу тарых сыяктуу сабактарды сүйлөйт. Айрыкча доорлор ортосундагы мурастык кылуу жана жаш мерлерди жетиштирүүгө маани берет.
2: 2023 жылы Желел менен тобундагылардын ортоктук чымыркануусунда аталган мектеп расмий түрдө жүнгө теле толук курс кесибин тургузду. Ары котормо иш жүзүндөгү жүнгө заманбап адабияты сыяктуу мазмундарды окутуу системасына киргизди. Бүгүнкү күндө аталган факультет 4-чү кезек окуучу кабылдады. Бул мектеп дагы Түркиянын жүнгө теле кесибин ачкан 6-чү жогору окуу жайына айланды.
0: Желелдин карашынча, жүнгө Түркия эки мамлекет саясат, экономика, маданият сарасындагы алмаштыруу карым-катуусу сызыл тереңдеп, жергиликтеги элдин ханзу тилин үйрөнүү, жүнгөнү таануу кызуулугун токтоосуз жогорулоого баштаган. Ал жүнгө таануу изилдөөсү тарых жана учурга тең кайрылып, дүйнөлүк назар менен жүнгө кан сайын жалпы беткей ыстыроолук күзөтүү жана түшүндүрүүнү кулаш шайдырусуна бекем ишенет. Желел өзүнүн калемин челкен кырып, жүнгө адабияты менен маданияттын ан сайын көп түркиялык окурмандардын окуп түшүндүү жана кызуу сүйүүсүндөгү саманчынын жолун айландырсун үмүт кылат.
3: Жүнгөдөн киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
4: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн уландуу угасыздар. Күз киргенде Шинжаң бир жылда бир иретке суу түшүмдөрүн кармоо мезгилин утурлап алды. 2026 жылдын алдыңкы жарымында Шинжаңдын суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү 81400 тонна болуп, балыкчылык жалпы өндүрүш наркы 2 миллиард 918 миллион юан болуп, дүйүм таттуу суу балыгын негиз, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган кесип системасын куруп чыкты.
0: Нылкыоданын суу сактагыч районунда тилке кеткен акыл жөндөмдүү тор сандыктар суу бетинде калкып турат. Суу астында күйүзүн балыгы топ-топ болуп сүзүп жүрөт. Бул жер Тянь-Шандын мөңгүсүнөн эриген суу аркылуу бакмачылыкты кулаш жайдырып, суу тулку жыл бою орточо 8 Цельсий градустан 13 Цельсий градуска чейин сактап, кычкылтек сыйымдуулугу жетерлүү, суу сапаты таза, жүнгөнүн сейрек бар муздак суу барыгын бакмачылык жаратылыштык чөйрөсү саналат.
2: Көп жыл жетиштирүү аркылуу Нылкыооданы чабак жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуу, сатууну бир толкулаштырган толук кесип желесин калыпташтырды. Шинжаң, Тенюн айыл чарба чектүү шериктеги салмон балыгы кесибин түйшүктө иштеп, мөңгү муздак суу байлыгына сөөнүп, чабак жетиштирип көбөйтүү, акыл курбаттуу экологиялуу бакмачылык, өндүрүш, иш кошуу, муздак желе сактап ташуу, маркет сатуу толук кесип желесин жаратты.
0: Жакынкы жылдардан бери аталган шериктек суу астын тазалоо кул темири, AI акыл жөндөмдүү төп жем берүү системасы сыяктуу жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, суу сапатын чыныгы убакытта тордо күзөтүп текшерүүнү ишке ашырып, калдык, кайырмак жеми, балык боо сыяктууларды зыянсыздаштырып, органик жер семирткичке айландырды. Бакмачылык жалпы барышында майда дар иштетүү, телеге элешкен муздатып жашаган сактоо технологиясында бекем туруп, түшүмдө кош кайнары изин кууну ишке ашырып, көп түрдүү эл аралык беделдүү боюндуулорго ээ болду.
2: Бүгүнкү күндө нылкы салмон балыгы жүнгө айыл чарба марке тизимдигине тандалып, түшүмдөрү жогору даражалуу тамак аш суусундук, аба жолдору жүрүштүү, тамак ажатын камдап эле калбай, дагы алыска 23 мамлекет жана районго сатылды. Ошону менен бирге керхана жергиликтеги калыкты бакмачылык, иш кошуу жумуш ордуна кабылдап, көптөгөн дыйкан түтүндөрү туруктуу жумуштанууну ишке ашырды. Башта керхананын баштоосунда Шинжаң көзүн балыгынын жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу 10,000 тоннаны сактады.
0: 2,690,000 гектардан ашуун балыкчылыкка ылайыктуу суу чөлкөмүнөн башка Шинжаңдын дагы көптөгөн шордуу саздыктары, дыйканчылык айдоосунун шорун чыгарган суусу, мурда айыл чарба өндүрүшүнүн жүгү болгон. Бүгүнкү күндө илимизилде күчүнө сөнүп, балыкчылыкты өнүктөрүнүн бүтүндөй жаң мейкиндигин кое берүүдө.
2: Таклимакан чөлүнүн түштүк кылаасындагы Хотен ооданы Эңирик айылында кезиндеги агарган оор даражада шорлошкон чөлдө тилке кеткен бакмачылык көлмөлөрү нурда жылтырап көрүнөт. Алтын күздөгү балык кармоо мезгилинде жумушчулары капасты көтөрүп, көк кабык кызыл бармак чуңха жүндү крабы, түрү түштүк Америка ала суу чаяны ар тартынан суудан чыгып какыр тала мол түшүм кубанчына толду.
0: Бул тилке райондогу суунун pH наркы эң жогору болгондо 9.5 жетет. Балдардын суу ичүүсү кыйын. Шинжаң күндүн айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги бул тилкеде бакмачылыкты өнүктүрүп, майда жандуулар бактерия тобун кое берүү, кайралап суу баштоо сууну шорлоштурууга сүйөнүү аркылуу азыздан көлмө суу чөйрөсүн өзгөртүп, сынак бакмачылыкты улашыш айдырды.
2: 2024 жылы база краптан 18 тонна багып чыгарып, өндүрүш наркы 2 миллион юанга жакынды ишке ашырды. 2025 жылы техниканы сызыл кылдаштырып, өндүрүү көлөмү дагы бирдемчи кеңирип, айланадагы дыйкан малчылардын бакмачылыкка катышуусун баштап, бош турган шордуу чөлдү айыл кыштактын киреши арттыруу мүлүк түшүмүнө айландырды.
0: 2025 жылы Шинжаң Арал шаары Чиньян шарчасы суу түшүмдөрү жалпы мөлчөрү 400 тоннадан ашып, өндүрүш наркы 35 миллион юандан ашты. Бакмачылыктан кийин шорлоо жердин төмөндөгөн суу тулку чөлдө өсүүчү өсүмдүк жамынчысынын сууатына иштетүүгө болот. Суу топуракты жакшылоонун жакшы айланмасын калыпташтырды.
2: Артыш шаары Кет Тайлак айылында 10,000 гектардан ашуун шорлоо жер байлыгы бар. Жүнгү суу түшүмдөрүн илми изилдөө тобунун жетектөөсүндө жергиликтеги бир суу түшүмдөрү шериктиги шорлуу жер бөлмө ичи тизгиндөгү болгон бакмачылык үлгүсүн иликтеп, көлмө суусу туруктуу температурасы 27 Цельсий градустан 28 Цельсий градусту сактап, түштүк Америка ала курсак суу чаяны 4 мезгил түшүм өндүрүүнү ишке ашырып, бакмачылык суусун айландырып пайдалануу айланадагы пахта өстүрүү жерлерди жакшылады.
0: Алтай өзгөчө муздак суу алабында краб бакмачылыгын өнүктүрүүгө сөнүп, Алтай шаары, Бурултукой ооданы, Бурчун ооданы, Көктукой ооданы сыяктуу жерлерге бакмачылыкты жайгаштырууну негиз кылды. Жакынкы 3 жылда жергиликтин дайра крабы жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу 500 тоннадан ашуун сактады. Өндүрүп чыккан дайра крабынын эти бекем, даамдуу базарда сатылуу жолу Шинжаң чың каптады.
2: Ошону менен бирге Шинжаңдагы дайра крабына тереңде иш кошу көмүс көкчөн казып, краб сарысы боткосу, краб эти консервасы сыяктуу түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү. Балыкчылык менен айыл кыштак саякат кесибин чогултуштурууда бекем туруп, тыныгуу туюну мерчем түйүнүн жаратып, өзгөчө балыкчылык майрам кыймылдарын өткөрдү. Алтай муздак суу крабы маркесинин уландуу жетиштирүү аркылуу ансайын көп малчы дыйкандардын кесип шарапатынан ортак баарлануусуна баштады.
0: Тажрыйбада көрсөтүлүшүнчө, балык суу чаяны краб сыяктуу биожандуулар шордуу чөйрөдө чоңоюу тездиги ансайын тез, асыресе азыктык белек курамы ансайын жогору, суу чаян краб ансайын таттуу, эт ансайын серпилгичтүү сыяктуу өзгөчөлүктөрүн көрсөттү. Ошону менен бирге Шинжаң жөнөкөй эле бакмачылык тажрыйбасын иштетип эле калбай, асыресе балыкчылык бакмачылыгы менен шордуу жер универсал жөнгө салынып, бүрөңчөйлөштүрүп, суу топурактын байлыктан айландырып пайдалануусун ишке ашырды.
2: Бийик тоо муздак суу булагы какыр тала шорлуу көлмөсүнө чейин Шинжаңдын балыкчылык иштери өзүндүк суу топурак талантына сөөнүп, илим техникада сызыл бөсүүгө сөөндү. Кесип үлгү көрсөтүүсүндө техника орун алуу барышында Шинжаң балыкчылыгы кыскалыктардан оолак болуп, кыскалыктарды толуктады. Шинжаңдын кенен кеткен кургак жеринде балыкчылыкты гүлдөндүрүү аңгемеси уландуу жазылууда.
0: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жөнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактардагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышсаңыз болот. Биздин каткоржунубуз China XGTV маймылча sina.com.
2: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Оорусса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
1: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңузду

0: маанилүү экенин адистер эскертип жатат. Таза кол ден соолукту сактоодо кандай роль ойнойт жана колду туура жуу боюнча эмнелерди эске алуу керек? Мына ушул багытта биз бүгүнкү программабызда адистин кеңешине орун беребиз. Студияга Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Рыскүл Чыналиеваны чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатсыздарбы?
0: Алгач мынакей дүйнөлүк таза кол күнүнүн белгиленип жатышы деле бекер жеринен жөн жеринен эмес болсо керек. Деги эле колду таза жууп жүрүү эмне үчүн мынчалык маанилүү? Ушул багытта айтып берсеңиз.
1: Илгертен эле айтылып келет эл арасында тазалык өмүр булагы деп. Ал эми таза колдор ден соолуктун кепилдиги деп. Бул эң туура айтылган сөздөр. Ошондуктан бүгүн биз эмне үчүн кол жуу эң натыйжалуу жана эң арзан дары экенине, ошондой эле кир кол аркылуу кандай коркунучтуу оорулар жугарына токтолуп кетсек. Биринчиден мен бир фактыларга келтирип кетсем, фактыларды. Кадимки эле телефон, уюлдук телефон ар бир кишиде бар, азыр баарыбыз колдонобуз. Ошол уюлдук телефондун экранында отурчу, даратканада отурчу унитастан 10 эсе көп бактериялар сакталат экен. Анткени биз кээ бир кишилер даратканага киргенде дагы уюлдук телефонун көтөрүп алат. Аяктан чыкканда колун жууса дагы аны баары бир ашканага алып барып, ошол жерден тамак учурунда дагы көрүп отуруп же угуп отуруп ушу колдонушу мүмкүн да. Ошондуктан телефондо эң көп бактериялар сакталат экен. Ал үчүн кес-кес телефонду жана спирттой салфеткалар чыгып калбадыбы азыр бизде ушу менен арчып туруу эң маанилүү. Андан кийин адамдын заңында 1 граммында 1 триллион бактериялар сакталат экен. Бул да эң коркунучтуу. Ошондуктан даратканага киргенден кийин сөзсүз колду жуу керек деген ошол жактан келет. Микробтун саякаты. Мисалы, бир күндө биз чоң эле киши болсок, бала болсо деле мектепке барат, чоң кишилер да жумушуна барат, көчөдө жүрөт. Ошол кезде ар кандай буюмдарды кармалайт экенбиз, эшиктин туткаларын кармайт экенбиз, автобустун кармагычтарын. Ошол менен 3 сааттын ичинде бир эле киши 10-15 кишиге кир кол аркылуу микробторду жугузуп коюшу мүмкүн экен. 10-15 кишиге оору жугушу мүмкүн да. Ошондой эле адам өзү байкабай эле бир күндө 23 жолу өзүнүн колун жубаса кир кол менен мурдун, нозун, көзүн, бетин кармалайт экен. Ошол кезде дагы кир кол аркылуу өзүнүн организмине бактериялар киргизип алышы мүмкүн. Демек, кир кол бул оорулардын негизги булагы. Таза кол таза кол ден соолуктун кепили болсо, кир кол оорулардын негизги булагы болуп эсептелет. Эгерде колду өз убагында жуубасак, алар организмге кирип төмөнкүдөй кир кол ооруларын чакырышы мүмкүн.
0: Мисалы
1: ичеги карын оорулары, курч кармаган ичеги карын оорулары, анын ичинен дизентерия, бул ич өткөк, кадимки эле баягы ичи катуу ооруп, дене табы көтөрүлүп, кусуп, ооруканага түшүп калат го. Ушундагы бул оорундагы дизентерияны кир кол оорусу деп атап коет. Ушул оору жугушу мүмкүн. Салмонеллез, эшерихоз, бул дагы уулануу, организмдин уулануусу бактериялардын токсиндери менен, бул дагы кир кол аркылуу жугат. Вирустук гепатиттер, сарык оорусу, гепатит А, бул да кир кол оорусу. Ошол колду таза жуубагандан ар кандай нерселер аркылуу жугушу мүмкүн. Ал тургай биз ковид убагында деле ушул аябай көңүл бурбадык го, таза кол гигиенаны кармаш керек, көздүк гигиенаны кармаш керек деп. Ошондо да бул жакта эң негизгиси аба аркылуу жуккан менен, бирок кошумча дагы кир кол аркылуу жуккандыгы аныкталган. Баягы өзү чүчкүргөндө, жөтөлгөндө кол менен кол арчуу жок болсо кол менен тосуп анан кайра бет башын кармалаганда ошондой да жугуп калышы мүмкүн. Гельминттер, бир нече гельминттер да кир кол аркылуу жугат. Гельминттин баягы булагы, оорунун булагы жаныбарлар болгондуктан биз үйдө жаныбарларды кармагандар көппүз да. Ит, мышык кармайбыз же көчөдөгү ит, мышыктарды кармалап өзгөчө балдар ойношот. Ошол кезде дагы мисалы аскарида. Ошол мите курттун личинкалары кол аркылуу жуубаса, кол аркылуу жугуп, ичегиге түшүп адамдын ошол жерде көбөйүп, анан кийин оору чакырышы мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда

0: Да, колду убагында жана туура жуу көптөгөн оорулардын алдын алат, жугуштуу оорулардын. Ошондой эле самын менен суу сизди миңдеген эң бир көп каражат кеткен оорулардан сактап калчу эң арзан дары болуп эсептелет. Колду жуу милдеттүү түрдө болгон учурлар кездешет. Булар сөзсүз түрдө жогоруда айтып кеткендей тамактануу алдында колду сөзсүз жууру керек. Дааратканага барып келгенден кийин, көчөдөн келгенден кийин, анткени биз көчөдө акча алыш бериш кылабыз, акча, автобустун кармагычтарын кармайбыз, канча эшиктин кармагычтарын кармап келебиз. Көп нерселерди, буюмдарды кармайбыз. Ошондуктан алар дагы көчөдөн келгенден жууу керек. Акча кармаган учурда, акча дагы колдон колго өткөн үчүн ал дагы өтө бактериялар көп жармашкан жер болот. Андан кийин чүчкүргөндө жана жөтөлгөндө ошол кезде да жугат. Кол жууганда дагы ошо эрежелери бар.
1: Демек ошол учурларда колду сөзсүз түрдө жууп
0: жууш керек. Жууш керек. Ушул 6 учурду санап өттүм. Ошол 6 учурда сөзсүз колду жууш керек. Анын өтө маанилүүлүгүн дагы айтылып кетти жогоруда. Эми кол жууганда кетирчү биздин 7 катабыз бар экен. Ошол каталарга токтолсок, көпчүлүк адамдар колду күнүнө бир нече жолу жуушат. Бирок муну туура эмес аткаргандыктан микробтор колдо калып кала берет. Негизги каталар өтө кыска убакыт жууу. Мисалы биз жууганда колду чайкап эле койгондо 5-6 секунд эле болуп калат экен да. Ошол бул убакыт
1: бизге кээде суунун астында тозуп эле эмнеле
0: 5-6 секунд болгондо биз булдун колду таза жууга кетирчү убакыт аз болуп калат экен да. Экинчиси самынсыз жок, жөн эле суу менен жууу. Кээде жөн эле чайкап эле атабыз го. Ошондо баягы суу, самынсыз суу колдун майын жана микробторду кетирбейт экен. А самын менен жууганда самын жана микробтордун сырткы чел кабыгын алып, ошо менен кошо микробту колдон чыгарып кетет экен да. Бул илеми такталган. Кээ бир жерлерди унутуп калуу. Мисалы манжалар, манжалардын арасы, баш бармак, билектер калып калышы мүмкүн да биз жууганда. Анан толук жуулбай калат да. Тырмактын тырмак каруусуз калышы, тырмакты деле өз убагында алып туруш керек да, өсүп кеткенде алып кыска кармаган жакшы. Анткени тырмактын алдына эң көп микробтор ошол жака чогулат. Колду жуугандан кийин дагы аны кургатуу керек. Сөзсүз түрдө кургатуу керек. Эгерде кургатпасаң 500 эсе микробту бул кармап калат экен. 500 эсе көп микробту. Ошондуктан колду жуугандан сөзсүз түрдө кургатуу маанилүү. Жалпы колдонулган сүлгү. Адамдардыкы ар бириники өзүнчө болгону ыңгайлуу. Көп киши арчынганда ошол бири бирине дагы кир кол аркылуу бактериялар өтөт. Жуулган кон менен кайра кир кранды жабуу, жанагы биз деле кол жууган жерге кирип кранникти ачканда үстүндөгү кармагыч менен колду жууп кайра кармаганда кайра эле колду булга алат экенбиз да. Ошондуктан кагаз менен баягы азыр эми бир жолу колдонуучу кургак салфеткалар чыгып калбадыбы, ошолор менен арчып туруп, анан кийин алдын кранды жаап туруп, анан кийин ыргытканыбыз туура болот да. Колду кантип туура жууш керек экендиги дагы айтылган, болбосо дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштары менен келген. Бул суулоо, мисалы жылуу сууну агызып туруп, жылуу суубу, муздак суубу агызып туруп, самындап туруп, эки алакан менен аябай самынды суу кылып туруп, анан манжаларды, баш бармактарды, манжалардын ортолорун, билекти ошентип жуу керек. Манжалардын арасын сөзсүз түрдө, манжаларды кулпулоо деп коет, бул медициналык өзгөчө медициналык жардам берүү уюмдарында ушул биздин кол жуунун эрежелери бар. Ошол эрежелер менен жуулат да, сөзсүз түрдө ошону аткаруу керек. Баш бармактар,
1: өзгөчө хирургиялык бөлүмдөрдө,
0: хирургиялык бөлүмдөрдө, терапиялык деле хирургияда ал өзүнчө хирургиялык колду тазалоо деп коет, ал өзүнчө. Мондай дарыланган уюмдарда деле колдорду жууу өзгөчө ушул 7 пунктту камтып кетет да. Эми мисалы балдарды тарбиялоодо Биз айтат го, айтыштын сөзсүз кереги жок деп тарбиялаганда. Сени сенин кыймылыңды ал өз эле кайталайт деп. Ошол сыяктуу биз өзүбүз дагы ошол кол жууу эрежелерин туура сактасак, ошол балдарыбыз дагы ошол биздин кылган кыймылдарыбызды кайталап үйрөнөт. Балдарды кичинекейинен баштап колду жууу тартибине көндүрүп алсак жакшы болот да. Мисалы, кээ бир балдарды болбойт да, эшиктен келгенде, бала бакчадан келгенде алардын да колун жууш керек. Кээ бир эле айт болбой коет. Ошондо балдардын кызыгуусун кол жууганга кантип пайда кылуу керек деген суроолор болсо, бар экен да мындай фактылар. Мисалы, туулган күнүң менен деген ыр бар го, хеппи бизде. Ошол 20 секундту балага ошону ырдап жуу деп үйрөтсөң, ал 20 секундту камтыйт экен да, а колду туура убакыт жуу ушу 20 секундту алат экен. Эки жолу ырдап жууса ошо 20 секундту камтыйт экен. Андан сырткары жана жылтырактар болот го. Жылтырактарды балдардын колдоруна жабыштырып туруп, анан колун ошо жылтырактарды микроб деп айтып, балага элестетип, жөнөкөй суу менен жууп көрүш керек. Жөнөкөй суу аны кетире албайт. Андан кийин самын менен кошуп жууганда ошо эмелер кетет. Ошондо анан мына микробтор кетти деп түшүндүрүп эметсек, балдар кол жууганга кызыгат да. Ал эми самын менен жууганда дагы дароо тазаланат жана бактериялардан. Бул балага самындын маанилүү экендигин көзү менен көрүүгө ыңгайлуу болот экен да. Дагы бир элдерде айтылат, иммунитетти машыктыруу деп айтып калышат го. Эми балдар өтө эле стерилдүү болуп, өтө таза боло бербеш керек. Иммунитет кичине бир эмеге аралашыш керек, эшикте ойнош керек, топурак кармаш керек. Иммунитети көнөт деп айтышат, иммунитетти чыңдайт деп. Бул бир жагынан туура, бир жагынан бир аз туура эмес эмеге алып келет. Анткени жаратылыштагы топурактар, булар ден соолукка пайдалуу. Бирок ден соолукка пайдалуу болуп иммунитетти көтөрөт. Сейилдөө ушунун баарычы, ойносо деле кооптуу эмес. Ал эми адамдар көп жүргөн, мисалы шаарда адамдар көп жүрөт, адамдар көп баскан жер, көп катышкан жерлерде же оорулуу болгон жерлерде жана дараткана, транспорт ушундай көп коомчулуктуу жерлерде бул өтө кооптуу эле болуп, оорунун булагы болуп эсептелиши мүмкүн. Ошол эки ой бар да. Күнүмдүк турмушта дагы бир беш буюм бар экен. Ошондагы биле жүрсөк жакшы болот. Мисалы, ашканада азыр биз көбүнчө эле идиш жууш үчүн губка колдонуп калдык да. Губкада бир эле чарчы сантиметринде губкада 45 миллиарддан ашык бактерия жашайт экен. Ошондуктан бул эң булганган бактерия, көп кармаган болуп нерсе болуп эсептелет экен. Ошондуктан бат-бат алмаштырып туруу керек. Ал эми дүкөндөгү арабалар, азыр тележкаларды баарыбыз колдонобуз го. Гипермаркетке киргенде ошо тележканы алып алып, тележка бул аябай ыңгайлуу нерсе, оор көтөрбөй, өзүңө жеңил болот. Бирок ал тележканы бир күндө канча адам кармайт деген суроо туулат. Ошондуктан бул тележкалар көп бат-бат тазаланбайт алар. Ошондуктан бул дагы бир оорунун булагы болуп калышы мүмкүн. Дүкөн лифттин кнопкалары, көп кабаттуу үйлөрдөгү лифтке деле бир күндө канча киши ошол кнопканы басат. Ал дагы тазаланбайт, баягындай ковидтин убагындайдай дезинфекциялап турчу эмес белек. Бул кнопкаларда дагы бактериялар өтө көп. Ошондой эле компьютер, азыр компьютердин заманы болгондуктан компьютердин клавиатуралары, баскычтары бул дагы көп киши кармайт, же өзү деле адам даратканага барып келип жуубай отуруп, анан ошол жерде эле жанына коюп алып тамактанган учурлар болсо бул дагы кооптуу. Аял кишилердин сумкалары жана капчыктары ошолор менен даратканага киребиз, кайра столго коебуз, бир жерге барып кайра стулга коебуз, кайра келип туруп үйдөн ашкананын столуна коюп коюшубуз мүмкүн. Ушундай учурлар болгондо бул дагы кооптуу экен. Демек, бул баарын айтып келгенде таза кол эң маанилүү экен бизге. Ооба.
1: Демек, мынакей сиз көп жагдайларды айтып бердиңиз, анан көп учурда мисалы үчүн көчөдө жүрүп калабыз, жанагындай гипермаркеттерге кирип калабыз, сиз айткандай жана арабаларды сүйрөйбүз, анан кийин ар кандай коомдук транспортта кармагычтарды кармайбыз. Мына ушундай учурда эми көчөдө самы сүйкөп жууганга мындай шарт болбой калат да, андай жок. Ушундай учурда жардамга келеби жанагы бир жолу колдонулуучу салфеткалар дейбиз? Ооба,
0: азыркы кезде, азыркы заман жакшы да, азыр нымдуу салфеткалар чыгып калган го. Ошону жаныбызга алсак, ошону менен баягы кол жууганга шарт жок болгондо, ошо менен ачып турсак болот. Антисептиктер азыр кенен эле сатылат. Баягы аптекалардан алып алып ошолорду колдонсок болот.
1: Ал эми мынакей азыр күз кыш мезгили, ошол күз мезгили сууктап калбадыбы? Ушул кезде жана вирустар күчөйт эмеспи? Анан ушундай учурда дагы кол гигиенасы канчалык маанилүү?
0: Өтө маанилүү, анткени бул сезон мал оорунун өзүнүн сезондору бар. Андан деле бул көз каранды эмес. Анткени биз бул өзүбүздүн жашообузга киргизип, дайыма эле таза кол менен жүрүш керек, кол жуунун эрежелерин сакташ керек. Бул вирустан дагы жана бактериядан сактайт. Эки ооруга тең, эки микробко тең бул таасир этет.
1: Анан көп учурда мынакей ковид учурунда көпчүлүк мындай жарандар дагы мындай нааразы болгондо ошо эми колду жууганды да үйрөтөсүңөрбү? Кечке ушу колду жууганды да айтып бересиңерби деп. Демек бул өтө маанилүү экен, э? Ушундай жагдайларга, ушундай нерселерге канта мындай көпчүлүк жөнөкөй эле нерсе болуп атат да, ушуга жетиштүү көңүл бурат деп ойлойсузбу сиз?
0: Ооба, азыр
1: кайсы каталарды кетирип атабыз?
0: Экөөбүз маек кылып отурганда деле угуучулардын арасында болушу мүмкүн. Кол жууганда эми баарыбыз эле билебиз да, бул өтө чоң көйгөй эмес деши мүмкүн. Бирок көйгөй эле, көйгөй оорунун алдын алуучу эң маанилүү нерсе болуп атпайбы? Ошондуктан көп көңүл буруу керек. Ата энелерге дагы бир жолу эскертме, колду таза алып жүргөндү үйрөнүшүбүз керек. Бул өмүр бою бизге баягы финансовый жактан дагы, оорубасаң колуң таза болуп, оорубасаң өзүңө дагы мындай ашыкча каражат коротпойсуң, өзүңө да ыңгайлуу таза жүрөсүң, көңүлдүү жүрөсүң дегендей, бул баардык оорулардын алдын алат. Ошондуктан эң маанилүү.
1: Анын далилдүү мисалы мынакей ковид учурунда да көпчүлүк колду жууганды жакшынакай үйрөнүп калган, э? Ошол учурда канчалаган мындай оорулар баягы мурдагы учурларга салыштырмалуу катталбай калгандыгын дарыгерлер өзүңүздөр да айтып келесиздер го.
0: Ооба, 20-жы жылы ошол моо аба аркылуу чыккан менингит оорусу да катталган эмес 20-жы жылы. Анткени бүт алдын алуу чаралары жүрүп атты да, баягы элдин көп бир жерге эми ал аба менен тарачу оору да, менингит делечи, ошол оору даже катталган эмес. Анткени ограничение баягы эме болгон, көп жерге барбагыла, маска таккыла деген эрежелерди аткарган үчүн бул оору да болгон эмес.
1: Колду да чындыгында ошол кезде таза жууп үйрөнүп
0: калганбыз. Жанагындай бир метр алыстыкты кармап, социалдык дистанцияларды кармап ушинтип калганбыз да. Ошон үчүн менингит болгон ичек карын оорулар да өтө аз катталган да, анткени бүт могу алдын алуу чаралары аткарылып аткан болуш. Эми кайра андан бери 6 жыл өттү. 6 жыл өткөндөн кийин ошол стереотиптерден кайра кетип баштадык окшойт да. Эми азыр окуу жылы башталды. Окуу жылы жылда башталганда бизде ошол сентябрдын бир балдар окууга келгенден баштап эле вирустук гепатит А'нын катталуусу башталат. Анткени балдар каникулда көп жака чыгат, көп контактта болот, эс алууга бир жактарга барышат, айылга барышат. Мисалы ошол жактардан жуктуруп келеби, ошо шаарда ошондой эмелер, оорулардын катталуусу күчөп баштайт.
1: Байкалайт.
0: Байкайт, байкалып баштайт.
1: Сиз айткандай ушул эле гепатит А'нын, сарыктын А түрүнүн дагы чындыгында катталбай калган учурлары болгон, дал ошол ковид учуру болчу.
0: Ковид учурунда катталбай калган эмес, бирок аз аябай эле ас ичек карын оорулары ушул вирустук гепатиттердин алары аскатталган. Биз ошону ошол алдын алуу чаралары күчөтүлүп жүргүзгөнүнө байланыштырганбыз да. Анан азыр дагы алдын алуучу чаралар боюнча мектептерде лекциялар жүргүзүлүп турат. Бүт аракеттер биз тараптан жүргүзүлүп турат. Анткени мисалы бала бакчанын медиктерин чогултуп лекция окуп беребиз. Алар каалаган темада ушу вирустук гепатитти алдын алуу, ичек карын ооруларын алдын алуу, мына сентябрда баягы кутурма боюнча бүткүл дүйнөлүк күрөшүү күнү болду. Ошол боюнча бүт оорулар боюнча бала бакчанын мектептерде иштеген медициналык кызматкерлерди чогултуп биздин өкүлдөр барып ушул жерде лекция өткөрүп беришет.
1: Демек Рыскүл Тилинбаевна ушул антисептик самынды алмаштыра алат деп айта алабызбы ишенимдүү?
0: Алмаштыра алат, анткени биз самынды үйдө же болбосо жумушта баарыбыздыкы эле бар да, ал колду жуу эрежелерин сактай алабыз. Ал жок кезде, мисалы транспортто жүргөндө, алыскы жолго чыкканда биз ал учурлар сактай албай калганда антисептикти колдонуу бул эффект берет. Ал ушу ковид убагында биз аны дадилденди, тастыкталды.
1: Анан ашыкча колдонуунун мындай зыяны жокпу? Анткени көпчүлүк учурдарда ушундай суроолор болуп калат да.
0: Ашыкча колдонуу деген эми бул баары бир химиялык зат болгондуктан ошондой суроо берилсе керек. Бул жерде спирт эле андай өтө зыян эмес. А бирок суу болгон эмне үчүн сууну колдонбошубуз керек? Ал антисептиктен дагы натыйжалуу да. Ошондуктан суу самын болгон жерде аны колдонушубуз керек, жок болгон жерде баягы зарылчылык болгондо анда антисептикти. А медициналык эмеде ал башкача тартип. Ал жакта антисептик сөзсүз колдонулат.
1: Рахмат, урматтуу радио агармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө ушул дүйнөлүк таза колдор күнүнө карата колду таза жуу, гигиена эрежелерин сактоо багытында сүйлөштүк. Бул багыттагы программабызга катышкан Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун эпидемиолог дарыгери Рыскүл Ченалиевага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.
0: Саламатта калыңыздар.

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Бишкекте саат 13:00.
1: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бүгүн Нарын областында 433 үй бүлө турак жайлуу болду. Нарын шаарында жана Кочкор районундагы ипотекалык үйлөр ээлерине тапшырылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы үйгө муктаждарга турак жай куруу саясаты мындан ары да уланарын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
3: Нарын шаарынын тургуну Назгүл Шабданбекова үчүн 7 октябрь өзгөчө күндөрдүн бири болду. Себеби өз батиринин ачкычын колуна алып, кубанып турганын билдирди.
4: Буга чейин мен өзүм квартирада жашачумун. Учурда азыр 4 балам бар. Жалгыз бой эне мен жолдошум Газовкана 4 жыл болгон. 4 жылдан бери ошо жалгыз өзүм балдарымды багып келем. Кичи балам 1-чи класска барып калды. 3 бөлмөлүү үй алдым. Аябай кубанып турам. Кубанычымда чек жок. Аябай сүйүнүп турам, балдарым да сүйүнүп атат. Баарыбыз кубанычтабыз. Жакшы, аябай жакшы салыныптыр, жакшы экен. Мага аябай жакты. Азыркы заманбап проекти менен жакшы салыныптыр, аябай жакшы жакты.
3: Бул күнү Нарын шаарында Назгүл Шабданбековадай болгон 216 үй бүлөгө батирлер тапшырылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы Нарын дубанындагы жаңы үйлөрдүн курулуп бүтүшү, жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча ырааттуу иштин кезектеги натыйжасы экенин белгиледи.
5: Бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры, ой кыялы жана өлкө жетекчилигине болгон ишеними турат. Улан бир жерде жеткиликтүү турак жайларды тапшыруу менен журтубуздун эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделүүдө, жарандардын мамлекетке сый артууда жана жалпы элибиз күчтөнүүдө. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ары дагы уланта беребиз. Үйгө муктаж болгон ар бир кыргызстандык үйлүү болуп бүткүчө чейин уланат. Буюрса жыл соңуна чейин Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Кара Суу жана Өзгөн райондорунда 20000 ашык батирдин курулуштары аяктайт. Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды.
3: Аймакта кадр жетишсиздиги көйгөйү бар. Андыктан тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батир бөлүнгөнүн мамлекет башчы кошумчалады. Бул күнү Кочкор районунун Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 217 батирлүү турак жайда кезекте тургандарга тапшырылды. Алардын катарында Саткан Бөбү Абдыкеримова дагы батирге ээ болду.
6: Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бишке ушунчалык мээрим төгүп, элдин көйгөйүн чечкенине мен таазим этем. Улуу урматтуу президентибизге. Мен ушуга чейин канча жерге бардым, канча жерге кирдим. Мен убарачылыгым аябай көп болду. Барбаган жерим калган жок. Ушу жообумду аткарып берди. Улуу урматтуу Садыр Нургожоевичке мен ыраазычылык билдирем. Кызым Бейшенбек кызы Венера, 1-чи группа ДЦП коляскада отурат. Мен өзүм жаңгыз бой энемин 8-чи блоктон 2-чи кабаттан берип атат. Мен ыраазымын.
3: Кочкор районундагы ипотекалык турак жай 2 гектар жерге салынган. 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлер орун алганын мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Талант Жекшенов билдирди.
7: Нарын жерге суук эмеспи? Азыр бул жакта өзүнүн котельный жайгашкан, өзүнчө. Бүт бар бүттү. Ачыны сооружениясы дагы бүттү, жашынакай болуп. 5 кабаттуу, 8 блоктон турат. 217 квартирада. Ички жазалгаларын да жакшылап жазадык. Сапаттуу элдерге условиясы жакшы болсун депчи. Бүткөнү биздики бир 2 жыл, 1 жарым жыл тегерегинде бүттү 1 жарым жылда. Андан тышкары бул жерде көрүп атасыздар, биринчи этажды кеңсеге ылайыктап же болбосо мындай коммерческий планда биринчи этажында кылып койгонбуз. Көрдүңүз бул жерде. Кочкордо багы эл көп келет бул жерде. Анан бул жерде ошону коммерческий планда сатабыз бул биринчи этаж. А буларда бүт квартира. Мунун биринчи этаж эле да. Калгандарын баары бүттү, толук кандуу. Жакшы. Эми бул менин үйүм программасы бүт Кыргызстанда камтып атат да. Бүгүнкү күнү 62 объектибиз бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун баарын толук бүтүрүп келтабыз. Бул жыл азыр мына Нарын областына кетсек, азыр шаардан беребиз, шаардан берсек көлдөн беребиз, көлдөн бергенден кийин Жалал абаддан беребиз, Жалал абадды бергенден декабрда Ошто да беребиз, Баткенден да беребиз, Кудай буйруса.
3: Жарандардын турак жай маселесин чечүү багытында аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар ыраазы.
8: Ушул эле кочкорлукмун, Ормонкон айылынан келген чакырык менен анан боорук жердеги курулуп жаткан үйгө мен абдан ыраазы болуп, бир чети таң калыштуу болуп турган учурум. Момунчалык үйлөрдү куруп ушундай элдин жашоо тиричилигин ушундай каралашып турган мамлекетибизге анын жетекчилерине чоң рахматымды айтам. Ошолор мынакей жакшынакай иштеп, жакшынакай эметип калган үчүн могу элдин баардыгын үй жок жаштар айрыкча ошолордун баардыгын ушул үйлөргө камсыз кылып койгондоруна чоң кубанычта кабыл алып ушуга чоң ыраазычылык билгизип турам. Рахмат айлемей.
3: Белгилей кетсек, бүгүн Нарын облусунун борборунда бир катар социалдык объектилер ачылды. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Жаңылыктарды улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн аппараттык кеңешме өткөрүп, ушул жылдын 9 айындагы экономикалык көрсөткүчтөрдү белгиледи. Айтымында республикалык бюджеттин кирешеси 608 миллиард сомду түзүп, план дээрлик 104% аткарылган.
9: 2020 жылдын 9 айын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн аткарылышы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. Республикалык бюджеттин кирешелери 608,1 миллиард сомду түзүп, пландалган көрсөткүчтөн 22,7 миллиард сомго көп болду. План 103,9% аткарылды. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 259,8 миллиард сомду түзүп, план 103,6% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 139 миллиард сомду түзүп, план 104,6% аткарылды.
2: Ошондой эле Адылбек Касымалиев эл аралык Modus агенттиги Кыргызстандын суюн B3 деңгээлинен B2 деңгээлине көтөргөнүн белгилеп, бул өлкөнүн экономикалык жана финансылык саясатына берилген маанилүү баа экенин айтты.
9: Көрсөткүчтөрдүн үстүндө жакшылап иштешибиз керек. Башка кредиттик агенттиктер менен да иштешибиз керек. Бул боюнча мындан ары дагы ушундай иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде мына бардык тиешелүү мамлекеттик органдардын биргелешкен жана ыраатылып кеткен келет. Президенттин администрациясынын тыгыз координациясы, министрлер кабинетинин биргелешкен иши жана рейтинг маселелери боюнча биздин расмий консультантыбыз Оппенгеймер Европа инвестициялык банкынын консультациялык колдоосу менен мына мамлекетте жүргүзүлүп жаткан реформалардын жана жетишилген экономикалык көрсөткүчтөрдүн натыйжаларын мына эл аралык кредиттик рейтинг агенттерине ырааттуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат.
2: Ошондой эле ушул жылдын биринчи жарымында түз чет элдик инвестициялар 700 миллион доллардан ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% өскөн. Министрлер кабинетинин башчысы туризм тармагындагы өсүштү дагы белгилеп, чет элдик туристтерди тартуу, инфраструктура жакшыртуу жана кышкы сезонго даярдыкты күчөтүү боюнча тапшырма берди. Мындан тышкары трансформацияланган жерди толук инвентаризациялоо, аларды санариптик каттоого алуу жана жер саясатына мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү милдеттендирилди. Чүй облусунун үй, мейманкана, кеңсе жана соода борборлор үчүн продукция өндүрөт. Долбоорго 3 миллион доллар инвестиция тартылып, анын 1 миллион долларын Азербайжан кыргыз өнүктүрүү фонду каржылаган. Ишканада 36 жаңы жумуш орду түзүлдү. Жергиликтүү өндүрүш логистикалык чыгымды азайтып, продукцияны атаандаштыкка жөндөмдүү баада сунуштоого шарт түзөт. Келечекте ишкана продукциясын коңшу өлкөлөрдүн рынокторуна чыгарууну көздөйт. Каракол шаарында жаштар борбору ачылды. Бул жерде жаштар музыка, би, аудио, видео, контент менен алектенип, коомдук долбоорлорду иштеп чыгып, ишке ашыра алат. Борбор шаар мэриясы, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Россиянын каржылык колдоосу менен түзүлгөн жаңы аянтча жаштардын идеяларын ишке ашырууга көмөктөшөт. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 33 тыйын, орус рублю 1 сом, кытай юаны 13 сом болсо, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр тоолорго кар түшөрүн маалымдады. Чүйдө 21 градус, Таласта 19 градус жылуу болууда. Ош, Жалал Абад, Баткенде 29, бүгүн Ысык Көлдө 18, Нарында 17 градус жылуу. Бишкекте бүгүн 20 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Аны кесиптештерим Ирина жана Эрмек алып барат.
10: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Беринчи радио».

0: Саламатсыздар бы, урматтуу калайыкканын журт, урматтуу радио угуучулар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын 104.1 частотасындагы жана анын Facebook'тагы баракчасындагы түз эфирдеги 60 мүнөттүк уктуруу жана көрсөтүү сиздердин назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Атактуу Сары Өсөн Чүйдүн 100 жылдыгы буюрса 2 күндөн кийин ушул жума күнү белгиленет. Ошого карата атайын 1 сааттык көрсөтүү менен сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Жайы узак, кышы жылуу, касык каксаң терек болуп үйөнгөн, чынар терек айланган, үрөндү сеппей туруп ыргытып жиберсең түшүн берген, түркүн түстүү жашылча жемиштин мекени, жети дубандын элин бүгүнкү күндө батырып турган, кышы жылуу, жайы узун Сары Өсөн Чүйгө мына 100 жыл толуптур. Калайык калың-калың журт, өзгөчө Сары Өсөн Чүйдө жашаган жети дубандын эли ушул окуяга серп салып, Кудай буюрса жакшылык менен ушул нерсе күтүп атат. Мына ушуга байланыштуу биз атайын көрсөтүү менен сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Биздин түз эфирдин коноктору. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Чүй областынын ардактуу аксакалы, Солто коомунун тең төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмердикте өмүр бою иштеп келе жаткан Шаршенов Урмун Шаршенович. Бул кишинин таржымалына мен бул ишке сөз берердин алдында атайын кеңири токтолом. Ортообузда отурган Бектенова Бибайра Биялинова деген биздин эжебиз, жазуучу, эл аралык Европалык гильдия сыйлыгынын 2 жолку лауреаты, Кыргызстан жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги. Ушул Чүй областынын 100 жылдыгына арналган эң чоң салтанаттуу окуяны башкарсын деп уюштуруу комитетинин төрагасы кылып, Чүй областынын коомчулугу жана администрациясы Күчүков Самарбек Айдарканычты дайындаптыр. Мына ушул уюштуруу тобунун төрагасы катарында Самарбек Айдарканыч келип атат. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы?
1: Саламатсыздар.
0: Эң оолу сиздерди ушул кутмандуу Чүй жергесинин 100 жылдык мааракеси менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул калайык калкка эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынан кийинки эң чоң маараке болгону турат. Кудай буюрса ошол тилек ашсын. Эми Кыргызда жакшы салт бар. Биз карыны сыйлаган, улууну сыйлаган элбиз. Сөздүн кесегин алгач Урмун Шаршенович мен сизге берейин. Сизге берердин алдында урматтуу биздин Facebook'тун көрүүчүлөрү жана радио угармандар Урмун Шаршеновичтин таржымалын сиздер албетте беш колдой билесиздер, бирок дагы бир жолу эфирден айтып коюу ашыктык кылбайт. Атактуу Сокулуктун Кызыл Туу кыштагынын тургуну, 42-нчи жылы туулган, аскердик наамы подполковник, айыл чарба институтун бүтүргөн, АГЭСтеги бирден бир престиж ошондой эле шарт, Алматы шаарында жогорку саясий партиялык мектепти бүтүргөн, КСИ боюнча экономист, укук коргоочу жана саясатчы, 3 дипломдун ээси, юстициянын 2-нчи класстагы кеңешчиси, эмгек жолун 60-нчы жылы Фрунзеде жумуш жолу баштаган. Кыйындын баары жумушчулуктан башташкан. Анан ошондон баштап дээринде бар киши өсүп кетет экен. Дээринде жок киши ошондон ары жок болуп кетет. Андан кийин эми бул иши чарбалык киштерде көрүштөптүр. Сапбосто башкы агроном, айыл чарба АГЭСте РАПО деп койчубуз башкармалыктын башчысы, Кошкорбаев атындагы колхоздо башкарма, ошол эле райондо исполкомдун төрагасы, анан Кыргызстан КП Талас обкомунун айыл чарбана тамак аш бөлүмү деген бул негизги бөлүмдөрдүн бири болчу. Ошол жерде 87-88 жылдары иштептир. Кыргызстан Компартиясынын Жумгал райком партиясынын биринчи секретары. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланган, ал жерде президиумдун мүчөсү болгон. Бул дагы чоң жоопкерчилик болчу президиумга мүчө болуш. Анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу, айкындуулук жана басма сөз боюнча туруктуу комиссиянын, Жогорку Кеңештин туруктуу комиссиясынын башчысы болуп иштеген төрагасы болуп. Андан кийин кайрадан башкаруучулук ишке кеткен, Чүй районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы 92-94 жылдары, Чүй областы боюнча салык полициясынын биринчи башчысы, Кыргыз Республикасынын салык полициясы башкармалыгынын башчысынын жардамчысы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн агрардык департаментинин башчысы, Чүй Талас облустары боюнча юстиция башкармалыктын башчысы, Чүй облустук агрардык реформа боюнча борбордун директору, 2005 жылдан Кыргыз Республикасынын финансы рыногун көзөмөлдөө жана калыбына келтирүү кызматында статкасчы. Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй облустук кеңештеринин депутаты болуп 4 областка тең шайланган. Кыргыз Республикасынын конституциялык комиссиясынын мүчөсү, айыл чарба өндүрүшүнүн отличниги, финансы рыногунун отличниги, эмгек даңкы орденинин ээси. Анан эми Байкенин чүй өрөнүнө, чүйгө жасап келген эмгектерин өз кесегинде өзү айтып бериш керек. Буга чейин менин билгендерим мынау Кожомкул аксакалдын юбилейин өткөрүүдө, андан башка дагы мааракелерди өткөрүүдө көп иштерди жасап келет. Анан биз тамашалап айтып калабыз. Чүйдө ушул жаңгараштан кийин Султонун башында турган ушул Орман Шаршенов деп айтып калабыз. Байке, ушул наамыңыз кут болсун. Бул эл берген наам сизгечи. Анан сизге деген ырлар жыйнагы чыккан. Бул киши кезек келгенде ырлар да жазып ийет. Анан Туну Койлор деген китеби жарык көргөн 2010-жылы жазылат. Сөз кесеги Орман байке сизде.
2: Рахмат. Урматтуу сары өзөндүктөр, урматтуу жердештер, урматтуу көп улуттуу 80 ашкан улуттун өкүлдөрү сары өзөн чүйдө мекендеп, сары өзөн чүйгө үй от жагып, түтүн булатып, бала бакыралуу болуп, канат бутактуу болуп, куда сүйөктүү болуп, чүй элинин санын көбөйтүп, сапатын көтөрүп, элибизге, журтубузга эмгегин аябаган азаматтардын, улуулардын, кишилердин жана орто муундардын бардыгын тең ушул келе жаткан жүз жылдык менен куттуктайм.
0: Чоң рахмат.
2: Жакшы бар болуңуздар, бай болуңуздар. Эки ооз сөз тарыхка көз чаптыралы, анткени эгерде биз тарыхка көз чаптырбасак, анда келечегибиз туман болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн элибиз да айтат, биздин сары өзөн чүйгө бет алгандардын баары тең негизинен балдарына айланайын балам, эсте болсоң үйдө бол, үйдө болбосоң чүйдө бол деп бекеринен айтылып калган жок. Ошондуктан элибиздин журтубузга эмгек сиңирген таланттуу жаштарыбыз бар, билимдүү жаштарыбыз бар. Ошол эле сары өзөн чүйдүн өзүндө айта турган болсок, булар кылымдардан кылымдарга чейин сары өзөн чүй белгилүү акындарды, белгилүү көзөмдөрдү алды өндүрүпкө өргүтүп келген. Жусуп Баласагындан баштасак, бер жагы миң жылда алганда Жусуп Баласагын ушул Суяб шаарында туруп кут билими китебин жазган киши мына бүгүнгө чейин сары өзөн чүйдүн өчпөс жарык жылдызы болуп келет. Биз окшогон атабыз жол башында тургандыктан андан кийинкилердин бирин экисин айтып өтөлү, баарын айта албасак.
0: Жок, мына кенен эле айтсаңыз байке, эми убакыт жетет. Ошондон берки келиңиз.
2: Андан беркини айтсак, мына сары өзөн чүйдүн башында Жантай турат. Жаңгараштын кудасы. Жаңгараш единственный би кыргыз эли боюнча 40 жыл би болгон бир гана жаңгараш. Жаңгараш би.
0: Ошон үчүн эмне үчүн каранын каны аталган?
2: Каранын каны аталгандыгына бир себепкер эмес, бир нече себепкердин жыйынтыгынан барып ошондой аталып калган. Кененсары кол салган кезекте Жаңгараш би 45-жылы күзүндө Калпа деген 200 баланын башында турган Бүргө баатырдын баласын колго түшүрүп калганда 45-жылы күзүндө эгин басып атканда колго түшөт. Ошону 3 жыл кайгы капаны Жаңгараш жаңгыз көтөргөн. Айласы кеткенден кийин бөлөк бир туугандарга кайрылган, сарбагыштарга кайрылган, саяктарга кайрылган, таластык бир туугандарга кайрылган. Ошентип Жаңгараш кол курап 20 миң аскери менен келген Кененсарыны жеңип чыккандан кийин ошондой ат калган. Каранын
0: каны деп
2: каранын каны деп. Анткени эл карарып кан катып көрдү ачып кетиңи берип аткандан кийин андан бул кан кан ичер кан экен. Түрүнү бекого өлгөндөрдү ушундай кылды деп ошону жеңгенден кийин каранын каны деген ат келген.
0: Байке, Жантай менен Жаңгараш аксакалды айттыңыз, нар жагын улаңыз эми андан бери.
2: Жантай Жаңгараштан кийин улуктарыбыздын бири болуп келатат. Сары өзөн чүйдүн эмесинде канай башкарган. келди. Канайдынды канайдан кийин, канайдын үсүрүндөн кийин Тилеберди чыккан андан кийин. Тилеберди баатыр болсо, Абылай хандын колунда 3 жыл жүргөн. Абылай ханына 1 жыл, орто жүздө 2 жыл, кичи жүздө 1 жыл 3 жыл жүрүп, 300 колго чыгып кеткен кыргыздарды кайтарып келген элине, жүртүнө. Бүгүнкү күндө биз күтүп атабыз, эндиги жылы 280 жылдыгы Тилеберди баатырдын 280 жылдыгын өткөрөбүз деп ага да даярданып атабыз.
0: Кайсы айылдан болгон акиши? Тилеберди баатыр кайсы айылдан?
3: Жыламыштан.
2: Жыламыштан.
0: Жыламыштан.
2: Улаңыз. Мындай баатырыбыз бар. Андан кийин биздин элибизге бир аттын кашкасындай белгилүү болгон Байтек баатыр турат. Жаңгарач ал ошол убакта дагы саясат оюндар болгон. Байтектин өзүнүн сөзү бар: атаңөрөй, бул саясий оюн деген абдан кыйын турбайбы? Мен Жантай хандан барып тартууга, андан күлүктү алып, ал күлүгүмдү чаап Жаңгарашка берип, Жаңгараш мага бийликти өткөрүп бергиди өз өбөсү менен деп. Анан агайын туугандары, бала бакырасы, өзүңдө бала бакыра турат, тукумуң турат, ошолорго калып бербейсиң десе, жок, мен Байтектин атасынан, канайдан алган бул бийликти. Талашпай тартышпай туруп, канай мага өткөрүп берген, мен баласын өткөрүп бердим деп өткөрүп бергендиги бул элибизде, журтубузда айтылып келет.
0: Сонун сөздөрдү айтып атасыз да. Жанагы күлүктү Жантайдан алганбы Байтек?
2: Ооба.
0: Кайсы кер кашканыбы?
2: Кер кашканы. Анткени
3: Көксалкы.
0: Эмне болуп берген аны?
3: Жантай берген аны,
0: Жантай. Эмне кылыңыз?
3: Жантай берген, Жантай бул Таластан келип, Таластан келип Жантайга барып бир ай туруп калат. Анан кийин жайлоодон аттар түшө баштаганда кетемин дейт, кой эми келип сүйүнтүк элеми, кетип сүйүнтүк дегенде анан Жантай бул аттар эмеден түшүп жайлоодон түштү, бул көк салкыга көзү түшкөн экен деп. Анан Байтектин дагы ошо зиректигин, мой элдин коомдук абалын, элдин арасындагы баягы саясатты, азыркы сөз менен айткан саясатты абдан түшүнгөн, анан ушундай кайраттуу, акылдуу жигит экенин баамдап туруп, анан ошо көк салкыны
0: кыскасы Жантайдан алган кер кашканы.
3: Жантай берген.
0: Аягына чыгыңыз.
2: Өзү Таласта жүрүп 19 чыгып Акмолдонун аялын уурдап качкандан кийин мунун үстүнөн иш козголгон. Иш козголуп Кокон хандыгынан сарбаздар келип муну кармап сүйөпкө тартпай болот. Жоопко тартпай болгондо Жаңгырач чыгат. Айланайындар, бул менин агамдын баласы. Мен муну көндүрөйүн. Акмолдонун аялын берели өзүнө. Кайтарып берели. Анан кийин Каранын баатыр Байтектин кылыгын бар мен көтөрөм дейт. Анан кийин көтөргөндө кандай кылып көтөрөсүз дейт, мен ээштип кетем дейт. Анан Таластан чүйгө алып келет. Чүйгө алып келгенден кийин муну жаңгыз көтөрүш кыйын болот го деп анан кудасына алып барат. Кудасына бул өзү эле барбайт да, бул ким?
0: Жантайга.
2: Жантай өзү эле барып мен келдим демек беле. Андай болбойт да. Бул муну Жаңгырас ээштип барат. Ээштип барып жүр кудам менен тааныштырайын, мынча келгенден кийин ошол жактан баштайлы деп Байтекти ээштип барат. Ээштип баргандан кийин айырды булар коноктун жакшысы куданы бир жума күтөт да, 10 күн күтөт. Анан кийин эми сапар карып баратат. Биз кайталы дегенде кайталы деген сөздү угуп калат, анда кайсы кайталы? Жанагы Байтек баатыр Байтекти ээштеп келиптирсиң, бул уулуң кандай болчу дейт. Келечекте мен ушуга ордумду өткөрүп берейин деп жүрөм дейт.
0: Ошондой эле айтабы,
2: э? Айтат. Ушундай өткөрүп берейин деп. Анда мен бир көрөйүнчү дейт. Анан Байтекти чакыртышат. Байтек келет. Анан үчөө отуруп сүйлөшүп отурганда баланы байкайт. Кандайча болуп Акмолдонун аялын уурдап кеттиң, анан төө уурдаптырсың, анан бээ уурдаптырсың, анан тигиге тияктан мушташыптырсың, бияктан мушташыптырсың. Мени тентиген солто дешип шылдыңдагандан анан ачуум менен уурдаганым чын эле, зордогонум да чын эле. Мени ушу эли жок, журту жок деп айтканынан анан мына байкем мени ээштип келип сизге тааныштырып атпайбы? Мен керегиңерге жарайын дейт. Эми бою 1.94 салмактуу эр жигит болгондуктан менен Жантай дагы көз кырын салып мындан бирдеме чыгат окшойт.
0: Ошондо жашыганча да болгон Байтекте.
2: 19-20. 19-20-сында.
0: Бой 194
2: бе? 194. Анан кийин, муну кандай кылып узатсам деп ошентет. Анан кийин мен ат мингисейин же кыз бир кыз алып берейинби деп ошентет. Анан азыр буга эртелик кылотко бул кичине токтосун элдин арасына. Элдин арасына токтоп мен райым менен батамды берип туруп анан кийин байтик бий болду дегенден кийин анан үйлөндүрөлдү. Ошентип
0: кер кашканы берет.
2: Атты тартуу кылмай болот. Кайсыны кайсы атты деп калышат да. Кайсы атты, кайсы атты, анан тигил атты, бул атты деген сөз чыгат. Анан берсеңер көк шалкыны өргүлө дейт.
0: Байтекөз айтат. Көк шалкынын булун билчү бекен.
2: Барып көрүп келет бул. Аны кайдан көрдүң деп Жантай ошентет. Кайдан көрдүң аны деп. А мен бирде 10 күндөн бери эмне жаттырмын? Мен жылкыңыздардын баарын кыдырдым. Сиз отдельно бөлүп коюп турсуз да койдун ичине деп ошону көргөзөт. Атаң көрөйө
0: бул. Жок, ошондо байкем айтпаска сөзгө чара жок. Байтек ошондо эле жылкыларга көч салган го дейм, баягы жылкы тийип жүргөн эме?
2: 10 күн жүргөндө. 10 күн жүрүшөт.
0: Жылкыга көч салган экен да.
3: Семейге да барып жылкычы алып келген казактардан.
2: Көзү түшүп калат дагы, берсеңиз жылы көк шалкыны өргүлү, бербесеңиз анда мен өзүмдүн эле айгырым минип кете берем деп коет.
0: Анан?
2: Анан кийин айтканга көрө болбостур эми деп Жантай кудасына байтекке ошону тартуулап жөнөтөт.
0: Эми кое туруңуз, эми атаңы көрүп сурачу суроо көп эле. Ошон менен көк шалкы болду, кер кашка болду. Сиз Төрөгелди батырга чейин, кимге чейин айтып келдиңиз?
2: Төрөгелдиге.
0: Түлөбөрдү батырга чейин. Бир жагын улаңыз, байтекке келдиңиз. Байтектен бир жагы.
2: Канайдан өттүм, байтекке келдим. Байтектен кийин бул Сарыөзөнчүйдүн бул түздөн түз Черняевге жолугат. Жаңгараш Черняев Верныйдан чыгып Ташкенге баратканда буларды Аксуудан тозот. Аксуудан Жаңгараш өкө тозот. Жаңгараш өкө тозуп, тамактандырып, аны ошол жерден айтат. Мындан ары байтик Черняевди билип калган да, анткени баягы камакка алат эмеспи? Байтикти. Байтикти камакка алганда ошо Черняевге барып бошоткон. Аны айтат, мына бул азыр Сарыөзөнчүйдүн бийи болду. Сен ушу мындан ары ушуга көз салгын. Бул бир ишиңе жарап берет деп. Анан кийин макул деп баягы өтүп кетет, таанышып калат. Таанышып калгандан кийин анан кандай кылып бул орустарга жагабыз дейт. Орустарга жагыш үчүн кокондун эмесин талкалаш керек дейт.
0: Чепти
2: алыш керек дейт. Анан байтек ошол күндөн баштап анан кийин даярдана башташат. Канткенде Рахматулладан үстү алыш керек. Кокон кандыгынан кол үзүш керек.
0: Анан конокко чакырып атат,
2: Бозболт
0: экөө.
2: Анан Бозболт экөө конокко чакырып, жанагындай кылып 60 сарбазы менен 40 жигити менен келет, кыскасы. Келет, келгенде жигиттердин баарын даярдап коет. Мен алгыла деп үйдөн боз үйдөн кыйкырам, ошондо боз үйдү көтөрүп жибергиле дейт.
0: Көтөрүп жибергиле дейт, басма элдин баарын кыркып койгон.
2: Ага чейин оң жактагы үсөңгүлөрдүн баарын тең кыркып тышташкан.
0: Байке, өтө деген ким болгон?
2: Өтө батыр. Же акын өтөнү.
0: Жок. Батыр өтөнү айтып атам. Байкиттин жанындагы өтөнү айтып атам. Көкүм деп
2: айтам.
0: Көкүмдү айтып атам.
2: Көкүм деген ал иниси бир тууган. Көкүм батыр деген. Көкүм байкиттин кер кашкасын минип даяр турат. Сен даяр тур дейт. Булардын аттары күлүк. Бирдеме болуп колдон чыгып кетсе, сен бир жетсе кер кашка жетет, башка жетпейт дейт.
0: Рахмат. Байкиттин беркисилерин санаңыз эми. Бүгүнкү күнгө келиңиз. Кыйындар санаңыз солтонун бар.
2: Ошол жерде эми
0: байтекти айткандай бул тарых. Бүгүн санабасак болбойт.
2: Ананчы байтектен кийин эле бул жерде айта турган Абдыкерим Осмонов.
3: Абдыкерим Сыдыков.
2: Абдыкерим Сыдыков. Бул байтектин бир тууган агасынын баласы. Абдыкерим Сыдыков. Андан кийин Иманалы Айдарбеков. Мына экөөнүн чыгышы. Бул экөө кимдер? Бул экөө тарыхка из салгандар. Бул экөө Абдыкерим Сыдыков 1911 жылы Казан университетинде окуп атканда революцияларга катыштың деп муну чыгарат. Ошондон бияка келип калат. Бияка келет, берге келгенде, берде Иманалы Айдарбеков анда эмеде жерди каттоо боюнча Бишкек мэрисинде иштеген.
0: Кантондун башчысы.
2: Кантондо. Оо, иштепти. Эсепчетинде. Анын өкө багылы эми өкө таң солто болгондон эми бирин-бири таанышып калышат дагы жанагы үркүнгө 16-чы жылы үркүнгө катышпай калганга түздөн түз өкөнүн салымы көп. Солто катышпай калган да.
3: Төрөкул Жаназаковду.
0: Ошону кантип катышпай калган? Ошону айтсаңыз.
2: Булар мындай кылышат. 16-чы жылдын алдында 14-15-чы жылдарда тиги Беловодский көтөрүлүшү Донгандардын Александровканын көтөрүлүшү башталат да. Анда 534 кишини атып жиберип атышпайбы, өлтүрүп атпайбы. Ошондон кийин булар кандай да болгондо эртедир кечтир булардын кол саналарын билет. Өкө тең тилмеч, өкө тең орусчаны жакшы билишет. Булардын ичинде жүрүшөт. Анан кийин элге жұрттың барын айтырат. Менин атам 1896 жылкы. Атам айтар эле, бизге кабар келди. Иманалы айды, айтыптыр. Качпасын, кос кол болсун. Биз сүйлөшүп койдук. Эч ким бияктан тийбейт деп. Ошон үчүн булар ба Беловодскийде Аксуудагы атуудан кийин гана тым-тым болуп токтоп калган. Бу кегеттин арзага качып атпайбы, үркүнгөндө, үркүнгө катышып кала атпайбы. Муну Иманалы Айдарбеков менен Абдыкерим Сыдыковтун өкөнүн мээнети.
0: Эми Орман Майкев, ушуну тарыхый бир сөз менен айтып коюңузчу. Демек 16-чы жылкы көтөрүлүштө Иманалы Айдарбеков менен
2: Абдыкерим
0: Сыдыков солтону сактап калган.
2: Түз сактап калгандар.
0: Болду, жакшы сөз айтыңыз. Эми бир жылыңыз эми. Бул эки аксакалдан
2: бири. Андан кийин бир жылы тарыхын болсок, ушул эле күнтуудан эң биринчи болуп Бегималы Жамгырсинов. Доктор наук, профессор,
0: тарыхчы.
2: Тарыхчы Москвага барып, Пединститутту университет кылган ушул. Пединститутту. Бул пединститут болуп турган. Анан кийин момунча докторубуз бар, момундай бар, тигиндей бар деп айтып жүткирип пединститутту университет кылган Жамгырсинов биринчи ректор, Жамгырсинов биринчи академик, Жамгырсинов биринчилерден 5 жолу биринчи деген наамы бар мунун.
0: Арбагарасы болсун. Бир жылыңыз.
2: Андан бери жыла турган болсок, ошол эле Жамгырсыновдун айылынан, ошол эле жерден чыккан Асыналы Толубаев деген болгон. Бул 1938 жылы, 36 жылы конституция кабыл алынат. 38 жылы съезд болот. Съезде муну төрага кылып, председатель президент Верховного совета болуп шайланат. Бул темир жолдо жумушчу болуп иштеп турган. Кызыл аскер калкосунда ответ секретарь болуп, анан кийин башкарма болгон. Анан ошо жерден бул депутат болуп келет, келгенден кийин бул эң биринчи Кыргызстан боюнча биринчи председатель президент Верховного совета Кыргызской ССР. Бул 38 жылдан 43 жылга чейин турат. Ленин ордени менен сыйланат. Москвада лениндер менен, Куйбышевтер менен, Калинин менен түшкөн сүрөттөрү ушул күнгө чейин бар. Могул мамлекеттиктин көрүнүктүү адамдары деген аллеяга келгенде анын сүрөтүн койбой жүрүшөт.
0: Эмне үчүн?
2: Айтып келатабыз, жазып келатабыз, ушундай телевизордон айтабыз, көчөгө чыгып да айтабыз. Эми кыйкырып эле көчөгө чыгышыбыз калды. Андан кийинки болгон кулма туруп турат. Биринчи болгон Ленин ордени бар, мунуку жок.
0: Мунун айтып коюш керек ушундай
2: болсо. Ошон үчүн айт дегениң гана айттым, болбосо айтмагыл.
0: Бери жылыңыз байке.
2: Андан бери келе турган болсок, 17 жыл ректор болгон единственный Кыргызстан ректор бул Табышалиев Салмырбек.
0: Менин агайым.
2: Табышалиев Салмырбек 17 жыл ректор болгон. Ал ректор болуп турганда бүткүл Кыргыздын кийинки интеллигенциясынын баары ушул университеттен чыкты.
0: Окуткан э?
2: Биздин айылдан бир эле эжесинин кызын бүтүрдү. Калганы бирөөбүз дагы университетти бүткөн жокпуз. Мен да айыл чарбасын бүткөм, Самарбек да айыл чарбасын бүткөн, башкаруу жакта жүрдү. Бирок ал киши ушундай болчу да. Эжесинин бир кызын
0: тууганчылык кылчу эмес беле?
2: Жок, төрт кызы.
0: Мен ректор болуп турганда окуп алгыла деп айткан жокпу?
2: Жок, төрт кызы бар болчу, ошонун бир гана кызын окутту.
0: Жакшы, жакшы. Бир жылыңыз байке дагы.
2: Андан бери келгенибизде бизде эмелерден бул Сарыөзөнчү үйдүн интеллигенциясына келгенде эми ырчыларынан баштайын. Исмаил Борончиевден мурун Жаманкул деген чыккан. Жүрөсүң. Жаманкул бул Шабдандын ашында 1912 жылы 40 миң элге жарчы болгон киши жигит. 40дан ашкан акындар чогулат. Акындар чогулуп 3 күн ойлорун, пикирлерин, ырларын айтышат. Ошонда Жаманкул 26 жашта экен, Жаман баары тең Жаманкул башкарсын деп Жаманкулга беришет. Жаманкул 40 000 элдин кайсы руудан, кайсы элден, кайсы жерден келгенин аттан түшпөй бир жума ырдап турган.
0: Төгү ырдаган, э?
2: Төгү ырдаган. Анан кийин аш өткөндөн кийин бир жылга жетпей көз тийүү ооруп каза болуп калган Жаманкул.
0: Ошол кишинин эки оос сөзүн билесизби? Барбы жамактардан калдыбы эсиңизде?
2: Жок.
0: Андан бери жагы эмне?
2: Андан бери жагы. Осмонкул Бөрөбалаев. Исмаил Борончи. Осмонкул Бөрөбалаевге эстелик тургузуп койдук. Коомдун атынан өзүбүз тургуздук. Осмонкул Бөрөбалаевдин жанагы илгерки номер 5 маңдайындагы
0: билем.
2: Эмелер турбу али. Ошол жерде Осмонкул Бөрөбалаевдин эстелиги турат. Биз андан кийин бул эмегибизге Табыш Алиевди айттым, ырчыларды айттым. Биздин элибизде эки жолку баатырдан бир эле Зоракан Кайназаров отурат.
0: Эже.
2: Эже. Бул Сары Өзөнчүйдүн жылдызы. Эженин эмгегин эми анын баарын айтып
0: бүттү.
2: Бүбүсара Бешин Алиев отурат. Мына Чоңташтан. Чоңташтын жанында Коштөбөдөн. Бүбүсара Бешин Алиев отурат. Анын кимди экендигин мен айтпай эле коеюн. Аны эл журтубуз жакшы билет. Бул жерден Чолпонбек Базарбаев турат кечээки көзөткөндөрдүн арасында. Эстелиги турат Чолпонбек Базарбаев. Балерон.
0: Жакшы коюлду.
2: Жакшы коюлду, жакшы жерде турат.
0: Жакшы жерде турат.
2: Театр менен операнын экөөнүн ортосунда библиотеканын жанында барып, ачып, катышып, биз белгилүү даталарда барып, таарим кылып турабыз.
0: Урманбек, коомдун жасаган ишин айтыңыз эми акыркы 10 жылда.
2: Акыркы 10 жылдын ичинде коомдукун айта турган болсо болсок, 89-жылы Сусамырда Кожомкул атабыз балбандын 100 жылдыгы өтмөк экен. Мен Жумголго барып калдым, 90-жылы жылга туура болуп 100 жылдык тоюн өткөрдүк. 14 000 киши катышты. Жакшы өттү абдан. Чыр менен ызычуу менен башталып, дуу-дуу менен элибиз көтөрүлдү. Казактын 3 районунун эли келди. Түштүктөгүлөр бүтүн келишти. Кыргыздын мен дегендердин баары тең ошо жерге келип, 128 боз үйдү эттик. 63 боз үйгө коно калдык Сусамырда.
0: Канча пут көтөргөн? Кожомкул канча жүк көтөрчү экен? Барбы ошо эсиңизде?
2: Ташып турат. 420 килограмм деп жазылып турат. Эстелигинин алдында.
0: Жакшы. Байка андан берки. Чүйгөмүн жасаган иши.
2: Чымындын сайынан алып келген таш 612. Таштын өзүндө жазылып турат.
3: Акыркы 10 жылда деп.
0: Андан бер жагы.
2: Андан бер жагына айта турган болсок, эң бер жагына келгенде Иманалы Айдарбековдун эстелиги салындыбы? Салынды. Буга мен Верховный Советтин жогорку кеңештин төрагасына кирип, жанагы Айдарбеков деген небереси жүрбөй?
0: Чыңгыз.
2: Чыңгыз экөөбүз кирип, айтып, сүйлөшүп, макулдатып, Асылбек Жээнбеков ошол салып төлөп берди. Анын китебин чыгарып берди. Первый деген китебин чыгарып берди Москвадан. Мунун эстелиги турат. Жаманкаранын эстелиги турат, Жайыл Баатырдын эстелиги турат, Чаа Баатырдын эстелиги турат, Бишкек Баатырдын эстелиги турат. 8 миллион сом чогултук элден. Бир дагы коом мынча акча чогултуп эстелик салып Бишкекке берген жок. Биздин мээнетибизди Бишкектегилер актаган жок. Бишкектеги Бишкек мэриясы бизге карыз бул жагынан айтканда. 8 миллион, 8,5 миллионго ошол эстеликти тургузуп, коом элден жыйнап, Адам Калычыны баяп башыбызда туруп, ошол 3 жылда 8,5 миллион чогултуп эстеликти курдуруп алып келип курдук. Муну Садыр Нургожоевич өз ачкан. Эстеликти өз ачкан.
0: Түшүндүм.
2: Эң акыркы эстелигибиз ушул.
0: Кийинки өткөргөн иш чараңарым бул былтыркы Чуңкурчактагы Байтекко дейм, э?
2: Байтектин.
0: Ошону айтып коюңуз.
2: Байтектин.
3: Жок, ал 22-нчи жылы болду. 25-нчи жылы Чаа атанын эстелигин ачтык.
0: Кийинкилер
2: бул Байтектин эстелигинде 40 миңден ашык киши келгенин официалдуу түрдө метти. Вертолет менен да ажабыз учуп келип куттуктады. Тууну тиктик. 30 километр жерде экен деп жолду оңдотту. Тууну сайдык 30 метр бийиктикке 30 000 kişi çakırdık dediler, 40 000'den aşık kişi geldi. Hmm. Gördünler, katıştınlar, bildinler. Bu bizden Sarözençüydün imandu aksakalların, ırıstu aksakalların, ırıstu enelerin, batırların kolustan gelişince götürüp, kolustan gelişse elge yurtka dağız alıp gelet ağız.
0: Son kusu çağvatırdık o?
2: En son kusu çağvatır, çağatazın. Bağırınan giyin, baldarınan giyin çağa, şu rayondun borboruna tursun dep. Anı rayonduk cigitler özleri çıkarıştı. Özleri turgustu.
0: Aldıdan эмне иш чара бар? Мына 100 жылдыкты белгилегенден кийин дагы кайсы белгилүү инсандарга?
2: Эмдиги жылы Тилеберди батырдын 180 жылдыгы деп атабыз.
3: 270.
2: 270.
0: Анан
2: 270 жылдыгын эмдиги жылга касыр даярданып атабыз. Ошону өткөрүп, ошонун эстелигин тургузабыз деп. Могу жерге бир айта кетчи нерсе, жакшы да жакпаса да айтып коёюн. Булар алып келип, Кокон гандыгынын миңбашысын алып келип, тиги жерге эстелигин коюп койду атка мингизип. Бишкек ситинин ар жагына.
0: Кайсын кимдикин?
3: Нүсүпбейдикин.
2: Нүсүпбейдин биштир турат. Эми муну айта келсек, мындай эле кыйын экен Нүсүпбейдин жерине койбойбу? Нүсүпбейдин элине койбойбу эстеликти? Же бияккап келгенде Кокон гандыгынын 5000 сарбасы бар Рахматулланын башын байтык алып отурат. Байтыктын коомтун эстелигин коюп отурган жерде бул. Анан кийин ушинтип эле сөз келгенде айттык балдар, айтты чындыгын айтып койсоң эле балеге каласың анан кийин эле.
0: Макул баке, рахмат. Эми тарых деген тарых, эми сөз келгенде сөздү айтылыш керек. Бул тарых.
2: Сөз келгенде айтпаса сөздү айтылыш керек. Сөздүн жайы билбеген сөздөсүнө келтирет деп айтышат.
0: Урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү, радио көрмандар 0502-39-21-90 телефону иштеп жатат. Эгерде Чүй областынын 100 жылдыгына карата тиешелүү каалоо тилек суроо болсо, түз кайрылсаңыздар болот. Биздин рейстер иштеп атат. Бул жерде бир нерсени кулактандырып айтып кетейин. Мен өз кезегимде азыр сөз берем. Бүйбайра Бектенова деген биздин эжебиз, байкем санап өткөн моу Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Төрөкул Жанызаковдорду башталган китебин мына бүгүн алып келди ушул жерге. Бул деген чоң эңбек, эжеге өзүнчө сөз беребиз. Эми сиздерге мен атайын тарыхка кайрылып, тарыхта Чүйдүн өзүндө кимдер өткөн дүйнөдөн де ушуну сурадым. Ал эми тарыхсыз иш болбойт. Ал эми 100 жылдык кандай өтөт деген суроо жанатан бери мына 33 мүнөт болду. Угуп аткандардын көкүрөгүндө турат болуш керек. Ошон үчүн уюштуруу комитетинин төрагасына сөз берейин. Күчүков Самарбек Айдарканович, Чүй областынын 100 жылдыгын өткөрүү боюнча уюштуруу тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкери. Сөз кезеги сизде. Стаке мындай кылсаңыз эми. Качан өтөт? Канча киши катышат? Кайсы жерлерде өтөт? Эмне иш чара болот? Ушуга кыскача маалымат бериңиз.
4: Жарайт. Мен алгач туура багытты айтып коеюн. Биз коомдук тараптан жардам берип көмөк көрсөтүп атабыз. Чүй областынын жетекчилигине деп коеюн.
0: Түшүндүк.
4: Ашырбайевге токтогон ишке. Анткени демилге негизи ошол губернатордон областтан чыкты, анан бизди кеңешке чакырды. Сарызөнчүйүн аксакалдарын жана дагы мекенчил туугандарды чакыргандан кийин биз дагы өзүбүздүн салмышты кошолу, өзүбүздүн аракетибизди кылалы деп мына ошол багытта биз өзүбүз коомчулук тараптан биз дагы өзүбүз уюшуп, анан ошол тиги область менен жетекчилиги менен бирге бүгүнкү күндө өзүбүздүн тарабыбызда коомчулукта иш чараларды алып баратабыз да. Кыскача айтканда
0: уюштуруу тобу канча кишисиңер?
4: Уюштуруу дейбиз, негизи биз муну алгач учурда уюткусу чогулганда бир 60-70 киши аксакалдарды жана андай тың жакшы жигиттерди чакырдык. Кийин ал бир 250 чейин чамалап кетти, бирок 15-20 биздин так ушу уюштуруу тобунун өзүнүн эмеси бар.
0: Азыр сиз жетектеген топ канча?
4: Мен жетектеген топ 15-25 деп коеюн, 25 деп коеюн.
0: Эми иш чаранын өтүшүн календардык план боюнча айтып бериңиз. Бул күнү бул болот, бул күнү бул болот.
4: Кыскача эле айтып берейин. Мына жерде эң негизги жанагы расмий түрдө чакырылып атпайбы? Расмий түрдө.
0: Жана билетиңизди мага берсеңиз.
4: Ооба, мына расмий түрдө чакырылгандарда ал жерде толук иш чаралар чакырылган менен бирге баардыгы тактасын көрсөтүлүп койгон мынакей. Бул мааке 2 күн өтөт. Биринчи күнү 9-чу эмеде өтөт, тиги
0: октябрда
4: өтөт.
0: Ооба.
4: Ат майданда белек at maydanında ötüp büt at oyunları, uluttuk oyunlar ayırdı. Bana siz hazır tanıştık koysanız var, tak dağısın görürsünüz. 10 saat 10'dan başlayıp
0: 26 yılın 9. oktyabrında Çüy oblusunun Sokuluk rayonunun Sokuluk aile aymağının Belek aylındağı Solto ipodromunda saat 10'dan 18 geçeyin uluttuk sport oyunları taktap aytkanda Kırgız güreşi, arkan tartış, toğuz korgol, kantalamay, salboorun, kız kuumay, alaman bayge, kunan bayge, çoğun jorgo, tay bayge, top bayge olat ekan. 26 yılın Ошолле күнү кечинде токтоп болот. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театрында 18'ден 22'ге чейин төк макындардын эл аралык айтыш болот экен. Эл аралык деп белгилеп атабыз.
4: 9'унда бул.
0: Эми 10 октябрда маданий чыгармачылык иш-чара катары Усуп Алиев атындагы аянтта 10'дон 17'ге чейин. Бул жерде эмне болот? Көргөзмөбү?
4: Бирде бүт мисалы
0: айчарба көргөзмөсүбү?
4: Жалаңлай айчарба эмес. Искусство багытындагы Маданият багытындагы, тарыхый багытындагы өзүнчө бир татынакай көрсөтмөлөр жана да башка-башка чоң-чоң мындай бир маракелер өтөт да.
0: Этно көргөзмө десек
4: болот, туурабы?
0: Анан Бишкек шаарынын борбордук Алатоо аянтында ушуну чачмелегиңизчи байке. 18'ден 22'ге чейин экен. Салтанаттуу расмий иш-чара дейт. Буга ким катышат? Кандай тартипте болот?
4: Берде эң баягы

0: расмий коноктордо каяктан коноктойсуңар?
1: Мен айтып коеюн.
2: Айтып берсең.
1: Кечирип коесуз. Бирде 100 Чү областынын 100 жылдык урматына 100 боз үй тигилет. Ал 2 күнгө бөлүнөт. 40 боз үй мына Белектин алкагында болот, Сокур районунда. Жанагы бияк келген коноктордун баары ошол жакта тозулат. Ал эми 60 боз үй болсо биздин жаңы Алат тоо аянтында тигилет. Жанагы элдерди тоскон тегерегинде эле тигилет да мына ошол жерде тозулат. Анын баары тең саат 12:00 2-3 чейин өтүп кетет. Так ушул убакта
2: 12:00 3 чейин ошондо дасторкон жайылат. 2000 кишини кабыл алганга ар бир боз үй 2 сыйрадан конокко
1: кабылдайт. Кошумча айтып коем, берде 2 күн ичинде 60,000 жакын конок тосулуш керек. Мына ошого арналганда 60,000 жакын.
0: Эми Самарбек айтканыш, бир нерсени тактап коеюн. Себеби биз республиканын алдында сүйлөп атабыз. Чүй областынын 100 жылдыгы бул чоң мааракке. Сиз элдин бүйрүн көрсөтүп туруп айтып салдыңыз. 100 боз үй 60 аянтка 40 Белекетке келет деп. Аянтка баладан чоңго чейин барат. Алардын баары боз үйгө кире алабы? Боз үйгө кимдер кирип нанос дей алат?
2: Белет менен.
1: Так, биринчи расмий түрдө чакырылгандардын өзүнүн орду болот. Анан кийин сиз айткандай жана да башка барган конокторго дагы шарт түзүлүп, аларга дагы татынакай сый урмат көрсөтүлөт.
0: Чоң рахмат сизге. Дагы эмне кошумчалар сүйүштүрүү боюнча?
1: Эми
0: Боорек 11 ат тоюну болот экен. Байге барбы?
1: Бар.
0: Эмне байге?
1: Бүт өтө чоң мына машина тартыланат, акчалай баалуу сыйлыктар болот. Эми анын баарын айтып отурсам убакыт көп
2: кетип калат. Сертификаттар
0: берилет. Биздин боордош өлкөлөрдөн да келип атабы, казак туугандар келеби?
1: Чакырылып атат.
0: Жок, уму ат оюнга катышабы?
1: Катышат.
0: Катышат.
1: Эркин, ооба. Анан көрүп атпайсызбы, ошол эле күнү кечинде жанагы айтыш болот бай. Бул да бизде өтө чоң улуттук эме мындай
0: үрп да эл аралык экен да.
1: Да, эл аралык. Бергеде казак туугандар да чакырылып атат. Мына биздин мыктылар келет. Берде да жакшы өтө баалуу сыйлыктар бар. Анан эми Кудай буйруса эл жалпы көрөт айыркан.
0: Жок, байгенин адресин айтпайсызбы? Башкы байге эмне?
1: Жок, аны мен өзүм аныктагандан мен айтышым туура эмес болуп калат аны. Мен аны расмий түрдө чыгарам. Мен ушуну эмне үчүн айтайын деп атам? Азыр сиз мага бир аз туура багытка буруп атасыз да. Себеп дегенде муну жерден элдин алдында так айтып коюш керек. Мынунун баарын тең. Бүт чыгымын жана баардык уюштурууну мамлекет өзү алды. Башында биздин ушу учурда колдонуп Нургожоевич Касадыр Нурожоевичке рахмат айтып коелу, анткени ушунун жардамы менен болуп атат десем болот да.
0: Чоң рахмат. Эми
1: негизги сөз баягы тойдоголор, тойдун эртеси да болор деген таризде жердин ээси, элдин ээси Сары Өзөн Чүйдү мекендеген солтоо туугандар жана Сары Өзөн Чүйдө канатташ жашаган башка туугандарыбыз бар экен да, биз ошолорду чогулуп эми биз тойдон кийин өзүбүздүн рахматыбызды айтып, ыраазычылыгыбызды билгизип батабызды берип коелу деп атабыз. Биздин вазыйпабыз, биздин миссиябыз тойдон кийин болуп атат. Мен муну сыр кылып турайын азыр.
0: Бул эмне деген сөз? Тойдон кийин кантип бересиңер батаңарды? Качан?
1: Эми аны
0: ондон кийин каракка чакырасыңарбы?
1: Эми аны мындай да
2: ооба
0: ошондой кыласыңар го
1: э? Дүшөт.
2: Жок, 11:00, 11, 12, 13.
1: Дүшөт, бир мүнөткө. Сиз эми
0: жок, ачып койбосом болбойт.
1: Шашпай турсаңыз, сиз абдан жакшы таасын билесиз да, үрп адат салтты билесиз да.
0: Ооба.
1: Биз эзелтеден калган, ата мурастан калган салт менен багыттуу алабыз. Аны эми азыр жарыялабай туруп алып, азырынча табышмакты сыр болуп турсунчу.
0: Макул. Рахмат.
1: Рахмат сизге.
0: Рахмат сизге. Эми сөз кезегин Бектенова Бүбөйра Биялиевна эжеме берейин. Атын атаса куту сүйүнөт. Кыргыздын ичинде төбөсү көккө көрүнгөн, бизди эл аралык масштабка алып жүргөн биздин жакшы чыгармачыл кыздарыбыз бар. Биздин эми көп улуу муундарды айта берсек болот, убакыт аз калды. Ошон үчүн эжеге кыскача маалымат берип коеюн. 56-жылы Кумарыкта Жайыл районунда төрөлгөн. Орто мектепти алтын медаль менен бүтүптүр. Кооперативдик техникумдун бүтүрүүчүсү, андан кийин Сатличин тренинг школу деп турат.
1: Бол.
0: Андан кийин 5 менен эле бүтүпсүз, медаль албай калыпсыз. Ошон үчүн кооперативке өтүп кеттиңиз да. Анан экономист деген кесиби бар экен. Болгондо дагы магазиндин директору болуп иштептир. Анан бул чандай бир көрүнчү нерсе, себеби соодагердин акын болуп кеткенин анда санда эле бир көрөбүз да. Эми эженин көп эмгектери бар. Могу жерде Мозаика деген алманака публикациялар чыгып жүрүптүр, Кыргызстан пионеринде чыгыптыр. Мен сыйынган сезимдер, ай тамга уядан

0: Чыккандар көчмөндөр ийиси Жаңгараш би Гүлдастан Байтык Баатыр деген китептердин автору экен. Анан бул жерде бир чоң сыйлык бар. Лондондогу чыгармачыл интеллигенциянын Евразиялык гильдиясы деген бар, ошонун мүчөсү экен бул киши. Ошол жактан дагы сыйлык алыптыр. Түндүк Американын жазчылар союзунун мүчөсү 21-нче жылы болуптур. Бул деген көрүнгөнгө эле тагылчу шыбага эмес. Анан Ачык Евразия дегендин 2019 жылкы адабий фестивалдын катышуучусу экен. Открытый Евразиянын 2020 жылдагы 10 жылдык 11-нче ондук десяткасына кириптир. Ошонун катышуучусу экен. Анан шорт-лист международный конкурса имени Анны Синиткиной Достоевский дегендин дагы катышуучусу экен. Биздин өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын маданиясынын отличниги. Андан башка ведомстволук көптөгөн сыйлыктар бар. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасынын ээси. Эки кызы, үч небереси бар экен. Эже, сөз кезегиңиз сизде. Биринчи суроо. Эже, бүгүн тарыхый инсандар жөнүндө сөз болуп атат. Мен сиздин таржымалыңызды окуганда менин көңүлүмө могу Жаңгараш бийди качан жаздыңыз, эмне үчүн буга кайрылдыңыз эле Байтык Баатырды жазыпсыз, ушул экөөнү айтып бериңизчи, ушундан баштайлы. Анан көчмөндөр ийиси бар экен.
1: Мен мындан 20 жыл мурда Орманхан деген мындай чакан китепти окуп калдым. Анан ошол жакта ошо Кененсарынын согушун окуп аябай таасирленип, аябай керек болсо ыйлагам да. Ошондо элестетип, ата бабаларын ошондой кыйын кан күйгөн согушта ошолорду элестетип жаман эме болдум дагы. Анан ошо өзүмдүн көз карашымда ошо Орманханды окуп, ошондон таасир алып, өзүмдүн көз карашымда Жаңгараш би, Жаңгараш бийди орун жаздым. Эми бул Жаңгараш Орман агам айткандай 40 жылы солтого би болгон. Ал убакта абдан оор мамлекеттердин тарыхы, элдердин тарыхы кылыч мизинде, найза учунда жүрүп, акылдын күчүндө гана болуп жүргөн убак. Керек болсо уруулар да жоголуп кетип турган, ошо урууну уруу кылып сактап, эл кылып сактап, ошондой кан күйгөн согуштардан жеңиш менен чыккан ошо биздин ата бабалар, ошонун ичинде Жаңгарачты жазганмын.
0: Эже, кайсы булактарга таяндыңыз? Уламыштанбы, же кыйындардан сурадыңызбы, же адабиятты кастыңызбы? Архивде бар бекен Жаңгараш?
1: Тарыхый адабияттарды окудум. Төлөгөн Касымбековду окудум. Сынган Кылычты.
0: Көчмөндөрдү окудуңуз да?
1: Көчмөндөр Кагылышын окудум.
0: Качкынбайды.
1: Мен Качкынбай Осмоналиевди. Анан могу Алкул Осмоновго барып, ошол жерде дагы Бегмалы Жамкырчиновдун Кыргызстандын 19-нчы кылымда Россияга кошулушу деген темасы бар, көп көп бар ай жерде. Да, Анвар Хасанов да бир топ бир топ ошолорду окудум. Анан ошонун негизинде таасирленип жазгам.
0: Жаңгараш бийдин сизге калтырган таасири кайсы? Кайсы жерине таң бересиз?
1: Эми Жаңгараш би деген, Жаңгараш биди айтканда анын ата бабаларын сөзсүз айтыш керек. Себеби деген дарактын тамыры болбосо дарак андан эме тамыры терең болбосо дарак курап калат же жыгылып калат. Мунун ата теги Солто бийден бери айтсак Чаа бий болгон. Чаа бийди билесиздер, бул деген ошо Солтону Солто кылган Чаа бий болот. Ошо эки жолу Алтай Энесайдан элди көчүрүп келип, ал дагы ошо 30-40 жыл ал бир гана солтон эмес, арка кыргыздардын бийи болуптур, Чаа бий. Ошондо ошол тиги жоо душман кычап турганда ошо кыргызга арка бел болуп, ошолордун жашоо тиричилигин ошолордон жоодон коргоп жана чарбачылыкты үйрөтүп, мал бакканды үйрөтүп жана арыктарды казырып, мынау ак бешим эмеден боомдон чыккан килейген эки сууну бууп, кара буура байлап, өйдө жакта кеминдин жетпей жаткан талааларына жетпей жаткан Суну бууп ошону ошол убакта трактору жок, эчтекеси жок, ошо Чабиин жетекчилиги менен алынып чыккан. Азыр ошол Белек Солтоноевде деле турат. Бу Чабиидин ошо
0: кече Жаңгарашка келиңиз.
1: Чабиидин тукуму ошо Жаңгараш.
0: Жаңгарашка келиңиз эми.
1: Түз тукуму. Эми ошо Жаңгарашты бир сөз менен айтканда Кененсарынын 20,000 колун тосуп ошо жерде 13 күн былчылдашып согушуп турган ошо Жаңгараштын эмеси менен деми менен уюштуруучулугу менен жетекчилиги менен ошол эле талас жак, ошол эле Нарынскөл жак сакталып калган. Ошо төшү менен жоону төшү менен тосуп
0: эже Байтек батырга жазыпсандан кийин. Бул эми сиздин чоң эмгегиңиз. Бул эки тарыхый личностьтарга кириш оңой нерсе эмес.
1: Байтек батыр дагы
0: кантип батырдыңыз? Кантип жасам деп ойлодуңуз?
1: Чоң темада. Мындай болуп калды. Могу Сайдаров
0: деген
1: Чүй театрынын эмеси бар директору. Болгон ошол убакта мен ошону Байтекти жазып чакырып калды анан эже биз 200 жылдык келатат. Ошону жазып бериңизчи, биз ошону коебуз деди да. Анан кийин макул деп кириштим дагы. Аны ойлодум эмне үчүн мен деген аларга эле жазып эле анан ошол жерден калтырып коюшум керек. Мен бул деген менин да чоң атам.
0: А сиз спектакльге жазып бердиңизби? Драма кылып жазып бердиңизби?
1: Сценарий кылып жазып
0: бердим. Ал коюлдубу?
1: Коюлду. Ошо боюнча койбоду 200 жылдыкта. Анан кийин аябай киришип анда дагы ошо Алкул Осмоновго барып окудум. Жанагындай тарыхый романдарды окудум. Анан ошонун баарында эле Байтек батыр бар экен.
0: Байтектин эмгеги эмнеде?
1: Байтектин эмгеги бул ошо өзү баягы эл башкаруучулардын тукуму болгондон кийин таласта жүргөндө дагы жанагындай эрдиктерди Орманбайке айтпадыбы жасап туруп анан кийин жана Бучукбек Кокон хандыгы келип муну сурайт да муну өлүм жазасына тартабыз дейт. 5,000 киши таластын оозунда эл жык жыйма. Анан Бучукбек деген Кокондун бийи келет муну соттоп муну даргага асат деп. Анан ошондо ошо Бучукбектин үстүнөн коркпой өркпөй кирип өлүп калам деп коркпой анан кийин ал тиги Бучукбек ылдый карап айтып атат да баланча малды урдаптырсың бияктан мындай кылыптырсың анан тиги Кокондун бегинин никелүү келинчегин алып кетип калыптырсың ушунун баарын чынбы дейт ооба чын дейт анан ылдый карап кагазын карап мындай караса маңдайында маңдайы жарык ушундай кебетеси өң башы жакшынакай бою байке айткан 194 аябай жигит турат анан кийин таң калуу эле бул эми эме этпейт деп ойлогон да мойнуна албайт деп ойлогон ушунун баары чын дейт мунун баары чын мен деген канайдын урпагымын канай бийдин азыр Жаңгараш агам башкарып атат анан мен ушинтип атымды чыгарбасам анан кантип мен анан эл башкарам
0: эмнен Байтек дейт да
1: эмнен Байтек
0: эмнен Байтек дейт эже эми кое туруңуз бир сөздүн кезеги келди Орман байке ушул сөздү айтсаңыз сиз эле айтасыз Байтек Жаңгараштан бийликти кантип оодарган
2: Жаңгарашка уруксат бересиң бир эмесин
0: айтыңыз
2: Жаңгараштын мен 67 булактан алдым 67 булактан
0: ой ой ой ой ой
2: биягы Казакстан Россия запрос кылып биягы Өзбекстанга чейин архивтерине жазып отуруп Жаңгараштын өзгөчөлүгү өзгөчөлүгү бир баатырдыгы бул элин журтун башкарганда эч бир туугандарын араштырган эмес бир баласын бир инисин же бир бул бир биринчи жагы экинчи жагы бул Кененсары 20,000 кол менен келгенде кыргызды бириктирип хандык болбосо бул экинчи
0: убакыт аз калды ошон үчүн
2: 40 жыл башкарып турду анан кийин добровольно мынакей айланайын бийлик ала кой сен башкар сен атаңдан алды элем мен сага өткөрүп бердим деп бергени чын
0: жанагы кери кашка чыгып келгенде барып айтып атпайбы тиги солтонун манын сайып ийчү деп барып турупчу байкең кут болсун атаке десе ошондо жана сиз айткандай атамдын арбагы элеси көзүмө көрүндү деп байбичеси урушса берип атпайбы айлам жок берди
2: анан эми
0: бир сөз Орман байке эми бир сөз
2: Байтек Байтык боюнча.
0: Эми момундай бир сөз бар. А, байтык боюнча айтасыз ба?
2: Байтык боюнча. Байтыктын бир өзгөчөлүгү. Бул Рахматулланын башын кесип алышы.
1: Ага.
2: Аны мыңы кыргыздын бир дагы баатыры кандын 5000 аскери бар кишинин башына кескен эмес.
0: Бир сөз бар. Солто элдин тогу сарбагыш менен бугунун барынан жогу деген бир сөз жортуп жүрөт. Чечмелеңизчи шуну.
2: Садыраке.
0: Эмне үчүн айткан мен деп?
2: Көлдө жыйын өтөт, чынбы?
3: Курултай.
2: Курултай.
3: Түштүктөн курултай.
2: Курултай өткөндө курултайга бүткүл кыргыздын
0: түндүктүкү десеңиз.
3: Түндүк.
2: Баары катышат дагы ошол жерде сөз болот. Анан эмне баарыңар чогулуп турсуңар? Эмнеге жыйынды ачпай отурасыңар деп ошентет. Ошондо Садыр аке айтат. Боронбай да айтып атат да, ачпайсыңбы жыйынды деп. Анан ошентсе Боронбай айтат. Ой, баары мен кыйынмын, мен кыйынмын дейт, тияктан заяк мен кыйынмын дейт, бияктан чериктер мен биз кыйынбыз дейт, сарбагыш мен кыйынмын дейт, белек биз кыйынбыз дейт, солто биз кыйынбыз дейт. Булардын ичинде кимиси кыйын деп ошентет. Анда сурап калдың айтайын дейт. Солто элдин тогу, саяк элдин шогу, бугу менен сарбагыштын баарынан жогу деп айтышымдын себеби булардын кылбаганы барбы? Булар бирин бири өлтүрдү, бирин бири кырды, бирине бири баш ийбейт. Бирин кан көтөрсөң экинчиси баатыр болот. Үчөйлөнүп көлдү чап деген бул кайсыл элде бар экен? Момундай бир тууганды. Булардын баарынан жогу жакшы деп Садыр акенин сөзү бар. Садыр аке деген китепте жазылды.
0: Ошондо катышып тургандар кын кеткен эмес дейт.
2: Бирөө дагы
0: кын кеткен эмес. Эже, айта турган сөзүңүз калды, 2 мүнөт убакыт берейин.
1: Эми ошо жана чаатабыз деп атпаймынбы? Бул кыргыз элдүүлүгүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүн сакталып анын өнүгүп калышына чаанын тукумдарынын ролу абдан чоң да. Мынау жерден Орманбай Абдыкерим Сыдык Иманалы Айдербеков жөнүндө айтып кеттим. Мен Төрөкул Жанзаковго жол
0: кыскача эже. Эже кыскача.
1: Бул Түркстан АССРнын аткаруу комитетинин биринчи төрагасы Турар Рыскулов болгон казак, анын орун басары бул Төрөкул Жанзаков болгон. Бул 1917 жылы эле бүткөл кыргыз элине кайрылуу жасаган казактардын газетасына ай кыргыздар башыбызды бириктирели, учредительный жыйналыш болгон жатат, ошого депутаттарыбызды шайлайлы, биз да эл бололу, мынабу өзүбүздүн үлүшүбүздү мынабу Москва эметип атат, биз да кыргыздар жатып албай өз үлүшүбүздү алалы, биз дагы эл болуп журт бололу деп айтып чыккан киши
0: ушул.
1: 17 жылы эле
0: токтолдуңуз эже.
1: Анан токтоп тур, дагы айтам муну. Бул эме тиги эмел болгон кыргыздарды атуу короосуна кирип кеткен кишини деле атып салган, анан муну Беловскийди 700 киши ошолордун баарын соттогон жанагы эмеден Кытайдан элди көчүрүп келип, кыргыздарды көчүрүп келип, көчүрүп келип өзгөчө комиссиянын төрагасы болгон.
0: Эжеке.
1: Ошондо бүт аттырган, ошон үчүн муну кызматтан алып бийликке жолотпой артынан куугун түшүрүп түшкөндө бул деген анжыянга басмачылардын башын
0: кошуп эже бир кишиге жатып алды
1: деп жүргөндө муну 28 жашында атып салган. Төрөкул Жанзаков
0: 100 жылдык калып калды, эки оор сөз айтпайсызбы 100 жылдык боюнча? Тиги кишинин үстүнө жатып алдыңыз.
1: Эми бул эле бир туугандар муну уюштуруп атат. Эми 100 жылдык жакшы маанайда, жакшы ырыс ынтымакта өтүп кетсин. Жакшылыктарды каалайм 100 жылдыкка.
0: Бир оор сөз байке.
2: 100 жылдыктой бир гана жолу болот. 100 жылдык калган убактын баары 100 жыл чыдап келген элибизге бакыбаттуулук өмүр береке толу, чаңгараңар бийик болсун, дасторконуңар берекеге толсун, элдин ортосунда ынтымак болсун, ажабыз аман эсен болсун, ажабыз ажайыптуу кылып бардык 100 жылдык милдеттин моюнуна алгандыгына биз ыраазычылык айтышыбыз керек.
0: Чоң рахмат. Сабырбек Айтканович, кыскача.
3: Бир жылды эл жаңал, эми 100 жылда жер жаңылды, баарыбыз ушуга күбө болуп атабыз, далил болуп атабыз. Мындан ары ынтымакта, рыскыда, берекеде жетекчибиз башында болуп, бир багытта ийгиликтердин эгеси болсун деп сиздерди чакырып кетебиз.
0: Урматтуу фейсбуктун көрүүчүлөрү жана биринчи радионун угармандары, 60 мүнөттүк түз эфирде биз Кыргыз Республикасынын Чүй областынын 100 жылдыгына арналган тарыхый көрсөтүүнү сиздерге колдон келишинче айтып берүүгө аракет кылдык. көрсөтүүнүн катышуучулары белгилүү ардактуу аксакалыбыз, сол тобунун төрагасы Шаршенов Ормон Шаршенович, мамлекеттик жана коомдук ишмер Бектенова Бибира Биялиевна, жазуучу, эл аралык сыйлыктардын лауреаты, эжебиз да ушул тарыхый чыгармаларды жазган үчүн ушул уктурууга көрсөтүүгө келди. Анан уюштуруу комитетинин төрагасы Күчүков Самарбек Айдарканов Чүй областынын 100 жылдыгы боюнча уюштуруу иштерин айтып берди. Ийгилик каалайлы, эл аман болсун, журт аман болсун. Сары Өсө чөйдүн 100 жылдыгы толук масштабта чоң салтанат менен өттү. Саламат болуңуздар.

0: 2 Маалымат Радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 15.
3: U23 дүйнө чемпионатынын баш кадеми өрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
4: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 октябрда Нарын областына болгон иш сапарын алкагында Нарын шаарындагы инновациялык креативдик борбордун ачылышына катышты. Борбордо китепкана, музей, теле жана аудио студиялар, кино концерттик зал, коворкинг жана IT зона, ошондой эле соода аянтчасы жайгашкан. Өлкө башчы жаңы борбор маданият, билим берүү жана чыгармачылыкты бириктирген заманбап коомдук мекиндикке айланарын белгиледи. Анын ишмердиги өзгөчө жаштардын чыгармачылык, билим берүү жана инновациялык демилгелерин колдоого багытталат. Садыр Жапаров символдук лентаны кесип борбордун расмий ачылышын белгиледи. Кыргызстанда жарандык авиацияны өнүктүрүүгө дээрлик 10 миллиард сомго жакын каражат инвестицияланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн Кыргызстандын жарандык авиациясынын 93 жылдыгына арналган иш-чарага катышты. Ал Манас эл аралык аэропортундагы жаңыланган инфраструктура менен таанышты. Ушул жыл кыргыз авиациясы үчүн маанилүү жыл болду. Манас аэропортунда аэродром жана жарыктандыруу системалары жаңыланып, Манас 2 аэробекет комплекси реконструкцияланды. Ошондой эле Ош жана Ысык Көл аэропортунда жаңы автобекеттер курулуп, бир катар аймактык аэропорттор кайра ишке берилди, деди Касымалиев.
5: Акыркы жылдары авиация тармагында башталган реформалар жана ири долбоорлор бүгүн конкреттүү натыйжа бере баштады. Аэропортубуз жаңылануда, инфраструктурабыз модернизацияланууда, авиапарк кеңейүүдө. Жаңы багыттарды ачууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Эң негизгиси, биз кыргыз авиациясынын келечегине болгон ишенимди кайрадан күчөтүп жатабыз. Бүгүн Манас эл аралык аэропортунда аэродромдун элементтери жаңыланып, жарык берүүчү системалар модернизацияланды. Манас 2 аэробекет комплекси толугу менен реконструкцияланды. Аэробекет комплексин кеңейтүү жана реконструкциялоо иштери да аяктоо алдында турат. Кеңейтилгенден кийин анын өткөрүү жөндөмү саатына 3000 жүргүнчүгө жетет. Бул Кыргызстандын авиациялык мүмкүнчүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарган чоң кадам. Биз аэропортторду жаңылоо менен Кыргызстандын авиациялык системасын жаңылап жатабыз. Ош эл аралык аэропортунда саатына 1200 жүргүнчүнү кабыл ала турган жаңы аэробекет комплекси курулууда. Сколь эл аралык аэропортунда жаңы заманбап аэробекет комплекси курулууда. Жаңы Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу жүрүп жатат. Каракол, Нарын, Гербен, Казарман жана Талас аэропорттору жаңыланып кайрадан ишке берилди. Мына видеодон дагы өзүңүздөр дагы.
4: Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылганын да белгиледи. Мындан тышкары өлкө Airbus A321 үлгүсүндөгү 2 учак сатып алууну пландап жатат. Соңку 9 айда Кыргызстан аэропорттор ишканасынын консолидацияланган таза кирешеси 4 миллиард сомдон ашкан. Аэропорттун инфраструктурасын өнүктүрүүгө 10 миллиард сомго жакын инвестиция салынды. Иш-чаранын соңунда авиация тармагына салым кошкон кызматкерлерге мамлекеттик жана ведомстволук сыйлык тапшырылды. Манас эл аралык аэропортунун реконструкциялоого болжол менен 130 миллион доллар каражат жумшалды. Бул тууралуу аэропорттун башчысы Манасбек Самединов билдирди. Каражат учуп-конуу тилкесин, аэровокзал комплексин жана башка инфраструктураны жаңылоого жумшалган. Так сумма азырынча такталууда. Реконструкциядан кийин аэропорт саатына 3000 ашык жүргүнчүнү тейлей алат. Буга чейин анын өткөрүү мүмкүнчүлүгү саатына 2000 жүргүнчү болгон. Жаңылоо ишинин алкагында учуп-конуу тилкесинин категориясы жогорулап, перрон кеңейтилди. Терминалдын аянты 39,000-59,000 чарчы метрге чейин көбөйтүлүп, багажды автоматтык сорттоо системасы жана 2 жаңы телескоптук трап орнотулду. Бишкек жана Ош шаарында төрөттүн көрсөткүчү төмөндөдү. Кыргызстандын 2 шаарында төрөттүн жалпы коэффициенти кыйла төмөндөгөн. Улуттук статистика комитети маалыматына караганда, ошол эле учурда Чүй областы, Бишкек жана Ош шаарынын башка аймактардын көбүндө төрөттүн жалпы коэффициенти өскөн. Демографтардын маалыматына ылайык, калктын табигый өсүшүн камсыз кылуу үчүн бир аялга орточо 2 баладан туура келиши керек. Бишкектин Юнусалиев көчөсү 16 дарегинде жайгашкан 16 кабаттуу үйдүн курулушуна бүгүн асма платформа үзүлүп кеткен. Курулуш министрлигинин маалыматына караганда, платформага ашыкча жүк жүктөлүп, конструкцияга күч келген. Натыйжада ал 6-нчы кабаттан үзүлүп, бир жумушчу жабыркаган. Ал ооруканага жеткирилип, учурда абалы туруктуу. Окуя боюнча Борсан Констракш ишканасына 200 000 сом айыппул салынып, коопсуздук талаптарын сактоо боюнча көрсөтмө берилди. Объекттеги курулуш иши убактылуу токтотулду. Жалал Абад областында бир күндө 5 социалдык объект пайдаланууга берилди. Манас шаарында 3 мектеп, Ноокен районунда 1 мектептин жаңы корпусу жана балабакча ачылды. Заманбап талапка ылайык курулган билим берүү мекемелери аймактардагы орун тартыштыгын азайтып, окуучулар жана мугалимдер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
6: Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен курулган номер 21-чи мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Билим уясынын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев онлайн катышты.
7: Урматтуу Адылбек Элишевич, республиканын аймагында курулган объектилерди ачууга уруксат сурайм. Уруксат.
6: Долбоорго ылайык 3 кабаттуу жаңы имаратта окуу класстары, спорттук жана жыйындар залы, лабораториялык, компьютердик, эмгек жана музыка кабинеттери орун алган. Билим уясы 12 жылдык билим берүү системасынын талаптарына ылайыкташтырылганын Манас шаарындагы номер 21-чи мектептин директору Жанатхан Кебекова билдирди.
8: Бул кабинетибиз аудирование кабинети. Бул кабинетте балдар өз-өзүнчө отуруп, бардыгы өз алдынча жасалма интеллект менен, ошондой эле кошумча программалар менен иштегенге мүмкүнчүлүк алышты. Ошону менен бирге эле балдар жаза турган тактайчаларыбыздагы маркерлик тактайчалар жана бор менен жазганга ылайыкташылган. Ар бир кабинетке панельный доскалар орнотулду.
6: Ал эми Көк Арт муниципалдык аймактык башкармалыгынын Ак Тилек конушунда номер 16 Арапаев атындагы мектептин жаңы корпусу ачылды. Буга чейин бул билим уясында орун тартыштыгы жаралып келген. Эми 375 окуучу чугагы ылайыкталган 2 кабаттуу заманбап имараттын курулушу менен көйгөй чечилгенин Манас шаарындагы Арапаев атындагы мектептин директору Гүлзат Шерматова маалымдады.
9: Мынакей бардык шарты бар. Бардык шарты дегенде кандай? Ар бир окуу каналары, физика, химия, биология каналары, информатика каналарында бардык тетиктердин бардыгы орнотулган өтө кооз сонун мектеп түштү. Биз буйурса ушул келечек муундарына эң жакшы татыктуу интеллектуалдык ыкмалар менен билим беребиз деп сүйүнүп баарыбыз элсенип турабыз.
6: Ал эми кошумча корпустун курулганына окуучулар өзгөчө кубанычта.
10: Эски мектепте окуйт болчук, спорт залы жок, бирок жакшы билим беришет болчу мугалимдер. Азыркы мектептин бизге өзгөчө жаккандыгы, заманбаптыгы, жарыктыгы жана кооздугу жакты.
11: Биз мындайды күткөн эмеспиз, ушул эски мектепте окуп кетебиз деп ойлогонбуз. Бирок ушул кыска убакытта жаңы мектеп курулуп, ушул жаңы мектепте технологиялык мектепте окуп калдык.
10: Жаңы мектепте биз дагы билимибизди жакшы өнүктүрүп окуйбуз деген үмүттөмүн. Азыркы мектептин технологиясы жана заманбап болуп эсептелинет.
6: Манас шаарындагы номер 5-чи Бекмамат Осмонов орто мектебинде 61 жылдан кийин 3 кабаттуу кошумча корпус курулду. Объект 375 окуучуга ылайыкталып, 2 нөмөттө иштеген шартта 700 жакын окуучунун билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев буларга токтолду.
12: Балдар болсо жана андай бир класска батпай, көп-көп балдар болуп калган, үч саяктан болуп калган, ошол жактан болсо жана дополнительный класстын баардыгы ачылып, буюрса азыр баары тең заманбап болду. Жактан класстар да чоң болду. Аяктан ар бир класста ошо 20-30 эле бала болуп турат. Негизи ошол жактан ар бир мугалимдин нагрузкасы чектелген болчу, ошол нагрузкаларына ылайык ошондой иш алып барабыз да буюрса.
6: Бул күнү Ноокен районунун Эргеш Алиев айыл аймагында дагы номер 22-чи Батырбек Абдрахманов атындагы мектептин 275 орунду жаңы корпусу пайдаланууга берилди. Ал эми Кудуксай айылында 50 бөбөккө ылайыкталган жаңы балабакча эшигин ачты. Муну менен Дубандагы балдар үчүн билим алуу жана мектепке чейинки тарбия берүү мүмкүнчүлүгү кеңейди.
4: Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 33 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. 8 октябрда республиканын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаай турганын Кыргыз гидромет маалымдап жатат. Түнкүсүн ал эми күндүз тоолуу аймактарда жамгыр кар жаайт, республика аймактарында жаан-чачын күндүз болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7 градус, күндүз 20 градуска чейин жогору болот. Талас областында түнкүсүн 6, күндүз 18 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында түнкүсүн 13, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 19 градус жылуу. Нарын областында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 8 октябрда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 17-19 градуска чейин жогору болот.
13: Биздин эл келгенибиз келгенде кебелбес төөлөп курган эл. Келбер сиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
4: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
14: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
4: Коомдо эмне талкууланууда?
14: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
4: Ой бүгүн күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
14: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
4: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу баары Ой бүгүн программасында.
14: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
4: Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо Ой бүгүн программасы 7 октябрь, күнгө шаршемби. Урматтуу угуучулар, бул программада күндүн темасы эфирге чыгарабыз. 10 мүнөт аралыгында бүгүнкү күндө эмне актуалдуу, кайсы маалыматтар калк арасында маанилүү болуп жатат, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү күндүн темасы дегенде эле биз назарыңыздарды Нарын жергесине буралы. Айтылуу Нарын аймагында мынакей чоң иш чара өтүп, мамлекет башчы катышып, бир катар социалдык объекттин ачылышына катышып жатат. А дегенде эле биз Нарын областына президенттин иш сапарынын алкагында эле мамлекеттик ипотека компания тарабынан курулган турак жай комплексинин салтанаттуу ачылышы тууралуу сөз кылабыз. Тагыраак айтканда, мынакей Кочкор районунда 217 батир, ал эми Нарын шаарында биринчи жолу 216 батирлүү заманбап турак жай комплекси өз ээлерине берилди. Президент мына ушул ачкыч тапшыруу иш чарасына катышып, учурда республиканын бардык аймагында курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошол эле учурда калктын жашоо шартын жакшыртууга жана анын бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган чаралар ирэттүү ишке ашырылып жатканына президент токтолуп өттү. Негизинен турак жай комплекстеринде бардык зарыл шарттар каралыптыр. Мамлекет башчы мына өзүнүн сөзүндө айтып өттү. Бул ипотекалык үйлөрдө балдар үчүн оюн аянтчалары, эс алуу жайлары, спорт аянтча, кеңсе бөлмөлөр, унаа токтотуучу жайлар жана башка объектилер каралган. Мамлекет башчы ушул улам бир аймакта жеткиликтүү турак жай тапшыруу менен элдин эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделип, жарандардын мамлекетке сыйы артып жана жалпы эл күчтөнүп жатканына токтолуп өттү. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ардагы улантуу зарылдыгын айтты. Ушул жылдын аягына чейин жалпысынан Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол, Чолпунанта шаарында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Карасуу жана Өзгөн районунда 20 миңден ашык батирдин курулушу аяктай турганы айтылды. Мындан тышкары Жумгалдын Чайек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Президент ошондой эле аймактарда орун алган кадрлардын жетишсиздигин дагы ошол жерден белгилеп өттү. Буга байланыштуу тажрыйбалуу медицина жана башка адистерди тартуу максатында 20 батирди Нарын мэриясынын муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди болсо, Кочкор районундагы Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине өткөрүп берүү баягы чечилгенин баса белгилеп өттү. Негизинен мынакей дарыгер, мугалим, күч орган кызматкерлери, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, мына ушинтип жалпы Нарын шаары жана Кочкор районунда жалпысынан 440 ашык үйдүн ачкычы мамлекет башчы тапшырып олтурат. Мындан сырткары өлкө башчы маданий борбордун дагы ачылышына катышканын белгилеп өтөлү. Демек бизде мына ушул калктын социалдык жашоосун жакшыртуу менен катар эле маданий турмушуна дагы өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат. Борбор шаардагы театрлардагы элдин агымы абдан көп деп жатсак, айыл жергесинде, район, облустарда дагы мына ушул маданий мекемелерде, маданий иш-чараларды өткөрүүгө кызыктар жарандардын саны көп болуп жатат. Туурабы кесиптеш?
15: Туура айтасыз кесиптеш. Чыныгында эле бүгүн кубанычтуу күн болду. Кечээ мектептерибиз ачылган болсо, бүгүн болсо, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниялар аркылуу биздин көптөгөн жарандарыбыз өзгөчө Нарын жергесинин ушул Кочкор жергесинде көп кабаттуу үйлөргө ээ болгон жарандарыбыз кубанып, кубанычын билдирип социалдык тармактарда дагы жазып жатат. Муну менен катар эле ушул Чайекте дагы 240 үй бүлө жаңы батирлүү болор дагы белгилүү болду. Ушул 7 октябрда, бүгүн жогоруда кесиптешим белгилегендей эле, Нарын шаарындагы Кочкор районундагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан үйлөрдүн ачылыш аземинде билдирди. Анда ушул Жумгал районунун Чайек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталгандыгы да белгиленди. Эми буюрса Нарын элинин жергеси батирлүү болуп кубанычы коюнуна батпай турган чагы. Эми Нарын шаарында дагы курулуп жатканын айталы, ал да жакын арада ишке берилсе керек. Эми ипотекалык турак жай дегенде эле ушул Кыргызстанда учурда 83 миңден ашык ипотекалык батирдин курулушу жүрүп, үстүбүздөгү жылдын аягына чейин республика боюнча 20 миң батир пайдаланууга берүү тууралуу сиз дагы маалымдасаңыз керек кесиптеш. Эми ал эми өлкөдө жалпысынан 100 миңден тегерегинде жаран Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасы аркылуу батир алуу үчүн кезекте турат экен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталынын көлөмү дагы болжол менен 2 миллиард долларды түзгөндү белгилүү болду. Эми сөзсүз түрдө 2030-жылга чейин баардык жарандар үйлүү болот деп дагы жакшы жаңылык менен өлкө башчысы айтып өтпөдү. Анын катарында албетте урмат, сиз дагы күтүп жатсаңыз керек.
4: Ооба, биздин кесиптештерибиз менен чогуу мынакей күтүп жатабыз. Өз кезегибизди улам карап акмалап жатабыз. Үйлөр берилген сайын катарыбыз мындай суюлуп баратат го десек, үйгө муктаждардын саны абдан көп экен. Мына сиз айттыңыз, 100 миң, 150 миң, 200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж болуп жатат. Президент айтпадыбы, мындай үйгө муктаждар калбай калганча биз турак жай куруу саясатын улантабыз деп? Демек 2030-жылга чейин бул темп абдан жогорку деңгээл менен уланып, 2030-жылы деле менимче үйгө муктаждар уламдан улам пайда боло берет болуш керек. Анткени жаштардын саны өсүп, үй бүлө куруп, үйлүү болуш керек деген муктаждыктар жаралат. Бирок мындай массалык түрдө үйлүү болууну каалагандар акырындап азаят деген чоң ишенич бар. Бүгүнкү үйлүү болуп ага өргөлүү болгондорго конушуңуздар жайлуу болсун деп айткыбыз келип турат. Буга чейин мына Бишкекте дагы мамлекет башчы 1-2 жума мурун миңден ашык батирдин ачкычын ошол муктаж адамдарга тапшырган болчу. Анын негизги басымдуу бөлүгү ошол органдарда күч орган кызматкерлеринин баягы жаштар болчу, айрыкча үйгө муктаж жарандарга берилген.
15: Ооба, туура айтасыз. Эми ушул октябрь айында бериле турчу батирлердин дагы пландалып жаткан иш чара боюнча дагы белгилеп тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаарындагы Маликов көчөсүндө 1104 батир, Бекматов көчөсүндөгү 105 батир деп белгиленген экен. Ошондой эле Манас шаарында Малашев көчөсүндө 600 батир, Садыров көчөсүндө 1065 батир, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Барпа айылында 312 батир, Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Карасаев көчөсүндө 500 батир берүү планы кирген экен. Нарын облусунун Нарын шаарынын Молдоев көчөсүндө 216 батир дейт. Кочкор районунун Кочкор айылында 217 батир. Демек бул бүгүнкү күндө тапшырылган батирлердин катарын толуктаса керек. Эми алдыда ушинтип жыл сайын батирлерди тапшыруу иш-чаралары болуп, биздин турак жайга ээ болгон жарандарыбыз кубаныч койноп атпай сүйүнүп ушул келерки жылды өзүнүн турак жайында тоскон кандай гана кермете той өткөрүп.
4: Туура айтасыз кесиптеш, анда ушул үйлүү болгондордун үйүндө жакшылык гана болсун деген тилек менен биз Ой бүгүн программасынын бүгүн 7 октябрь шаршембидеги чыгарылышын аяктайбыз. Биз сиздер менен кайрадан эле эртең 8 октябрда жолугушабыз. Анан кошумчалап кетели, ипотека боюнча кенен маалыматты адистер келип дагы бергенин турат. Эртең таңкы Кыргызстанда таңкы саат 8:00 түз эфирде биринчи радио Алатоо 24 каналынан көрүп уксаңыздар болот. Урмат жана Бегайым, ой бүгүндү адаттагыдай эле алып бардык. Биз менен болуңуздар.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
16: 2026 жылдын 1 октябрында Кыргызстан өзүнүн тарыхындагы алгачкы улуттук нано спутнигин космоско ийгиликтүү учуруп, космостук державалардын катарына кошулду. Бул тарыхый аппарат АКШнын Ванденберг космостук базасынан SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета ташуучусу аркылуу жердин төмөнкү орбитасына чыгарылды. Долбоор Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен кызматташтыгынын алкагында ишке ашып, анын расмий учурулушуна президент Садыр Жапаров өзү күбө болду. Атамекендик инженерлер тарабынан 2.5 жыл ичинде жасалган, салмагы болжол менен 5 килограммды түзгөн бул нано спутник толугу менен Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөнөт. Космостук аппарат өлкөнүн социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүдө маанилүү курал болуп калат. Спутниктин жардамы менен негизинен айыл чарбасы жана табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча космостук мониторинг жүргүзүлөт. Ал жайыттардын абалына, мөңгүлөрдүн эришине, суу ресурстарына көз салып, сел, өрт же жер көчкү сыяктуу өзгөчө кырдаалдарды тез арада аныктоого шарт түзөт. Өз алдынча космостук маалыматтарды алуу өлкөнүн чет элдик кызматтардан болгон көз карандысыздыгын камсыз кылып, Кыргызстандын илимий жана санариптик потенциалын жаңы деңгээлге көтөрөт. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
17: Тең жүрөктөн кабыл алып атам. Биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич бул деген тарыхый окуяларды жасап атат да. Элдин көбү эле колдоп турган калып атат. Негизи бөлөк эмеге көз каранды болчубуз да, акча бөлүнгөн экен да, аябай миллиарддаган акча. Эми биз көз каранды болбой, биздин кем байлыктарыбыз болобу башка жаатында, бул өзүбүзгө эл үчүн керектүү деме да, бул аябай керектүү деп айта алам да. Керек нерсе да бул негизи, абдан жакшы.
18: Кубанычтасыз?
17: Кубанычтамын. Ошо эмеси эмнин кайгырса аябай керектүү. Көктөн издеген жерден табылгандай эле оокат болду да бул негизи. Жакшы, жакшы өтүнүш менен туура кабыл алам. Азыр өнүгүү өсүп болуп атат, кудайга шүгүр. 30 жылда деле мындай деле эч эме болгон эмес. Мындак президенттер өз кызыксыздыгын ойлоп, өзүнүн жеки жаатын эми бул мен айтайын дегем, өзү өнүгүү жаңыланып атат. Улам улам жаңырып, жаңылануунун жолуна түштү Кыргызстаныбыз мына. Кадамдар ар бир жасаган эмелер, мына Бишкек аренасы өткөндө сонун эл кандай кабыл алды, жаштарыбыз кубанып. Эми бизден кийинки талаш тартыш биздер турабыз, бир мына пайгамбар жашына келип калдык. Эми бизден кийинки муунга бул бизден белек да, чынын айтканда кийинки эң башкысы ошол. Биздин кандай президентибиз кандай иштеп атат баардыгы аны учур өзү убакыт көрсөтөт да, баарын убакыт аралап кетти эмеспи.
19: Ооба, биринчи жолу космоско чыкканы бул ушу элибиздин, ошол башчыбыздын жакшы иштеп эметип аткан кези, ошонун белгиси да. Биздин адебибиз ушундай даражага жетип, ошол космоско чыккан үчүн ал аябай биз үчүн сый мыктуу дагы, эң биздин өлкөбүздүн байлыгы десем жаңылышпайм. Ажыбызга миңнетме рахмат, ушу биздин балдарыбыздын келечеги үчүн, ушу эли журтубуз үчүн, ушул эмгегин аябастан үзүрлүү эмгектен жаткан кези. Аллага рахмат, Алла ши жүрүшө берсин. Ушундай ажолор
18: өзгөрүүлөр жагы болчу.
19: Ооба, аябай өзгөрүүлөр көп болтат. Жакшы, Аллага шүгүр. Эл журту ушунчалык жакшы неме деге бара жатабыз. Биз дагы чет мамлекеттерге сыяктуу өнүгүүлөр, өсүүлөр. Аябай мына ушул ажобуз келгенден бери көп-көп жаңылыктар, көп-көп нерселерди
20: угабыз.
19: Биз пенсиядагы аза адамбыз. Көп жаңылыктарды үзбөстөн көрүп турабыз. Аллага шүгүр. Балдарыбыздын келечеги сонун буйруса, жакшы күндөргө насып кылып буйруп жетели. Ажобузга чоң рахмат.
21: Бүтүндөгү чоң Кыргызстан өнүгүп аткан белгиси деп ойлойм. Курулуштар жүрүп атат. Өлкө баш иштеп атат. Эмес азырдан башка президенттерди көрбөдүкпү? Баардык кыргыз элин чөгөрүп тентитип ментитип эми бириктирейин деп аракетин кылып атат. Ошо өнүгүүнүн белгиси деп ойлойм. Башка эч оюм жок. 30 жыл өнүкпөгөн нерсени 4-5 жылда жасап койду. Кыргыз эли эмне башка мамлекеттерге чыкканда дагы мен Казакстан, Россияларга барып кирем. Кыргыздардын мамлекет күчтүү болгон сайын кыргыздардын өзүнүн укугу дагы
18: кадыр баркы
21: адамдар башка мамлекетти уже сый көрүп баштагыдай кыргыздарды козулабай баары жерде закон менен иштеп карышты. Казакстан сыйлашып барды. Ал жерде туура эмес кызса биз өзүбүздүн нерсени коюп
22: өтө жакшы. Өтө жакшы. Кубанычта болот атабыз, өзүбүздүн эми спутнигибиз болот. Садыр Жапаров айтты, эми дагы жакында өзүбүз дагы көп учурабыз депчи. Ошо. Көп аябай государственный эмелерде салынат учреждениялар.
23: Честно говоря, я последнее время за новостями не смотрю, не слежу. Если это действительно так, я считаю, что молодцы. Потому что мы маленькое государство, и если мы позволили себе свой собственный спутник, это уже о многом говорит. Это говорит о том, что наша экономика наконец-то выправляется, наконец-то становится на такие хорошие рельсы. Я думаю, это позволит нам решать очень много серьезных проблем в экономике тоже. Так, конечно, город преображается, город становится красивым, новым. Иногда даже вот ездишь по городу, некоторые места просто не узнаешь, насколько преобразились. Вот. Это, конечно, это, конечно, да. У меня был такой момент, у меня подруга долгое время была за границей, потом приехала, это не сейчас, это давно было, приехала и начала плакать. Мы едем по городу, и она плачет. Джеда, чего плачешь? Ты не понимаешь, насколько все ужасно, насколько все запущено. Ты просто это видишь каждый день. А сейчас вот такое, если вот она сейчас приехала из-за границы, я думаю, что она бы плакала по-другому. Вот почему? Потому что очень, особенно вот к саммиту, едешь по городу, центральной улице, все очень приятные, все очень красивые, все очень ухожено.
24: Өзіңді бұғанығы мен жетсін. Бұл көз қаранды бол болсын. Өзіңді өзі болуызда. Ошол да ол.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батыр пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
25: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы.
0: Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
4: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
2: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
3: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
13: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
5: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
13: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
20: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
25: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 7 октябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
20: Түркия жаңылыктары.
25: Президент Эрдоган көптөгөн жылдардан бери Газанын эң күчтүү үнү болуп келе жатат. Эрдоган сөзсүйлөөлөрүндө эзилген аймактардагы балдардын азап чегүүсүнө көңүл буруп, бардык чындыктарды геноцидчилердин бетине айтты. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2023 жылдын 7 октябрына чейин да, андан кийин да Палестина маселесинин эң күчтүү үнү болду. Эрдоган көптөгөн жылдар бою Палестина ишине жана Газага колдоосун ар бир платформада күчтүү түрдө билдирип келди. Кээде фотосүрөттөр менен Палестинадагы геноцид чындыгын бетке айткан Эрдоган 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунда берген Израиль мамлекетинин чек аралары кайда деген суроосу менен эсте калды. Алар биз унчукпай койсок, көйгөй жоюлат деп ойлошот. Бирок биз унчукпай койсок да тарых унчукпай калбайт. Тарых унчукпай калса да чындык унчукпай калбайт. Алар бизден кутулса, көйгөй жоюлат деп ойлошот. Бирок алар бизден кутулса да абийир азабынан кутула алышпайт. Абийир азабынан кутулса да тарыхтын азабынан кутула алышпайт. Тарыхтын азабынан кутулса да Кудайдын каарынан кутула алышпайт деп билдирген президент Режеп Тайип Эрдоган. Эзилген аймактардын бейгүнөө балдарынын окуясын күчтүү сөздөрү менен түшүндүргөн Эрдоган дүйнөгө кайрылууларында да, эки тараптуу жолугушууларында да Газаны ар дайым күн тартибинде биринчи орунда кармап келет. Канаданын премьер-министри Марк Карни Түркияга биринчи сапарын жасайт. 21-23 октябрга белгиленген сапар коргонуу, энергетика, маанилүү минералдар жана соода темаларына багытталат. Оттава НАТО'нын жана Г-20'нын негизги өнөктөшү менен карым-катнаштарын тереңдетүүнү көздөдү. Канаданын премьер-министрлик кеңсеси шейшемби күнү жарыялаган билдирүүгө ылайык, Канаданын премьер-министри Марк Карни 21-23 октябрда Анкара жана Стамбулга келет. Бул Канаданын премьер-министринин Түркияга биринчи эки тараптуу сапары болот. Карни Анкарада президент Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуп, энергетика жана тоокен өнөр жайы, климат, коргонуу жана коопсуздук, ошондой эле эл аралык карым-катнаштар жаатындагы эки тараптуу мамилелерди өркүндөтүү жолдорун талкуулайт. Карни Стамбулда түрк бизнес коомчулугунун өкүлдөрү жана инвесторлор менен жолугушуу өткөрөт. Канада Түркия менен соода жана инвестициялык мамилелерди кеңейтүүнү көздөдү. Канаданын премьер-министрлик кеңсесинин маалыматына караганда, эки өлкөнүн ортосундагы соода акыркы 5 жылда болжол менен 50% өстү.
20: Дүйнө жаңылыктары.
25: Гутерриш Газада ок атышпоону туруктуу кылууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш 7 октябрдагы кол салуулардын 3 жылынын алдындагы билдирүүсүндө Газада туруктуу тынчтык орнотууга чакырды. Гутерриш өзүнүн расмий билдирүүсүндө ок атышпоону туруктуу кылууга убакыт келди. Ар тараптуу гуманитардык жардамга уруксат берүүнүн убагыты келди жана эл аралык укукту сыйлоого убакыт келди деди. Эскерүү жөн гана аза күтүү күнүн билдирбеши керектигин баса белгилеген Гутерриш, бул эскерүү дагы бир аза күтүү жылы болбошу керек. Ошондой эле израилдиктер менен палестиналыктар тынчтыкта жана коопсуздукта жанаша жашай ала турган, алардын укуктары, кадыр баркы жана умтулуулары ишке ашырылган башка келечекти курууга чечкиндүүлүктүн символу болсун деп кошумчалады. АКШнын вице-президенти Иран согушту токтотуу үчүн байытын кыскартышы керек деди. АКШнын вице-президенти Джейди Венс Вашингтон Тегерандын сүйлөшүүлөрдөгү чечим кабылалуу механизмине ишенбесе да, Иран АКШнын талаптарын канааттандыруу жана өлкөдөгү 7 айлык согушту токтотуу үчүн өзөктүк байытуу кубаттуулугун кыскартышы керек деп билдирди. Эгер сиз өзөктүк куралды каалабасаңыз, анда эмне үчүн сизге 50% байытылган күйүүчү май керек? Өзөктүк куралды жасабоого болгон чечкиндүүлүгүңүздү көрсөткүңүз келсе, жогорку деңгээлде байытылган күйүүчү майды чыгарбаңыз деген Венс. Менимче алар өзөктүк куралды жасабоого болгон милдеттенмесин көрсөткүсү келсе, байытуу кубаттуулугу боюнча маанилүү кадам ташташат деп кошумчалады. АКШ сенатору Грециядагы израилдиктерге карата иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. АКШнын сенатору Жин Шейхин АКШнын Грециядагы элчиси Кимберли Н. Гилфолдтун жүрүм-турумун өз ара иликтөөнү талап кылып, Афина менен байланышкан корпоративдик лобби жана саясий ишмердүүлүктүн шектүү тармагын ачыкка чыгарды. АКШ сенатынын тышкы байланыштар комитетинин улук мүчөсү Шейхин мамлекеттик катчы Марко Рубионун Грецияга сапарынын алдында ага жөнөткөн расмий катында грек жеке бизнес чөйрөлөрү жана жалданма ортомчулар жогорку деңгээлдеги америкалык дипломатияга мыйзамсыз кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатканын эскертти. Зеленский Москва Украинага каршы кеңири масштабтуу чабуулга даярданууда. Украина президенти Киевтин коргонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский шейшемби күнү Орусия Украинага каршы кеңири масштабтуу чабуулга даярданып жатканын айтып, Украина элин аба соккулары боюнча эскертүүлөргө кулак салууга чакырды. Кечээки сөзүндө Зеленский расмий өкүлдөр чабуулга даярдык боюнча жаңыланган чалгындоо маалыматтарын алганын, аба күчтөрү жана башка бөлүктөр коргонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде жооп кайтарууга даяр экенин айтты. Сиси Ли менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Түштүк Кореяга барды. Сеул Каир менен байланыштарды тереңдетүүгө умтулуп жаткан учурда лидерлер соода, инвестиция, инфратүзүм жана жеткирүү чынжырларын талкуулашат деп күтүлүүдө. Египеттин президенти Абдел Фаттах ас-Сиси президент Ли Чжэ Мён менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган 3 күндүк мамлекеттик сапардын алкагында шаршемби күнү Түштүк Кореяга барды. Египеттин президенттигинин маалыматына караганда, Малайзия жана Индонезияга да бара турган Сиси Азия сапарынын башында Сеул аба базасына кондо. Түштүк Кореянын президенттик кеңсеси Египеттин лидери бул сапар үчүн Ли тарабынан чакырылганын жана эки лидер бейшемби күнү жолго шаарын жарыялады. Сүйлөшүүлөрдө соода, инвестиция, инфратүзүм жана жеткирүү чынжырларын камтыган экономикалык кызматташтык, ошондой эле адамдардын ортосундагы өз ара аракеттөөнүн бекемдөө темалары каралат деп күтүлүүдө. Президенттиктин басма сөз катчысы Кан Юн Чжун аймактык саясий окуялар жана башка эл аралык маселелер да күн тартибинде болорун билдирди. Францияда мектеп окуучуларынын нараз

0: Аргентина 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Бул оюнда Месси бир гол киргизип, 2 голдук пас берди. Ушундайча Лионель Месси унутулгус коштошуу беттешинде улуттук курамадагы өзүнүн 21 жылдык карьерасын жыйынтыктады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
2: Шишикти кеспей, күгүзбөй, жөн гана тоңдуруу аркылуу жана МРТ'нин жардамы менен жок кылууга болобу? Австралиядан келген бир кабар бул суроого так жооп берет. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, күн сайын эрте менен жаңы бир технологиялык өнүгүү менен ойгонгон заманбап дүйнөдөн медицина тармагында кубандыруучу бир кабар менен алдыңыздардабыз. Бүгүнкү багытыбыз Австралия. Бул өлкө биринчи жолу МРТ жардамы менен жасалган криобляция системасын ишке киргизди. Эл арасында билинген аты шишикти тоңдуруу, медициналык литературадагы аты криобляция. Акыркы жылдары интервенциялык радиология адистери ийгиликтүү иштеп келе жаткан бул ыкма рак клеткаларын күйгүзүү же кесип салуу менен эмес, түздөн түз тоңдуруу менен жок кылууга багытталган. Шишик кандай тоңдурулат? Анда эмесе бул технология тууралуу маалымат берип, инновациянын көшөгү артына көз чаптыралы. Интервенциялык радиология коомдорунун жана эл аралык медициналык булактардын маалыматы боюнча, бул процесс инженерия менен медицинанын ортосундагы кызматташууга негизделген. Операциялык бөлмөдө чоң кесиктер жасалбайт. Дарыгерлер шишикти УЗИ же компьютердик томография аркылуу аныкташат. Андан кийин териде ийненин учундай тешикче ачып, криопроб деп аталган атайын ийнелер менен рак клеткаларынын өзөгүнө түздөн-түз киришет. Сыйкыр мына ушул жерден башталат. Ийнелер аркылуу аргон газы же суюк азот өткөрүлөт. Газ басымы күтүүсүздөн төмөндөгөндө ийненин учунда өтө муздак муз шары пайда болуп, температура -40°C-100°C чейин жетет. Рак клеткалары мындай тоңдуруучу суукка кабылганда, алардын ичиндеги суу молекулалары кристалдашып, клетка мембраналары жарылат. Андан кийин акырын эрүү мезгилдер менен шишиктин кан тамыр түзүлүшү бузулуп, анын азык заттарды алышына тоскоол болот. Иммундук системабыз өз милдетин аткарып, акыры бул өлүү ткандарды өзү тазалайт. Эми келели Австралиянын инновациялык идеясына. Бул процедураны эми МРТ аппаратынын ичинде жана МРТ сүрөткө тартуу менен бирге жасоого болот. МРТ сканери операцияны экрандан реалдуу убакытта көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул тоңдуруу чекиттеринин кемчиликсиз болушун жана дени сак ткандарынын сакталышын камсыз кылат. Дарыгерлер муз шарынын чек араларын даана көрө алышат. Умуртка, нервдер, бүйрүк же боор сыяктуу сезимтал жерлерде коопсуз иштей алышат. Сиднейдеги Ливерпуль ооруканасы өлкөдө биринчи жолу өнүккөн МРТ жетектөөчү криобляция системасын орнотуп, муну коомчулукка жарыялады. Австралия акыркы мезгилде бул тармакта көп сөз болуп жатат. Саламаттыкты сактоо органдары бул ыкманын айрыкча эрте стадиядагы бүйрүк жана эмчек рактарында, ошондой эле сөөк, жумшак ткандар жана боор шишиктеринде мыкты натыйжаларды бергенин билдиришти. Анда эмесе бул технологияны салттуу хирургиядан айырмалап турган эң чоң артыкчылык эмнеде? Албетте, ал минималдуу инвазивдүү, башкача айтканда бул денеге эң аз зыян келтирген ыкма. Чоң скальпель тыргы жок жана бир нече күнгө созулган оору да жок. Процедура адатта жергиликтүү анестезия же жеңил седация менен 1-2 сааттын ичинде аяктайт. Бейтаптар ошол эле күнү үйүнө барып, бир нече күндөн кийин кадимки жашоосуна кайтып келе алышат. Бул технология айрыкча оор операцияларга туруштук бере албаган улгайган бейтаптар үчүн маанилүү көпүрө катары кызмат кылат. Ал дени сак орган ткандарын коргоп, максаттуу душманды гана жок кыла алат. Андан тышкары бул технология Австралия менен гана

чектелбейт. Американын азык-түлүк жана дары-дармек башкармалыгы сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк органдар тарабынан бекитилген бул ыкма Европа өлкөлөрүндөгү, Швейцариядагы жана Түркиядеги ооруканаларда да ийгиликтүү колдонулууда. Медицина дүйнөсүндөгү бул тоңдуруучу бир окош эле учурда жүрөк жылыткан жетишкендик келечекте ракты дарылоодо оорутпай жана жеткиликтүү болоорунун эң чоң далили. Дагы көптөгөн маалыматтарды алуу үчүн бизден алыстабаңыздар.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile TRT-Kırgız.com web paragızga bardık maalımatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Урматтуу радио угармандары, биринчи радиодо мамлекет жолунда деп аталган радио подкаст студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу жана Жумакан Батырбекова. Өзүңүздөргө белгилүү, биз буга чейин дагы биздин Кыргызстандын өнүгүү жолунда деги эгемендүүлүк жылдарында элибиздин мындан аркыдагы ийгиликтеринин жаралышына 35 жыл ичиндеги биздин эгемендүүлүк жылдарындагы бардык чөйрөдөгү ийгиликтерге себепкер болгон ага эжелерибизди студияга чакырып маектешип келебиз. Бүгүн дагы биз ошондой меймандарыбыздын бирин студияга чакырдык. Тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз эли кадырлаган инсандардын бири Кайыпов Сулайман Турдыевич агай студияда. Саламатсызбы, Сулайман агай? Мына бүгүн биз сизди биринчи радиого ушул деги эле мамлекеттүүлүк, өлкөбүз, эгемендүүлүк жылдар, андан кийинки соңку жылдардагы баарыбыз айтып аткан ийгиликтер, ушулар жөнүндө кенен маектешели деп атайын студияга чакырдык. Менин алгачкы суроом сизге, Сулайман агай, жакында эле биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын майрамдабадыкпы? Анан сөзсүз мындай майрамды артка кылчайып, эмне болдук, кандай жолду басып өттүк, кандай ийгиликтерди жараттык, кемчиликтер кетти деп сар эсеп салат эмеспизби? Анан биз жашыраак болуп калдык, бирок сиз ошол жанагы 35 жыл ичинде ал күчкө толуп, билимиңизди берип, эмгегиңизди арнап ушундай бир чоң иштерди бүтүргөн инсандардын бирисиз да. Анан 35 жылдыкты кандай тосуп алдыңыз? Деги эле сизде кандай сезимдер болду?
1: 35 жылдыкты бир чети аябай өкүнүү менен тостум, бир чети абдан сүйүнүп тостум десем болот да. Бул дүйнө ушундай экен, ак менен кара аралаш, өкүнүч менен сүйүнүч эри шаркак жүрөт турбайбы? Өкүндүм дегеним, мен эми бир аз тарыхты анча мынча билем да. Ошондуктан биздин тарыхтагы даңкыбыз, тарыхтагы жасаганыбыз, тарых айткан сөзүбүз бар да, кылган ишибиз бар. Анан ошол мурдагы кыргыздын баягы шоураты, даңкы, баягы бир кездерде кыргыздар деп аталган элдин тукумубуз да. Анан ушул 35 жылдын ичинде ошол мурдатан келе жаткан жанагы абройубуздан ажырай түштүк. Эл аралык масштабта болобу, ичибизде деле, ал эмес ар бир кишинин ичинде деле ушул кандайдыр бир чүнчүп калуу, өзүнчө бир комплекстерге кабылуу, анан өзүн кичине деп сезүү, элин кичине деп сезүү, мамлекетин мындай ийгиликсиз деп сезүү, анан кийин керек болсо башка бир өлкөгө эле кетип калуу деген эңсөөгө кабылуу, бул өтө жаман нерсе. Бул мени аябай өкүндүрөт да. Ушул 35 жылдын ичинде эгемендүүлүк алдык, мындай алганда, формалдык жагынан алганда эгемендүүлүктү алдык дедик, эгемендүүлүккө ээ болдук дедик, өз алдыбызча өнүгүп кете турган жолго түштүк дедик башында. Мен ошо эгемендүүлүк келген кезде 40 жаш толом. Как ошол иштей турган, канаке иш болсо жасайбыз дей турган убакыт элем. Бирок ошол биринчи башталган күндөн баштап эле проблемалар башталган да. Көрсө мындай экен да, мен өзүм тагдырымда деле көп нерселерди ушу адилетсиздик болбой калганда Москва ийгилигишип кетип, анан кийин адилеттүү чечилип калган учурлар болгон да. Ошон үчүн биз эми ал Москвага айта койчу мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Өзүбүз чечип калдык. Бирок ошол өзүбүз чечип жатканда биздин мындай, биринчиден элдин башы, жетекчиси билерман болуш керек да. Билерман ошол өткөн мезгили ылайыктуу, ошого ылайыктуу стратегия иштеп чыгарган, ошого ылайыктуу тактикаларды колдонгон адам болуш керек да. Эми тилекке каршы андай болбой калды. Анан биз артыбызга кеттик, кедейрибизге кете бердик. Элибиз чачыла берди, миграцияга кете бердик. Мен да мигрантмын. Мен да миграцияга кеткем, өзүмдүн кесибимди сактап калыш үчүн миграцияга кеткем, Түркияга кеткем да. bu yerde jürsem je biznesmen bolushum kerek eken, je birinin koltuğuna, komandasına girek alıp bir чиновник болушум керек экен, же депутат бирдеме деп ушул бирдеме деп аракет кылышым керек экен. Мен анын экөөнө тең жарабайм, ошондуктан кой өзүмдүн кесибимди эле коргойюн деп мен Түркияга кетип калгам. 97 жылы таптакыр түшүп кеткен да, ошол 97 жыл адамдардын дасторконунда кара нан дагы табылбай калган убак болчу да. Анан эки кызыкчылык бирге келди, себеби алардын айлыгы, түрктүн берген айлыгы менин этим менен майыма жетпесе дагы наным менен чайыма жетчү да. Алар деле жыргатып айлык бербейт, аны айтып коюш керек. Андан кийин экинчи, мен иштегенге мүмкүнчүлүгүм болду. Өзүмдүн фольклорист, этнограф деген ошо өзүмдүн сүйгөн кесибимди сактап, керек болсо андан ары өнүктүрүп, бир дала ишти жасап алууга мага мүмкүнчүлүк берди да. Эми бул эми өзүм жөнүндө айта бербейин. Жалпысынан ошол ушундай болуп, ошо мен кабылган тагдырга көпчүлүк кабылды. Ар кандай жолдор менен ошол туюктан чыгып кетүүгө аракет жасашты да. Анан аракет жасап жүрүп жаңылыштыктар болду. Өтө көп жаңылыштык болду. Бул кайсы болду? Биздин жетекчилерибиз, биз Баланча деген өлкөгө барып келдим, биз ошолордой болушубуз керек деп ошол жердин моделин таңуулай берди. Түркияга барып келсе, биз Түркиянын моделин алабыз. Алар келип алып, өздөрүнүн моделин үйрөтөбүз дейт. Кытайга барса, Кытайдын моделин алабыз дейт. Сингапурга барса, Сингапурдун моделин алабыз дейт. Койчу деги, биз албаган модель калбады да. Бирок бир дагы модель ал биздин өзүбүздүн кыргыздык моделибизге дал келип, ошо так ылайык келип бербейт да. Ошондуктан ошол 35 жылдын ичинде, 35 жылдын 30 жылында биз адашкан бойдон эле жүрө бердик. Себеби бир турган ээрчидик, бурта туруп муну ээрчидик. Анан ошентип ээрчип отуруп, акыры өзүн жолубузду таба албай баягы айрылыш жолдо туруп калган бир адашкан улактай болуп эле маарып туруп калдык да. Эми баары бир тарых деген ушундай, ал өзүнүн ишин кылбай койбойт. Анан кийин ошончо жыл өткөндөн кийин бир өзгөрүү сөзсүз болуш керек. Тарыхтын өзүнүн объективдүү өнүгү закону бар. Ал субъективдүү шарттар менен туура келиш керек. Кудай жалгап биздин субъективдүү шарттар менен туура келип калды окшойт. Андан биздин бийлик үчүнчү жолу күч менен өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки иштер баягы тоңуп калган мамлекеттин тоңуп калган механизмдерин күчкө салып иштетип, баягы мамлекет деген аппарат да, ошол иштебей турган аппараттын детальдарына жан киргизип, ошону иштетип, анан биздин экономикабыз көтөрүлө баштады. Анан ичибизде дымак пайда боло баштады. Дымак пайда боло баштады. Ай, биз деле киши боло турбайбызбы? Биз деле өнүгө турбайбызбы? Биз деле дурус экенбиз да деген дымак пайда боло баштады. Бул дымактын пайда болгону аз эле болду. Сөздүн ачыгы ошондой. Андан кийин анан болбойт экен дегенге мен ушул абдан мындай канааттануу менен айтып коюшум керек. Азыр биздин өзүбүздүн өнүгүү жолубуздун стратегиясы бар. Мына Садыр Нургожоевич ошол адистерди жыйнап туруп, биздин мамлекеттин, улуттун өнүгүшүнүн көп жылга эсептелген стратегиялык идеологиясын жазгыла деген да. Аны ошол жерде отуруп, аябай мен да мүчө болчумун. Ооба. Мына Сүйүнбек Касманбетов жетекчибиз болчу. Азыр Эмгек Баатыр абдан татыктуу туура болду. Анан ушинтип отуруп, анан кийин жанагы уңгу жол дегенди иштеп чыкканбыз да. Ошол уңгу жол биздин мындан аркы бара турган идеологиялык стратегиябыз ошол да. Азыр биздин бара турган жолубуз, кайсыл бакытта кайсыл иштерди жасоо керек, ошонун баардыгы ошол уңгу жолдо жазылган. Ал жерде коомдук турмуштун баардык тармактары камтылган. Мына билим берүүдө эмнелери бар, эмнелерди оңдош керек, эмнелер түзөлүш керек, кайсы жол менен кетиш керек бар. Илимде кандай болуш керек, өндүрүштө кандай болуш керек, айыл чарбасы кандай болуш керек, деги эле экономика кантип өнүгүш керек, Анан кийин ал эмес спорт кандай болуш керек, кандай философияга таяныш керек спорт. Азыр бизде спорт десе эле чоң муштумдуктуу спорт деп ойлойт. Чоң муштумдук спорт эмес, ал спорттун душманы болот. Душманы ал. Спорт деген чоң маданият, чоң философия. Ошон үчүн ошолордон ажырап калып эле анан кийин бул чоң-чоңдор спортсмен болуп жүрөт да. Азыр адамдардын, жаш балдардын идеалы ушул жакшы мушташыш керек. Ошо мына ошон үчүн биз ошолорго карап туруп муну кантип өзгөртүш керек. Спорт кантип биздин ден соолугу мыкты адамдарыбызды, дене тарбиясы менен спорт, ден соолугу мыкты, спорттун кайсы бир түрүндө ийгиликтер жарата алган мык дүйнөгө таан өлкөнү тааныта турган мыкты адамдарды кантип жаратыш керек деген ошол жерде жазылган да. Андан кийин карап отурсаң мына ошол неменин ичинде 30 жылдын ичинде биздин жетекчилерибиздин бирөө оондо сүйлөп койду. Өзү жетекчилердин бир эле сүйлөмү өлкөнүн тагдырын чечип коет. Ошон үчүн да жетекчилер көп сүйлөбөйт. Дүйнөдө акылдуу жетекчилер көп сүйлөбөйт. Себеби ал кээде жаңылыш болуп кете турган болсо, ал өлкөнүн тагдырын чечип коет да. Ошон үчүн көп сүйлөшпөйт. Мисалы Түркияны алалы. Күрд маселеси кандай деп сураса, Тургут Озал мыкты, абдан ийгиликтүү президент болгон. Аны талкууласа болот деп коюптур. Эртеси талкуулап жатып калып, ошол талкуудан терроризм туулуп, азыркыга чейин Түркия кутула албай атат. Бир эле сөз. Бир эле сөз. Бир эле сөз бая дымып жаткан нерсенин челин жыртып жиберген да бир эле сөз менен. Анан андайлар тарыхта мындайлар абдан көп да. Ошон үчүн биздин дагы жетекчилерибиздин бирөө оондо сүйлөп жатып, биз өзү динибиз мусулман, бирок анча деле мусулмандыкка берилип кеткен эл эмеспиз деген мааниде сөз айтты да. Сөз мөсөз ушундай болбосо дагы мааниси ушундай. Эртеси эле күнү ар бир диний агымдардын, толуп жаткан диний агымдардын өкүлдөрү кеп көчөгө толуп кетпеди. Келип эле ар кимиси эле булар мусулманбыз деген менен мусулман эмес экен. Буларды өзүбүздүн динибизге буруп кетели деп ушунчалык миссионерлер көчөлөргө толуп кетти. Биз 40 жашта элек, биз баарын билип турдук. 40, биз 42, 43, 44ке чыкканга чейин көчөдө толуп кетти. Дүйнөдө эмне дин, эмне инанычтар болсо, дин эмес. Барын өкүлдөрү келди, бар борбор болду, ошол борбор азыр да бар да.
0: Калдыктары
1: Калдыктар азыр бар да, алар акырын өздөрүнүн иштерин жасап жатышат да. Анын үстүнө исламдын агымдары бар эмеспи? Исламдын мазхабтары бар, 4 мазхаб бар. Анан кийин ислам өзү бирөө, бирок мазхабы 4 болуп кеткен да. Эми ошол 4 ичинен биз Абу Ханафи мазхабына туура келебиз. Биздин салтыбыз туура келет, менталитетибиз туура келет, жерибиз туура келет. Аба райыбыз туура келет. Бардыгы мейкиндик мезгил бизге бардыгы ошол Абу Ханафи мазхабын тутунууга абдан туура келет да. Ал ислам дининин негизги философиясын бузбай түшүндүргөн жана элге элге ошол мындай колдонууга ыңгайлуу кылып койгон мазхаб. Ошону колдонуп келгенбиз. Жок, азыр эми толуп жаткан секталар бар. Секта дебейинче, толуп жаткан тарикаттар бар. Тарикат деп коет алар. Тарикаттар бар, ошо тарикаттардын ичиндеги өзүнчө группалар бар. Анан башка өлкөлөр уюштурган уюмдар бар. Кадимке эле терроризмге алып бара турган жана Хизбут Тахрир сыяктуу баарын айта бербейм, ошо сыяктуу уюмдар бар. Азыр жылтырап жакшыраак көрүнгөнү менен динди билбеген эле бирөөлөрдү алып келип элге жайып жиберип, алар ушуну дин деп таттуу тил менен түшүндүрүп, болгондо дагы элдин арасындагы эң мындай билими жогураак, мектепте начар окуган, билим алууга кызыкпаган адамдардын мээсине ошолорду куюп таштап, алар терроризмге бир эле кадам калган адам болуп чыгып келип атат да, керек болсо ата-энеси менен, керек болсо бир туугандары менен мамиле кылуудан баш тарткан адамдарга айланып кетип атат да. Бул эми ислам, биз баарыбыз мусулманбыз, ата бабабыз мусулман. Бирок ошентсе дагы биздин ошол колдонуп келген салттуу түрдө колдонуп келген бизди рухубузду тазалаган баягы исламдын башкача ислам болуп кетишине дагы дуушар болдук да биз. Азыр деле ошондой да, азыр деле ошондой. Ал эмес мына мен молдомун дегендердин ичинен дагы абдан шектүүлөр бар да. Мына ушинтип отуруп карабайсызбы? Экономика айыл чарбасын кыйраттык. Айыл чарбасын кыйратпаш керек эле, бирок кыйрап калды. Балким жакшы ниет менен пландар болгон чыгат, окумуштуулар иштеген ошондо. А бирок ишке ашыруу механизминде анан улап кетүүдө чоң каталар болду дагы. Айыл чарбасы баардык кыйрап бүттү. Оор өнөр жай бизде өнүгүп бараткан эле, заводдор бар болчу, чоң заводдор бар эле. Курал жарак жасоочу заводдор бар эле. Ал бул жерди кой Жалал Абадта Шерзавод деген бар болчу. Ошолорду сактап кала албай калдык. Алардын металдарын алып туруп Кытайга өткөрүп, кайра аларды өзүбүзгө балта, лезвие, күрөк кылып кайра он эсе кымбатка сатып алып, ушундай болуп калдык да. Демек, оор элден өз жайда кыйрады. Кандай сонун текстилибиз бар эле биздин. Текстилибиз бар болчу. Тулпар деген мисалы үчүн бут кийим тикчү фабрикабыз бар болчу. Анекдот бар эле ал эмес. Бирөө барыптыр чет өлкөгө барып, анан кийин ай сонун бир эме бар экен, бут кийим бар экен, аялына ошону сатып алып, ай сонун экен, ушуну сага алып келдим десе, чын эле сонун экен деп кийип алып, анан кайсы жерлик экен десе, кичинекей жазуу менен тулпар made in Кыргызстан деп жазып турат дейт. Ошондойлор болгон да, биз импортко чыгара баштаганбыз да. Ошолордун баардыгы кааласа каалабаса кыйрады да. Анан менин өзүм мен эми илим чөйрөсүндө болгондуктан а жерде дагы аябай өкүнүчтүү мени азыркыга чейин уктатпаган маселелер бар да. Мисалы үчүн мен 91 жылы академияда иштедим. 92 жылдан баштап жогорку окуу жайында декан болдум. Ошо декан болгон күндөн баштап муну бакалаврга каршы болдум да, мен азыр да каршымын. Бакалаврды себеби мен окуп чыктым анан аябай. Окуп чыктым. Анан кийин карасам, бул кесип бербейт экен. Кесип бербеген система. Кесип дегенди кыргыз түшүнбөй калды да. Ай, кесип деген болот да. Кесип деген болот. Орусчасын айтсаң түшүнөр балким. Специальность, анан квалификация деген жери бар да. Мана менин дипломумда же сиздин дипломуңузда филфакты бүтсөңүз, филолог деп туруп, анан кийин специальность филолог. Анан квалификация деген жерге преподаватель кыргызской языковой литературада орусча жазып койчу. Көрдүңүзбү? Эми азыр андай жок. Азыр бир багыт боюнча, адистик боюнча эмес, бир багыт боюнча билим алат дагы, ага бакалавр берип коет. Болгондо да юристтерге бакалавр берет. Бул деген баягы боёкчу-боёктуз сакалын боёйт деген менен барабар да. Себеби юрист деген адис болуп чыгыш керек. Адис болуп чыгыш керек. Ал адистикке квалификацияга ал практика менен түздөн түз байланыштуу окуш керек. Себеби ал адамдын тагдыры менен байланыштуу нерсе. Ошондуктан юристтерге, медиктерге, ветеринарларга, туризмчилерге, котормочуларга бакалаврдын кереги жок. Ал адистик алыш керек. Адис болуш керек, квалификациясы болуш керек. Ошол университетти бүткөндөн кийин түз эле өндүрүшкө кирип кетиш керек дагы. Өзүнүн жанын багып, андан кийин анан өзүнүн тапкан айлыгынан налог төлөп,
0: мамлекетке
1: пайда алып келиш керек. А биздикилер кандай болот? Бакалавр, бакалаврды ишке албайт. Биздикилер ала берет. Кээ бир жогорку окуу жайларында бакалаврлар лекция окуйт. Бул эч болбойт. Бул такыр болбогон нерсе да. Ошон үчүн эми айла жок да, азыр деле өзгөрүп кете турган түр көрүнбөйт. Мындай карасаң, улам жаңы министрлер келет, бири биринен акылдуу, баарын жакшы адамдар, жакшы кыздарыбыз болуп келет. А бирок жалпы агымдан чыга кыйын болот да. Россия чыкты. Россия чыкты. Ошо бакалаврыңда тура берсин деди. Балким каалагандар окуйт.
0: Окуйт.
1: А бирок биз адистик алышыбыз керек экен. Себеби адистик албаган адамдардын армиясы болуп кетти да. Ана бизде азыр ошо адистиги жок, билими бар, адистиги жок. Билими бар, тарыхты окуган, философияны окуган, бардык билет, а бирок адистиги жок, эч жерде иштей албайт. Филфакты мисалы үчүн бүтөт, бирок ал мектепте иштей албайт, аны мектепке албаш керек. Ал методиканы билбейт, педагогиканы билбейт, психологияны билбейт, билбейт жана билбейт. Анан магистратурадан алат деп коет. Магистратурасы ошол эле бакалаврдун улантысы бизде. Анан андан деле эчтеме албайт. Магистратураны бүткөндөн кийин юридикалык жактан укук алат, окутканга, иштегенге. А бирок колунан келбейт. Тилди балким билет, планшетте иштегенди билет, компьютерди анча мынча билет, толук билбейт. А бирок колунан иш келбейт. Ошентип отуруп биздин адамдарыбыздын эң кымбат байлыгыбыз болгон адамдарыбыздын убактысы, өмүрү ушу бекер кете турган жолго түшүп алдык да ушул 30 жыл. Бул өтө өтө өкүнүчтүү нерсе бул. Эми ошон үчүн жанагы уңгу жол деген биздин идеологиялык стратегиябызда ошо билим берүү деген жерине жазылганда ошо адистик алууга үйрөтүү. Адистик алуу багытын жогорулатуу. Мына мен өзүм башыман деле өттүм. Мен Манас университетинде бир кездерде ректор болгом. Ошол жерде карап отурсам, бая бакалавр бар эле. Кой деп мен ошол жерде 5 жогорку мектеп ачкам. Жогорку мектеп жогорку билим берет. Ошол эле мезгилде ал кесип берет. Себеби кесип алыш керек. Кесип үйрөнбөсө болбойт. Эч болбойт. Ошон үчүн эмне алабыз эми? Азыр биз деле ошол жок дегенде Россиянын биз эми туурап көнүп алдык да. Ошо Россиядай кыдай кылып эле, бирок өзүбүздүн спецификабызды, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү эске алып туруп, ошо адистик ала турган жогорку мектептерди же факультеттерди ачыш керек. Мисалы, мен муну айтайын, мына биздин эң чоң кемчилигибиз кайсы? Университеттердин баардыгын бакалаврга өткөрүп койгонбуз. Жок, биз педагогикалык университет болуш керек. Ар бир областта болуш керек, керек болсо. Педагогикалык университет ал учитель чыгарыш керек. Же преподаватель, окутуучу
0: же мугалим
1: чыгарыш керек. Алар методиканы окуш керек. Ошол 4 жылбы, 5 жылбы окугандан кийин түз барып, жаңы билим менен, жаңы багаж менен, жаңы маалыматтар менен илимдин алдыңкы өрнөктөрү менен куралданган жаш киши барып туруп мектепти өзгөртө тургандай болуп иштеш керек да. Мына ошон үчүн бизде мисалы үчүн Кыргызстанда педагогикалык университет деген жок. Жок да, же барбы? Мына Арабаевда мурда Жемпет деп койчу, ошол жерден канча кыз мугалим болуп бүтөрдү. Ошон үчүн мугалимдерди кызыктырыш үчүн айрыкча эркек балдарды бул ишке тартыш үчүн мугалимдердин айлыгын көбөйтүш керек. Мугалимдердин айлыгын көбөйтүп туруп, педагогикалык окуу жайларды ачып, педагогикалык факультеттерди ачыш керек. Дүйнөдө ошондой. Дүйнөдө ошондой да. Мисалы үчүн педагогикалык факультет же педагогикалык университет деген жерлерде бакалавр бербейт. Ал квалификация берет. Себеби ал барып түз мектепте иштеш керек. Мына ошо мектепте иштей турган кишилерибиз да азыр жок да. Мына мектептерде мугалим таба албайсың. Биздин атабыздын атында айылда мектеп бар. Ошону канчалык көтөрөлү десек, барбы болбойт. Анткени мугалим жок. Мугалим барбайт. Анан эркек балдар таптакыр эле барбайт. Эмне үчүн? Себеби айлыгы аз. Ал үй бүлөсүн, үй бүлөнүн милдети эркектин мойнунда болот да. Ал акча менен багалбайт. Эгерде ошо айлыгы жакшы болсо, шарттар түзүлүп берилсе, айылдын мектептеринин имараттары эми курулуп атат, ушуга рахмат. Курулбаган жерлер да бар да. Мына биздин айылга мисалы үчүн жете элек. Мына ошо курулуп, анан кийин келген мугалимдер жата турган, волонтерлор жата турган жерлер болуп калса, биздин бейиштей жерибизде кимде болсо келип эмгектенгенди каалайт. Ошон үчүн маселелер өтө көп да, бирок булардын баардыгы акырындап четинен чечиле баштады. Такыр болбогондо Şu Ungu yoldogu yazılgan bizdin ideologiyalık strategiyamız var. Al sözsüz işteş gerek, sözsüz iş karşı gerek. Şu yakınkı yıllarda özümüzdün önügü yoluğuz menen barıp uşul meselelerde çeçeviz go деген ишеним менен жашап жүрөм.
0: Агай, ушул жерден мен сизди угуп отуруп бир суроо пайда болду да, мендечи мына уңгу жол жөнүндө айтып атпайсызбы? Биз бир кезде жана сиз айткан жерге тамак аз болуп, айлык таптак рештеге жетпей, биздин жарандардын көбү мигрант болуп сыртка чыгып кеткен учурда эптеп эле курсак тойсо болду деген маселе болуп калган да. А бүгүнкү күндө ошол жанагы экономикалык өсүш, айрым бир социалдык көйгөйлөрдүн чечилиши, ушунун баардыгы келип-келип отуруп, жанагы идеологиябыз керек экен. Биздин жарандарда басып өткөн жолубуз, тарыхыбыз, руханий байлыгыбыз, ушунун баардыгы бизге идеология болуп берет экен. Бирок аны бир калыпка салып, түз багыттарды аныктап алып, ошо менен кетсек деген өксүк ушул уңгу жол менен толот окшойт деп ойлоп турам да.
1: Уңгу жолдун максаты ошол да. Себеби бир ортодо бир бош, анан өтө чар жайыт, мындай бир тумандаган, ачык болбогон, бир жерин карасаң туурудай көрүнө берип, бир жерин карасаң туура эмес көрүнгөн хаос бар болчу да. Ошол ошону эмне менен толтуруш керек? Эмне менен толтуруш керек? Себеби биз өзүбүз, өзүбүздүн жолубуз менен кетиш

0: Түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Коркут деде коркутту. Бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Биз жок, биз Манасты айттык.
1: Башкалары айтпайт.
0: Бирок башкалары айткан жок. Биз өзүбүздүн тажрыйбабызды ошо Манас, Семетей, Сейтек деген аттар башка түрк элдеринде ат катары да колдонулбайт да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биздин тажрыйбабыз өтө бай. Ал тажрыйбаны туура пайдаланыш керек. Биздин уңгу жолубуз бар. Уңгу жолубуз бар. Ал ошол жол турган да. Бирок биз ага буга кайсалакта отуруп, анан ошол уңгу жолубуздан адашып калганбыз. Азыр эми акырындап жайма-жай уңгу жолубузга түшүү аракетин жасап жатабыз. Биз түшө элекпиз. Биздин уңгу жолубуз даңгыр жол. Ал бизди кааласаң, каалабасаң дегдеңдетип ошол жол менен өркөн, өркөн деген цивилизация, өркөндүн өнүккөн чектине алып чыга турган даңгыр жол. Биз муну дагы азыр көрүнгөн жерде бирдемени сүйлөп жүргөн адамдар бар. Айы муңгу жол баягы Манастын жети осуятындай болот да деп эми биз коом өзү ошентип калган да. Чаржайыт болуп көрүнгөн көрүнгөндү сүйлөп оозуна келгенди сүйлөп калган да. Ошондуктан ошол оозуна келгенди сүйлөгөн азыр деле уланып жатат. Бирөө ошо жазганга катышкан кишини жаман көрөт, ошон үчүн уңгу жолду жамандайт. Бирөө уңгу жолду жазгыла деген кишини жактырбайт, ошонун оппозиционери ал жок, уңгу жол деген болбойт деп ал чыгат. Бирок биз баары бир азыр адамдарга мамлекет керек. Мындай кыстап келгенде мамлекеттин керек экенин ар бир келеси болсо да билет. Улуттун керек экенин кандай дедей болсо дагы баары бир кыстап келгенде билет. Кыстап келгенде ошол уңгу жол керек экен, биз өзүбүздүн жолубуз менен барышыбыз керек экен. Бүтүн дүйнө ошондой өнүгүптүр, бүтүн эл ошондой өнүгүптүр, мамлекеттер ошондой өнүккөн экен деген идеяга азыр акырындап акырындап келип жатат да, жайып баратат. Бир аз ыкчам, бир аз ылдам болсо жакшы болот эле, но бирок жайып баратат. Жайып барган иште таза иш болот. Азыр адамдардын аң сезимине сиңип, уңгу жол деген сөзгө көнүп, уңгу жолдун багыттары мындай экен деп ошо көнүп баратат. Эгерде азыр эми интеллигенттер деле окубай жатпайбы? Мына мен мурда деле айттым эле, азыр деле кайталап калсам бул радио угуучулар кечирип койсун. Мисалы үчүн президенттин жарлыгында жазылган жогорку кеңеш мындан кийинки алына турган мыйзам долбоорлордун баардыгын, стратегиялык документтердин баардыгын ушул уңгу жолдун талаптарына ылайыктасын деген, ылайыктап даярдасын деген. Сиз ушул кезге чейин жогорку кеңеште уңгу жолго туура келбей калыптыр, уңгу жолдун талабы мындай, ал жерде мына мындай болчу, ошого бул статьяны кошолу деген бир депутаттын сүйлөгөнүн уктуңузбу? Жок. Себеби алар менимче президентибиздин жарлыгын деле окубайбы деп калды. Көпчүлүгү да эми арасында мыктылары бар. Мен аларга кол коем, мыктылары бар арасында. Андан кийин өкмөткө деген, аткаруу бийлигине деген, аткаруу бийлигине мурдагы мыйзамдардын баардыгын инвентаризация жасап туруп, ушул уңгу жолго лайыктап чыгылсын деген. Бул иш башталдыбы? Башталган жок. Биз жай баратабыз дегенимди мен өкүнүч менен айтып жатам. Себеби мынчалык жай болбосок жакшы болот эле. Баратабыз, бирок жай баратабыз. Мынчалык жай эмес, бир аз ылдамдасак, бир аз ыкчамдасак, себеби азыр убакыт мурдагыдай эмес. 20-чы кылымда эмес бул 21-чи кылым. Бул зыркырап тез өтөт. Тез өзгөрөт. Мурдагы бир жылдык өзгөрүүлөр азыр бир күндө, жарым күндө, бир саатта болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз эгерде бар болууну кааласак, анда өзүбүздүн уңгу жолубузга ыкчам түшүп, ошол милдеттердин баардыгын убагынан бир аз мурда, бир секунд болсо дагы аткарууга көнүшүбүз керек да. Биз тарыхты артынан карап, артынан байкоочу болуп жүргөнгө көнүп алдык. 30 жыл деген оңор эмес экен. Ал

0: Özü bir moon de septilet 25 yıl. Abi bir moonu mesela 3 moon da kudetkin. Oşalardan bardı murdağlar dile oşal tuğulup yemi çoğay gondar dile mında. Yemi çoğay oturganlar dile caşpaldar. Şu 3 moon oşanda gönüm altır da tarıklar tınağın garap. Anan giyin Kırgızstan özünü keme siyah tuğulup özümün elim, özümün cirim degen baya sezimdir. Men özümün жолум мына бул жол ушу мынау мисалы үчүн аялдамаларда турабыз ошо жерде туруп жанагы акырчыкерлерди ыргыткандары бар түкүргөндөрү бар эми үйүнүн төрүндөй көрүш керек
1: өзүнүкүндөй
0: ар бир жаран ошол аялдамаларды өзүнүн үйүнүн төрү сыяктуу көрүп калганда биз эч бир күчкө баш бербей ушундай өнүгөбүз биздин рухубуз тазалаш керек рухубуз тазалаш керек улуттук жолубузга түшүшүбүз керек биздин улуттук жолубуз деген башкалардын жолу менен кайчылашып аларга каршы келбейт себеби биздин жолубуз ушундай жол ал жалпы адамзатты керек болсо кошуналарыбыздын баардыгын ээрчитип кошо алып кетип кала турган эле күчкө кудуретке ээ жол да ал эч кимге зыяны жок жол бизди гана куткарбайт көп кишини куткарат манастын айкөлдүк ошол уңгу жолдо жазылган айкөлдүк айкөлдүк деген чоң категория бар да ошол айкөлдүк адамдарды дүйнөнү гана эмес ааламды да куткарат деген идея жазылган да чын эле ошондой азыр аалам дегенде эми бүткүл аалам чексиз ааламды камтый албайбыз албетте а бирок жер шары бар күн системасы бар күн системасы кирген система бар чоң система бар ошолордун баардыгын эгерде айкөлдүк болбосо ушу айкөлдүктө көрсөтүлгөн идеялар болбосо адам ошого карап тарбияланбаса эмне болот бул жөн эле тытынып эле дүйнөнү мүлктүн аркасынан кете берет жалаң эле дүйнө жыйнап эле акчадан башканы ойлобой байлыктан башканы ойлобой анан бирөөгө зөөкүрдүк жасоодон бирөөнү басып алуудан башка эч нерсени ойлобой керек болсо адамдардын өмүрүн жумшап туруп ошондон байлык жасаганга өтүп кетет бул адамдын баардык макулуктардан зыяндуу жери коркунучтуу жери мына ушул да мына ошондон эмне куткарат ошондон кадимки эле биздин манасыбыздагы айкөлдүк куткарат мисалы үчүн ошондой алдыга эле кете берип алдыга эле кете берип артты карабай таптакыр эле айман болуп кетүү жолунан адамдарды эмне токтотту эле айтматовдун маңкурту токтоткон ошол кыргыздын түзгөн образы кыргыздын жазуусун ачты бүткүл дүйнө азыр маңкурт дегенди которбой эле түшүнөт бүт дүйнө түшүнөт маңкурт десең бүттү ал жаман дейт маңкурт болбоо аракетин кылат мына айкөл дегенде эле ошол сыяктуу чоң түшүнүк бул оң түшүнүк тиги маңкурт терс түшүнүк эмеспи бул оң түшүнүк айкөл болууга умтулат маңкурт болуудан качат эмеспи айкөл болууга умтулат эгерде дагы ошону ачып дүйнөгө таркатып ушуну биздин айкөл деген категориябызды башкалар билип алса анда айкөл болууга умтулса аны которбош керек айкөл деген великодушный эмес великодушный деп которуп атпайбы великодушный эмес ал великодушность ал айкөлдүктүн балким миңден бир элементи болушу мүмкүн ошондуктан бизде тажрыйба абдан бай мына ошол тажрыйбабызды чыгарып өзүбүздүн жолубузда уңгу жолубузга түшүп алып бизде өткөндө мындайлар болгон азыр мындайларды жасап атабыз деп улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп атпайбы
1: ооба
0: ошол улуттук демибизди барган сайын күчөтүп уңгу жолубуздан күч алып ошону андан кийин дүйнөлүк бийиктиктерди жараткан дүйнөлүк бийиктиктерибиз бар бизде көп андай толуп жатат ошол уңгу жолдун ичинде да бар ошол бийиктиктерди биз өзүбүз биринчиден таанып анан башкаларга тааныта баштасак эле биз ошондо бар болобуз эгерде биз алардын баардыгын жасабай эле анан жаштарыбыз чет өлкөгө кетип калалы деп жүрсө аларды ушул өзүбүздүн өлкөбүзгө байлай албасак ага кудуретибиз жетпесе аларга керектүү кесип бере албасак алар оокат кылып кете турган анда биздин бар болушубузга шек туулуп калат да. Ошон үчүн жанагы уңгу жол деген бул эмне? Биздин мамлекетибизди сактап кала турган. Элибизди сактап кала турган. Сактап калмак турсун мындандар өнүгө турган. Өнүктүрмөк турсун башкаларды өрнөк кылып көрсөтө турган деңгээлге жеткире турган кудуретке биз ээбиз да. Болгону ошол өзүбүздүн башка элдер сыяктуу. Башка элдер ошо өзүнүн жолу менен кетип атат да. Биз дагы ошо өзүбүздүн уңгу жолубуздан чыкпай жүрүп отурушубуз керек. Биз башкаларды да байытып керек болсо, башкалардан да алабыз да. Бирок аларга да берип ошентип отурсак анан биз өлкө катары дагы, эл журт катары дагы, улут катары дагы эч кимдин кем эмес, эч кимдин алдында мүнкүрөп, шүмүрөйүп турбай турган, катардан чыкпай, ошо катардагылардан мындай көрүнүп тура турган өзүбүздүн дүйнөлүк образыбыз пайда болот эле да. Биз ошого жетүү жолуна менин сүйүнүчүм ушул 35 жылдык тыгандай тосуп алдыңыз дегениңизде күйүнүч анан сүйүнүч менен тосуп алдым. Менин сүйүнүчүм ушу. Ушул жолдон 1-2 кадам таштадык.
1: Жылыш бар экен да.
0: Жылыш бар да. Мына себеби так ошол 35 жылдык эмне менен тогошту? Көрдүңүзбү? Мына бул Бишкек арена деген да бул чоң окуя. Ошонун ачылышы менен тогошту. Шостун юбилейи менен тогошту. Дагы Толгон Токой окуялары менен тогошуп келди да. Анан кийин көчмөндөр оюну менен тогошту. Булар ушундай болуп тогошуп келгендигинин өзү бул энергиянын өтө коюуланып, күчтөнүп биздин өлкөбүздө өзүнүн таасирин таштап, андан ары чет өлкөлөргө да жайылып биздин даңкыбызды, атыбызды угузуп, бизди дүйнөгө таанытып, мурдадан калган жаман адаттарыбызды, жаман дүйнөдө бизди тууралуу өтө начар ойдо болгондор бар. Ошолордун баарын оңдогонун кадамы ташталды да. Булардын бардыгына сүйүнүш гана керек.
1: Ошол деңгээлди кармап калышыбыз керек да. Ал ар бирибиздин милдетибиз го, дейми?
0: Кармамак турсун, ушуну өнүктүрүшүбүз.
1: Андан ары бийиктетиби?
0: Бул башталыш. Бул башталыш. Эгерде биз чындап адам болсок, чындап адам болсок, дүйнө мүлктүн артынан куубай, чындап адам болсок, анда дүйнө бизден өрнөк алат. Бул көрүнүп эле турган тарых. Бул жакында эле боло турган тарых. Себеби тарыхтан анча-мынча окуган киши, билген киши билет. Мен мисалы үчүн державалар жасаган өлкөлөрдө жашап иштедим да. Мына Түркия, Османлы деген императорлуктун, Россия, 6 жыл өмүрүм Россияда кеткен, алдагы чоң императорду. Анан Кытайда иштедим 4 жыл. Бул дагы чоң маданият, чоң цивилизацияда. Европаны көрүп жүрөбүз. Мына ошолордун бардыгынан баягы укканыңды, көргөнүңдү, билгениңдин баарын жыйнап келип, анан кыргызга салыштырганда биз эч кимисинен кем калбай турган ушундай кудурет күчкө ээбиз да. Бар болгону өзүбүздү өзүбүз басып, анан бөлүнүп жарылып, сеники меники деп, анан жердеш, анан да эмне, да балекет деп ушундай болуп, анан эңгиси ушу биз дүйнөчүл болуп кеттик. Биз дүйнө мүлктүн артынан кеткен ушундай макулукка айланып кетти да биздин адамдар.
1: Байлыктын артынан түшүп.
0: Эгерде бизди кокус биздин башыбызга бир жамандык түшө турган иш болсо, ушул адамдарыбыздын дүйнө параздыгынан, адамдардын ач көздүгүнөн түшөт. Башка эчтемеден түшпөйт. Адамдарыбыздын ач көздүгү ошо дүйнө мүлк жыйнагандыгынан түшөт. Муну биз мына көрүп эле келатабыз. 30 жыл бою көрүп эле келатабыз, көрүп эле келатабыз, туурабы? Ошондуктан биз баарынан мурда ошол өзүбүздүн рухий баягы байлыктарыбызды, рухий күчүбүздү, рухий кудуретибизди, ата бабабыздан калган ошол уңгулуу жолубузду улантышыбыз керек да. Ошондо биз сөзсүз түрдө биздин мамлекетибиз башкача мамлекет болуп чыгат. Азыркыдай эмес, азыркыдан башкача мамлекет болуп чыгат. Кыргыз деген маркага айланат. Кыргыз дегенде дүйнөдөгү адамдардын оюна башка нерсе келет. Азыр биздин паспортту мен чет өлкөлөргө көп барам. биздин паспортту көргөндө адамдардын оюна эмне келет билбейм, тез-тез ачып карап, мени бир карап, мени бир карап, анан кийин паспортту карап, террористтин паспортун алып аткандай болду. Себеби биздин паспорттор террористтердин колунда жүрдү да. Эми эле тыйылып калбаса ошондой болду. Ошон үчүн мен буга абдан кемсинем да. Менин паспортумду коркуп, кирпи кармагансып кармап, анан кийин өзүмө шектенип карап, анан өтсөң өт дегендей кылып тияк алып барып дагы текшерип ошентип аткандары мени мисалы үчүн абдан мындай абдан кайгыртат да. Катардан түшүп калган экенмин деп ушинтесин да. Анан мисалы дагы бир мисал келтирейин. Чет өлкөгө барганда мисалы бардык өлкөлөрдүн республикалардын немеси бар. Өзбек аба жолдору, казак аба жолдору, түрк аба жолдору деген бар да, түркмөн аба жолдору деген. Ушу кыргыз аба жолдорун издеп таппайм да мен. Жок да биздики. А самолет деген, аэропорт деген бул өзү эмне? Азыркы коммуникациянын эң башкы көрсөткүчү мына ошол. Бизде ошол жок. Чет өлкөгө чыкканда жетимириң жерге киргизген нерсе ошол. Эми аэропортубуз оңолду, буйруса ал дагы оңолуп калат деген ишеним пайда болду.
1: Кыскача агай, мына уктуруунун соңунда жалпы кыргызстандыктар, мисалы мен дагы, менин замандашым, биз ушул жана сиз айткан ийгиликтерди андан ары өнүктүрүп калыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыска айтып койсоңуз.
0: Кыскача айтканда ар бирибиз биринчиден билишибиз керек, сезишибиз керек, туюшубуз керек, ойлонушубуз керек, анан иштешибиз керек. Иштеш керек. İşteş gerek, cana işteş gerek.
1: Ar birimiz.
0: Ar birimiz işte bir günde bir kişinin hareket tıkılıp ben şunu kıldım de özünüzde açıp verip koyuşunuz gerek.
1: Rahmat. Rahmat Süleyman Ağay, biz siz menen dağı köp nese jönünde sülöşölü dedik ele. Men jana patriottuuluk, мекенчилдик, bu sırttağı bizdin kırgız bordoşlordo kanday degen nerseni sorayın degем. Kuday buyursa birinci radyodo kiyin dağı ушул багытта маегибизди улантабыз деген ишенчтемин. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз калкынын кадырлуу инсандарынын бири Кайыпов Сулайман Турдыевич агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Маектешкен Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Элдияр Эркинбек уулу жана Жумакан Батырбекова иштеди. Урматтуу радио каармандар, бул абдан кызыктуу маекти Facebook-тагы биринчи радио анын баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Эфирден кайрадан жолугушканга чейин аман болуңуздар.
2: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 000 батыр пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
3: Үй, үй бүлөнүн мекендигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
2: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
4: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
5: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөйлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
8: Бишкекте саат 17.
9: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
10: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы башталды. Микрофондо Бигайым Абдыкадырова, Жумакан Батырбекова, режиссёрдук пультта Элзар Эркинбек уулу иштеп жатат. Саламатсыздарбы?
1: Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну.
0: Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда көп калаттуу мамлекеттик ипотекалык үйлөрдү тапшырды.
1: Кыргызстандын экономикалык өсүшү сакталып, үстүбүздөгү жылдын 9 айында республикалык бюджеттин кирешеси өткөн жылга салыштырмалуу 22,7 миллиард сомго көбөйүү менен 608,1 миллиард сомду түздү.
0: Кыргызстан соңку жылдары экономикасын өнүктүрүүдө логистика жана транспорт тармагына өзгөчө көңүл бурууда.
1: 2026 жыл кыргыз авиациясы үчүн тарыхый бурулуш мезгили болду. Өлкө Европа биримдигинин кара тизмесинен ийгиликтүү чыкты жана өзүнүн алгачкы космостук спутнигин учурду.
0: Ал эми берүүбүздүн 18:00 кийинки бөлүгүндө кесиптешим Мээрим Андраманова мамлекеттик казынага түшкөн киреше боюнча тийиштүү эксперттер менен маек курат. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Ал эми азыр болсо кезекти жаңылыктар түрмөгүнө кесиптешим Урмат Жээнбековго узаталы.
2: Рахмат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 октябрда Россиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Жапаров Путинди туулган күнү менен куттуктап, экем ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Тараптар кыргыз-орус союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк демилгелеринин жогорку деңгээлин белгилеп, кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму плюс иш чарасына жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышканы үчүн Россия тарапка ыраазычылык айтылды. Президент Нарын облусуна болгон иш сапарында мамлекеттик чек ара кызматынын Тайлак Баатыр атындагы Нарын облусу боюнча чек ара башкармалыгынын жаңы аскер шаарчасын куруу долбоору менен таанышты. Аянты 13,5 гектар жерге курулуп жаткан шаарчада штаб, казарма, окуу класстары жана башка объектилер болот. Ошондой эле 60 орундук балабакча, спорттук шаарча жана футбол талаасы курулат. Долбоорду келерки жылдын 3-чү чейрегинде аяктоо пландалууда. Жогорку кеңеште инвестициялык долбоорлор үчүн жер берүү тартибин тактаган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевдин айтымында, мамлекеттик жана муниципалдык жерлер инвестициялык долбоорлорго алгач 10 жылга акысыз убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн. Инвестор милдеттенмелерин талаптагыдай аткарса, мөөнөт 25 жылга чейин. Зарыл болсо 50 жылга чейин узартылат. Милдеттенмелер аткарылбаган учурда жерди пайдалануу укугу мөөнөтүнө мурда токтотулат. Мыйзам долбоору инвестициялык климатты жакшыртуу жана инвесторлордун жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган. Талас облусунда кичинекей кыздын автоунаа башкарып жаткан видеосу боюнча чара көрүлдү. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, унаа облус аймагынан аныкталып, тиешелүү протокол түзүлүп, автоунаа айып короого киргизилди. Мекеме ата-энелерди балдарга унаа башкарууга жол бербөөгө чакырды. Бала коопсуздугу чоңдордун жоопкерчилигинен көз каранды экенин эскертти. Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактардагы окуучулар үчүн алгачкы атайын автобустар каттамга чыкты. Мэриянын маалыматына караганда автобустар коопсуздук талаптарына ылайыкталып, ыңгайлуу отургуч жана кондиционер менен жабдылган. Шаар мэри Жанарбек Акаев окуучулар менен бирге автобуска отуруп, анын шарттары менен таанышты. Алдыда мындай автобустардын санын көбөйтүү пландалууда. Улуттук госпиталдын кан тамыр хирургдары Россиянын Сургут шаарында перифериялык кан тамыр ооруларынын эндоваскуляардык дарылоонун заманбап ыкмалары боюнча окуудан өттү. Улуттук госпиталдын маалыматына караганда алынган билимди медициналык практикага киргизүү менен бейтаптарга көрсөтүлүүчү жардамдын сапатын жогорулатуу максатталууда. Эндоваскуляардык ыкма менен кан тамырды чоң операциясыз атайын катетлердин жардамы менен дарылоого мүмкүндүк берет. Бишкекте 8 октябрдан 15 октябрга чейинки аралыкта 5 элдик курултайга делегаттарды шайлоо боюнча тургундардын жыйыны өтөт. Жыйындар шаардын 4 районунда уюштурулуп, анда жергиликтүү коомчулуктун жыйынына өкүлдөр шайланат. Кийин алардын ичинен 5 элдик курултайга Бишкек шаарынан 72 делегат тандалат. Курултай Бишкекте 18 декабрда өтөт.
3: Түндүк мобилдик тиркемесинде транспорт каражаттары тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эми жарандар өз атына катталган унаа тууралуу расмий маалыматты онлайн ала алат. Ошондой эле транспорт каражатына күрөө коюлганын же камакка алынганын текшерүүгө болот. Маалыматка караганда жаңы кызмат мамлекеттик кызматтарды аралыктан алууну жеңилдетүүгө багытталган. Талас областынын Айтматов районундагы Акбашат айылында Талас органик агрокомплекс ишке кирди. Бул облус боюнча эл аралык органикалык сертификат алган биринчи толук циклдеги ишкана болуп калды. 300 гектар аянтты комплексте продукцияны өстүрүүдөн тартып, жыйноо, сорттоо, сактоо, таңгактоо жана сатууга чейинки бардык процесс жүргүзүлөт. Долбоорго Альянс Алтын фонду тарабынан 320 миллион сом инвестиция салынган. Биринчи сезондо 35 гектар жерге органикалык картошка эгилип, продукцияны Казакстанга экспорттоо пландалууда. Келечекте комплекстин аянтын 500 гектарга чейин кеңейтүү жана фермерлерди органикалык өндүрүш технологияларына окутуу каралган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, евро 97 сом 92 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет эртең 8 октябрга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүп жатканын маалымдады. Ал эми күндүз Оштун айрым жерлеринде тоолуу райондордо жамгыр, кар, бийик тоолорго кар түшөрү маалымдап жатат. Башка аймактарда эртең күндүз жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз Осык көл Нарын областынын айрым аймактарында 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүйдө түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүз 15-20 градус жогору болот. Талас областында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүз 19-24 градус жогору. Ысык көл аймагында түнкүсүн 3-8 градус жылуу болсо, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. 8 октябрда Бишкекте жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 5-7, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угунулантыңыздар.
4: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун толугунда. Акыркы жаңылыктардан артта албаңыз.
0: Отурубузду кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын жагымдуу жаңылыктар менен уланта берели. Өлкөдө ар бир кыргызстандык үйлүү болгонго чейин турак жай куруу саясаты уланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Нарын областында көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн ачкычын тапшыруу аземинде билдирди. Нарын областында бүгүн 433 үй бүлө турак жайлуу болду. Мындан сырткары аймакта бир катар социалдык объектилер ачылды. Мамлекет башчысы Нарын областында болгон иш сапары тууралуу кененирээк кабарчыбыз Гүлнура Асманбекова баяндайт.
5: 7 октябрда президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Нарын шаарындагы жана Кочкоро районундагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы учурда республикабыздын кайсы гана аймагына албайлы курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле элибиздин жашоо шартын жакшыртуу үчүн акыркы жылдардагы көрүлүп жаткан илгери иш аракеттер бири бирине жалгашып келе жатканына токтолду.
6: Амансыздарбы, касиеттүү Теңиртоонун урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары. Бүгүн мынакей кут дарыган Теңиртоо жергесинде жакшы саамалыкка сиздер менен бирге күбө болуу үчүн келип олтурамын. Бир аздан соң мына ушул Нарын шаарында алгачкы жолу 216 батирлүү жана Кочкор районунда 217 батирлүү заманбап турак жай комплекси пайдаланууга берилгени турат. Турак жай комплекстеринде балдар үчүн оюн аянтчасы, эс алуу зоналары, спорттук аянтчалар, кеңсе жайлар, унаа токтотмолор сыяктуу зарыл шарттар каралган. Мына ошондуктан Нарын шаары менен Кочкор айылынын көркүнө көрк кошуп жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Үй ээлери, ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр күбө болуп жаткан Нарын дубанындагы жаңы үйлөрдүн курулуп бүтүшү жергиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча ырааттуу ишибиздин кезектеги натыйжасы. үйгө муктаж жарандарыбыз көптөн күткөн бул турак жайлар Нарын облусу үчүн маанилүү жетишкендик десем болот. Анткени ар бир батирдин артында бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры, ой кыялы жана өлкө жетекчилигине болгон ишеними турат. Улан бир жерде жеткиликтүү турак жайларды тапшыруу менен журтубуздун эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделүүдө, жарандардын мамлекетке сый артууда жана жалпы элибиз күчтөнүүдө. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ары дагы уланта беребиз. Үйгө муктаж болгон ар бир кыргызстандык үйлүү болуп бүткүчө чейин уланат.
5: Мамлекет башчы билдиргендей, жыл соңуна чейин Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Карасуу жана Өзгөн райондорунда 20 миңден ашык батирдин курулуштары аяктайт.
6: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүүнү туура көрдүм. Бул батирлер керектүү кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин. Ошону менен бирге бүгүн облус борборунда бир катар социалдык объектилер дагы ачылат. Алардын ичинде Нарын маданий борбору шаар турмушуна жаңы дем берип, калаа тургундар үчүн билим алууга, чыгармачылык менен алектенүүгө жана өз жөндөмүн өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Жаштардын чыйрак, сак саламат өсүүсү үчүн облус аймагынын ар бир айылдарына жалпы жомунан 51 кичи футбол аянтчасын куруп бердик. Биздин максат жаш муундун өз жеринде өсүп өнүгүшүнө, таланттын ачып, өлкөбүздүн келечегине салым кошуусуна шарт түзүү болуп саналат. Ошол эле маалда облус борборунда тез жардам төрөт бөлүмү баш болгон. Саламаттык жаатында 4 имарат, Нарын шаарында жана Кочкор айылында 2 стадиондун курулушу жүрүп жатат. Нарын шаары дарыяны бойлой жайгашкандыктан баш аягында 2 гана көпүрө кызмат кылып келген болсо, элдин ыңгайлуулугуна жана шаарды кеңейтүү максатында орто ченинен дагы бир көпүрө салынууда.
5: Президент Садыр Жапаров аймактарды ыраттуу өнүктүрүү максатында ар жыл эгемендик күнүн ар бир облустун борборунда өткөрүү салтка айланганын эске салды. Ошондой эле келерки жылы эгемендик күнү Нарын шаарында белгиленерин билдирди.
6: 2027 жылы Нарын облусун ар тараптан өнүктүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. 7 облус тең өз өзүнчө кут төгүлгөн, өз өзүнчө артыкчылыкка ээ. Мал киндиктүү Нарын жергесинде мал чарбачылыгы, туризм баштаган бир катар тармактарды өнүктүрүүгө пландарыбыз бар. Кудай буюрса 2027 жылы эгемендик күнүнө карата сиздердин облуста дагы бир топ өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр орун алат. Мен өткөндө мамлекеттик ипотекалык компания район борборлорунда шаарларда турак жай курулуштарын кеңейтүү пландалып жатканын, андан ары айылдарга чейин өткөн кылымда курулган үйлөрдү жаңыртууга көңүл бурларын айттым элем. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен бул ой максаттарыбызды дагы жүзөгө ашырабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж. Ошондуктан калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттенмелерибизди алдыга жылдыра беребиз. Урматтуу ак өргө ээлери, үйлүү болом деген көптөн берки үмүт тилегиңиздер орундалып отурат. Кайсы тармакта иштебеңиздер, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошосуздар деп мен терең ишенемин. Бүгүн тапшырылып жаткан турак жайлар жана башка социалдык объектилер өзгөрүүлөрдүн башаты болуп берсин деп жакшыга жоруйлу, жакшыга үмүт кылалы. Жайлуу шарттар менен курулган турак жай комплексиндеги батирлер сиздерге куттуу үй бүлөлүк очок болуп беришине тилектешмин. Жаңы үйүңүздөр ар дайым кубанычка толуп турсун. Конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат көңүлдөрүңүздөр.
5: Андан соң өлкө башчы Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Шабданбекова өз батиринин ачкычын президенттин колунан алды. Ал үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
7: Буга чейин мен өзүм квартирада жашачумун, учурда азыр 4 балам бар. Жалгыз бой эне, мен жолдошумун Казыбекова 4 жыл болгон, 4 жылдан бери ошо жалгыз өзүм балдарымды багып келем. Кичи балам 1-нчи класска барып калды. 3 бөлмөлүү үй алдым. Аябай кубанып турам, кубанычымда чек жок. Аябай сүйүнүп турам, балдарым да сүйүнүп атат. арыз кубанычтабыз. Жакшы, аябай жакшы салыныптыр, жакшы экен, мага аябай жакты. Азыркы заманбап проект менен жакшы салыныптыр, аябай жакшы жакты.
5: Бул күнү Нарын шаарында Назгүл Шабданбековадай болгон 216 үй бүлөгү батирлер тапшырылды. Кочкор районунун Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 217 батирлүү турак жай да кезекте тургандарга берилди. Алардын катарында Саткын Бөбү Абдыкеримова дагы батирге ээ болду.
8: Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бизге ушунчалык мээрим төгүп, элдин көйгөйүн чечкени мен таазим этем. Улуу урматтуу президентибизге. Мен ушуга чейин канча жерге бардым, канча жерге кирдим. Мен убарачылыгым аябай көп болду, барбаган жерим калган жок. Ушу жообумду аткарып берди. Улуу урматтуу Садыр Нургожоевичке мен ыраазычылык билдирем. Кызым Бейшенбек кызы Венера, 1-чи группа ДЦП коляскада отурат. Мен өзүм Жаңгызбай энемин 8-чи блоктон 2-чи кабаттан берип атат. Мен ыраазымын.
5: Кочкор районундагы ипотекалык турак жай 2 гектар жерге салынган. 1-2-3 бөлмөлүү батирлер орун алганын мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Талант Жекшенов билдирди.
9: Нарын жерге суук эмеспи? Азыр бул жакта өзүнүн котельный жайгашкан, өзүнчө. Бүт бар бүттү. Ачыны сооружениясы дагы бүттү, жашынакай болуп. 5 кабаттуу, 8 блоктон турат. 217 квартира да. Ички жазалгаларын да жакшылап жазадык. Сапаттуу элдерге условиясы жакшы болсун депчи. Бүткөнү биздики бир 2 жыл, 1.5 жыл тегерегинде бүттү, 1.5 жылда. Андан тышкары бул жерде көрүп атасыздар, биринчи этажды кеңсеге ылайыктап же болбосо мындай коммерческий план биринчи этажында кылып койгонбуз. Көрдүңүз бул жерде. Кочкордо баягы эл көп келет бул жерде. Анан бул жерде ошону коммерческий плане сатабыз бул биринчи этаж. А буларда бүт квартира. Мунун биринчи этаж эле да. Калгандарын баары бүттү, толук кандуу. Жакшы. Эми бул менин үйүм программасы бүт Кыргызстанда камтып атат да. Бүгүнкү күнү 62 объектибиз бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун баарын толук бүтүрүп келтабыз. Бул жыл азыр мына Нарын облусуна кетсек, азыр шаардан беребиз, шаардан берсек көлдөн беребиз, көлдөн бергенден Жалал-Абадтан беребиз, Жалал-Абадты бергенден декабрда Ошто да беребиз, Баткенден да беребиз, Кудай буйруса.
5: Жарандардын турак жай маселесин чечүү багытында аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар ыраазы.
10: Ушул эле кочкорлукмун, Ормонкон айылынан келген чакырык менен анан боорукку жердеги курулуп жаткан үйгө мен абдан ыраазы болуп бир чекте таң калыштуу болуп турган учурум. Момунчалык үйлөрдү куруп ушундай элдин жашоо тиричилигин ушундай каралашып турган мамлекетибизге анын жетекчилерине чоң рахматымды айтам. Ошолор мынакей жакшынакай иштеп, жакшынакай эметип калган үчүн могу элдин баардыгын үй жок жаштар айрыкча ошолордун баардыгын ушул үйлөргө камсыз кылып койгондоруна чоң кубанычта кабыл алып ушуга чоң ыраазычылык билгизип турам. Рахмат айлабай.
5: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Нарын шаарындагы инновациялык креативдик борбордун салтанаттуу ачылышына катышты.
11: Ушул жерден таланттуу балдар кыздарыбыз өсүп чыксын. Силер ошол кийинки муунду тарбиялап өстүрүп кеткиле, болгон тажрыйбаңарды бөлүшүп кеткиле, таштап кеткиле кийинки муундарга. Жалаң жакшылык эле. Кызмат кылып турган имараттардан болсун.
5: Мамлекет башчы жаңы борбордун инфраструктурасы жана комплекстин бөлмөлөрү менен таанышты. Имаратта китепкана, музей, инновациялык теле жана аудио студиялар, кино, концерттик зал, IT зоналар ошондой эле соода аянтчасы жайгашкан. Шаар тургундары жана маданият тармагынын өкүлдөрү жаңы заманбап борбордун түзүлүшүнө байланыштуу президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдиришти.
12: Мен өзүм маданияттын ардагеримин көп жыл. Ушул жерде өмүр бою 35 жыл иштедим маданият тармагында. Эски китепканада отуруп. Анан ушул жер абдан куттуу жай. Ошондой маданий борбордун курулгандыгына азыр элибиз кубанычта. Сиздердин колдоо менен маданиятка абдан көңүл бурулуп. Быйыл ушул айрыкча мен жана көчмөндөргө да бардым. Сиз 3 мезгилди бир жакшы өтүп кетти да. Кыргызстандын эгемендүүлүгү, көчмөндөрдүн ачылышы. Ошо биз карап отуруп эле өзүбүздө бияктан эметип отурдук. Напряжённый болуп отурдук. Анан ушул көчмөндөрдүн өтүшүнө мен күбө болуп үчүн бардык, абдан жакшы өттү. Дүйнөгө мындай таанылып калдык да. Анан эми моундай имараттар ачылып, ушуга келип көңүл бурганыңызга рахмат, сизге ак жол.
5: Мамлекет башчы бул борбор маданият, билим берүү жана чыгармачылык тармактарын бириктирген жаңы коомдук мейкиндиге айланарын канаттануу менен белгиледи. Борбордун ишмердүүлүгү шаар тургундарынын, өзгөчө жаштардын чыгармачылык, билим берүү, инновациялык жана маданий демилгелерин колдоого багытталат. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
13: жаңылықтардан ардайым қабардар болыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Уктуруусту улантабыз. Эми экономикалык жаңылыктардан. Кыргызстандын экономикасында өсүш темпи сакталууда. Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешелери 608.1 миллиард сомго жетип, былтыркы көрсөткүчтөн 22.7 миллиард сомго көбөйдү. Ошондой эле өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтинги жогорулап, түз чет элдик инвестициялардын көлөмү да өскөн. Бул көрсөткүчтөргө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өткөргөн аппараттык кеңешмеде өзгөчө көңүл бурду. Жыйында инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү жана жерлерди натыйжалуу пайдалануу боюнча да тиешелүү тапшырмалар берилди. Кененирээк кийинки материалда.
5: Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешелери 608.1 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык кеңешмеде билдирди. Анын айтуусунда көрсөткүч 22.7 миллиард сомго көп.
14: Республикалык бюджеттин кирешелери 608.1 миллиард сомду түзүп, план 103.9% аткарылды. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 259.8 миллиард сомду түзүп, план 103.6% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 139 миллиард сомду түзүп, план 104.6% аткарылды.
5: Министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык Moody's рейтингтик агенттиги тарабынан Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингинин B3 деңгээлинен B2 деңгээлине туруктуу болжолу менен көтөрүлүшү жүргүзүлүп жаткан экономикалык жана финансылык саясатка берилген маанилүү баа экенин баса белгиледи.
14: Революциялар болбогондо биз нече алы рейтингибиз мындан да жогору болмагы. Ар бир революцияда биздин рейтингибиз түшүп калып, анан биз кайра көтөрүлүп атабыз да. Ошонун кесепетинен араң эми B2 жетип атабыз. Мына бул биздин чындыгында жүргүзүп жаткан экономикалык жана финансылык саясатка берилген маанилүү баа болуп саналат. Moody's агенттиги биздин экономикасынын туруктуу өсүшүн жана диверсификацияланышын, адам башына ички дүйнө продукциянын көбөйүшүн, масштабдуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин, ошондой эле мамлекеттик карыздын ички дүйнө продукцияга карата деңгээлинин төмөндөшүн белгиледи. Мына мен айтып кеткен көрсөткүчтөрдүн үстүндө жакшылап иштешибиз керек.
5: Рейтингтин жогорулашы Кыргызстанга болгон эл аралык инвесторлордун ишенимин бекемдеп, өлкөгө узак мөөнөттүү каржылоону тартуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Быйыл ошондой эле түз чет элдик инвестициялардын агымы биринчи жарым жылдыкта 709.9 миллион АКШ долларын түздү. 2025 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 26.2% өстү. Адылбек Касмалиев түз чет элдик инвестицияларды тартуу боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
14: Инвестициялардын агымы төмөнкү секторлорго жогорулады. Бул иштетүү өндүрүшү 21.3% өстү. Пайдалуу кендерди казуу 7.1%, дүң жана чекене соода 57.6%, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 5.9%, кесиптик илимий жана техникалык ишмердик 17.7%, маалымат жана байланыш 19.5% өстү. Мына бул маалыматтар өлкөдө болгон инвесторлордун кызыгуусун артып жатканын тастыктайт.
5: Экономиканын өсүшү менен катар туризм тармагында дагы оң динамика байкалууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөдө эс алган туристтердин саны 2 миллион адамга жетип, былтыркы жылдын бул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 1.4 эсеге көбөйдү. Туризм тармагында түзүлгөн дүн кошумча нарк алдын ала эсептөөлөр боюнча 34.7 миллиард сомду түздү. Бул 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 26.7% көп.
14: Туристтик объекттерди курууга багытталган негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 15.9 миллиард сомду түзүп, бул тиешелүү былтыркы жылдын мезгилине салыштырмалуу 1.3 эсеге өстү. Ошондуктан бул тармакты да биз күчөтүшүбүз керек. Мына азыр кыш да жакындап калды. Ушу кышкы туристтик сезонго азыртан даярдык көрө башташыбыз керек. Мына 2026-2027 жылдардын кышкы туристтик сезонунун алдында туристтик инфраструктураны, биринчи кезекте тоо лыжа курортторун жана башка кышкы эс алуу объекттерин өз убагында комплексти даярдоо зарыл.
5: Аппараттык кеңешмеде жерлерди трансформациялоо маселесине дагы көңүл бурулду. Адылбек Касмалиевтин айтуусунда өлкө аймагында 67 миң гектардан ашык жер трансформацияланган. Анын 24 миң гектары толук көлөмдө пайдаланылбай жатат. Буга байланыштуу мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик
15: органдарына трансформацияланган ар бир жер тилкесин санариптик каттоого алуу, жер саясатын күчөтүлгөн көзөмөлгө алуу жана бардык трансформацияланган жерлерге толук инвентаризация жүргүзүү тапшырылды.
16: Утурубузду улантабыз. Кыргызстан соңку жылдары экономикасын өнүктүрүүдө логистика жана транспорт тармагында өзгөчө көңүл буруп келет. Анткени дүйнөлүк соодада өлкөлөрдүн атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгү көп учурда алардын транспорттук мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу болот. Деңизге түз чыгуу мүмкүнчүлүгү жок. Кыргызстан үчүн бул багыт өзгөчө маанилүү. Ошондуктан мамлекет өлкөнү аймактык транспорттук жана логистикалык борборго айландыруу максатын көздөдү. Бул багыттагы эң маанилүү долбоорлордун бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул багытта теманы кабарчыбыз Мэрим Абдраманова улантат.
17: Экономисттер белгилегендей, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөн гана жаңы транспорттук каттам эмес, ал өлкөнүн келечектеги экономикалык өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир бере турган стратегиялык долбоор болуп саналат. Бүгүнкү күндө Азия менен Европанын ортосундагы соода байланыштарды жандантып, жүздөгөн миллиард долларлык товарлар ар кандай транспорттук коридорлор аркылуу ташылууда. Кыргызстан дал ушул ири агымдардан четте калбастан, тескерисинче алардын бир бөлүгүнө айланууну көздөп жатканы белгилүү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу дал ушул максатка кызмат кылат. Долбоор ашса Кытайдан борбордук Азия өлкөлөрүнө жакынкы чыгышка жана Европа багытына кеткен жүктөрдүн бир бөлүгү Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Бул болсо өлкөнүн транзиттик ролун кыйла жогорулатат. Транспорт жана логистика боюнча эксперт Бекжан Ырсмендеев Кыргызстандын экономикалык стратегиясында логистика тармагын өнүктүрүүнүн өзгөчө маанисин белгилейт.
18: Бүгүнкү күндө логистиканы өнүктүрүү жөн гана жол транспорттук инфраструктураны куруу катары эмес, Кыргызстандын экономикалык стратегиясынын негизги багыттарынын бири катары кароо зарыл. Өлкөнү өнүктүрүү программасынын алкагында маанилүү милдеттердин бири аймактык соода логистикалык хапты түзүү. Бул Кытай, борбордук Азия жана ЕЭП рыноктарынын ортосундагы товарларды ташуу, кайра иштетүү, сактоо жана бөлүштүрүү борбор болууга тийиш.
17: Транспорт жана логистика боюнча эксперт Бекжан Ырсмендеевдин айтымында жаңы темир жол жүк ташууда аралыкты жана вакытты кыскартууга мүмкүндүк берет. Жыйынтыгында товарлар керектөөчүлөргө тезирээк жетип, транспорттук чыгымдар дагы азаят. Бул өз кезегинде аймактагы соода байланыштардын кеңейишине шарт түзөрү белгилүү. Мамлекет өлкөнү аймактык транспорттук жана логистикалык борборго айландыруу максатын көздөдү. Кыргызстандын айыл чарба кайра иштетүү жана өнөр жай продукцияларын сыртка экспорттоого дагы кошумча шарттар түзүлөт.
18: Логистика бүтүндөй экономиканы бириктирип турган өзгөчө элемент. Ал өлкөнүн негизги тармактарынын, мисалы, айыл чарба, өнөр жай, өндүрүш жана сооданы ички жана тышкы рыноктор менен байланыштырат. Ошондуктан логистиканы өнүктүрүү Кыргызстандын экспорттук потенциалына да түздөн-түз таасир этет. Заманбап жолдор, кампалар, мультимодалдык терминалдар, өткөрмө пункттар жана санариптик транспорттук системалар кыргыз продукциясын тышкы рыноктарга тезирээк жана арзаныраак жеткирүүгө мүмкүндүк берет.
17: Жергиликтүү серепчилер белгилегендей эле дүйнөлүк тажрыйбада ири транспорттук коридорлор өткөн аймактарда экономикалык активдүүлүк күчөйт, ишкерди көнүгүп, жаңы өндүрүштөр ачылып, калктын кирешеси өсөт. Кыргызстандагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, өзүнүн транзиттик жана экономикалык дараметин толук ачууга умтулууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу өлкөнүн географиялык жайгашуусун экономикалык артыкчылыкка айландырууга жардам бере турган долбоор катары баалануда. Бул темир жол келечекте Кыргызстанды Кытай, борбордук Азия жана Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ортосундагы маанилүү транспорттук көпүрөгө айланат деп эсептейт экономист Искендер Шашиев.
19: Орток коридордун өлкөлөрүнө да көпүрө болот. Бул жерге Азербайжандын да жолу бар, бул жерде ошол Мешхет, Ирандын да жолу бар. Тынчтык орносо, ал жерден санкциялар чечилсе, аябай катуу өнүгүү башталат бул жерден. Пакистанда дагы нефть баягы кендери чалгындоо жүрүп атат, ошол алдын ала чалгындоо бир нерсе көп нефтти көрсөтүп жатат. Карачи, Исламабад, Ауганстанга дагы кандайдыр бир мындай чоң ичинде өзгөрүүлөр болуп атат. Өзбекстан аркылуу темир жолдун веткасы кетиши мүмкүн да. Ошол Армения да катышат, Европада катышат. Ошон үчүн бул нерсе Евро биримдик гана эмес, ЕЭПтин өлкөлөрүнүн да ортосундагы ушундай көпүрө болушу мүмкүн. Тескерисинче айтканда, ЕЭП гана эмес, Евро биримдикке да ушундай логистикалык жол болот. Аябай келечеги экенин аны кеңейтиш керек да болуп калат кийин. Абдан маанилүү нерсе.
17: Адистердин баамында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жаңы жүк ташуу мүмкүнчүлүктөрүн гана ачпастан өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырып, сооданын көлөмүн көбөйтүүгө жана экономиканын туруктуу өсүшүнө өлгө түзөт. Ошондуктан бул долбоор Кыргызстан үчүн транспорттук гана эмес, стратегиялык жана экономикалык жактан дагы өзгөчө мааниге ээ болуп эсептелет. Мэрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. 2026 жыл кыргыз авиациясы үчүн өзгөчө жыл болду. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Республика өзүнүн алгачкы спутнигин космоско учурду. Учактардын коопсуз учуп конуусун камсыз кылган адистердин эмгеги, аэропорттордун мүмкүнчүлүгү жана жаңы аба каттамдары тармактын өнүгүүсүнүн маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Белгилей кетсек, бүгүн жарандык авиация күнү. Кыргызстанда жарандык авиацияны өнүктүрүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат, кийинки материалда.
15: Куанычбек Орозбаев авиациянын генерал-майору, Кыргызстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын мурдагы президенти, өлкөнүн авиация тармагынын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон белгилүү авиация ардагери. Ал жарандык авиациянын оор мезгилинде тармакты жетектеп, анын сакталып калышына салым кошконун айтат.
20: Башыбыздан көп кыйынчылыктар өттү. Бирок биз аларга моюн бербей, тырмышып, аэропортторду, жалпы жарандык авиацияны сактап калдык. Эми ошонун үзүрүн бүгүн көрүп атабыз. Жаңы реконструкциядан өткөн аэропорт Манасты ачып атабыз. Чын айтканда ардагери катары ушуну көрүп, кубанып, бир жактан сыймыктанып жүрөбүз. Мурун болбогон, азыркы жылдарда болгон жакшы жылыштар, өзгөрүүлөр, мамлекет башчыбыз, президентибиз өзү жарандык авиация тармагында демилгечи болуп, уюштуруучу болуп иштегени баса белгилеп кетиш керек.
15: Орозбаев сыяктуу авиация тармагына эмгегин арнаган жүздөгөн адис кесиптик майрамын белгилеп жатат. Жарандык авиация жүргүнчүлөрдү ташуудан гана эмес, өлкөнүн экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдөн, аймактарды дүйнө менен байланыштыруудан турган ири тармак. Бул дата асман мейкиндигине коопсуз жана үзгүлтүксүз каттамды камсыз кылган учкучтардын, диспетчерлердин, инженерлердин, борт коштоочулардын жана тармактын башка адистеринин эмгеги эске салат. Акыркы жыл Кыргызстандын жарандык авиациясы үчүн чындап эле бурулуш жасаган жыл болду. Тармактагы масштабтуу өзгөрүүлөр президент Садыр Жапаровдун колдоосунда мүмкүн болду. Авиация системасын масштабтуу модернизациялоо иштери жүргүзүлдү. Аэропортторду өнүктүрүү багытында да чоң иштер аткарылып, Манас эл аралык аэропорту масштабтуу реконструкциялоодон өткөрүлдү. Ош жана Ысык Көл аэропортторунда жаңы аэробекет комплекстери курулууда. Ошондой эле Манас шаарында жаңы аэропорт куруу долбоору ишке ашырылып жатат. Авиация күнүндө Манас борбордук аэропортунун ачылышы болду. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун төрагасы Манас Самидинов буларды белгиледи.
21: Толугу менен эле курулуу секторлордун баардыгы бүттү. Азыр биз уже ачтык, аэропорт толугу менен иштеп жатат. Азыр эч кандай бизге ограничение эч кандай жок. Бизге европейский авиакомпания перевозчиктерди учуп келе алат, биздин авиакомпанияларды учуп бара алат. Биз азыр болсо европейский 3 компания менен сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Ага аэропортторду апрелет этип ошол жылдын аягына чейин бир мамлекетке ачып калганга аракет.
15: Жарандык авиация күнүнүн 93 жылдыгына арналган иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып сөз сүйлөдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Манас эл аралык аэропортунун жаңыланышы Кыргызстандын жаңы мүмкүнчүлүктөргө умтулуусунун көрүнүктүү символу экенин, 2026 жыл кыргыз авиациясы үчүн өзгөчө жыл болгонун билдирди.
22: Биз аэропортторду жаңылоо менен Кыргызстандын авиация системасын жаңылап жатабыз. Ош эл аралык аэропортунда саатына 1200 жүргүнчүнү кабыл ала турган жаңы аэробекет комплекси курулууда. Ысык Көл эл аралык аэропортунда жаңы заманбап аэробекет комплекси курулууда. Жаңы Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу жүрүп жатат. Каракол, Нарын, Кербен, Казарман жана Талас аэропорттору жаңыланып кайрадан ишке берилди. Бул иштердин баары бир максатка: Кыргызстандын аймактарын бири-бирине жана дүйнөгө жакындатууга багытталган. Урматтуу авиация кызматкерлери, Кыргызстандын авиациясынын өнүгүүсү инфраструктура менен гана чектелбейт. Биздин авиапаркта жаңылануда Asman Airlines авиакомпаниясынын авиапаркын кеңейтүүгө быйыл 5 миллиард 836 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Бул жаңы учактар менен жаңы каттамдар, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
15: Быйыл кыргыз авиациясында маанилүү тарыхый окуялар болду. Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Ошондой эле жакын арада Кыргызстан өз спутнигин учурду.
22: Кыргыз авиациясы үчүн дагы бир маанилүү тарыхый жыйынтыкка жетиштик. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Бул авиация тармагы үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкөбүз үчүн маанилүү тарыхый жетишкендик. Бул чечим кыргыз авиациясынын коопсуздук стандарттарына, мамлекеттик көзөмөлгө жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга болгон эл аралык ишенимдин жогорулаганын көрсөтөт. Ушул айда өзүңүздөр күбө болгондой, өлкөбүз үчүн дагы бир тарыхый окуя болду. Кыргызстан өзүнүн алгачкы спутнигин космоско учурду. Бул биздин өлкө үчүн жаңы технологиялык доордун башталышы. Бир жагынан биз жердеги аэропортторубузду жаңылап, заманбап авиациялык инфраструктураны түзүп жатабыз. Экинчи жагынан биз космос мейкиндигине кадам таштап жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстан бүгүн асманда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Спутниктик технологиялар, байланыш, маалыматтарды алуу, жерди аралыктан байкоо, айыл чарба, экология, өзгөчө кырдаалдар жана башка маанилүү тармактарда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жол ачат. Бул өлкөбүздүн технологиялык потенциалы өсүп жаткандыгын дагы бир далили. Ошондуктан 2020 жылды Кыргызстан үчүн жаңы бийиктердин жылы десек да болот.
15: Маалыматтар боюнча Кыргызстан аэропортторунун 9 айдын алдын ала жыйынтыгы боюнча консолидацияланган таза кирешеси 4,2 миллиард сомду түздү. Аэропорттордун инфраструктурасын өнүктүрүүгө 9,8 миллиард сомдон ашык инвестицияланды. Иш чаранын жыйынтыгында Кыргызстандын жарандык авиация чөйрөсүн өнүктүрүүгө кошкон салымы, жогорку кесипкөйлүгү жана ак ниет эмгеги үчүн тармактын кызматкерлерине министрлер кабинетинин ардак грамоталары алкыштары тапшырылды.
16: Уктуруубузду улантабыз. Инвестициялык долбоорлор үчүн жер инвесторлорго этап-этабы менен берилет. Алгач 10 жылга, андан кийин милдеттенмелер аткарылса, мөөнөтү 25 жана 50 жылга чейин узартылышы мүмкүн. 7 октябрда Жогорку Кеңеште жер кодексине жана инвестициялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Документтин максаты инвестициялык долбоорлор үчүн жер тилкелерин берүү тартибин так аныктоого жана инвесторлордун милдет эмелерин аткаруусун камсыздоого багытталган. Сөз парламенттик кабарчыбызда.
2: Мыйзам долбоору менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев тааныштырып, документтин максатын, маанисин түшүндүрдү.
3: Жер кодексинин 9-чу беренесинде жер участоктордун пайдалануунун эки механизми такталууда. Биринчиден, улуттук инвестициялык долбоорлорду жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жер участоктарын максаттуу пайдалануу шарты менен 50 жылга чейин мөөнөт убактысы пайдаланууга берүү каралууда. Экинчиден, министрлер кабинети менен инвесторлордун ортосунда түздөн-түз сүйлөшүүлөр жолу менен түзүлгөн инвестициялык макулдашуулардын негизинде жер участоктарын пайдаланууну этаптуу тартибин белгилөө сунушталууда.
2: Амангелдиев киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө көңүл бурду.
3: Алгачкы мөөнөт 10 жылды түзөт. Инвестор инвестициялык макулдашууда каралган милдеттенмелердин толук жана өз убагында аткарылган учурда жер участогун пайдаланууда мөөнөтү 25 жылга чейин узартылышы мүмкүн. Долбоордун андан ары ишке ашыруу үчүн жер участогун пайдалануу зарылчылыгы сакталып, инвестор өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткарган учурда пайдалануунун жалпы мөөнөтү 50 жылга чейин узартылышы мүмкүн.
2: Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев кошумчалагандай, мыйзам долбоору менен мамлекеттик жерлер үчүн ижара акысын аныктоо дагы тартиби такталат. Мындан тышкары жерди мамлекеттик чарбалардын уставтык капиталына берүү дагы сунушталууда. Талкуу учурунда депутат Медина Кайрылбекова инвесторлор тууралуу сурап, атаандаштык шарттарына кызыгуу жаратты.
4: Эми ушул чет мамлекеттен келген инвесторлорго шарт түзүп берип атканда, эми биздин

0: так жазып кетели деп. Экинчиси бул мамлекеттик маанидеги долбоорлор, кого эмне түшүнүк болбой калыптыр да, ошону киргизип кетсек. Анан эң негизгиси ушул мыйзамдын 28-чи беренесин 2.1 деп кирди да, сиздер азыр киргизип атасыздар. Ошону толук алып коюуга экинчи окууда макулсуздарбы? Эгерде бул алынбай калса, мен азыр ошону чечип алышыбыз керек да.
1: Конституцияга карама-каршы келет.
0: Конституцияга түздөн түз карама-каршы келип калат.
1: Аны азыр эле талкуудук. Ошону экинчи окууда өзгөртүп формулировкасын.
0: Конституциянын 16-чы беренесинин
1: так жазылган да, ошонун эмеси менен туура.
0: Ортосунда тура турат да, ошо каралбай калыптыр, ошону бир эске алып койсоңуздар.
1: Макул.
2: Инвесторлор жерди максаттуу пайдаланбашы мүмкүндүгүн депутат Токтобой Ашымбаев айтып, мындай шартта жерди кайтарып алуу тартиби боюнча маселе көтөрдү. Экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланованын айтуусунда орун алган көйгөй мыйзам долбоорунда камтылган.
3: Жер кодексинин 9-чу беренесинин 2.1 бөлүгү деген жерде мындай деп токтолуп атат да, жер тилкеси максаттуу багыты боюнча пайдалануу шарты менен деп турат да. Ошол жер тилкеси пайдаланылбаган же максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган учурда кандай кесептеттер келип чыгышы мүмкүн?
4: Максаттуу пайдаланбаса, инвестор полностью лишается всех преференций, в том числе земли, в том числе налоговых, таможенных преференций.
3: Ошондо ал кайрадан мамлекетке өткөрүп берип атат да, туурабы? Ошол жердин ал ага чейин максатсыз пайдаланыпсады дейли, ошондо ал ишин токтоткон учурда жер тилкесинин тагдыры эмне болот?
4: Жер тилкеси толугу менен мамлекетке өтөт. Мамлекет деле инвесторго өткөрүп бербейт, убактылуу пайдаланууга гана берет.
2: Эл өкүлү Алишер Козуевдин көңүлүн ички инвесторлорго карата жеңилдиктер бурда.
5: Ички инвестор менен сырткы инвестордун кайсы бир деңгээлде экөө бир дал келип кала турган болсо бир жерге, кандайдыр бир ички инвесторлорго дагы өзгөчөлүк болобу?
1: Жок, андай өзгөчөлүктөр болбойт. Анткени биз бардык инвесторлорго бирдей шарт түзүшүбүз керек. Бул негизинен конкуренциянын негизинде атаандаштык болуш керек. Эгерде жер тилкесинин ортосунда кандайдыр талаш тартыш болуп калса, аны сөзсүз түрдө аукцион аркылуу чечиш керек. Атаандаштыктын негизинде ошол ким жагымдуураак шарт берсе мамлекетке, ошону сөзсүз түрдө колдоого тийишпиз.
2: Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жер кодексине жана инвестициялар жөнүндө мыйзамына масштабтуу өзгөртүүлөрдү киргизүүчү мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Белгилей кетсек, 2025 жылдын июль айында өлкөдө толугу менен жаңы жер кодекси кабыл алынып, анын негизги жоолору, анын ичинде электрондук кадастр жана жерди алуунун жаңы эрежелери 2026 жылдын 1-январынан тартып толук күчүнө кирген. Ал эми азыр каралып жаткан мыйзам долбоору инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган реформанын кийинки этабы болуп саналат. Жогорку кеңештин жыйынында мындан сырткары депутаттар ар кандай маселелер саатында аймактардагы маселелерди ортого салды.
6: Уктуруубузду улантабыз. Балалуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган бала ырысы жөлөк пулун алуучулардын саны өсүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, октябрь айында бул жөлөк пулду алган жарандардын саны 252699 адамга жетти. Программа ишке киргенден бери алуучулардын саны ай сайын көбөйүп келет. Июль айында жөлөк пул 191796 адамга дайындалса, сентябрда бул көрсөткүч 232529 адамды түзгөн.
7: Манас шаарынын тургуну Гүлжан Касым кызы жаңы төрөлгөн ымыркайына бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн каттоодон өттү. Эми ал кийинки айдан тарта 1200 сомдон ала баштайт.
8: Айыл банкка азыр катталып келгиле деди, шот аштырып, ошол жака барып шот аштырып келдик. Азыр келип, мына жерден катталыбыз. Көптөгөн энелерге бир аз болсо дагы жардам болот. Мындай жатканда ошол жок дегенде өзүнүн памперсинде дагы жарып калат деп ойлойм.
7: Балалуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган бала ырысы жөлөк пулун алуучулардын саны өсүүдө. Ошентип, июль айына салыштырмалуу октябрда жөлөк пул алуучулардын саны 60903 адамга көбөйгөн. Бул 30% ашты дегенди билдирет. Ал эми сентябрга салыштырмалуу октябрда дагы 20170 адам кошулган. Алуучулардын санынын өсүшү менен социалдык төлөмдөргө багытталган каражаттын көлөмү дагы көбөйүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн баш кадиси Адель Жомартова буларды айтып берди.
9: Программаны ишке киргизилгенден бери жөлөк пул алуучулардын саны туруктуу өсүүдө. Мисалы алсак, июль айында 192000 балага жөлөк пул дайындалган болсо, октябрь айында бул көрсөткүч 252.7000 алуучуну көрсөттү. Ошентип, июль айына салыштырмалуу алуучулардын саны 60903 адамга же 32% өстү. алуучулардын саны өсүшү бул калк

0: Программа тууралуу маалымдуулугунун жогорулашы жана мурун аныкталып чыккан ушу программаны киргизгенден бери аныкталып чыккан техникалык көйгөйлөрдү чечүү болуп саналат. Мурун программага кире албай калган үй бүлөлөрдүн арыздарын кароого мүмкүндүк берди.
1: Социалдык колдоонун мындай түрү айрыкча балалуу үй бүлөлөрдүн күнүмдүк чыгымдарын жеңилдетүүгө багытталган. Алуучулардын санынын өсүшү менен бирге мамлекеттик колдоонун жеткиликтүүлүгү дагы маанилүү болуп калууда. Мисалы, сентябрь айында бала ырысы жүрөк пулун төлөөгө 285 миллион 588 миң 480 сом каралган болсо, азыр бул сумма дагы өстү деп кошумчалады Адель Жомартова.
0: Программанын каржылоонун көлөмү да көбөйдү. Алсак, мурунку айда 285,6 миллион сом каржыланса, октябрь айында бул көрсөткүч 310,5 миллион сомду түздү. Бүгүнкү күндө министрликтин негизги милдети бул жөлөк пулдарды туруктуу жана өз убагында дайындоону жана төлөөнү камсыз кылуу болуп саналат. Ошондой эле түндүк системасы аркылуу жөлөк пулду тариздөөнүн санариптик механизмин мындан ары өркүндөтүү болуп саналат.
1: Министрликтин маалыматына караганда, жөлөк пулга болгон муктаждыкты аныктоо жана аны алуучуларга жеткирүү иштери тиешелүү тартипте жүргүзүлөт. Үй бүлөлөр үчүн негизги маселе жөлөк пулга кимдер укуктуу экенин жана аны алуу үчүн кандай жол менен кайрылуу керектиги маанилүү. Бул боюнча ушул күнгө чейин түшүндүрүү иштери уланып жатканын адистер белгилешет. Азыркы учурда арыздардын 80%дан ашыгы түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кабыл алынып жатат. Калганы аймактагы башкармалыктарга арыз менен кайрылышууда. Бул бала ырысы жөлөк пулу үйдө отурган энелер үчүн кичине болсо дагы көмөк экенин билдиришүүдө.
2: Ар бир үй бүлөгө бул кичине болсо дагы жөлөк пулу болуп, ар бир баланын бир аз болсо дагы ошол пайдасы болду деп ойлойм да, ар бир үй бүлөгө.
3: Азыр жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Кембагал байына карабай эле тегиз берип калды.
4: Мурун үйүңдө холодильнигиң бар экен, машинаң бар экен же бир коюң бар экен деп пособие берчү эмес. Азыр барбы, жокпу, байбы, жакырбы тегиз берилип атат. Бул аябай жакшы иш.
1: Көрүнүп тургандай, программага камтылган жарандардын саны акыркы 3 айда кыйла өскөн. Июль айында 191,796 алуучу болсо, октябрда 252,699 адамга жетти. Демек, балалуу үй бүлөлөрдү социалдык жактан колдоого багытталган төлөмдөрдүн көлөмү дагы өсүп жатканы белгилүү. Эми негизги милдет жардамдын өз дарегине, өз убагында жана үзгүлтүксүз жетишин камсыз кылуу. 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү бала ырысы жөлөк пулу 1200 сомдон чектелет. Ал эми бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган балдар үчүн төлөм райондук коэффициенттерди эске алуу менен эсептелет. Арыздардын басымдуу бөлүгү электрондук форматта берилип жаткандыгын адистер айтышууда. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
5: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Эми берүүбүздү айыл чарба жаатындагы темалар менен уланталы. Кыргызстандагы фермерлер айыл чарба кызматтарын алууга арыздарды Айдыйкан мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн тапшыра алат. Айыл чарба тармагындагы кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, фермерлердин убактысын үнөмдөө жана ашыкча кагаз иштерин азайтуу максатында Айдыйкан санариптик платформасы ишке киргизилген. Платформа айыл чарба тармагындагы кызматтарды, мамлекеттик колдоо чараларын, жеңилдетилген каржылоо программаларын жана башка тармактык сервистерди бир жерге топтогон санариптик чечим болуп саналат. Темага кабарчыбыз Улмаз Кайумова кайрылат.
6: Жалал Абад облусунун Окен районундагы Арал айылынын тургуну Ажибек Машрапов кооператив мүчөлөрү менен 22 гектар жер аянтын пайдаланып, ага кылкандууда негиндеринен башка жашылча жемиштерди да өстүрөт. Ал Айдыйкан платформасы дыйкандар үчүн тиешелүү маалыматтарды алууга ыңгайлуу экенин айтат.
7: Бул жерде ошо өзүндөгү жерлери, анан катталган малдары, саткандар, алгандар, ушул боюнча деле маалыматтар болсо болот. Билгеним ушулар. Анан сатканы бир эки эме чыгардык. Анан өзүбүздөгү мисалы үчүн малдарды билдик. Мисалы үчүн ошо үч мал сизде катталып турат деп жазылып турат үстүндөчү. Ошол жерден деле справкасын алса болот экен. Банктардагы 6% менен берилген кредиттер боюнча маалыматтар бар. Оңой болуп калат экен ага.
6: Ошондой эле Ажибек Машрапов бул платформа керектүү кызматтарга кайрылууда убакытты үнөмдөй турганын кошумчалады.
7: Анан ветеринарлардын химизациялары боюнча издеп жүрбөйт экенсиң, ошонун ичинен эле заявка берсең өздөрү адистер байланышса, ошол жерден деле иштериңди бүтүрүп алсаң оңойчулук болуп калтырдайм ошондо. Эми ар бир кызматка барып жүргөндө убактың кетет, баары издейсиң. Андан көрө ошо приложенияга кирсең, ошол жерде заявка калтыра турган болсоң, өзү адистер менен байланышып, ошол жер менен деле иштериңди бүтүрүп алсаң болот экен.
6: Эми фермерлер жана айыл чарба тармагында иш алып барган жарандар керектүү кызматтарды онлайн форматта пайдалана алат. Мында керектүү айыл чарба кызматтарын айдыйкан платформасы аркылуу аралыктан тандап, электрондук арызды толтуруп жөнөтүүгө болот. Муну менен документтерди кагаз түрүндө кайра-кайра алуу жана тапшыруу зарылдыгы азаят. Санариптик формат көтүү жарандардын мамлекеттик органдарга бир нече жолу барып, кезек күтүүсүнө жана кагаз документтерди даярдоого кеткен убактысын кыскартууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле учурда арыздын статусун жеке кабинет аркылуу онлайн көзөмөлдөй алат. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков билдирди.
8: Бизде министрлик тараптан айдыйкан платформасы иштелип чыгып, тестовый режимде иштеп атат. Бул бүгүнкү күндө тиркемесин биздин жарандар, дыйкандар iOS жана Android платформасына көчүрүп алса болот. Бул айдыйкан платформа бүгүнкү күндө биздин дыйкандардын түндүктөй айыл чарбага тиешелүү баардык маалыматты ошактан алып, ошактан колдонгонго толук шарт түзөп, келечекте дыйкандарга чалаачылык иштерин кылып атканда же мал багат деп чапарып атканда ошол үйүнөн чыкпастан эле жашоо шартын ошол биздин дыйканыбыз жейлеткенге багытталган продукт. Бүгүнкү күндө мамлекетке тиешелүү кызматтын баардыгы биздин дыйкан ошол ар кайсы мекемеге барып убактын коротпостон ошол маалыматты алып заявкасын бергенге уже бир тиркеме аркылуу кетире берет.
6: Мындан тышкары платформа аркылуу айыл чарба тармагындагы мамлекеттик колдоо чаралары, жеңилдетилген каржылоо программалары жана башка тармактык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтарды бир жерден алууга болот. Эрбол Замирбековдун айтымында жеңилдетилген насыялар боюнча арызды аралыктан бергени менен арыз ээси банкка бир жолу барып өздүгүн тастыктоосу талап кылынат.
8: Бул пилоттук деңгээлде билесиздер, биздин дыйкандар эң көп кызыккан бул мамлекеттик каржылоо. Мамлекеттик каржылоо очередке туруш керек. Бага очередке турганда ФСК 14-тө быйыл пилоттук кылып ошол биздин тиркем аркылуу дыйкандар менен иштедик. Пилоттун жыйынтыгы аябаганда жакшы чыкты. Ошол биз келечекте мамлекеттик финансылык каржыларды айыл чарбага багытталган дыйкандарыбыз үйүнөн чыкпай туруп эле ошол жактан заявка берсе болот банктарга. Албетте очередке турганга тиешелүү документтерин бергенге ошол тиркем аркылуу алат, бирок баягы электрондук мошенниктер көп болгондуктан банкка бир барып өзүн баягы тастыктап, ошол адам экенин тастыктагандан кийин акчаны алууга толук шарт түшөт.
6: Ал эми дыйкан жана фермерлерди колдоо максатында ишке ашырылып жаткан айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында мамлекеттик жеңилдетилген насыялоо боюнча учурда эки банкка аралыктан арыздар келип жатканын Эрбол Замирбеков белгиледи.
8: ФСК 14-кө муну долбоор катары байладык. Ошондо 728 заявка бул айыл банкка түштү, 270 тегерегинде бүгүнкү күндө элдик банкка түштү. Бул баягы ФСК 14 пилоттук катары эле жалгыз долбоор болуп кирди. Бүгүнкү күндө программа өзүн кандай көрсөтөт, дыйкандарга кандай болот деп, албетте келечекте биздин тиркемени колдонгон дыйкандар аркылуу, жарандар аркылуу биз сунуштарды эске алып, бул айдыйкан платформасы келечекте дагы баягы оңдолуп түзөлүп, дыйканга максималдуу жеңилдүү шарт түзгөнгө иш аракеттер алып барылат.
6: Белгиле кетсек, айдыйкан платформасын киргизүү айыл чарба кызматтарын санариптештирүүгө жана фермерлер үчүн кызмат көрсөтүү процессин жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Колдонуучулар тиркемеге түндүк системасы же электрондук почта аркылуу каттала алат. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
5: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын баардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Эми экологиялык жаңылыктар менен улантабыз. Борбор калаада экологиялык укуктар жана аларды коргоо механизмдери аталышта ачык диалог өттү. Аянтчада экологиялык укуктар деген эмне, кайсы учурларда экологиялык көйгөй адамдын укуктарына таасир этет, андан коргонуу үчүн кандай механизмдер бар деген суроолор коюлуп, экологиялык укуктардын бузулушуна байланышкан конкреттүү учурлар талкууланды.
10: Экологиялык укуктар адам укуктарынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Адамдын эң башкы укугу бул жашоо жана ден соолук укугу болгондуктан адамдардын өмүрү жана ден соолугу таза аба, таза суу жана таза айлана чөйрөдөн көз каранды. 6-октябрда Борбор калаада экологиялык көйгөй адам укуктарынын маселесине айланганда аталышта ачык диалог өттү. Иш-чара Акыйкатчы институту жана Бириккен Улуттар Уюмунун Борбордук Азиядагы адам укуктары боюнча башкармалыгы тарабынан уюштурулду. Аянтчада Акыйкатчы институтунун экономикалык, социалдык жана маданий укуктардын сакталышына контролдоо бөлүмүнүн башчысы Мирдин Ахметов экологиялык укуктарды коргоо механизмдери тууралуу айтып берди.
11: Кыргыз Республикасынын конституциясында бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандарынан жагымдуу айлана чөйрөгө, жагымдуу экологияга болгон укугун контролдоо Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүнүн маанилүү бир багыты болуп эсептелет. Ошол себептен биз ар кандай иш-чараларды көрүп турабыз. Бизге көптөгөн ар кандай ушул экологиялык укуктардын сакталышы боюнча көптөгөн арыздар келип түшөт. Ал арыздардын баарын карап беребиз. Ачыкпыз. Андан тышкары биз арыздарды күтүп отурбай эле өзүбүзчө ар кандай иш-чараларды, ошонун ичинде мониторингдерди, инспекцияларды, текшерүүлөрдү өткөрүп, ошол биз Кыргыз Республикасынын жарандарынын экологиялык укуктарын коргоого аракет кылабыз. Мына ушул жылдын жай айларында Move Green коомдук фонду менен биргеликте Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы менен чогуу мониторингдер өткөрүлдү. Бул мониторингдер жарандардын таза сууга болгон укугу, таза абага болгон укугу жана жакшы бир айлана чөйрөгө болгон укугу боюнча мониторингдер өткөрүлдү. Азыр эксперттер менен чогуу жыйынтык чыгарып, тиешелүү мамлекеттик органдарга өзүбүздүн рекомендацияларды даярдап жатабыз.
10: 2022 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы таза, дени сак жана туруктуу айлана чөйрөгө болгон укукту адамдын негизги укуктарынын бири катары расмий түрдө тааныган. Анда ар бир адам өзү жашаган аймактын экологиялык абалы жөнүндө так маалымат алууга жана экологияга таасирин тийгизүүчү чечимдерди кабыл алууга, катышууга укуктуу деп так көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жарандардын ден соолугу бул улуттук коопсуздуктун эң жогорку баскычында турган жогорку баалуулук экенин баса белгиледи.
12: Эң биринчиден экология менен экономиканын ортосунда тандоо болуп жатканда экологияны приоритет кылыш керек деген сөз болду. Буну мен да айттым. Анткени эртеңки күндө биздин жарандарыбыздын ден соолугу бул улуттук коопсуздуктун эң үстүңкү тепкичинде турган жогорку баалуулугу деп мен эсептейм. Бул биринчиден келечек муундардын ден соолугуна зыян келтирип алып, кесепеттери экономиканын аркасына кууп, кесепеттери бир 100-200 жылга кийинки муундарга таркап кетсе, муну эч бир байлык менен, акча менен биз ордуна келтире албайбыз да. Ошондуктан бул жерде экология канчалык баалуу экенин, экология канчалык приоритеттүү болуш керегин жакшы талкуу болуп атат. Бул талкуудан кийин мен ойлойм, көп катышкан жаш жарандарыбыз дагы, белгилүү активисттер да биякта отурушат, алар туура мындай ой пикирлерин деле өз кийин тар чөйрөлө, кеңир чөйрөлөрдө талкууланат болуш керек.
10: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Ала Мүдүн району боюнча регионалдык башкармалыгынын башчысы Медетбек Анарбек уулу экология жана адамдардын экологиялык укуктары менен милдеттерин тааныткан ушул сыяктуу ачык диалогдор Бишкек шаарында эле эмес, өлкө аймагы боюнча бат-бат уюштурулуп туруусун колдойт. Анткени мындай экологиялык аянтчалар жарандардын экологиялык билимдерин арттырууга чоң салымын кошот деп эсептейт.
13: Бул долбоор укук кана деп өздөрү айткандай баягы пикир алмашуу, ошондой эле ошол көйгөйлүү маселелерди көтөрүүлөр да болуп атат. Бул жерде Бишкек шаарында уюштурулганы менен бардык жердеги маселелер камтылып атат. Ошондой эле ушул жерге келген жарандардын ушул экологиялык укуктары, ошого жараша экологиялык милдеттери ушул көрсөтүлүп берилип атат. Бул аябай пайдалуу деп ойлойбуз. Себеби дегенде жарандар экологиялык укуктарын билишет, ошол менен катар эле экологиялык милдеттери дагы бар. Бул жагын да билип, ушул экология жаатында агартуу болуп атат да. Экология жаатында адамдардын ушул билимин арттыруу, ошондой эле көйгөйлөрдү дагы көтөрүп атышат.
10: Экологиялык көйгөй адам укуктарынын маселесине айланганда аталышта ачык диалогдун соңунда экологиялык укуктарды коргоо механизмдерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, жарандардын экологиялык укуктарын коргоодо кездешкен тоскоолдуктарды жоюу жана чечүү жолдору акыйкатчы институтуна, мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жеткирүү боюнча сунуштар кабыл алынды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
1: Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жаратылыш ресурстарын коргоо мамлекеттик деңгээлдеги орчундуу маселелердин бири бойдон калууда. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан өлкөнүн био ар түрдүүлүктү сактоо максатында рейдтик иш-чаралар күчөтүлдү. Алдыда кененирээк маалыматта айтылат.
14: Жакында эле министрликтин Чүй облусу боюнча инспекторлору кезектеги рейдтин алкагында баалуулоо эрежелерин одоно бузуу фактыларын аныкташты. Текшерүүнүн жүрүшүндө айлана чөйрөгө өзгөчө зыян келтирген жана колдонууга тыюу салынган синтетикалык доорулор, ошондой эле электр тогу менен баалуулоочу шаймандар табылган. Мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу учурунда инспекторлор тарабынан жалпысынан 500 метрге созулган тор жана бир дана электр кармасы конфискацияланып, далил катары алынган. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык экономикалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык кызматынын биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башчысы Тынчтыкбек Карагулов буларга токтолду.
15: Жалпы эле Кыргыз Республикасынын аймагында мындан тышкары Ысык Көл акваториясында дейбиз, ички иштер министрлиги, жаратылыш министрлиги жана өзгөчө кырдаалар министрлиги менен биргеликте рейдтик иш чаралар жүргүзүп, ошол торлорду тазалоо иштери жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлөт. Эми баягы мурунку салыштырмалуу азыркы убакта эски торлордун көлөмү башты жок болсо болуп калды. Ошондой эле бул жалгыз гана Ысык Көл эмес, ошондой эле республиканын баардык аймактарында суу сактагыч жана ар кандай көлмөлөрдө ошондой эле рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп турат. Өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, бул Кыргыз Республикасында жанагы синтетикалык торлор мораторий болуп, бул өндүрүүгө же ташып келүүгө баягы запрет болгондугуна байланыштуу тынымсыз иш рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп, чара колдонулуп келүүдө.
14: Мындай синтетикалык торлорду жана электр шаймандарын колдонуу суу экосистемасында ордутолук зыян алып келет. Электр тогу менен балык уулоо кармалган балыктарды гана эмес, суудагы башка майда жандыктарды, балыктын уруктарын жана микроорганизмдерди кошо жок кылат. Ал эми Кытай өндүрүшүнөн чыккан арзан синтетикалык торлор сууда чирбей жылдап калып калат да суунун булганышына жана балыктардын массалык түрдө кырылышына себеп болот. Андыктан мындай куралдарга өлкө аймагында расмий түрдө тыюу салынган. Тынчтыкбек Карагулов кошумчалады.
15: 217 рейдтик иш-чаралар жүргүзүлдү. Анын ичинен тактап айтканда 104610 метр баягы синтетикалык эски торлор, мындан тышкары 2020 килограмм таштандылар. Өзүбүз Ысык Көл акваториясы, Соң Көл жана Токтогул Киро суу сактагычтарынан чыгарылды. Ошондой эле жалпы коюлган доонун суммасы 1,075,200 сом, коюлган айыптар болсо 311,000 сомду түздү. Анын ичинен тактап айтканда Ысык Көлдө жалпы 43,500 метр тор, бир тоннадан ашык таштандылар көрдөн чыгарылды. Ошондой эле суу сактагычынан болсо 28,050 метр синтетикалык тор, 700 килограммдан ашык таштанды чыгарылды. Соң Көлдө болсо 15,050 метр синтетикалык тор, мындан тышкары Орто Токой суу сактагычында 200 метр, Киров суу сактагычында 3,600 метр синтетикалык эски торлор чыгарылды.
14: Учурда экологиялык мыйзамдарды бузган жарандарга карата катаал чаралар көрүлүүдө. Тартылып алынган материалдардын негизинде тиешелүү актылар түзүлүп, күнөөлүүлөргө ири өлчөмдөгү айыппулдар салынат жана келтирилген зыяндын көлөмү эсептелет. Мыйзамга ылайык, жаратылышка келтирилген зыян өзгөчө ири өлчөмдө болсо, укук коргоо органдарына өткөрүлүп, кылмыш жоопкерчилигине тартууга чейинки чаралар каралат. Бул чаралар башка браконьерлерге сабак болуу максатын көздөйт. Ал эми эколог Айгүл Ырсалиева жарандарды бул маселени түшүнүү менен кабыл алууга чакырып, жаратылышка аяр мамиле кылуу зарылчылыгын белгиледи.
16: Сактоо үчүн ар кандай иш чараларды жүргүзүп атат да, ар кандай пропагандалуу алдын алуу иштерди жүргүзүп атышат да. Анан көпчүлүгү ошол кайра эле ошол биздин өзүбүздүн калктын же болбосо туристтердин ар кандай иш аракетинен тиричилик калдыктары калып кетип атат да. Буларга эмне керек? Булар ошол өзгөчө жергиликтүү калктын ушул жана балык уулоодогу көптөгөн сеткаларды, китайский сеткаларды алып чыгып атышат. Мындай таштандынын баардык түрүн алып чыгып атышат да. Көлдүн ичине түкүрбөсө, балага карасмат келип ар кандай оюнчуктарды таштап же ар кандай каражаттарды таштап же эгинде тамак жеп пакет жанагы пластик бутылкаларды таштабаса деген ой да. Ушундай ар бир адамда патриот болсо, ал бир эле адамга же экологко же тиги губернатор акимге эле керек эмес, ал ушул адамдын баардыгына керек. Анан биз ушул жакшы сактап кийинки муундарга, балдарыбызга, неберелерибизге, чөбөрөлөрүбүзгө таштап кетишибиз керек да. Ошондуктан ар бир адам акылдуу болсо, аң сезимдүү болсо.
14: Жыйынтыктап айтканда, жаратылыш байлыктарын сактап калуу бир гана инспектордун эмес, ар бир жарандын милдети болуп саналат. Санариптик доордо коомчулуктун экологиялык сабаттуулугун жогорулатуу, ал эми мыйзамсыз учурларды көрүп калганда дароо тиешелүү кызматтарга кабарылуу маанилүү ролду ойнойт. Сууларыбызды жана андагы жандыктарды коргоо келечек муунга таза жана бай жаратылышты өткөрүп берүүнүн эң башкы кепилдиги. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
1: Күнчө радионун толкунунда кечке Кыргызстан маалыматталуу программасын уктуңуз. Биздин берүү 5-ден 6-га чейинки аралыкта маанилүү репортаждар менен коштолду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова жана Жумакан Батырбекова экөөбүз алып бардык. Эми мындан аркы эфирде кесиптешим Мээрим Абдраманова алып берет. Алпарат анткени бүгүн жагымдуу жаңылык менен берүүсүн улантканы жатат. Анткени мамлекет башчыбыз Нарын жергесинде 433 үй бүлөгө турак жайларды тапшырып, кубанычтуу бир жагдай түзүлдү. Мээрим айым, саламатсызбы? Эми мындан аркы эфирди сизге мээгиликтерди калдоо менен өткөзүп беремин.
17: Чоң рахмат кесиптеш.
5: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекиткейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
17: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдар Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракча кесиптешим Жумакан Батырбекова таратууда. Кадырман угармандар, дагы ушу дагы бир жолу жагымдуу жаңылык менен бөлүшөбүз. Мынакей мамлекеттик ипотека алыс аймактарга, анын ичинде Кош Корго дагы жетти. Бүгүн Нарын шаарында жана Кош Коро районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөр пайдаланууга тапшырылды. Турак жайлардын ачылышы азем. Мне президент Садыр Жапаров катышты. Бул үйлөрдүн курулушу аймактардагы жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо багытындагы иштердин уландысы. Ушул саамалык тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн Кош Коро районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Баяли Досалиевке телефон аркылуу түз байланышка чыгып жатабыз. Баяли Атамырза Мырзаевич, саламатсызбы?
18: Саламатчылык.
17: Сиздерди куттуктайбыз. Мына жагымдуу жаңылык орун алып жатат, анан жалпы өлкө аймагы угуп жатат бизди. Анан айтсаңыз, ушул бүгүн мамлекет башчы өзү барып мынакей иш сапары менен турак жайлардын ачкычын берип, жарандардын кыялы аткарылды окшойт.
18: Туура айтасыз. Мына Кош Коро жер кезинде 8 блоктон турган 217 батир бүгүн урматтуу президент Садыр Нургожоев Жапаров өзү тапшырды. Бүгүнкү күндө элдин кубанычы коюнуна бакпай турган кез. Бүгүнкү күндө 4% менен бул үйдү, турак жайды врачтар, мугалимдер, мамлекеттик кызматчылар, куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү, ички иштер министрлиги, жергиликтүү администрация, айыл өкмөттүн кызматкерлери алышты. Ошондой эле бүгүнкү күндө бул баягы 9 жараныбыз, баягы өздөрүнүн майыптыгы бар жарандарыбызда 9 үй бүлө алды. Ошонун ичинен бири урматтуу биздин президентибиз жайында биздин Кош Коро районуна келгенде кайрылган болчу, ошого да бүгүнкү күндө батир тийди. Бул да болсо элдин көйгөйлүү маселесин чечкенге чоң өбөлгө. Бүгүнкү күндө 217 батир, бул бир айыл дегенди билдирет. Ал жерде мынакей эми жакшы жаша, санитардык норманы сактап, баарын жакшы колдонсок, кудай буйруса көп жыл мындай ийгилик жаралат деп эсептейм.
17: Мынакей Байли Атамырзаевич, негизи баягы жарандардын көйгөйүн жеринден угуп жүрөсүз, анан алар ушу кайрылып турак жай сурап келишет, анан бул жаңы ушу турак жай комплекси ушу райондун район үчүн канчалык маанилүү, анан бул жерде канча жашоочунун көйгөйүн чече алдыңыздар? Эми дагы кезекте дагы бар да ушундай пландар, турак жай менен камсыздоо маселеси.
18: Бүгүнкү күндө 217 батир берилди. Ошонун ичинен баары кызматкерлерге, муниципалитетке, мугалимдерге, врачтарга берилди. Бирок өтө биздин район үчүн сүйүнүчтүү дагы бир кабар. Урматтуу биздин президентибиз бизге 20 батирди мынакей Орманган айыл өкмөттүн балансына берди. Бул 20 батирди буйруса биздин мынакей Кош Коро жер кезинде райондук больницада 26 врач жетишпейт. Баягы келип иштегенге бирден бир баягы турак жайы жоктугуна байланыштуу келип эле например 30 000, 25 000 квартплата төлөшүп айлыгынын жарымы квартплатага кетип калат да. Ошон үчүн көбү бизге келип иштебей аткан. Эми мынакей 20 кызматтык квартира берди врачтар үчүн, Кудай бүйрүздө жаш врачтар биз учурдан пайдаланып суранып кетет эле келсин, мынакей жакшы хирургтар келсе, дагы врачтар келсе, биз ошол кызматтык батир менен аларды камсыз кылып, бүгүнкү күндө районубузда элди тейлегенге жакшы сапаттуу медицина менен камсыздылганга мүмкүнчүлүк жаралып атат.
17: Абдан сонун жаңылык экен. Анан ушул сөзүңүздү улай эле жаш адистерди аймактарга ротация кылып таратуу боюнча да мамлекет башчы өзү да көп белгилеп келет. Анан дагы ушул кайсы тармактарга дагы мындай өзгөчө көңүл буруп атасыздар? Мына саламатты сактоо тармагын белгиледиңиз.
18: Биз эми кандай дедим, бул нерсе көйгөйлүү маселе болчу. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик ипотекалык компания менен да кечээ күнү учурдан пайдаланып сүйлөштүк. Алар дагы эгерде кезек толсо эле курганга даяр. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жер маселесин чечип бергенге биз даярбыз. Бүгүнкү күндө эгерде эл эле муктаждык пайда болуп кезекке турушса, бул кезекке туруу бир баягы бардык электрондук кезекке турат. Эч кимдин мындай көз каранды эмес, өзүнүн мобилдик телефону аркылуу да кезекке турса болот.
17: Электрондук түрдө да жакшы болуп калган экен да анда.
18: Ооба,
17: анан Байыл Ата Мырзаевич, негизи жана жакшы белгиледиңиз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да четте калбай ошолорду эстеп өзүнчө бөлүнүп жатканынчы турак жайлар. Анан ушу жалпы эле ушу комплексте турак жайларды бөлүүнү кандай мындай талаптар болду, кантип бөлүштүрдүңүздөр деген маселе.
18: Бул боюнча жергиликтүү администрация, райондук администрация биз килишкенибиз жок. Биринчиден бул электрондук учет кезекке турушат. Экинчиден мамлекеттик комиссия чечет бул нерсеничи. Биз баягы жеринде эмес, мамлекеттик ипотекалык компания ошол мамлекеттик комиссия чечип, ошол турак жай кимге берилет, кимге берилбейт, ошолор комиссия чечет. Биз мындай килишкенге мүмкүнчүлүк жок ага.
17: А негизи сиздерге администрацияга кайрылып атышат да азыр дагы көппү жарандар?
18: Элдер келип кайрылат бизге, вот ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга үй алганга кезекке турат элек деп. Бизде кызматкерлер бар, бул баягы программа аркылуу через өзүнүн мобилдик тиркемеси аркылуу гана биз кезекке койгонго жардам беребиз. Бул
17: анан мынакей негизи мамлекет башчы өзү барып ачканы дагы өзүнчө самалык болду, эл кубанып ошол жерде биз да көрүп турдук. Анан айтсаңыз, сиздердин астыңыздарга мынакей буга чейин коюлган тапшырмалар аткарылып аткан экен, эми мындан ары дагы мамлекет башчы кандай сөздөрдү айтты, кандай мындай тапшырмаларды коюп жатат сиздерге?
18: Эми бизге баягы жер маселеси бардык райондордо эле бирдей болуш керек. Бүгүнкү күндө жер маселе да чектелип калган. Ошон үчүн элге, например, ар бирине 8-10 сотуктан жер бергенге, айыл жеринде жер дагы мындай мүмкүнчүлүктөрү жок болгондугуна байланыштуу урматтуу президенттин программасы, эми бийиктикке өсөбүз деген маселенин үстүндө иштеп, мындан кийин көп кабаттуу үйлөр салганга дагы айылдарда дагы бизде ошол айыл өкмөт башчылары кайрылып атышат. Биздин айыл өкмөткө да салдырсаңар кезектүүлүктү жаратса, эл алганга даяр болуп атат эле деп. Бул боюнча биз бүгүнкү күндө толук ишти алып барып атабыз. Эгерде муктаждык пайда болсо эле салганга мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилеп кетсек болот.
17: Абдан жакшы экен. Байыл Ата Мырзаевич, негизи мынакей ушу бүгүнкү турак жайлардын ачылышы менен катар эле сиздердин райондо өнүктүрүү боюнча дагы кандай мындай ири долбоорлор ишке ашып жатат деп айтсак болот? Мүмкүн инвесторлор менен, ички инвесторлордон чыгып атабы, колдоолор кандай болуп атат?
18: Эми бүгүнкү күндө мынакей жана биз ошол спорт аянтчаларды дагы урматтуу президентибиз айтып кетти, 51 спорт аянтча Нарын областы боюнча бүгүн ачылды. Бул кичинекей спорт аянтчалар, мини футбольный полияларда, ошонун 12 Кочкор районунда. Бүгүнкү күндө Кочкор районунда ар бир айылда мини футбольный полиялар бүгүнкү күндө бардык жерде бар. Бул дагы болсо жаштарды спортко тартуудун бирден бир мүмкүнчүлүк деп эсептейм да. Анан ошол эле маалда мына Кочкор жер кезинде өтө чоң инвестиционный проекттер да көп жок эмес. жакынкы аралыкта эле мынакей өзүңүздөргө белгилүү Балыкчы Кочкор темир жолу ачылды. Адан кийин мынакей бизде курулуп аткан социалдык объектилер да көп. Мынакей Шамшы БДР курулуп бүтүү мүмкүнчүлүгүндө турат. Буюрса ушул декабрь айларында бул дагы Шамшы БДРде эгерде бүтүрсө где-то 1700 гектардан ашык жерге мындай суу жетпеген жерлерге суу жетет. Анан 1800 гектарга чейинки жерлердин баягы суу араситный системасы оңолот да. Адан дагы тышкары чоң бизде Кочкор районунда 4 кабаттуу больница салынып атат, стадион салынып атат, футбольный поле реконструкция болуп атат чоң мындай стандартка, эл аралык стандартка жооп берген. Анан кийин баягы боксёрдук күрөшчүлөрдүн спорт залдары салынып атат. Мынакей жакынкы аралыкта тоже автовокзалыбыз бүткөнү турат. Чоң чоң иштер мынакей Кочкор жер кезинде болуп атат да. Анан ошондой эле эң чоң инвестициялык проект Кочкор жер кезинде бул күндөн электр энергияны өндүрүү. Биз буюрса былтыр мынакей 455 гектар жерди жашыл энергетика фондуна бергенбиз. Бүгүнкү күндө 2026 жылы чоң инвестициялык проект 455 гектар жерге бүгүнкү күндө күн панелдерди коюшуп атат. Буюрса 27 жылы 30 мегаватт электр энергия өндүргөнгө поэтапно бериши берет. Бул жерде эгерде биз толук жумушка ушул күн чырагынан электр энергияны өндүрүү жумушка бергенде жергиликтүү айыл өкмөттүн бюджетине башты 1% төлөнөт. Өндүрүлгөн электр энергиянын 1% акчалай белгилегенде где то 40 миллиондой айыл өкмөттүн бюджетине түшөт. Бул бир айыл өкмөттүн бюджетине барабар акча каражат түшөт да. Ушундай чоң бизнес проект бул.
17: Абдан сонун экен. Анан негизи ушул инвестиция боюнча жакшы белгилеп калдыңыз, долбоорлор да жакшы экен. Анан баягы чет өлкөлүк инвесторлор менен иштегиле, ушул көңүл буругула алар бай бизге ээн эркин иштесин деп дагы мамлекет башчы өзү кызматка келгенден бери эле ушу жарлыктарын чыгарып колдоо боюнча маселе көтөрөт да. Анан сиздерге келген инвесторлордун башкы талаптары кандай болуп атат? Сүйлөшүү жолдоруңуздар ошол боюнча да токтолсоңуз.
18: Мына бүгүнкү күндө биз Кытай жеке ишкери келген, бирок биз аларга жерди менчикке бере албайбыз, убактылуу колдонууга гана беребиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө былтыр мынакей 2 гектар жерди берип транспортты логистический центр ачышкан. Бул жерден основной көмүрдү ташуу боюнча элге кызмат көрсөтөт. Бүгүнкү күндө алар дагы Кочкор районуна мындай көмөк көрсөтүшүп, керек маалда баягы көмүр ташыганга бизге арзан баада жардам берет. Ал жерде дагы бүгүнкү күндө Кытай ишкери иштеп жатат.
17: Анан сиз негизи мындай жетекчи катары кандай ойлойсуз? Ар бир аймактын бир кандайдыр күчтүү жагын күчтөндүрүү аракеттери жүрүп атпайбы? Анан сиздер да азыр кайсы тармакка басым жасап атасыздар? Мүмкүн бир аймактын брендин иштеп чыгуу же мындай келечек пландарыңыз кандай деген маселе?
18: Эми бизде мындай туризм боюнча Кочкор мынакей Нарын областынын босогозу болгондугуна байланыштуу жайдын күнү мынакей өтө турист көп болот. Ошолорго шарт түзүү боюнча бүгүнкү күндө кайрылган жеке ишкерлерге жана афрейм, глемпинг, ошондой эле мындай турист тоосуу максатында иштерди алып бара турган курам дегендерге биз жерди жайыт жерлерден мындай арендага берип атабыз. Ошол жерден жанагыларды баягы туризмди өнүктүргөнгө биздин райондо толук мүмкүнчүлүк бар. Кайрылган жеке ишкерлерге жерин берип атабыз, ставкаларын бекитип берип атабыз. Бир тез арада чечкенге дайыма аракет кылабыз.
17: Байыл Ата Мырзаевич, мынакей соңку суроолордон болсун. Эми негизи жакшы, мына турак жай менен четинен тургундар камсыз болуп сүйүнүчтүү окуялар болуп атат. Анан акырындык менен болсо да, жогоруда айтып атасыз, долбоорлорду айттыңыз, мындай элдин башкы максаты эле элдин жашоосун жакшыртуу болуп атпайбы? Анан кезектеги мындай көйгөй катары кайсы маселелерди чечкен турасыздар? Баягы элдин жашоосуна жакшы шарт түзбергидей, мүмкүн көпүрө, жолдор салынып жатабы, инфраструктура, ушул маселелер кандай чечилип атат?
18: Бүгүнкү күндө Кочкор жер кезинде баягы түндүк түштүк альтернатива жолдун үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинен биз 23 километр жолго асфальт жумуштары, кудай буюрса, башталды. Эми быйылкы жылы мындай основанияларын жасаса, келерки жылы асфальт төшөлөт. Ошондо Кочкордун ички жолдору дагы өтө мындай асфальттанып 90%га чейин жетип калабыз. Бул боюнча транспорт министрлиги толук ишти алып барып атат. Бул каржылоо булагы болуп азиатский банк болуп эсептелет. Ошолор менен Минтранс бүгүнкү күндө толук жумушту алып барып, контракттарды түзүшүп, жеңүүчүлөрдү табып, жер жумуштарын бүгүнкү күндө баштап атат. Дагы бир жакшы маселе бул мынакей Кочкор районунда автовокзал. Автовокзал деген райондордо баарында менчиктешилип талкаланып жок болуп кеткен. Биз мынакей 2 жыл мурун жерин чечип берип 300 миллион ашык акчага бүгүнкү күндө жаңы автовокзал курулуп атат. Мынакей ошол дагы алкагында биз ошонун автовокзалдын ачылышына, эгерде автобустарды алып, элибизди мындай маршрут автобустарды коюп, алыскы Шамшы, Дөң Алыш, анан Кочкор районунун ичинде баягы центрде кольцевой кылып ошол автобустарды жүргүзсөк, бүгүнкү күндө элдин дагы мындай көйгөйлүү маселесин чечкен болобуз да. Эмне үчүн дегенде таксилер гана жүрөт. Бүгүнкү күндө такси услугасы кымбат экенин билесиздер. Эгерде муниципалдык жанагы автобаза ачылып, муниципалдык жол кирелерди жергиликтүү кеңеш менен бекитсек, элге анчылы жеңил болот деп эсептейм.
17: Абдан жакшы иштер болуп жатыптыр. Куттуктайбыз сиздерди дайыр жолу ушул мынакей жарандар турак шайлуу болду. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убактыбызды бөлүп ушул маалымат бергениңизге. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу каармандар, биз мынакей жогоруда өзүңүздөр уккандай эле бүгүн Кочкор районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Баялы Досалиевке телефон аркылуу байланышка чыгып маалымат алдык. Анткени мына бүгүн өзүңүздөр баарыбыз билгендей эле ал жакта жакшы саамалыктар болду. Мамлекеттик ипотекалык ушу аймак ипотекасы болсо ушу аймактарга да жетип, Кочкорго дагы жетти. Бүгүн бир топ жарандардын кыялы аткарылып, мамлекет башчы өзү барып ошол турак жайлардын ачылышына катышып, эл менен жолугуп, кабар алып ошол жака иш сапары менен болду. Жогоруда айтылгандай эле мынакей бүгүн Кочкор районунда 217 батирлүү турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Жогоруда Баялы Атамырзаевич бизге билдиргендей эле ал бөлүнүп жаткандыгы дагы баардыгы электрондук түрдө баардыгы каралып, майыптыгы бар жарандарга дагы тегиз бөлүнүп жатканы айтылды. Ошондой эле биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып аймакта жүрүп жаткан иштер тууралуу дагы кабар алдык, долбоорлор, жол инфраструктура маселелерине дагы маалымат алдык. Биз болсо уктуруубузду уланта бермекчибиз. Урматтуу каармандар, жогоруда айтылгандай эле мынакей ошол жакта Кочкордо нарында үйлөр берилди. Биз ошол материалга дагы көңүлүңүздөрдү бурсак.
19: 7 октябрда президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Нарын шаарындагы жана Кочкор районундагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы учурда республикабыздын кайсы гана аймагына албайлы курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле элибиздин жашоо шартын жакшыртуу үчүн акыркы жылдардагы көрүлүп жаткан илгери иш аракеттер бири бирине жалгашып келе жатканына токтолду.
20: Амансыздарбы, касиеттүү Теңир тоонун урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары. Бүгүн мынакей кут дарыган Теңир тоо жергесинде жакшы саамалыкка сиздер менен бирге күбө болуу үчүн келип олтурамын. Бир аздан соң мына ушул Нарын шаарында алгачкы жолу 216 батирлүү жана Кочкор районунда 217 батирлүү заманбап турак жай комплекси пайдаланууга берилгени турат. Турак жай комплекстеринде балдар үчүн оюн аянтчасы, эс алуу зоналары, спорттук аянтчалар, кеңсе жайлар, унаа токтотмолор сыяктуу зарыл шарттар каралган. Мына ошондуктан Нарын шаары менен Кочкор айылынын көркүнө көрк кошуп жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Үй ээлери, ак өргөңүздөр кутту болсун. урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп алып жаткан Нарын дубанындагы жаңы үйлөрдүн курулуп бүтүшү жергиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча ырааттуу ишибиздин кезектеги натыйжасы. Үйгө муктаж жарандарыбыз көптөн күткөн бул турак жайлар Нарын облусу үчүн маанилүү жетишкендик десем болот. Анткени ар бир батирдин артында бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры, ой кыялы жана өлкө жетекчилигине болгон ишеними турат. Улан бир жерде жеткиликтүү турак жайларды тапшыруу менен журтубуздун эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделүүдө, жарандардын мамлекетке сый артууда жана жалпы элибиз күчтөнүүдө. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ары дагы уланта беребиз. Үйгө муктаж болгон ар бир кыргызстандык үйлүү болуп бүткүчө чейин уланат.
19: Мамлекет башчы билдиргендей, жыл соңуна чейин Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Карасуу жана Өзгөн райондорунда 20 миңден ашык батирдин курулуштары аяктайт.
20: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүүнү туура көрдүм. Бул батирлер керектүү кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин. Ошону менен бирге бүгүн облус борборунда бир катар социалдык объектилер да ачылат. Алардын ичинде Нарын маданий борбору шаар турмушуна жаңы дем берип, калаа тургундар үчүн билим алууга, чыгармачылык менен алектенүүгө жана өз жөндөмүн өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Жаштардын чыйрак, сак саламат өсүүсү үчүн облус аймагынын ар бир айылдарына жалпы жомунан 51 кичи футбол аянтчасын куруп бердик. Биздин максат жаш муундун өз жеринде өсүп өнүгүшүнө, таланттын ачып, өлкөбүздүн келечегине салым кошуусуна шарт түзүү болуп саналат. Ошол эле маалда облус борборунда тез жардам төрөт бөлүмү баш болгон. Саламаттык жаатында 4 имарат, Нарын шаарында жана Кочкор айылында 2 стадиондун курулушу жүрүп жатат. Нарын шаары дарыяны бойлой жайгашкандыктан баш аягында 2 гана көпүрө кызмат кылып келген болсо, элдин ыңгайлуулугуна жана шаарды кеңейтүү максатында орто ченинен дагы бир көпүрө салынууда.
19: Президент Садыр Жапаров аймактарды ыраттуу өнүктүрүү максатында ар жылы эгемендик күнүн ар бир облустун борборунда өткөрүү салтка айланганын эске салды. Ошондой эле келерки жылы эгемендик күнү Нарын шаарында белгиленерин билдирди.
20: 2027 жылы Нарын облусун ар тараптан өнүктүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. 7 облус тең өз өзүнчө кут төгүлгөн, өз өзүнчө артыкчылыкка ээ. Мал киндиктүү Нарын жергесинде мал чарбачылыгы, туризм баштаган бир катар тармактарды өнүктүрүүгө пландарыбыз бар. Кудай буюрса 2027 жылы эгемендик күнүнө карата сиздердин облуста дагы бир топ өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр орун алат. Мен өткөндө мамлекеттик ипотекалык компания район борборлорунда шаарларда турак жай курулуштарын кеңейтүү пландалып жатканын, андан ары айылдарга чейин өткөн кылымда курулган үйлөрдү жаңыртууга көңүл бурларын айттым элем. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен бул ой максаттарыбызды дагы жүзөгө ашырабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж. Ошондуктан калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттенмелерибизди алдыга жылдыра беребиз. Урматтуу ак өргө ээлери, үйлүү болом деген көптөн берки үмүт тилегиңиздер орундалып отурат. Кайсы тармакта иштебеңиздер, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошосуздар деп мен терең ишенемин. Бүгүн тапшырылып жаткан турак жайлар жана башка социалдык объектилер өзгөрүүлөрдүн башаты болуп берсин деп жакшыга жоруйлу, жакшыга үмүт кылалы. Жайлуу шарттар менен курулган турак жай комплексиндеги батирлер сиздерге куттуу үй бүлөлүк очок болуп беришине тилектешмин. Жаңы үйүңүздөр ар дайым кубанычка толуп турсун. Конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат көңүлүңүздөр.
19: Андан соң өлкө башчы Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Шабданбекова өз батиринин ачкычын президенттин колунан алды. Ал үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
0: Буга чейин мен өзүм квартирада жашачумун, учурда азыр 4 балам бар, жалгыз бой эне. Мен жолдошумун кызы окуганына 4 жыл болгон, 4 жылдан бери ошо жалгыз өзүм балдарымды багып келем. Кичүү балам 1-класска барып калды. 3 бөлмөлүү үй алдым. Аябай кубанып турам, кубанычымда чек жок. Аябай сүйүнүп турам, балдарым да сүйүнүп атат. Баарыбыз кубанычтабыз. Жакшы, аябай жакшы салыныптыр, жакшы экен. Мага аябай жакты. Азыркы заманбап проекти менен жакшы салыныптыр, аябай жакшы жакты.
19: Бул күнү Нарын шаарында Назгүл Шабданбековадай болгон 216 үй бүлөгү батирлери тапшырылды. Кочкор районунун Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 217 батирлүү турак жай да кезекте тургандарга берилди. Алардын катарында Саткын Бөбү Абдыкеримова дагы батирге ээ болду.
2: Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бизге ушунчалык мээримин төгүп, элдин көйгөйүн чечкенине мен таазим этем. Улуу урматтуу президентибизге. Мен ушуга чейин канча жерге бардым, канча жерге кирдим. Мен убарачылыгым аябай көп болду, барбаган жерим калган жок. Ушу жообумду аткарып берди. Улуу урматтуу Садыр Нургожоевичке мен ыраазычылык билдирем. Кызым Бейшенбек кызы Венера, биринчи группа ДЦП коляскада отурат. Мен өзүм Жаңгызбай энемин 8-чи блоктон 2-чи кабаттан берип атат. Мен ыраазымын.
19: Кочкор районундагы ипотекалык турак жай 2 гектар жерге салынган. 1-2-3 бөлмөлүү батирлер орун алганын мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Талант Жекшенов билдирди.
21: Нарын жерге суук эмеспи? Азыр бул жакта өзүн котельный жайгашкан, өзүнчө. Бүт бар бүттү. Ачынуу сооружениясы дагы бүттү, жашынакай болуп 5 кабаттуу, 8 блоктон турат. 217 квартира да. Ички жазалгаларында жакшылап жазадык. Сапаттуу элдерге условиясы жакшы болсун депчи. Бүткөнү биздики бир 2 жыл, 1 жарым жыл тегерегинде бүттү, 1 жарым жылда. Андан тышкары бул жерде көрүп атасыздар, биринчи этажды кеңсеге ылайыктап же болбосо мындай коммерческий планда биринчи этажында кылып койгонбуз. Көрдүңүз бул жерде. Кочкордо баягы эл көп келет бул жерде. Анан бул жерде ошону коммерческий планда сатабыз бул биринчи этажды. А буларда бүт квартира. Мунун биринчи этажы эле да. Калгандарын баары бүттү, толук кандуу. Жакшы. Эми бул менин үйүм программасы бүт Кыргызстанда камтып атат да. Бүгүнкү күнү 62 объектибиз бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун баарын толук бүтүрүп келтабыз. Бул жыл азыр мына Нарын облусуна кетсек, азыр шаардан беребиз, шаардан берсек көлдөн беребиз, көлдөн бергенден Жалал Абаддан беребиз. Жалал Абадды бергенден декабрда Ошто да беребиз, Баткенден да беребиз, Кудай буйруса.
19: Жарандардын турак жай маселесин чечүү багытында аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар ыраазы.
22: Ушул эле кочкорлукмун, Ормонкон айылынан келген чакырык менен анан боорук жердеги курулуп жаткан үйгө мен абдан ыраазы болуп бир чекти таң калыштуу болуп турган учурум. Момунчалык үйлөрдү куруп ушундай элдин жашоо тиричилигин ушундай каралашып турган мамлекетибизге анын жетекчилериңе чоң рахматымды айтам. Ошолор мынакей жакшынакай иштеп, жакшынакай эметип калган үчүн бул элдин баардыгын үйү жок жаштар айрыкча ошолордун баардыгын ушул үйлөргө камсыз кылып койгондоруна чоң кубанычта кабыл алып ушуга чоң ыраазычылык билгизип турам. Рахмат айлемай.
19: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Нарын шаарындагы инновациялык креативдик борбордун салтанаттуу ачылышына катышты.
23: Ушул жерден таланттуу балдар кыздарыбыз өсүп чыксын. Силер ошол кийинки муунду тарбиялап өстүрүп кеткиле, болгон тажрыйбаңарды бөлүшүп кеткиле, таштап кеткиле кийинки муундарга. Жакшылык эле кызмат кылып турган имараттардан болсун.
19: Мамлекет башчы жаңы борбордун инфраструктурасы жана комплекстин бөлмөлөрү менен таанышты. Имаратта китепкана, музей, инновациялык теле жана аудио студиялар, кино, концерттик зал, IT зоналар ошондой эле соода аянтчасы жайгашкан. Шаар тургундары жана маданият тармагынын өкүлдөрү жаңы заманбап борбордун түзүлүшүнө байланыштуу президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдиришти.
24: Мен өзүм маданияттын ардыгеримин көп жыл. Ушул жерде өмүр бою 35 жыл иштедим маданият тармагында. Эски китепканада отуруп, анан ушул жерден абдан куттуу жай. Ойрокем маданий борбордун курулгандыгына азыр элибиз кубанычта. Сиздердин колдоо менен маданиятка абдан көңүл бурулуп, быйыл ушул айрыкча мен жана көчмөндөргө да бардым. Сиз 3 мезгилди бир жакшы өтүп кетти да. Кыргызстан негемендүүлүгү, көчмөндөрдүн ачылышы. Ошо биз карап отуруп эле өзүбүздө бияктан неметип отурдук, напряженный болуп отурдук. Анан ушул көчмөндөрдүн өтүшүнө мен күбө болуш үчүн бардык, абдан жакшы өттү. Дүйнөгө мындай таанылып калдык да. Анан эми моундай имараттар ачылып, ушуга келип көңүл бурганыңызга рахмат, сизге ат жол.
19: Мамлекет башчы бул борбор маданият, билим берүү жана чыгармачылык тармактарын бириктирген жаңы коомдук мейкиндиги айланарын канаттануу менен белгиледи. Борбордун ишмердүүлүгү шаар тургундарынын, өзгөчө жаштардын чыгармачылык, билим берүү, инновациялык жана маданий демилгелерин колдоого багытталат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
5: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
17: Кадырман угармандар, сиздер кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Мына жогоруда айтылгандай эле жакшы жаңылык болду. Мамлекет башчы белгилегендей турак жай менен жарандарды камсыздоо иши да мындан ары уланмакчы. Кочкор Нарын шаарында дагы, Кочкор районунда дагы мынакей мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөр пайдаланууга тапшырылды. Биз дагы бир бул багытта суроолорубузга жооп алуу үчүн атайын көз каранды эксперт Бактыбек Шамкеев агайга түз байланышка чыгып жатабыз. Саламатсызбы? Агай, мынакей ушундай мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан дагы үйлөр, турак жайлар алыскы аймактарга жетти. Ушу Кочкор, Нарын шаарындагы берилди, ушу турак жай кыялын орундалды жарандардын. Анан сиздер ушу ишти баштап жатканда ушундай болот деп элестеттиңиз беле? Мындай азыркы мындай баам салып атасыз да, ушул негизи аймактарга көңүл буруу канчалык маанилүү болуп турат?
3: Бул сөзсүз баштап атканда ушундай стратегияны даярдап чыкканбыз. Башында Бишкек, Ош, анан мындай ири-ири шаарларда куруп анан жарандарыбызга ипотека менен бергенге аракет жасаганбыз. Биз силер билгендей биздин биринчи программабыз жеткиликтүү турак жай деген программаны 2015 баштап 2020 жылы бүткөн. Ошол негизинде биз банк аркылуу ипотекалык насияны берип, алар биздин жарандарыбыз болсо өздөр тандап ушундай турак жайды сатып алчуда. Кийин биз пилотный ыкма менен эки үйдү курганбыз да, бирөөнүн Нарында, бирөө Таласта деген Бишкекте. Анан тышкары ушул биздин программада ар бир областта биз башташ керек болчу. Анан кийин аягында ушул чоң чоң ири шаарлардын тиги областной центрлерде бизге жер бөлүп бермек болчу. Ошол кезде Нарында бөлүп берген, ошол жерден бир үйдү биз салганбыз жана Бишкекте. Башка областной центрлердеги ушундай программа ошонун акагында жер бөлүп берген, бирок салганга биз жетишкен жокпуз да. Ошол кезде акчада бир аз маселе курч болуп аткан. Анан тышкары биздин ошол ипотекалык компаниянын негизинде биз мындай үйдү куруу жагынан бизде мындай атайын департамент жок болчу да. Биз конкурсный тендер менен өткөрүп жасаганбыз да строительный компанияларды. Азыр болсо мына бул президенттин алдындагы иш чара жетекчилиги, алар болсо ошону өз мойнуна алып алып азыр үйлөрдү куруп атат. Мен ойлоп атам, ушул деле ушул программа, казыркы программа Мен үйүм деген туура жол менен бара атат. Азыр мына ар бир областной центр эмес, уже районго чейин жетип атат. Мына буюрса биздин ушул жарандарыбыз акындап ушундай өзүнүн үйүнө ээ болуп калат.
17: Негизи баягы аймактагы көйгөй канчалык чечилет, анан сиз экономист катары дагы бул экономикалык жактан дагы чынжырча болуп бир топ маселелерди ала кетет да өзү менен кошо.
3: Сөзсүз. Мына эгерде үй жаңы үйгө киргенден кийин үй бүлө эмне кылат? Сөзсүз тиги техниканы алат, мебель алат, ушул үйгө керектүү нерсени алат да. Ошол адам үйдөн тышкары ушул экономикага да таасир этет да. Башка жагынан да.
17: Агайынан дайыр маселе, бул жерде дагы бир жаңылык орун алды. Бүгүн мынакей министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев атайын ушу аппараттык кеңешме өткөрүп, ошол жерден белгиледи да, биздин ушу жыл башынан бери 9 айдын жыйынтыгында республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 608.1 миллиард сом түшкөн экен. Баягы пландан ашыгы менен аткарылып аткан экен. Анан ушул боюнча дагы мындай ой бөлүшүп кетсеңиз, анткени бул көрсөткүч эмнеден кабар берет? Анан баягы өтө тездик менен секирип 11% бул дагы көрсөткүч эмнеден кабар берет ушул боюнча дагы?
3: Мына былтыр 11.5% көбөйдү да биздин ички дүйнө продукциябыз республика боюнча. Быйыл деле ошол 10-11 тегеренде болот менин оюмча да. Мына эң негизгиси турак жайларды куруп атат, могу строительство, ушул сектор 67%ге чейин быйыл 67%ке көбүрөөк деди да былтыркыга салыштырганда. Буюрса жылдын аягына чейин бир мүмкүн 70%ге чейин чыгат. Вот ошол маселе азыркы экономиканын өсүшү бул инвестициядан жарылып жатат да. Инвестиция бизге азыр аябай эле жакшы темп менен келип атпайбы? Тиги строительствого, энергетика жагына, тиги тоо кен жагына, шуундай ири ири чоң чоң долбоор проекттер ишке ашып атат да. Ошонун негизги кандай десем түрткү бул ушул сырттан келген инвестициялар. Сырттан эмес, андан тышкарыдагы ички инвестициялар да көбөйүп атат.
17: Агайына негизи айтсаңыз, мынакей баягы жылдан жылга мисалы экспорт болду, андан бир топ биздин экономикага пайда болду, андан кийин курулуш тармагына мамлекет абдан салым кошуп, ал тармакты өзүн көрсөттү, анан кийинки тармакты турук дөнүгү үчүн кайсыны көрөсүз? Мисалы көбүнчө эксперттер айтып атат, өнөр жай тармагын ушул келатат депчи, анан чоң чоң корпорациялар керек деп ушундай белгиленип атат да. Сиздин көз карашыңыз баягы абдан чоң секирик болуп атпайбы туруктуулукту кармаш үчүн?
3: Эң негизгиси ушул кайра иштетүү маселени азыр мындай өкмөт анткени колдоп атат. Будан да көбүрөөк колдосо, мына биздин

0: күн панель, тиги шамал менен чыгарылган электр энергия ошондойду көрөтсө, анда бүйрүсө ушул электр энергиянын дефицитин биз жабабыз. Андан тышкарында чоң-чоң бийлик проекттер болот го энергетикада, мына Камбарат АГЭС, ишке ашса бир топ эле мындай кандай десем бизнеске чоң таяныч жардам болот. Бизнес өнүгүш үчүн электр энергия керек. Анан тышкары мына тоо кен секторлор азыр жакшы темпмен өсүп атат. Мына чоң жол Кытай, Кыргызстан, Өзбекистан эгерде ачылса уже экспортко бир топ эле мындай мүмкүнчүлүктөр ачылат да биздин продукцияга.
1: А негизи жакшы экспорт маселесин козгоп калбадыңызбы? Негизи айтылып атат да ошол экспортту жанагындай экспортко багыттап өндүрүш өндүргөн товар чыгаргандарды абдан колдош керек, анан ошол эле учурда ири бир жеке корпорацияларды өнүгүш керек, экспорттой турган деген маселелер бар да.
0: Ооба.
1: Ушуга кандай карайсыз?
0: Мына бизде айыл чарбада бир айыл бир продукт деген долбоор бир 10-15 жыл мурун башталды эле, азыр болсо республика боюнча ишке ашып атат да. Эгерде ушул сыяктуу мындай кандай десем фокусный жумуштарды алсак, бир айыл өзүнчө бир продукцияга көңүл бурса, лайыктуу продукцияга да, тиги тоо жакта малчылык көбөйтүп, анан кийин аны кайра иштетип эт бойдон эмес, кайра иштетип колбаса же тиги консервалар чыгарса, анда кыйла-кыйла биздин экономикабыз көбөйөт да, ичкидин продукциябыз. Ушул сыяктуу проекттерди биз мындай колдошубуз керек да. Мына Кытайда бир шаар, ошол шаарда бир где-то 4-5 миллион эле киши калк жашайт да, алар болсо дүйнө жүзүнө 97% топчуларды чыгарып атат да. Мына дүйнө жүзүндө 97%. Мына бир эле отраслды алдыбыз, андан кийин ушул жерде бир топ фабрикалар, заводдор ушундай топчуларды чыгарып атат да.
1: Күчтүү жагыбызды күчтөшүбүз керек экен да.
0: Ооба, ошондойду күчөтүш керек да.
1: Анан агай, дагы бир маселе, эксперттери мындай соңку кезде көп белгилей баштады да, Кыргызстан логистикалык хабка айлануу аракетин көрүп атат, бул абдан туура деп белгилеп атышат. Ушул хабтан кандай пайда келет? Мисалы жолдорубуз салынганда көп каражат кетет, бирок ал акча төлөнүп пайда табышыбыз керек деген пикирлер бар, сиз кандай ойлойсуз?
0: Мына бир кезде Өзбекстан границаны жаап, мурун Оштон Жалалабадка Совет Абад аркылуу чыкты Өзбекстан аркылуу. Анан кийин алар границаны жапкандан кийин биз аргасыз болуп өзгөн альтернативдүү жолду курганбыз да, өзгөн Ош, өзгөн Жалалабад. Ал узунураак болсо деле, бирок өзүбүздүн жолубуз эч кандай границадан ашпай түз эле Оштон Жалалабадка чейин жетишип да. Мына ошондо мурун ошол жол бош болчу да, бир да айыл жок болчу, мындай тоолор эле болчу да. Азыр болсо мына ошол жол менен баратсаңар, бир топ айылдар пайда болду, кафе, ресторандар ачылды, ушулуп мындай жол экономикага түрткү болду да ошол жерде, ошол жердеги экономикага. Ошол эле мисал келтирсе, мынау Ош Баткен жолу, кадам жайдан жаңы жол салынбады беле. Мына мен 2021 жылы барганда ушул жол менен биринчи жолу барганымда, ошол Оштон Баткенге чейин 3.5 саатты алып калабыз. Мурун 6-8 саатка чейин узатчу да, тиги 3 границаны өтүп, анан кийин канча кыйынчылык менен өткөнбүз да. Азыр мына 3.5 сааттын ичинде Оштон Баткенге чейин уже барып каласың да. Андан тышкары ушул жолдун жээгинде кадам жайдан Баткенге чейин бир топ жаңы айылдар пайда болду, 2 чоң базар ачылды, гостиница салынып атат, ушулуп өнүгүп атат да. Ушундай инфраструктурный проекттерди биз ишке ашырсак, анда сөзсүз экономикага түрткү бериш керек.
1: Анан агай, жанагы белгилеп атпайбызбы, мисалы ичкидүн продукциянын көлөмүн айтып атабыз, анан ушунча секирик менен өнүгүү болуп атат, анан Кыргызстан эгер ушул ыргакта тынчтык биримдик болуп эле өнүгө берсек, кандай көрөсүз бир 5 жылдан кийин, мисалы канча жылдан кийин мындай Кыргызстан кандай өнүгүп, кандай абалда болот?
0: Мына бир чоң максат коюш керек да, көптөн бери уже ушул Кыргызстан негизи хаб

0: өлкө болуш керек деп айтса, мына өткөндө мен былтыр биздин академияда иштеп атканда биздин советнигибиз Южный Кореядан келген, Түштүк Кореядан келип, 1.5 жылдын ичинде ушул альтернативный стратегияны жазып берген да. 2075 жылга чейин да, 25-жылдан баштап 75-жылга чейин 50 жылдын ичинде биз ушул эгерде стратегияны кабыл алсак, кап өлкө деген максат менен э, анда биз сөзсүз ушул 50 жылдын ичинде эгерде ушул программа менен биз стратегияны түзсөк, анда сөзсүз биз жок дегенде бир дүйнө жүзүндөгү 20 өлкөлөрдүн эң өнүккөн өлкөлөрдүн арасына киребиз да. Ушундай мына Түштүк Корея 92-жылда 92-орундан 89-жылы башып 22-жылга чейин 10 эң өнүккөн өлкөлөрдүн арасына келди. Тиги Сингапур мына 35 жылдын ичинде 35-40 жылдын ичинде азыр эң мындай өнүккөн өлкөнүн арасына келе атат. Алардын ички дүн продукциясы биринчи орунда турат. Эми биринчи орунда эмес, тиги ички дүн продукция бир бир киши башынан эгерде бөлсөк, алар $100,000 тегерегинде жылына берип атат да. Ушул темп менен алар азыр биринчи орунга келди мына 35-40 жылдын ичинде.
1: Анда баягы узак мөөнөттүү программалар бизде да жакшы түзүлүп жатканы, бул туура жол экен да. Анан дагы соңку сурагым болсун агай, мынакей ушу министрлер кабинетинин төрагасы ушу аппараттык кеңешмеде түз чет элдик инвестицияларды тартууну күчөткүлө деп тапшырма берди да. Ушул мындай инвестициянын көбөйүшү бюджеттин кирешесине мындай түздөн түз кандай таасирин берет?
0: Өзүңөр ойлонуп көрүңөр, эгерде биз өзүбүздүн дыйкан чарбаны көнүктүрсөк, өзүбүздүн акча менен көп болсо бир жыл сайын 10-15% көбөйтөбүз да, пайда табып. А эгерде инвестиция бир 200%, 300% көбүрөөк кирсе, анда биздин кирешебиз 200-300% көбөйөт да жыл сайын. Ошол эле мисал менен биз мына өлкө деңгээлинде ушундайды ойлонуш керек да. Мына Өзбекстанда Мирзиёев тиги чет өлкөдөгү иштеген жарандарына, тиги посольстволорго, өкүлчүлүктөргө ушундай тапшырма берди да, индикатор коюп, жыл сайын силер инвестицияны алып келишиңер керек, кошумча инвестицияны алып келиш керек. Эгерде инвестиция келбесе, анда орк вывод жасайбыз деп ушундай буларга кандай десем
1: талап
0: тапшырма берди. Биз деле ушундай иштешибиз керек да.
1: Жакшы агай, рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп биздин ушу угармандар менен ой бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, биз мынакей түз байланышта көз каранды эксперт мамлекеттик ипотека компаниянын мурдагы төрагасы Бактыбек Шамкеев агайды сөзгө тарттык. Жалпы эле мынакей ушул турак жай менен жарандарды камсыз кылуу, жарандардын элдин турмушун жакшыртуу маселеси, экономикалык мына көрсөткүчтөр боюнча дагы кенен маалымат алып маектештик. Биз болсо уктуруубузду кийинки бөлүгүн мынакей кеч кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми болсо коомдук пикир менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Мен Мээрим Абдраманова болдум. Саламатта туруңуздар.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: 2026-жылдын 1-октябрында Кыргызстан өзүнүн тарыхындагы алгачкы улуттук нано спутнигин космоско ийгиликтүү учуруп, космостук державалардын катарына кошулду. Бул тарыхый аппарат АКШнын Ванденберг космостук базасынан SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета ташуучусу аркылуу жердин төмөнкү орбитасына чыгарылды. Долбоор Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен кызматташтыгынын алкагында ишке ашып, анын расмий учурулушуна президент Садыр Жапаров өзү күбө болду. Атамекендик инженерлер тарабынан 2 жарым жыл ичинде жасалган. Салмагы болжол менен 5 килограммды түзгөн бул нано спутник толугу менен Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөнөт. Космостук аппарат өлкөнүн социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүдө маанилүү курал болуп калат. Спутниктин жардамы менен негизинен айыл чарбасы жана табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча космостук мониторинг жүргүзүлөт. Ал жайыттардын абалына, мөңгүлөрдүн эришине, суу ресурстарына көз салып, сел, өрт же жер көчкү сыяктуу өзгөчө кырдаалдарды тез арада аныктоого шарт түзөт. Өз алдынча космостук маалыматтарды алуу өлкөнүн чет элдик кызматтардан болгон көз карандысыздыгын камсыз кылып, Кыргызстандын илимий жана санариптик потенциалын жаңы деңгээлге көтөрөт. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
4: Чын жүрөктөн кабыл алат. Биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич бул деген тарыхый окуяларды жазап атат да. Элдин көбү эле колдоп кылып атат. Негизи бөлөк эмеге көз каранды болчубуз да, акча бөлүнгөн экен да, аябай миллиарддаган акча. Эми биз көз каранды болбой, биздин кем байлыктарыбыз болобу башка жаатында бул өзүбүзгө, эл үчүн керектүү деме да, бул аябай керектүү деп айта алам да. Керек нерсе да бул негизи, абдан жакшы.
5: Кубанычтасыз?
4: Кубанычтамын. Ошол эмеси эмнин казыргыса аябай керектүү. Көктөн издеген жерден табылгандай эле оокат болду да бул негизи. Жакшы, жакшы көчүрүлүш менен туура кабыл алам. Азыр өнүгүү өсүп болуп атат, кудайга шүгүр. 30 жылда деле мындай деле эч эме болгон эмес. Мурдагы президенттер өз кызыксыздыгын ойлоп, өзүнүн жеке жаатын эми бул мен айтайын дегем, өзү өнүгү жаңыланып атат. Улам жаңырып, жаңылануунун жолуна түштү Кыргызстаныбыз мына. Кадамдар ар бир жасаган эмелер, мына Бишкек аренасы өткөндө сонун эл кандай кабыл алды, жаштарыбыз кубанып. Эми бизден кийинки талаш тартышып биздер турабыз. Бүгүн мына пайгамбар жашына келип калдык. Эми бизден кийинки муунга бул бизден белек да, чынын айтканда кийинки эң башкысы ошол. Биздин кандай президентибиз кандай иштеп атат баардыгы аны учур өзү убакыт көрсөтөт да, баарын убакыт аралайт дейт эмеспи?
6: Ооба, биринчи жолу космоско чыкканы бул ушу элибиздин, ошол башчыбыздын жакшы иштеп эметип аткан кези, ошонун белгиси да. Биздин адебибиз ушундай даражага жетип, ошол космоско чыккан үчүн ал аябай биз үчүн сый муктуу дагы, эң биздин өлкөбүздүн байлыгы десем жаңылышпайм. Ажыбызга миңнетим, рахмат. Ушу биздин балдарыбыздын келечеги үчүн, ушу эл журтубуз үчүн, ушул эмгегин аябастан, үзүрлүү эмгектен жаткан кези. Аллага рахмат, Алла иши жүрүшө берсин. Ушундай ажыолор
7: өзгөрүүлөр
6: ооба, ооба, аябай өзгөрүүлөр көп болуп атат. Жакшы, Аллага шүгүр. Эл журту ушунчалык жакшы немедеге бара жатабыз. Биз дагы чет мамлекеттер сыяктуу өнүгүүлөр, өсүүлөр аябай, мына ушул ажыбыз келгенден бери көп-көп жаңылыктар, көп-көп нерселерди угуп атабыз. Биз пенсиядагы аза адамбыз, көп жаңылыктарды үзбөстөн көрүп турабыз. Аллага шүгүр, балдарыбыздын келечеги сонун буйруса, жакшы күндөргө насып кылып буйруп жетели. Ажыбызга чоң рахмат.
8: Кыргызстан өнүгүп аткан белгиси деп ойлойм. Курулуштар жүрүп атат, өлкө башы иштеп атат. Эми Садырдан башка президенттерди көрбөдүкпү? Баардык кыргыз элин чөгөрүп, тең титип, мен титип эми бириктирейин деп аракетин кылып атат. Ошо өнүгүүнүн белгиси деп ойлойм, башка эч оюм жок. 30 жыл өнүкпөгөн нерсени 4-5 жылда жасап койду. Кыргыз эли эмне башка мамлекеттерге чыкканда дагы мен Казакстан, Россияларга барып кирем. Кыргыздардын мамлекет күчтүү болгон сайын кыргыздардын өзүнүн укугу дагы кадыр баркы адамдар башка мамлекетти же сый көрүп, баштагыдай кыргыздарды козулабай баары жерде закон менен иштеп карышты. Казакстан сыйлашып барды. Аерде туура эмес кызса биз өзүбүздүн нерсени коюп.
9: Өтө жакшы, өтө жакшы, кубанычта болуп атабыз. Өзүбүздүн эми спутнигибиз болот. Садыр Жапаров айтты, эми дагы жакында өзүбүздү дагы көп учурабыз депчи. Ошо көп аябай государственный эмелер да салынат, учреждениялар.
10: Честно говоря, я последнее время за новостями не смотрю, не слежу. Если это действительно так, ну, я считаю, что молодцы. Потому что мы маленькое государство, и если мы позволили себе свой собственный спутник, это уже о многом говорит. Это говорит о том, что наша экономика наконец-то выправляется, наконец-то становится на такие хорошие рельсы. Ну, я думаю, это позволит нам решать очень много серьезных проблем в экономике тоже. Так, конечно, город преображается, город становится красивым, новым. Иногда даже вот ездишь по городу, некоторые места просто не узнаешь, насколько преобразились. Вот. Это, конечно, это, конечно, да. У меня был такой момент, у меня подруга долгое время была за границей, потом приехала, это не сейчас, это давно было, приехала и начала плакать. Мы едем по городу, и она плачет. Джеда, почему плачешь? Ты не понимаешь, насколько все ужасно, насколько все запущено. Ты просто это видишь каждый день. А сейчас вот такое, если вот она сейчас приехала из-за границы, я думаю, что она бы плакала по-другому. Вот почему? Потому что очень, особенно вот к саммиту, едешь по городу, центральной улице, все очень приятные, все очень красивые, все очень ухожено.
5: Өзіздің болғаныңға мен жетсін. Біреу көзқаранды бол болсын. Өзіздің өзіз болауызда.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
7: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык, ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар, анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
2: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 19.
11: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
12: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Kutun İçgizir Münir Matradio Uçları Ben İçim Almat Radyosu Tüzesi Dözüktör Var Nulan Tart Nazarınızlar da Gunci İnter Programasının Gezekteki Çarılışı Stüdyoda Bakıt Tapay Rejistör Dupolite Lidyar Erkin Bekulu Bүгүнкү чыгарылышта өлкөдө ар бир Кыргызстанды куюлуу болгонго чейин турак жай куруу саясаты уланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Нарын облусунда көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн ачылышында билдирди. Бүгүн Нарын облусунда 433 үй бүлө турак жайлуу болду. Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешеси 608 миллиард сомго жетип, былтыркы көрсөткүчтөн 22 миллиард сомго көбөйдү. Бул тууралуу бүгүн министрлер кабинетинде өткөн аппарат жыйынында айтылды. Бүгүн 7-октябрь жарандык авиация күнү. Бул күнгө карата министрлер кабинетинин төрагасы Манас эл аралык аэропортундагы жаңы түзүлгөн шарттар менен таанышты. Бүгүн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Өлкөдө ар бир Кыргызстанды куюлуу болгонго чейин турак жай куруу саясаты уланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Нарын облусунда көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн ачылышында билдирди. Бүгүн Нарын облусунда 433 үй бүлө турак жайлуу болду. Мындан сырткары аймакта бир катар социалдык объектилер да ачылды. Мамлекет башчынын Нарын облусуна болгон иш сапары тууралуу кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова баяндайт.
1: 7-октябрда президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Нарын шаарындагы жана Кочкоро районундагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы учурда республикабыздын кайсы гана аймагына албайлы курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле элибиздин жашоо шартын жакшыртуу үчүн акыркы жылдардагы көрүлүп жаткан илгери иш аракеттер бири бирине жалгашып келе жатканына токтолду.
2: Амансыздарбы, касиеттүү Теңиртоонун урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары. Бүгүн мынакей кут дарыган Теңиртоо жергесинде жакшы саамалыкка сиздер менен бирге күбө болуу үчүн келип олтурамын. Бир аздан соң мына ушул Нарын шаарында алгачкы жолу 216 батирлүү жана Кочкор районунда 217 батирлүү заманбап турак жай комплекси пайдаланууга берилгени турат. Турак жай комплекстеринде балдар үчүн оюн аянтчасы, эс алуу зоналары, спорттук аянтчалар, кеңсе жайлар, унаа токтотмолор сыяктуу зарыл шарттар каралган. Мына ошондуктан Нарын шаары менен Кочкор айылынын көркүнө көрк кошуп жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Үй ээлери, ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр күбө болуп жаткан Нарын дубанындагы жаңы үйлөрдүн курулуп бүтүшү жергиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча ырааттуу ишибиздин кезектеги натыйжасы. Үйгө муктаж жарандарыбыз көптөн күткөн бул турак жайлар Нарын облусу үчүн маанилүү жетишкендик десем болот. Анткени ар бир батирдин артында бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры, ой кыялы жана өлкө жетекчилигине болгон ишеними турат. Улам бир жерде жеткиликтүү турак жайларды тапшыруу менен журтубуздун эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделүүдө, жарандардын мамлекетке сый артууда жана жалпы элибиз күчтөнүүдө. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ары дагы уланта беребиз. Үйгө муктаж болгон ар бир кыргызстандык үйлүү болуп бүткүчө чейин уланат.
1: Мамлекет башчы билдиргендей, жыл соңуна чейин Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Карасу жана Өзгөн райондорунда 20 миңден ашык батирдин курулуштары аяктайт.
2: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүүнү туура көрдүм. Бул батирлер керектүү кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин. Ошону менен бирге бүгүн облус борборунда бир катар социалдык объектилер дагы ачылат. Алардын ичинде Нарын маданий борбору шаар турмушуна жаңы дем берип, калаа тургундары үчүн билим алууга, чыгармачылык менен алектенүүгө жана өз жөндөмүн өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Жаштардын чыйрак, сак саламат өсүүсү үчүн облус аймагынын ар бир айылдарына жалпы жоомунан 51 кичи футбол аянтчасын куруп бердик. Биздин максат жаш муундун өз жеринде өсүп өнүгүшүнө, талантын ачып, өлкөбүздүн келечегине салым кошуусуна шарт түзүү болуп саналат. Ошол эле маалда облус борборунда тез жардам төрөт бөлүмү баш болгон. Саламаттык жаатында 4 имарат, Нарын шаарында жана Кочкор айылында 2 стадиондун курулушу жүрүп жатат. Нарын шаары дарыяны бойлой жайгашкандыктан баш аягында 2 гана көпүрө кызмат кылып келген болсо, элдин ыңгайлуулугуна жана шаарды кеңейтүү максатында орто ченинен дагы бир көпүрө салынууда.
1: Президент Садыр Жапаров аймактарды ырааттуу өнүктүрүү максатында ар жылы эгемендик күнүн ар бир облустун борборунда өткөрүү салтка айланганын эске салды. Ошондой эле келерки жылы эгемендик күнү Нарын шаарында белгиленерин билдирди.
2: 2027 жылы Нарын облусун ар тараптан өнүктүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. 7 облус тең өз өзүнчө кут төгүлгөн, өз өзүнчө артыкчылыкка ээ. Мал киндиктүү Нарын жергесинде мал чарбачылыгы, туризм баштаган бир катар тармактарды өнүктүрүүгө пландарыбыз бар. Кудай буюрса 2027 жылы эгемендик күнүнө карата сиздердин облуста дагы бир топ өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр орун алат. Мен өткөндө мамлекеттик ипотекалык компания район борборлорунда шаарларда турак жай курулуштарын кеңейтүү пландалып жатканын, андан ары айылдарга чейин өткөн кылымда курулган үйлөрдү жаңыртууга көңүл бурларын айттым элем. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен бул ой максаттарыбызды дагы жүзөгө ашырабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж. Ошондуктан калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттенмелерибизди алдыга жылдыра беребиз. Урматтуу ак өргөө ээлери, үйлүү болом деген көптөн берки үмүт тилегиңиздер орундалып отурат. Кайсы тармакта иштебеңиздер, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошосуздар деп мен терең ишенемин. Бүгүн тапшырылып жаткан турак жайлар жана башка социалдык объектилер өзгөрүүлөрдүн башаты болуп берсин деп жакшыга жоруйлу, жакшыга үмүт кылалы. Жайлуу шарттар менен курулган турак жай комплексиндеги батирлер сиздерге куттуу үй бүлөлүк очок болуп беришине тилектешмин. Жаңы үйүңүздөр ар дайым кубанычка толуп турсун. Конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат көңүлдөрүңүздөр.
1: Андан соң өлкө башчы Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Шабданбекова өз батиринин ачкычын президенттин колунан алды. Ал үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
3: Буга чейин мен өзүм квартирада жашачумун, учурда азыр 4 балам бар. Жалгыз бой эне, мен жолдошум Газовкана 4 жыл болгон, 4 жылдан бери ошо жалгыз өзүм балдарымды багып келем. Кичи балам 1-нчи класска барып калды. 3 бөлмөлүү үй алдым. Аябай кубанып турам, кубанычымда чек жок. Аябай сүйүнүп турам, балдарым да сүйүнүп атат. Баарыбыз кубанычтабыз. Жакшы, аябай жакшы салыныптыр, жакшы экен. Мага аябай жакты. Азыркы заманбап проекти менен жакшы салыныптыр, аябай жакшы жакты.
1: Бул күнү Нарын шаарында Назгүл Шабданбековадай болгон 216 үй бүлөгө батирлер тапшырылды. Кочкор районунун Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 217 батирлүү турак жай да кезекте тургандарга берилди. Алардын катарында Саткын Бөбү Абдыкеримова дагы батирге ээ болду.
4: Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бишке ушунчалык мээрим төгүп, элдин көйгөйүн чечкенине мен таазим этем. Улуу урматтуу президентибизге. Мен ушуга чейин канча жерге бардым, канча жерге кирдим. Мен убарачылыгым аябай көп болду, барбаган жерим калган жок. Ушу жообумду аткарып берди. Улуу урматтуу Садыр Нургожоевичке мен ыраазычылык билдирем. Кызым, Бейшенбек кызы Венера, 1-чи группа ДЦП коляскада отурат. Мен өзүм жаңгыз бой энемин. 8-чи блоктон 2-чи кабаттан берип атат. Мен ыраазымын.
1: Кочкор районундагы ипотекалык турак жай 2 гектар жерге салынган. 1-2-3 бөлмөлүү батирлер орун алганын мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Талант Жекшенов билдирди.
5: Нарын жерге суук эмеспи? Азыр бул жакта өзүнүн котельниги жайгашкан, өзүнчө. Бүт бар, бүттү. Ачыны сооружениясы дагы бүттү, жашынакай болуп. 5 кабаттуу, 8 блоктон турат. 217 квартира да. Ички жазалгаларын да жакшылап жазадык. Сапаттуу элдерге условиясы жакшы болсун депчи. Бүткөнү биздики бир 2 жыл, 1,5 жыл тегерегинде бүттү, 1,5 жылда. Андан тышкары бул жерде көрүп атасыздар, 1-чи этажды кеңсеге ылайыктап же болбосо мындай коммерческий план деп 1-чи этажында кылып койгонбуз. Көрдүңүз бул жерде. Кочкордо баягы эл көп келет, бул жерде Анан бул жерде ошону коммерческий плане сатабыз бул биринчи этажын. А буларда бүт квартира. Мунун биринчи этажы эле да. Калгандарын баары бүттү толук кандуу. Жакшы. Эми бул менин үйүм программасы бүт Кыргызстанда камтып атат да. Бүгүнкү күнү 62 объектибиз бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун баарын толук бүтүрүп келтабыз. Бул жыл азыр мына Нарын облусуна кетсек, азыр шаардан беребиз, шаардан берсек Көлдөн беребиз, Көлдөн бергенден кийин Жалал-Абаддан беребиз, Жалал-Абадды бергенден кийин декабрда Оштуда беребиз, Баткенден да беребиз, Кудай буюрса.
1: Жарандардын турак жай маселесин чечүү багытында аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар ыраазы.
6: Ушул эле кошкорлукмун, Ормонкон айылынан келген чакырык менен анан боорук жердеги курулуп жаткан үйгө мен абдан ыраазы болуп, бир чекте таң калыштуу болуп турган учурум. Момунчалык үйлөрдү куруп, ушундай элдин жашоо тиричилигин ушундай каралашып турган мамлекетибизге анын жетекчилериңе чоң рахматымды айтам. Ошолор мынакей жакшынакай иштеп, жакшынакай эметип калган үчүн могу элдин баардыгын үйү жок жаштар айрыкча ошолордун баардыгын ушул үйлөргө камсыз кылып койгондоруна чоң кубанычта кабыл алып, ушуга чоң ыраазычылык билгизип турам. Рахмат айлайм.
1: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Нарын шаарындагы инновациялык креативдик борбордун салтанаттуу ачылышына катышты.
7: Ушул жерден таланттуу балдар кыздарыбыз өсүп чыксын. Силер ошол кийинки муунду тарбиялап өстүрүп кеткиле, болгон тажрыйбаңарды бөлүшүп кеткиле, таштап кеткиле кийинки муундарга. Жалаң жакшылык эле кызмат кылып турган имараттардан болсун.
1: Мамлекет башчы жаңы борбордун инфраструктурасы жана комплекстин бөлмөлөрү менен таанышты. Имаратта китепкана, музей, инновациялык теле жана аудио студиялар, кино, концерттик зал, IT зоналар ошондой эле соода аянтчасы жайгашкан. Шаар тургундары жана маданият тармагынын өкүлдөрү жаңы заманбап борбордун түзүлүшүнө байланыштуу президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдиришти.
8: Мен өзүм маданияттын ардыгерімін көп жыл. Ушул жерде өмүр бою 35 жыл иштедим маданият тармагында. Эски китепканада отуруп, анын ушул жерин абдан куттуу жай. Ошондой эле маданий борбордун курулгандыгына азыр элибиз кубанычта. Сиздердин колдоо менен маданиятка абдан көңүл бурулуп, быйыл ушул айрыкча мен жана көчмөндөргө да бардым. Сиз 3 мезгилди бир жакшы өтүп кетти да. Кыргызстандын эгемендүүлүгү, көчмөндөрдүн ачылышы. Ошол биз карап отуруп эле өзүбүздө бияктан немете отурдук, напряжённый болуп отурдук. Анан ушул көчмөндөрдүн өтүшүнү мен күбө болуу үчүн бардык, абдан жакшы өттү. Дүйнөгө мындай таанылып калды да. Анан эми моундай имараттар ачылып, ушуга келип көңүл бурганыңызга рахмат, сизге акчоол.
1: Мамлекет башчы бул борбор маданият, билим берүү жана чыгармачылык тармактарын бириктирген жаңы коомдук мейкиндиге айланарын канаттануу менен белгиледи. Борбордун ишмердүүлүгү шаар тургундарынын, өзгөчө жаштардын чыгармачылык, билим берүү, инновациялык жана маданий демилгелерин колдоого багытталат. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Президент Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында ошондой эле Нарын шаарында мамлекеттик чек ара кызматынын Тайлак Баатыр атындагы чек ара башкармалыгы үчүн курулуп жаткан жаңы аскер шаарчасына барды. Аянты 13 гектарды түзгөн комплексте штаб, казарма, окуу класстары, каруул кызматынын объектилери, 60 орундуу балабакча, спорттук шаарча жана башка имараттар болот. Курулушту 2027 жылы аяктоо пландалууда. Мындан тышкары президент Нарын шаарында курулуп жаткан балдар оюн зоок борборунун иши менен да таанышты. 2 кубаттуу борбор бир учурда 350 жакын балага ылайыкталып, анда оюн жана эс алуу залы, оюн аянтчалары каралган. Ошондой эле мамлекет башчы калкка кызмат көрсөтүү үчүн курулган жаңы муниципалдык борбордук мончонун ишмердүүлүгү менен да таанышты. Комплексте тренаждар залы, бассейн, тренажер залы, бассейн, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана башка шарттар түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн Россия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Жапаров Путиндин туулган күнү менен куттуктап, бекем денсоолук жана ийгиликтерди каалады. Тараптар кыргыз-орус союздаштык жана стратегиялык өнүктөштүк мамилесинин жогорку деңгээлин белгилеп, кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле ШКУ жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышканы үчүн Россия тарапка ыраазычылык айтылды. Кыргызстандын экономикасында өсүш темпи сакталууда. Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешеси 608 миллиард сомго жетип, былтыркы көрсөткүчтөн 22 миллиард сомго көбөйдү. Ошондой эле өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтинги жогорулап, түз чет элдик инвестициялардын көлөмү да өскөн. Бул көрсөткүчтөргө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өткөргөн аппараттык кеңешмеде өзгөчө көңүл бурулду. Жыйында инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү жана жерлердин натыйжалуу пайдалануу боюнча да тиешелүү тапшырмалар берилди.
1: Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешелери 608,1 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык кеңешмеде билдирди. Анын айтуусунда көрсөткүч 22,7 миллиард сомго көп.
9: Республикалык бюджеттин кирешелери 608,1 миллиард сомду түзүп, план 103,9% аткарылды. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 259,8 миллиард сомду түзүп, план 103,6% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 139 миллиард сомду түзүп, план 104,6% аткарылды.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык Moody's рейтингтик агенттиги тарабынан Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингинин B3 деңгээлинен B2 деңгээлине туруктуу болжолу менен көтөрүлүшү жүргүзүлүп жаткан экономикалык жана финансылык саясатка берилген маанилүү баа экенин баса белгиледи.
9: Революциялар болбогондо биз нече кыл рейтингибиз мындан да жогору болмагы. Ар бир революцияда биздин рейтингибиз түшүп калып, анан биз кайра көтөрүлүп атабыз да. Ошонун кесепетинен араң эми B2'ге жетип атабыз. Мына бул биздин чындыгында жүргүзүп жаткан экономикалык жана финансылык саясатка берилген маанилүү баа болуп саналат. Moody's агенттиги биздин экономикасынын туруктуу өсүшүн жана диверсификацияланышын, адам башына ички дүйнө продукциянын көбөйүшүн, масштабдуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин, ошондой эле мамлекеттик карыздын ички дүйнө продукцияга карата деңгээлин төмөндөшүн белгиледи. Мына мен айтып кеткен көрсөткүчтөрдүн үстүндө жакшылап иштешибиз керек.
1: Рейтингтин жогорулашы Кыргызстанга болгон эл аралык инвесторлордун ишенимин бекемдеп, өлкөгө узак мөөнөттүү каржылоону тартуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Быйыл ошондой эле түз чет элдик инвестициялардын агымы биринчи жарым жылдыкта 709,9 миллион АКШ долларын түздү. 2025-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 26,2% өстү. Адылбек Касмалиев түз чет элдик инвестицияларды тартуу боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
9: Инвестициялардын агымы төмөнкү секторлорго жогорулады. Бул иштетүү өндүрүшү 21,3% өстү. Пайдалуу кендерди казуу 7,1%, дүң жана чекене соода 57,6%, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 5,9%, кесиптик илимий жана техникалык ишмердик 17,7%, маалымат жана байланыш 19,5% өстү. Мына бул маалыматтар өлкөдө болгон инвесторлордун кызыгуусун артып жатканын тастыктайт.
1: Экономиканын өсүшү менен катар туризм тармагында дагы оң динамика байкалууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2026-жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөдө эс алган туристтердин саны 2 миллион адамга жетип, былтыркы жылдын бул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 1,4 эсеге көбөйдү. Туризм тармагында түзүлгөн дүн кошумча нарк алдын ала эсептөөлөр боюнча 34,7 миллиард сомду түздү. Бул 2025-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 26,7% көп.
9: Туристтик объекттерди курууга багытталган негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 15,9 миллиард сомду түзүп, бул тиешелүү былтыркы жылдын мезгилине салыштырмалуу 1,3 эсеге өстү. Ошондуктан бул тармакты да биз күчөтүшүбүз керек. Мына азыр кышта жакындап калды. Ушу кышкы туристтик сезонго азыртан даярдык көрө башташыбыз керек. Мына 2026-2027 жылдардын кышкы туристтик сезонунун алдында туристтик инфраструктураны, биринчи кезекте тоо лыжа курортторун жана башка кышкы эс алуу объекттерин өз убагында комплексти даярдоо зарыл.
1: Аппараттык кеңешмеде жерлерди трансформациялоо маселесине дагы көңүл бурулду. Адылбек Касмалиевдин айтуусунда өлкө аймагында 67,000 гектардан ашык жер трансформацияланган. Анын 24,000 гектары толук көлөмдө пайдаланылбай жатат. Буга байланыштуу мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына трансформацияланган ар бир жер тилкесин санариптик каттоого алуу, жер саясатын күчөтүлгөн көзөмөлгө алуу жана бардык трансформацияланган жерлерге толук инвентаризация жүргүзүү тапшырылды.
0: Кутурзунан таасы 2026 жылы кыргыз авиациясы үчүн өзгөчө жыл болду. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Республика өзүнүн алгачкы спутнигин космоско учурду. Учактардын коопсуз учуп конуусун камсыз кылган адистердин эмгеги, аэропорттордун мүмкүнчүлүгү жана жаңы аба каттамдары тармактын өнүгүүсүнүн маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Биле кетсек, бүгүн 7 октябрь жарандык авиация күнү. Кыргызстанда жарандык авиацияны өнүктүрүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
10: Куанычбек Орозбаев авиациянын генерал-майору, Кыргызстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын мурдагы президенти, өлкөнүн авиация тармагынын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон белгилүү авиация ардагери. Ал жарандык авиациянын оор мезгилинде тармакты жетектеп, анын сакталып калышына салым кошконун айтат.
11: Башыбыздан көп кыйынчылыктар өттү. Бирок биз аларга моюн бербей, тырмышып, аэропортторду, жалпы жарандык авиацияны сактап калдык. Эми ошонун изирин бүгүн көрүп атабыз. Жаңы реконструкциядан өткөн аэропорт Манасты ачып атабыз. Чын айтканда ардагери катары ушуну көрүп, кубанып, бир жактан сыймыктанып жүрөбүз. Мурун болбогон, азыркы жылдарда болгон жакшы жылыштар, өзгөрүүлөр, мамлекет башчыбыз, президентибиз өзү жарандык авиация тармагында демилгечи болуп, уюштуруучу болуп иштегени баса белгилеп кетиш керек.
10: Орозбаев сыяктуу авиация тармагына эмгегин арнаган жүздөгөн адис кесиптик майрамын белгилеп жатат. Жарандык авиация жүргүнчүлөрдү ташуудан гана эмес, өлкөнүн экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдөн, аймактарды дүйнө менен байланыштыруудан турган ири тармак. Бул дата асман мейкиндигине коопсуз жана үзгүлтүксүз каттамды камсыз кылган учкучтардын, диспетчерлердин, инженерлердин, борт коштоочулардын жана тармактын башка адистеринин эмгеги эске салат. Акыркы жыл Кыргызстандын жарандык авиациясы үчүн чындап эле бурулуш жасаган жыл болду. Тармактагы масштабтуу өзгөрүүлөр президент Садыр Жапаровдун колдоосунда мүмкүн болду. Авиация системасын масштабтуу модернизациялоо иштери жүргүзүлдү. Аэропортторду өнүктүрүү багытында да чоң иштер аткарылып, Манас эл аралык аэропорту масштабтуу реконструкциялоодон өткөрүлдү. Ош жана Ысык Көл аэропортторунда жаңы аэробекет комплекстери курулууда. Ошондой эле Манас шаарында жаңы аэропорт куруу долбоору ишке ашырылып жатат. Авиация күнүндө Манас борбордук аэропортунун ачылышы болду. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун төрагасы Манас Самидинов буларды белгиледи.
12: Толугу менен эле курулуу секторлордун баардыгы бүттү. Азыр биз уже ачтык, аэропорт толугу менен иштеп жатат. Азыр эч кандай бизге ограничение эч кандай жок. Бизге европейский авиакомпания перевозчиктерди учуп бере алат, биздин авиакомпаниялар учуп бара алат. Биз азыр болсо европейский 3 компания менен сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Ага аэропорттор запрелет этип, ошол жылдын аягына чейин бир мамлекетке ачып калганга аракет.
10: Жарандык авиация күнүнүн 93 жылдыгына арналган иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып сөз сүйлөдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Манас эл аралык аэропортунун жаңыланышы Кыргызстандын жаңы мүмкүнчүлүктөргө умтулуусунун көрүнүктүү символу экенин, 2026 жыл кыргыз авиациясы үчүн өзгөчө жыл болгонун билдирди.
13: Биз аэропортторду жаңылоо менен Кыргызстандын авиация салык системасын жаңылап жатабыз. Ош эл аралык аэропортунда саатына 1200 жүргүнчүнү кабыл ала турган жаңы аэробекет комплекси курулууда. Сколь эл аралык аэропортунда жаңы заманбап аэробекет комплекси курулууда. Жаңы Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу жүрүп жатат. Каракол, Нарын, Гербен, Казарман жана Талас аэропорттору жаңыланып кайрадан ишке берилди. Бул иштердин баары бир максатка: Кыргызстандын аймактарын бири-бирине жана дүйнөгө жакындатууга багытталган. Урматтуу авиация кызматкерлери, Кыргызстандын авиациясынын өнүгүүсү инфраструктура менен гана чектелбейт. Биздин авиапаркта жаңылануда Asman Airlines авиакомпаниясынын авиапаркын кеңейтүүгө быйыл 5 миллиард 836 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Бул жаңы учактар менен жаңы каттамдар, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
10: Быйыл кыргыз авиациясында маанилүү тарыхый окуялар болду. Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Ошондой эле жакын арада Кыргызстан өз спутнигин учурду.
13: Кыргыз авиациясы үчүн дагы бир маанилүү тарыхый жыйынтыкка жетиштик. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Бул авиация тармагы үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкөбүз үчүн маанилүү тарыхый жетишкендик. Бул чечим кыргыз авиациясынын коопсуздук стандарттарына, мамлекеттик көзөмөлгө жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга болгон эл аралык ишенимдин жогорулаганын көрсөтөт. Ушул айда өзүңүздөр күбө болгондой өлкөбүз үчүн дагы бир тарыхый окуя болду. Кыргызстан өзүнүн алгачкы спутнигин космоско учурду. Бул биздин өлкө үчүн жаңы технологиялык доордун башталышы. Бир жагынан биз жердеги аэропортторубузду жаңылап, заманбап авиациялык инфраструктураны түзүп жатабыз. Экинчи жагынан биз космос мейкиндигине кадам таштап жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстан бүгүн асманда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Спутниктик технологиялар, байланыш, маалыматтарды алуу, жерди аралыктан байкоо, айыл чарба, экология, өзгөчө кырдаалдар жана башка маанилүү тармактарда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жол ачат. Бул өлкөбүздүн технологиялык потенциалы өсүп жаткандыгын дагы бир далили. Ошондуктан 2020 жылды Кыргызстан үчүн жаңы бийиктердин жылы десек да болот.
10: Маалыматтар боюнча Кыргызстан аэропортторунун 9 айдын алдын ала жыйынтыгы боюнча консолидацияланган таза кирешеси 4.2 миллиард сомду түздү. Аэропорттордун инфраструктурасын өнүктүрүүгө 9.8 миллиард сомдон ашык инвестицияланды. Иш чаранын жыйынтыгында Кыргызстандын жарандык авиация чөйрөсүн өнүктүрүүгө кошкон салымы, жогорку кесипкөйлүгү жана ак ниет эмгеги үчүн тармактын кызматкерлерине министрлер кабинетинин ардак грамоталары алкыштары тапшырылды.
0: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу токой кызматынын техникалык базасы толукталды. Атайын техникалар түзүмдүн ишмердүүлүгүн, мобилдүүлүк жана техникалык жактан камсыздап, токойдун абалын изилдөө, коргоо, мониторинг жүргүзүү, токой чарбасын өнүктүрүү жана токой фондун жакшыртуу боюнча иштин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүгө шарт түзөт.
14: Токойлор жаратылыштагы экологиялык тең салмактуулукту сактоодо чоң мааниге ээ. Токой климатка жана атмосферага оң таасирин тийгизип, абанын сапатын жакшыртууга, ошондой эле гидрологиялык процесстерди жөнгө салууга көмөктөшөт. Мындан тышкары токой өсүмдүктөрү топуракты шамал жана суу эрозиясынан коргойт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик токой фондунун жалпы аянты 2,540,000 гектарды түзөт. Анын ичинен 800,000 гектарга жакын аянт токой менен капталган аянт болуп саналат. Жыл сайын аталган кызмат тарабынан өлкө аймагы боюнча 2000 гектардан ашык аянтта токой өстүрүү жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, 1,5,000,000 жакын көчөт отургузулат. Ошондой эле токой фондунун аймактарында 3000 килограммдан ашык токой үрөөнү себилет. Деген менен токой кызматында заман талабына ылайыктуу техникалар жетишсиз. Техникалык базасы этап-этабы менен толукталып жаңылануда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаев оор техникалардын ачкычын жана 559 планшет, 55 компьютер жана 2 дрон тапшырды.
15: Ошол 60,000,000 сомдун тегерегинде ошол токой кызматында 5 токой чарбасына ошол токой чарба иштерин жеңилдетип биздин токойчуларга шарт түзүү максатында алынып берилип атат. Бул ошол эң чоң өнөктөшүбүз Бириккен Улуттар Уюмунун алдында ошол азык түлүк коопсуздук уюм тарабынан алып берилип атат. Бул ошол 3 облас, 4 район, 5 токой чарбасында жүрүп аткан ошол долбоор. Бул жерде ошол токойду өстүрүү, көбөйтүү боюнча долбоордун алкагында алып берилип атат 5 техника. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол 3 техника ошол токой кызматынын өздүк каражатынан токойчулардын дагы эмгегин жеңилдетүү максатында шарт түзүү максатында алып берилип атат. Андан сырткары ошо бүгүнкү күндө санариптештирүү боюнча ушул ар бир токойчуну биз мурункудай кагаз жумуштан арылтып ушул санарипке киргизүү боюнча ушул планшеттер 550 даана ушул планшет алынып берилип атат. Бул болсо ошо биздин токойчулардын жер жерлеринде ушул иш алып барганда кагаз толтуруп анан ал кагазды кайра отчет кылып бияка бериштин кажети жок. Ошол жерде токойчулар өзүнүн ишин кылып жүргөн фото, видео материал болобу же болбосо ошол жерде атайын толтурулган бланкаларды көргөнүн иш кылганын баарын ошол формасына киргизип койгон деле ал бул жерден ошол базага түшүп бул жердеги борбордук аппараттан көрүп турат да.
14: Кыргызстандын аймагындагы токойлорду коргоо, сактоо жана башкаруу иштерин 40 токой чарбасы, 1 токой аңчылык чарбасы жана 1 токойлорду коргоо жана сактоо станциясы жүргүзөт. Актала токой чарбасынын карамагында 81,769 гектар токой аянты бар. Анын 19,000 гектарга жакыны токой баскан аянты. таянт болуп саналат. Аталган Токой чарбанын директору Рыспек Каналиевдин айтымында, акыркы 2 жылда 200 гектар аянтка токой өстүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Тактап айтканда, ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу дарактардын көчөттөрүн отургузушкан. Бирок бул иштерди аткарууда бир топ кыйынчылыктар жаралган. Анткени техниканын жетишсиздиги, алардын эскилиги жана тоо этектерине баруучу жолдордун абалы себеп болгон. Эми токой өстүрүү, көзөмөлдөө, ага баруучу жолдордон өтүү оңойго турат. Жаңы 4 атайын комплекстүү техника Актала токой чарбасына ыйгарылды.
16: Бул ушул биздин токой чарба үчүн эң бүгүнкү күндө маанилүү нерсе, себеби биз ошол Нарын дарыясынын жээгинде жазы жалбырактуу көчөттөрдү отургузганбыз. Ошол жерде сууларды байлоодо, токой өстүрүү боюнча, токой эгүү боюнча ушул аянттарды даярдоодо, түздөөдө анан эң негизгиси бизде өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча ушул бүгүнкү күндө жолдордун акыбалы оор, жайыттар барган жолдорду оңдоо боюнча ушул долбоор аркылуу шупагышты калып атабыз. Биз ойлойбуз, биз ошол жеке эле Актала токой чарбасына эмес, биздин районго дагы чоң салым кошуп, айыл өкмөтүнүн айыл аймактары менен биргеликте иш алып барып, ушул алган техниканын натыйжалуу пайдаланабыз деп.
14: Бардык мамлекеттик кызматтарда санариптештирүү жигерди уланууда. Эми токойчулардагы иш кагаздарын, отчетторун же башка документтерин кагаз жүзүндө эмес, электрондук түрдө тапшыра алышат. Өлкө аймагы боюнча токой кызматында 1000ден ашуун адам эмгектенсе, биринчи этап менен 559 даана планшет берилди. Жакынкы келечекте калган кызматкерлер толугу менен камсыздалат. Ар бир планшет борбордук серверге туташат. Аткарылып жаткан ар бир иштин натыйжасы аралыктан эле көрүнүп турат. Бишкек токой чарбасынын ала мүдүн бөлүмүнүн башчысы Кубат Алымкулов токой кызматында 40 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келет. Ал буга чейин кызматкерлер ат менен асынма сумкаларды асып алып, толгон токой кагаз документтер менен тоо этектеринде токойлордо кызмат өтөп келишкенин айтат. Жаңы техникалар менен планшет эми алардын кызматын кыйла жеңилдетет.
17: Азыркы заманга ылайык токой чарба системаларына ушул цифровизация боюнча ар кандай техникалар келип атат. Мондай болгон планшеттер берилди. Мурунку союздун учурунан бери иштеген киши катары менен айтып кетсем болот. Ал учурда биз асынма сумкаларга толгон токой документтердин баарын салып алып, анан ат менен кыдырып иштеч элек. Азыркы учурда мынакей ушундай планшеттин ушундай пайдасы менен тоонун башынан участоктордон, обходтордон ошол көргөн жердеги токой нарушениялары болобу же башка ушул өрт кырсыктарыбы же кандайдыр башка бир иш чараларбы, ошонун баарысын ушул планшетке түшүрүп, топтоп базага кирип, ушул жактан жөнөтүп, ушул жеңилдик болуп калды да ушул кезде. Бул жагы ушул токой системасында жер жерде иштеген токойчуларга абдан ыкчам иш алып барганга шарт түзүлдү да.
14: Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча токойлордун жалпы аянты бүгүнкү күндө 1,273,000 гектар аянтты түзөт. Салыштырып караганда 1993 жылы токойлордун аянты 767,000 гектар деп такталса, акыркы жылдары бул көрсөткүч 506,000 гектарга көбөйгөн. Кыргызстандын токойлорунда, тоо этектеринде жана жаңы өнүп келе жаткан токой тилкелеринде токойлорду коргоо, мыйзам бузууларга жол бербөө, айлана чөйрөгө жана токой ресурстарына келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды токойлорго аяр мамиле жасап, жаратылышты булгабоого жана токой байлыктарын коргоого чакырат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
18: Саламаттык сактоо министрлиги эмдөө менен камтуунун төмөндөшү жугуштуу оорулардын кайра жайылышына шарт түзүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. 2023-2025 жылдары өлкөдө кызамыктын 30,000 ашуун учуру катталып, анын арасында өлүм менен коштолгон учурлар болгон. Ал эми быйыл сентябрь-январь айында дагы 680 учур катталган.
19: Эмдөө жугуштуу оорулардан жана алардын оор кесепеттеринен коргонуунун эң натыйжалуу ыкмаларынын бири. Эмдөө менен камтуунун төмөндөшү инфекциялардын жайылышына жана жаңы оорулардын пайда болушуна шарт түзөт. Ошондой эле калктын аярлоо топтору үчүн коркунуч жаратат. Эмделгендердин саны жана жарандарды түйшөлткөн маселелер боюнча Саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишанапысова буларды билдирди.
20: Жыл сайын иммунопрофилактика программасынын алкагында 900,000 ашык адам эмдөөгө камтылат. Мамлекеттин негизги милдети калктын сапаттуу жана коопсуз вакциналарды жеткирүүлүгүн камсыз кылуу жана өз убагында эмдөө аркылуу алдын алуу боло турган оорулардын жайылышын жол бербөө. Биздин милдет калктын өз убагында түшүнүктүү, кесипкөй жана ишенимдүү маалымат берүү. Ошондой эле бүгүнкү күндө эмделбеген балдардын мектептерге жана бала бакчаларга баруусу боюнча көптөгөн суроолор жаралууда. Бул жерде так түшүндүрүп кетүү биз үчүн өтө маанилүү. Профилактикалык эмдөөнүн жоктугу баланын билим алууга болгон укугун автоматтык түрдө жана туруктуу чектөө деген билдирбейт. Убактылуу чектөөлөр белгилүү бир эпидемиологиялык кырдаалга гана жугуш тоорулардын массалык түрдө катталган учурда же эпидемиянын пайда болуу коркунучу жараланганда колдонуучу мүмкүнчүлүк. Бул биздин мыйзамыбызда, коомдук саламаттык жөнүндө мыйзамыбызда 84-чү берене.
19: Вакциналардын коопсуздугу бир нече баскычта текшерилет. Мындан тышкары алар колдонууга берилгенден кийин да туруктуу көзөмөлдө болот. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун вакцина менен алдын алууга мүмкүн болгон оорулар жана иммунизация маселелери боюнча кызматкери Жанара Бекенова төмөнкүлөргө токтолду.
20: Я хочу начать с простого вопроса. Что делает каждый родитель?
2: Көпчүлүк ата-энелерди кызыктырган суроолордун бири вакциналардын сапаттуу жана коопсуз экенине кантип ишенсе болот? Вакцинаны иштеп чыгуудан тартып, аны колдонууга киргизгенге чейин бир нече жылдык изилдөө жана текшерүү жүргүзүлөт. Адатта бул процесс 10-15 жылга чейин созулат. Вакцина каттоодон өткөнгө чейин лабораториялык жана клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлүп, анын коопсуздугу жана натыйжалуулугу бааланат. Ал эми ЮНИСЕФ сыяктуу эл аралык уюмдар тарабынан сатылып алынган вакциналар үчүн кошумча көзөмөл механизми каралган. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун преквалификациясы деп аталат. Бул процессте адистер вакцинанын өзүн гана эмес, аны өндүрүү жана сапатын көзөмөлдөө процессин да баалашат. Вакцина колдонууга баштагандан кийин аны коопсуздугуна мониторинг жүргүзүү улантылат.
19: Ошондой эле эмдөөнү алдын алуу экономикага да пайдалып келиши мүмкүн. Кантип? Кыргызстандагы ЮНИСЕФтин өкүлүнүн милдетин аткаруучу Анна Даутович мындайча түшүндүрүп берди.
21: Эмдөө ооруларды алдын алат. Балдардын мектептеги сабактарды калтырбоосуна жардам берет. Үй-бүлөлөрдү кошумча чыгымдардан коргойт. Жана саламаттык сактоо системасына болгон жүктү азайтат. Бул коомдук саламаттык сактоодогу эң натыйжалуу чаралардын бири. Европа жана Борбор Азиядагы маалыматтарга ылайык, иммунизацияга жумшалган ар бир АКШ доллары ооруларга байланыштуу чыгымдардын алдын алуу аркылуу 48-ден 76 АКШ долларына чейин экономикалык пайда алып келиши мүмкүн. Ошондуктан эмдөө бул саламаттык маселеси гана эмес, өлкөнүн келечегине салынган инвестиция.
19: Вакциналар эл аралык жана мамлекеттик көзөмөлдөн өтөт. Аларды сатып алуу үчүн мамлекет олуттуу каражат бөлөт. Эске салсак, 2025 жылы Кыргызстанда вакцина жана керектелүүчү материалдарды сатып алууга 397 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Анын ичинде мамлекеттик бюджеттин каражаттары вакцина жана иммунизация боюнча глобалдык альянстын колдоосу камтылган. Сагена Сыргабекова, Биринчи радио.
18: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен кыскача эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 17-19 градус жылуу. Сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактор Урман Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пульте Диляр Эркинбек уулу иштеди. Саламаттанысыздар.
22: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук. Улуу жол өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөмгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
23: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
24: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануууда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
25: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
26: Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык
22: илимде. Илим өнүксө, өлкө өнүгөт. Ачылыштар аргын болсо, элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн ситсун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар, биринчи радиодо үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Адаттагыдай эле бул жолу дагы үй бүлө тууралуу сөз козгоордо сөзсүз түрдө тарбия маселеси биринчи орунга чыгат. Үй бүлө адамдын коомдогу алгачкы мектеби. Бала дүйнөнү, адамдар менен мамиле түзүүнү, жакшы менен жаманды айырмалоону эң биринчи үйдөн үйрөнөт. Ошондуктан үй бүлөнүн бекемдиги бир гана жеке адамдардын эмес, бүтүндөй коомдун келечегине таасир этет. Кыргыз коомунда үй бүлө түшүнүгү илгертеден эле өзгөчө мааниге ээ болуп, улууну урматтоо, кичүүгө кам көрүү, эмгекчилдик, ынтымак жана жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктар менен муунда муунга өтүп келген. Бирок бүгүнкү күндө коом өзгөрүп, жашоо

0: Ордучу, анан 20 баланын ичинен бир 5 бала сиңирип алса да бул коомго жакшы нерсе деп ойлойм да. Ошон үчүн мектеп дагы жакшы аракет кылыш керек, анан үйдөн, анан негизи бизде коомдун тарбиясы деп коет. Ал жаман көрөт, ал минтеттеп эле айтпай койбой, коомдо бизге окшогон апалар коомчулукта деле айтыш керек. Эгер аны бир 5 бала укса, экөө сиңирип алса дагы бул жакшы дейм да. А биз өзүбүздүн эметип азыр мындай коомдук тарбия дагы анча болбой жатабы, сактанып айланайын, жаман нерсе сенден айланып кетсин, тегеренейин, айланайын деген сөздөр да бизден чыкпайт да, айланайын рахмат деген сөз да чыкса бул да жакшы да.
1: Үй бүлөдөгү тарбия баланын келечектеги инсан катары калыптанышына түздөн түз таасир берет. Мында тененин сөзү менен катар өзүнүн жүрүм туруму, балага болгон мамилеси дагы чоң мааниге ээ. Анткени бала айтылган кеңештен дагы чоңдордун жасаган мамилесин көбүрөөк кабыл алат. Үй бүлөлүк тарбия менен билим берүү бири биринен ажырагыс түшүнүк. Мектеп баланын билимин өркүндөтсө, үй бүлө анын адамдык сапаттарынын пайдубалын түптөйт. Ошондуктан ата эне менен мугалимдин байланыштагы бекем болушу зарыл, дейт педагогика илимдеринин доктору Сулайман Рыспаев.
2: Бардыгын мектепке, мугалимге ыйгарып коюу бул бир жактуу болот. Мына эсирлик кезиндегини карайлычы, тарбияда үй бүлө менен мектептин биримдиги анан коомчулук таасири деп ушундай программалуу түрдө мамиле болгон да. Эгемендүүлүктүн кезиндеги 1-2-3-10 жылдыкта ошол көп улуулардын баягы тарбия таалимдеги милдети көрүнбөй калды. Көпчүлүк мектептерге күч түшүп калды да. А мектептер болсо чет элдик билим берүү программалары менен өзгөчө байланышып, ошо менен кыргыздын нукура тарбиясы такыр эле эстен чыгып калган. Бирок ошондо адеп сабагы деген кирди. А бирок адеп сабагын молдолор ээлей баштады, имамдар сабак бере баштады. Ошондо адеп сабагы дагы жоюлуп калды. Анан өзүңөр айткандай, адеп сабагы, адеп тарбиясы бүтүндөй окуу китептин ичинде алипбеден баштап кыргыз тили, адабияты, тарыхы, географиясы, ушунун баардыгы таанытуу менен тарбиялоо бирдикте жүрөт деген мындай алганда илимий жактан дагы, мындай алганда элдик билим берүү кыргыздын нукура түбүнөн келаткан салттуу тарбия мыйзамдары, билим берүү мыйзамдары, тарбия формалары, жолдору менен берилиш керек экендигин биз дагы илимий жактан байкоого салып атабыз да. Мына мен жакында Кыргыз наркы деген көлөмдүү китеп жазып чыгардым. Ошондо өзгөчө бир 4-5 нерсеге маани бердим да. Эми ичинде 20 ашык бөлүм бар. Бирок мындай жалпы алганда өзөгүндө биринчи нарктуулуктун башаттары жатат. Бул жалпы адамзаттык баалуулуктар менен улуттук баалуулуктардын айкашынан келип чыгат. Мисалы ар деген, намыс деген, абийир деген, мекенчилдик деген жана башка жана башка. Себеби биз арыбыз болбосо, мисалы Манастан эле айтсак, кыргызды ошол кездеги Жакыпты арына келтирген ак балта болгон. Эй, биз кыргыз ким элек, эми ким болуп калдык деп баягы Жакып айтып атпайбы? Эй балам, биз тентип келгенбиз Алтайга, шүк жүрсөң болот деп. Ана ошондо бизди арыбызга келтирген, элди арыбына келтирген ошол ак балтанын тарбиясы. Анан ак балтанын ошол тарбиясынан анан намысыбыз ойгонгон десек да болот. Анан ошол демек арыбыз биздин сыймыктан арыбыз. Мына биздин уңгу жолубуз бул арыбыз. Арыбыз ойгонсо намысыбызга келебиз. Намысыбыз ойгонсо биз кыргыз болобуз. Анан бул бир экинчи адамдык, инсандык баягы нарктарды карманышыбыз керек. Бул адам катары, кыргыз катары. Андан кийин ошол адамдык нарк болсо, сапатыбыз болсо, анан нарктуу жүрүм турумга ээ болушубуз керек. Карыялар, орто муундар, мырзалар, айымдар мисалы, балдар, алардын баардыгынын жүрүм-турум нарктары бар.

0: Аны билишибиз керек. Анан мамиле нарктарыбыз бар. Ар бир улуудан баштап кичүүгө чейин өзүнчө нарктуу мамиле. Анан нарктуу турмуш тиричилик деген бар. Анан сөз наркы деген бар, бата наркы деген бар. Ушунун баардыгын оңго жолубуз мына ушулардын баардыгы оңго жол. Мисалы оңго жол доктринасында 7 пункт бар. Эл, жер, тил, маданият, өндүрүш, билим, тарбия деген. Мына ошолордун баардыгы ушул биздин тарыхыбызда, биздин наркыбызда. Улуттук нарктуулук концепциясын жазганда мындай деген бир немелер бар да, нарктуу адамдан нарктуу коом жаралат. Нарктуу коом бул нарктарды карманган коом. Анан кайра анан натыйжасында нарктуу адамдарды тарбиялайт, таасир этет. Анан коомубузда социалдык маданият деген бар. Мына автобуздагы эжекелердин чачташкандары ушул социалдык маданиятпы? Мугалимдер менен окуучу мушташып атат. Бул маданиятпы? Дагы. Анан биз кыргыздар өзү кыргыз болайлынайын деп балдарын айткан эмес. Адам болайлынайын деген. Биз адамдык сапаттарга ээ болсок адам болобуз. Наркыбызды билсек кыргыз болобуз. Ошон үчүн биринчи кыргыз эмес, биринчи адам бололу. Анан кыргыз бололу. Мына ушундай нерселер биздин жүрөгүбүздө болсо, анан биз намысыбызга келип, анан туура нерселерди жасайбыз. Бизде болбосо, биз наркыбызды бузуп отурсак, улуулардай болбосок, анан балдардан, келиндерден эмнени талап кылабыз? Ошон үчүн мен мындай бир ачуу сөз бар, айтам. Ээси жок жаштан нарксыз карыя жаман. Себеби жаштар кагылып согулуп бир күн ээсине келет, үйрөнөт, көрөт, бышат дегенде, карыя нарксыз болсо эң жаман коом ушул болот.
1: Татыктуу бала тарбиялаш үчүн адам өзү дагы татыктуу адам болуш керек.
0: 11-кылымда Махмуд Кашкари жанагы белгилүү сөздүгүндө 70 элди кырды бериптир. Ошондо эле улуулар нарксыз, кичүүлөр тарбиясыз деп жазыптыр. Демек мезгилинде ушундай улуулар айтат экен, анан аткарылып жүрүп отуруп, бул улуулардын милдети катары коомду өнүктүрүп, өстүрүп, тарбиялап, калыптандырып жүрүш керек экен да.
2: Бүгүнкү коомдо муундар ортосундагы байланыштын мааниси дагы өзгөчө. Чоң ата, чоң энелердин тажрыйбасы, ата-эненин тарбиясы жана жаш муундун жаңы көз карашы бири бирин толуктап турганда гана үй бүлөдө өз ара түшүнүшүү бекемделет. Кыргыз элинде улууга урмат, кичүүгө ызат деген түшүнүк жөн жерден жаралган эмес. Бул коомдогу мамиленин, үй бүлөдөгү тарбиянын негизги принциптеринин бири. Ошол эле учурда салтты сактоо өткөндө гана кайталуу эмес, анын маңызын түшүнүп, бүгүнкү күнгө туура ыңгайлаштыруу экендигин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бурул Калчаев айтат.
3: Ата-эне, чоң ата, чоң эне маңдайына отургузуп алып, азыр коуч, психологдордой сабак өткөн эмес да. Алар отуруп турганы менен, сүйлөгөн сөзү менен өзүнүн кичүүгө, келинге, кызга, тууганга, айыл апага кылган мамилеси менен жанында ээрчитип жүрүп көрсөткөн. Ээрчитип жүрүп тарбия берген. Жулундурган эмес. Баардыгы мындай чекте болгон. Ата-эненики да, ата-эне ынтымакташкан үйдө биринчи баланын көңүлүн өстүрүш керек деп тарбиялаган керекелерчи. Баланын көңүлү ток болуш керек. Мындай деп айтат го кыргызда. 7 жашка чейин баланы кандай тарбияла дейт. Көңүл өстүн дейт. Жер карама болбосун дейт. Өзүн оюн айта берсин деген сөз. 7-ден 13-кө чыкканча кулдай тарбияла дейт. Анан 13-14-төн өткөндө бир мүчөл болгондон кийин тең тушуңдай дейт. Тең тушуңдай бол дейт. Кеңеш, муну минтели, аны минтели деп ошондуп тарбиялаганда ошол нерсе жоголуп кетти да бизде. Балдарды программага салып койдук. Тиги кружокко барыш керек, буга барыш керек, муну окуш керек, тилди үйрөнүш керек. Ага тууган менен болгон мамиле, айыл апа менен болгон мамиле, ага тууган менен болгон мамиле, тең туштар менен болгон мамиле жок болуп кетти. Айрыкча азыркы балдар ак кол. Айылдын балдарына караганда шаардын балдары ак кол. Биздики баары даяр. Даяр нерсеге көндүрүп, ошо балдарды даяр нерсеге көндүрүп атабызбы деп ойлойм да. Биринчиден эмгек, анан үйдөгү ата-эненин мамилеси, ага туугандын мамилеси, чоң ата, чоң эненин, таята таянынын өз ара моундай бир жылуу мамиле ошо балдарды 10 жолго салат да, бир азыркы программа менен тияка бар мин антмин деген баланын өсүшүнө жакшы, бирок адамдык мамилеге келгенде кичине кайдыгерлик болуп калат деп ойлойм да. Акылдуу, эстүү, билимдүү болуш керек деп. Бул эми чындык жагы бар, себеби коом өзгөрүп атат. Баягы мындан 100 жыл мурун, 150 жыл мурун жашаган кыргыздар азыр башка доордо жашайбыз. Ааламдашкан доордо, бешиктеги жаткан бешиктеги бала телефонду караган доордо, тили англис тилинде, орус тилинде чыккан доордо жашап атабыз. Ушунун бир жагы жакшы болсо, бир жагы улут үчүн өтө чоң трагедия. Кыргыз бир ооз сөз менен эле көп нерсени айтып койгон. Уядан эмнени көрсө, учкан ошону алат дейт. Бала үйүндө эмнени көрсө, ата-эненин мамилеси, ага карындаштардын мамилеси, ага туугандын мамилеси, жылуу мамиле, сүйлөгөн сөз. Мисалы биз алдыңа кетейин, мээнетиңди алайын, кагылып кетейин. Анан 80-90-догу эпилдердин мен өлгөндө ыйлайсыңбы? Мен өлгөндө өкүрөсүңбү, эни деп өкүрүп келесиң деп анан өкүртүп 3 жашар, 4 жашар балдарды колунан чөнтөгүнөн деген катып жүргөн конфетин алып чыгып берген доордо чоңоюп калдык да. Санжыра уккан аталарыбыз отуруп алып, кышында сүрдүү салып коюп, аксакалдар бир үйгө отуруп алып анан бир сонун сөздөрдү уккан доордо чоңойдук биз. Анда мындай ааламдашкан доору жок эле биздин куракта бала кезде. Мисалы мен малчынын үйүндө чоңойгом, жетим чырактын жарыгында Манас окуган, Курманбекти окуган, ошого көрүп тургандай ыйлап, күлүп, мамиле кылып өстүк да. Ошонун өзү эле балага чоң тарбия болгон. Биздин тилге болгон мамилебиз, улуттук марк, насилге болгон мамилебиз, жанагы отурганды үйрөткөнү, кыздарга, балдарга, кыз баланы жүйүртө басып отур, тизелеп отур, этегиңди дылдый тарт деп анан колго ийне берип, жоолуктун четин, кол жоолуктун четин сайдырып, ошол нерселерди көрүп калдык да биз. Анан азыр технология өнүкпөгөнү менен китеп окуу, сөз угуу, сөздү сиңире билүү, улууларга болгон урмат алдынан өтчү эмеспиз да. Бир жаш бир күн мурун төрөлсө дагы аяк алып ичер улуу, бир көйнөк мурун жырткан деген нерселерди көрүп чоңойдук. Карынын сөзүн капка сал деп коет го. Карылардын сөзү булар бир мындай эле турмуштун тезиси сыяктуу, ошол тарбия кодекс сыяктуу кабыл алынган да. Эми ал кезде муундардын арасында мамиле да башкачараак болчу.
2: Салттуу билимдер дагы үй бүлөлүк тарбиянын маанилүү бөлүгү. Элдик коомчулук, каада салт, үрп адат, табият менен мамиле түзүү, эмгекке үйрөтүү сыяктуу билимдер көп учурда китептен эмес улуу муундун тажрыйбасынан үйрөтүлүп келген. Бүгүн технология өнүгүп, маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кеңейген учурда бул баалуулуктарды сактоо мурдагыдан дагы маанилүү. Анткени салттуу билим бул өткөндүн эстелиги гана эмес, улуттуу өзгөчөлүктү сактаган руханий мурас. Дагы бир жагдай, бала тарбиялоодо негизги курал катары туура бата берүү дагы эң маанилүү экендигин салттуу билим таануучусу Роза Иманалиева айтат.
4: Бата жөнүндө айтып кетким келип атат. Бата менен чындыгында кыргыздар келинин да көгөрткөн, уулун да көгөрткөн, небересин да көгөрткөн, элин, журтун, жерин бүт баардыгын бата менен көгөрткөн. Анан жанагы кайра эле сөзүмдүн башына кайтып келгим келип атат. Курсактагы баланы кандай тарбиялаган деген суроо болду да, келинди кандай тарбиялаган деген суроо болду. Ошондо эшиктен аттап босогоңду киргенде келин кайын журтка жүгүнгөн. Жүгүнгөндө кайын журт бүт бойдон бата берген. Ошол батасы менен анан келин ошол келген улуу журтун, кайын журтун көгөрткөн. Бата менен көгөрүңүздөр.
5: Тарбия, тарбия деп атабыз. Тарбияны эң биринчи балдарга ата эне берет экен. Анан ата эне кандай берет тарбияны? Ата эне балдарга өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн үй бүлөдөгү жакшынакай балдарга көргөзгөн жакшы өзүнүн жашоосу менен көргөзөт да. Анан балдар ошо атасын, энесин туурайт. Баягы атасын көрүп бала өсөт, энесин көрүп кыз өсөт дегендей. Анан бул жерден балдарды көбүнчө биздин кыргызда каныбызда барбы балдар кичинекей тентек кылып койсо эле сен киши болбойсуң сен ушундайсың деп балдарды баягы жазабыз чаап дегендей ошентип тарбиялагандар бар да. Бирок антип тарбиялоо бизге жат болот, анткени бала ошого өзүн калыптандырып салат да ошондойгочу. А эми жакшы сөз менен айтса, сен аябай жакшысың, сен момун колуңан келет, сен момундай жасачы, сен мындай кылчы, мына жакшынакай окуп атасың, жакшынакай китептерди окугун, сен канча жакшы окуп беш алып келсең мен сүйүнөм, мен мактайм дегендей. Ал эми чоң ата чоң эненин бул жерде тарбиясы, бул чоң ата чоң эне ансыз деле балдарга неберелерине эч кандай жаман сөз айтпайт, алардын батасы деп ойлойм да. Бул жерде чоң ата чоң эненин батасында, ошо батанын ичинде көп жакшы сөздөр бар, жакшы тилектер бар, жакшы ойлор бар. Ошону айтса ошол бата дагы балдарга жугумдуу болот. Анан кийин балага эң мындай бир жакшы айта турган нерсе бул жаман сөз айтпаш керек да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эле тайэнемдин бир айткан өзүнүн, биз тентек кылабыз да балдар кичинекей кезибизде тентек кылып койсок бизди эмне деп урушаарын билбей биздинде карап туруп ок кудайдын батасы тигирлер деп ушинтип урушчу эле да. Мына ушул эле сөздө эмне деген урушуу, ал урушканда биз сестейип калчубуз, ии бизди тайэнебиз урушуп атат деп. А бирок ошол сөздүн ичинде кандай бир жакшы бата айтып атат да, кудайдын батасы тигирлер деген сөз бар, кудайдын батасы тийсин сага деген. Мына ушунда чоң ата чоң эненин ролу ошол бата айтканда ойлойм да. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дегендей, бата менен балдарыбыз көгөрсүн.
2: Үй бүлөнүн бекемдиги күнүмдүк мамиледен, бири бирин угуп түшүнүүдөн, жоопкерчиликтен жана өз ара урматтоодон башталат. Ал эми балага берилген тарбия бир үйдүн гана эмес, келечектеги коомдун пайдубалы. Демек, үй бүлө институтун бекемдөө үчүн салттуу баалуулуктарды сактоо менен бирге заманбап шарттарга ылайык жаңы мамилелерди дагы калыптандыруу зарыл. Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
6: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
7: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
8: В Бишкеке 20:00.
9: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
10: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

Саламатсыздар бы? Кутман күнүңүздөр менен. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу түз эфирде. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз сиздердин алдыңыздарга адаттагыдай эле Бишкек убактысы боюнча саат 14'te 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруу менен түз эфирге чыгып жатабыз. Биз менен бирге чогуу болуңуздар. Дагы бир жолу жан дүйнө жөнүндөгү маселеге кайрылып атабыз. Бүгүнкү коом жакшырды. Заман жакшы. Жашоо турмуш оңолду. Адамдардын социалдык, экономикалык жашоо турмуш деңгээли Кудай буйурса Кыргызстанда алдыга жылды. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук тең дүйнөлүк бийиктик уңгузолоо аттуу саясий доктринасын көкүрөгүбүзгө кармап, бет алдыбызга коюп, ушул идеология менен улуттук идеологияны камсыз кылалы. Бир сөз менен айтканда, адамдардын жан дүйнөсүн жаңырталы, адамдардын жан дүйнөсүн жакшырталы. Адамдарды коомдук кызыкчылыкка көбүрөөк үндөйлү, баарыбыз бир муштумдай биригип туруп, президент айткандай, жаңырган жаңы Кыргызстанды куралы. Манастан кийинки тиги

0: 0538 39 21 90 телефону аркылуу биз менен буртоктош болсоңуздар болот. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коноктору, мен оозунда сөзү бар ушу чыгармачыл жактан иштеп жүргөн адамдардын жан дүйнөсүнө чукул адамдарды табууга аракет жасадым. Ата жолу коомдук бирикмеси деген бирикме бар. Бул бирикме ушу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик күнгү жолу боюнча иш алып барып жаткан бир коомдук уюм. Ошонун мүчөсү, жарандык активист кесиби боюнча актер Исраилов Мамелбек Насировичти чакырдым. Маке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
1: Саламатсыз. Рахмат.
0: Экинчи, менин жанымда отурган Кыдырбаева Жазгүл Жунусовна деген биздин кыргыздын бир жакшы кызы, кесиби боюнча саламаттыкты сактоо кызматкери, бирок ошол чыгармачылыктын бир жишаны менен ушул чыгармачылык жакка көбүрөөк ооп, эки тискин бир чылбырды кошо аткарып жүрөт. Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги, жарандык активист. Жазгүл, кош келиңиз.
2: Саламатсыздарбы?
0: Урматтуу туугандар, эми мен сиздерди жөн эле чакырган жокмун. Бизди ушул 21-чи кылымда жашап атабыз. Жогоруда айткандай, эми бир сөздү эки кайталай бергенде болбойт. Кудай буюрса, турмуш жашоо шарты жакшы. Кеп адамдын пейилинде, кеп адамдын мээсинде, кеп адамдын ниетинде калды. Ушул боюнча силер чыгармачыл адамдарсыңар, көп жерлерге барасыңар, көп адамдар менен жолугасыңар, ушул боюнча бир сүйлөшөлү деп мен сиздерди чакырдым. Маке, азыркы коомдун адамынын адамдык вазифасы деген кандай болуш керек деген суроо менен ушул уктурууну баштайын деп атам. Сөз кезегин сизде, кенен сүйлөшөлү.
1: Жарайт. Арбаңыздар, жалпы кыргыз элим, азыр баягы сөз башынан болгону жакшы демекчи. Мен мындай деп айтат элем да, ушу Чыңгыз Айтматовдун мына бир сөзүн менен баштасак, мисал келтирип, мына адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенин аркасында бул миңдеген мисалдарды келтирүүгө болот да. Кээде биз баягы пендечиликке көп түшүп кетет экенбиз. Адамдын баягы күнүмдүк өзүнүн турмушу, тиричилиги, күнүмдүк проблемасын айланасынан чыга албагандар дагы жок эмес. Алардын ичинен өзүбүздү кошуп кетсек да болот. Ал бир жагы. Экинчи жагы, азыр карап отурсак, адамга акыл үйрөткөндөр көп чын эле. Өткөндө тиги президентибиз дагы Конфуцийдин бир айтканын мисал келтирип дагы кетти эле да. Анысы кандай, баягы билген кылат экен да, аскер билген акыл үйрөтөт экен. Билбегендер болсо кайра ошо тоскоолдук жаратат экен жардам бергендин ордуна. Анан кийин азыр бүгүнкү күнү жок эмес, көп инсандар ошол өзүнүн пендечилик, көр тирлигичинен тышкары ошо коомго пайда келтиргендер дагы жок эмес. Ар бир инсандын ошо парзы го деп ойлоймун да. Ар бир инсандын парзы, эгер мамлекет илгери ата бабаларыбыз бата бергенде дагы айтышкан да, элге берсин, эл ичинде бизге берсин деп айтышкан да ата бабаларыбыз. Анысы кандай, ошо мамлекетибиз өнүп өскөн болсо, мамлекет башчыларыбыз илгерки баягы жетекедей болгон кемеңгердер болсо, азыр мен ушу өлкө башчыбызды жаман дебейм, эң жакшы үлгү, мындайча айтканда, бир эле кыргыз элине эмес, бул коңшулаш мамлекеттерге, ааламда канча өлкөлөргө үлгү болуп кетти десек дагы могу акыркы кылгандарын мен жаңылышпайм да. Ошо ар бир инсандын, ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө ушундай бир намысы, азыр мына эки улуттук дем муңгу жол деп жакшы элге баягы дем, элге бир патриоттуулукту көрсөтүп жол баштап койгон абдан жакшы болду да. Ушул ар бир инсандын, ар бир кыргыздын жүрөгүндө болушу керек. Себеп дегенде эртеңки биздин урпактарыбызга да ал. Эртеңки биздин урпактарыбыз кандай болот? Атүгүл менде бир коркунуч бар эле, ушу эртеңки күнү ушу биздин кыргыз

0: деген улуу эл деп сыймыктанган урпактарыбыз маңкуртка айланып калабы деген да бир коркунучтар азыр деле бар да, кандай болуп кетет деп. Себеп дегенде жакында биз быйыл мен Италияга барып келдим. Ошо бир көйгөйлүү бир маселени айта кетпесем болбойт. Ошо жердеги кыргыздар өздөрү кыргызча сүйлөгөнү менен балдары кыргызча билбей итальянча орусту го эми орус ага караганда өздөй болуп калат экен да. Итальян тилинде сүйлөп кыргыз тилин билбеген балдар бар экен, өспүрүм балдар азыр. Кыргыз тилин мындайча айтканда такыр үйдөн деле айтабыз, бирок эми баягы көнүп калды, баягы садикке барганда, мектепке барганда итальянча сүйлөп, себеп дегенде аларга көңүл бурулбай атат да ал балдаргачы. Себеп дегенде ар ким ата энеси өзүнүн түйшүгү менен балдарга көңүл бурулбай атат. Эртеңки күнү ал кыргыздын келечегине кандай пайда берет деген бир коркунучта турат да.
1: Жана президентти айтып кетпедиңизби? Бул эл болгондон кийин эл ичинен бир жакшы чыгыш керек да. Анан элдин дагы өзүнүн рыскысы бар, ошо эл үчүн дагы бир ойлонгон, ошол элдин жүгүн көтөрөм деген инсанды Алла Таала Кудай өзү дагы берет болуш керек деп ойлойм да. Мен такыяга кайталап айтам, эгин Россияны мисал келтиребиз, эгерде элчинден кийин Путинди Россияга Кудай бербегенде бир Россия тарап кетмек. Анан эми Садыр Жапаров биздин бактыбызга ушул жанагы өзүнүн лидерлиги менен азыр чоң аракеттерди кылып атат. Кечээки эле бир эле мисалын айтып коелу. Мисалы үчүн бизден спутник чыгат деп күткөн эмеспиз. Мурун алдын ала жарыя кылып да айткан эмес. Анан өзү кечээ күнү ошол атайын өзү учуп барып, эми жерде баягы пультевое управление Калифорнияда экен да, ошол жерден асманга учат экен. Ошол жерге өзү учуп барып, анан талаадан жана биздин жердештерибиз менен ошол жерден да жолугуп, алардын колун кармап, анан ошол жерден интервью берип атпайбы? Мына биринчи жолу самолетубуз, спутнигибиз учту. Бул жердин ыртышын, аба ырайын, экологияны байкоочу күчкө ээ, мындан башкасын да чыгарабыз депчи. Эми ушунун ичине катып мамлекеттик сыр катары саптап жүргөн экен, бирок тапшырма берген экен, президенттин көзөмөлүнүн алдында ушул нерсе чыкты. Бул эми бир эле жетишкендик да. Ал эми Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн ортосундагы шериктеш өлкөлөр, Бириккен улуттар уюмунун мүчө өлкөлөрүнүн ичиндеги аброй да мурункуга караганда буюрса жылып калды. Биз жанагы президент ар бир Бириккен улуттар уюмунун жыйынында трибунадан сөз алып сүйлөп атат. Көп эле өлкөлөрдүн баардыгынын эле президенттери сүйлөй бербейт ал жерде. Маселеси болсо бир нерсеге жараса анан сүйлөйт деп. Эми ошондогу койгон бирден бир маселе мына экологияны сактоо, ошонун ичинде быйылкы жаңы киргизген сунушу жанагы $10 млн берели, өлкөлөр аралык банк түзөлү дагы ысык көлдү сактап калалы. Ошол эле ысык көл эмес, аралды мисал келтирип кошо айттым. Мына эми арал канча жылдан бери арал. Арал кандай деңиз эле кандай болуп азыр кургак чөлдү айланып турат да. Бул чоң экологиялык маселе. Аралдын кесепети көп Орто Азияга тийди. Көп жерлери кургап кетти, көп жерлер чөлгө айланып кетти. Мына ушул нерсени колдоп атканы, Мореки Шостогу 22 мамлекеттин президентин ушул жерге чогултуп келип эле саламдашып койгондун өзү эле канча. Маселени коюңуз. Эми албетте ал мамлекеттер аралык иш, эксперттер иштейт, керектүү мамилелердин баарын камсыз кылуучу документтерди камсыз кылат, ошончо протоколго кол коюшту, туурабы? Мына мунун өзү да. Мына ушундай нерселер болгондо эми бул жакшылык деген ошол өлкөдө жашап аткан ар бир адамды ойлондуруш керек да. А менин бүгүн сиздерден сурайын деп аткам ошол. Биздин бүгүнкү күндөгү 21-чи кылымдагы кыргыз жаранынын позициясы кандай? Анын коомдук аң сезими кандай? Ошол президент баштап аткан жана башка коомдук жакшы жылыштарды колдоп, ошого колдон буттан алып кетчү ар бир адамдын ниети пейили кошулуп түзбү деп сурап атам да. Мисалы үчүн азыр 87 продукциянын түрү биздин өлкөдөн чыгат экен экспортко. Эми бул дагы жакшы нерсе. Ал 87 продукция жөнүнө чыгып калган жок, ошонун аркасында белин оорутуп, колун жооруткан биздин дыйкандар бар, профессионалдар бар жана башка көптөгөн адамдардын эмгеги менен анан ошол нерсе чыгып атат да. Биз эми дүйнөлүк рынокко буюрса, мына темир жол бүтүп калса чыгабыз деп атабыз. Ошондо жанагы логистикалык борборлор түзүлүп калса Кыргызстандын продукциясы жерде калбайт, бул рынокко чыгат. Мына ушундай жылыштарда турабыз. Эми кеп менин Дөөлөтбек Берикбаев деген бир байкем бар. Ушунун баарын сай медиреп санайт. Өсө уңгу жолдун активдүү
0: мүчөсү,
1: тарапкери. Анан ушунун баарын санайт да анан айтат. Эми кеп мээде калды деп айтат да. Мээни оңдош керек балдар дейт да. Анан мээ кандай болот деп сурап атам да.
0: Мындай да адамда мындай нерсе бар экен да, шек саноо. Шек саноо деген бир проблема бар да. Мисалы мурунку баягы өлкө башчылардын таасирлери, ачык айтканда
1: мурдагы кемчиликтер,
0: качып кеткендер, негатив, ар кайсы негативдердин баардыгы тең муу жалпы коомчулукка, биздин жарандарга терс таасирин тийгизгенде шектенүү. Кийинки бийлик башы адам келсе кандай болот болду экен деп ошону менен эле
1: деп карап бешиктеги баладагы 2 жыл карап турдук,
0: туурабы? Ооба, бешиктеги балага чейин эле бүт баары эле саясатка кирип кеткен. Азыр чоң өзгөрүү бар, негизи баягы көч башы кайда барса аягы ошол жака барат дейт го. Анысы кандай, азыр моореки коом өзгөрүү болуп момундай болгону элдин дагы аң сезими уже өзгөрө баштады да, ойлоно башташты. Анан бизде бир кемчилигибиз бар, чоң кемчилигибиз ушул кыргыздын бир көйгөйү да. Бул деген ал эле бир шек саноодо эй бунун колунан келбейт, менин колуман келбейт, анын колунан келбейт, ой биздин колубуздан келбейт. Ушул кыргыз кантип ушуну кылат эле? Мына кыргыз спутник учуратыптыр го. Ошон үчүн ар бир кылып аткан ишке баа берсе, баалай билсе, кылат экенбиз кылсын деп балаңды деле мактай берсе, ошол бала кыйын чыгат да, аракет кылып муну кылган турбаймынбы деп. Илгери кемеңгерлерибиз, ата бабаларыбыз кыла албай атса дагы балдары менен кеңешишкен. Мен бүгүнкү күндө дагы ошол ата бабаларыбыздын ошол насаат тарбиясы мен балдарыма да колдонуп келем да. Балдар менен кеңешиш керек экен да. Муну мындай кылса болобу? Мисалы бир оюн айтып атса ошону кабыл алып ушундай кылса болот турбайбы деп ошондой бир стимул бере турган болсо анан кийин өсөт да. Мына кудай буюрса машиналар чыга баштады, спутнигибиз учуп атат. Кыргыз деле ошо башка япондордон айырмасы кандай? Ошондой эле башы бар, ошондой эле колу бар, ошондой аң сезими бар. Андан дагы чоң нерселер кыргыздын аң сезимин уктап атат го деп ойлойм. Дагы ойгонбой атабы депчи.
1: Жазгүлө.
2: Эми биринчи саламатсыздарбы, радио окуучулар? Менин оюм боюнча биз ушу күндө эртең менен таң атпай борбор калабыз тазаланат да. Мусурдан арылбасак борбор ушундай аябай кирге толот да. Анысы кандай, адам дагы өзүнүн мээсиндеги, жан дүйнөсүндөгү жаман мусурларды тазалашыбыз керек да. А биз көп нерсени коомго шылтайбыз да. Коом ушундай болуп атат, ошон үчүн биз ушундай болуп атабыз деп ошонун арасында биз деле барбыз, ошо коомдун арасында. Биринчи адам өзүбүздү тазалашыбыз керек. Тазалаганда күндө эртең менен турганда эле мына өзүбүзгө мен ушундай тиги эртең менен аман эсен ойгондум, алты саным аман, иштеген жумушум бар, өнүккөн мамлекетке кирип баратабыз, мына азыр биз жакшы жолдо баратабыз, баары бар, өнүгүп атабыз, эмне кылабыз десек баары бар. Өзүбүзгө ошондой нерсени мындай берип туруп, жан дүйнөбүздүн ошондой азык менен толтуруп туруп, анан ишке барсак ар бирибиз ошондой ишибизди сүйүп иштеп, мисалы мен медицина кызматкери болгондуктан, мисалы бизге келген пациенттер да биз мисалы жакшы кабыл алышыбыз керек да. Жакшы сөз жан ирилтет дейт, ошондой биздин сөзүбүз да дары болот деп ойлойм да.
1: Мисалы ушул жерде бир нерсе бар да, сиз айткандай эртең менен турдук, жакшы эле ауранын чакырып жакшы эле иштейин дейсиң, ким эле жаман болгусу келсин да. Бирок ошол адамдын аурасы жакшы болуш үчүн, анын иши илгерилеп алдыга жылыш үчүн анын тегерегиндеги чөйрө жакшы болуш керек. Сиз медик болсоңуз, сизди колдоп турган сиздин кесиптештериңиз сизге бир дем шык жардамчы болуш керек да. Сизди көрө албай турса, сизге мүмкүнчүлүк бербей турса, сиз кирчү операцияга башкасы кирип турса, же болбосо башка нерселер бар. Мына ушул коллектив жана жамааттык келишим адамга шарт түшөт экен. Акынды деле колдочу, сүрөчү, чөйрө болмоюнча аны колдон буттан алып өйдөнү карай сүрөп турса анан акын акын болот да. Ал шердениш керек, ал жүрөгүнө бир от кириш керек. Мына ушундай нерсе да. Ал эми канча оор жумушта, участокто иштеген биздин профессионал адистер бар. Мисалы үчүн аппаратурага кирет, жооптуу бункерге кирет, техникалык көзөмөлгө кирет, майнинг кызматкери мисалы үчүн, суучулдар жанагы убактада тургандар, жогорку категориядагы техникалык көзөмөлдө туруучу биздин керек болсо жашыруун кызматтын адистери бар да. Ошолорго деген дем бериш үчүн ошолордун профессионалдуулугуна ошонун жетекчиси биринчи кезекте ошолорго шарт түшүп бериш керек. Ар бир жетекчинин милдети биз дайыма айтабыз мына оңго жолдун базасында. Ар бир жетекчинин милдети карамагындагы кызматкердин жашаган турмушун биринчи. Анын ден соолугу кандай, үй бүлөсү кандай, үй бүлөсүндө маселе жокпу, кирген тамы барбы, кредит алып ашап жеп жүргөн жокпу, ден соолугу жакшыбы, же болбосо бир кымбат дары керекпи, же бир жардам керек болуп атабы, ошону билсе анан ал бир жака продукция берет да иштеп аткан ишиндечи. Ошого бир демөөр болуш керек да, мына жетекчинин жетекчилик милдети ошол. Ошон үчүн жанагы элдин атасы тондун жакасы деп айтылган сөз бар. Мына ушул нерсе коллективдүү нерсе да. Эми ушул коллективдүү Кыргызстанды алга сүрөөнү кансыз камсыз кылабызбы деп мен сиздерден сурап атам да. Ар бир адамдан бир адам бир нерсени кылса, аны колдон буттан албаса, анан көпчүлүккө кошулса, анан селге айланат да. Анын сел дарыяга айланат.
0: Ооба. Туура айтасыз. Бул эме болуш керек да. Мындайча айтканда ар бир иште мейли маданият болобу, башкасында болобу бир команда болуш керек экен да. Команда болуш үчүн ошол эки жетекчи дагы ошол өзүнүн командасында кадыры баркы болсо, колдой турган болсо анан кийин иш болот экен. Анан азыр сиз айтып аткан суроого мисалы кээде ушундай бизде көрө албастык деген нерсе дагы кошо бар да, жакшынын арасында жаман кошо жүрөт дегендей. Азыр сиз айткандай мисалы ошо кылып аткан адамды кээ бирөөлөр көрө албастык кылып ошол жагып атса дагы ошо кылганды эмне үчүн мен кыла албайм, мен кылган мен кылсам болбойт беле дегендей бир бут тосуулар көп азыр. Азыр эле мынакей көз алдыбызда эле болуп атат андай нерселерчи. Бут тосуулар көп да өзү кыла албайт, кылганды көрө албайт. Ушу дагы бир чоң проблема да. Анан ошон үчүн чөйрөң жакшы болуп, командаң жакшы боло турган болсо, ошо кылып аткан ишиңе алар дагы ошондой бир жок дегенде жылуу сөзүн айтып ошого бир стимул бере турган болсо дагы өркүндөйт да ал нерсе. Мисалы биз чыгармачылыкта бир жакшы чыгарма жаратып атсаң, андай чыгарманы мисалы өзү жарата албайт. Анан жок, ай бул мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр десе баягы духу түшөт дагы, кайра чыгаргысы келбейт да.
1: Кая күнү эле мына Борбор шаарыбызда Жусуп Абдрахмановдун фильмин тартуулашты да, туура презентациясы болду. Эми ошону фейсбуктан карап турсаң ошону да көрө албагандар чыкты. Ал Абдрахмановду тартуу үчүн аны архивге кириш керек, анын ким экенин билиш керек, аны изилдеш керек, ага текст жазыш керек, анын сценарий текст менен сценарийдин ортосунда ача умаралык бар да. Сценарий менен сахнанын ортосунда канча миль аралык бар. Ал сценарий боюнча аны сахнага алып чыгып артистке аткартыш дегендин өзү эмне деген
0: чоң түйшүктү талап кылат.
1: Эми ушул нерсени дагы сындап атышат да, мындай болуп калыптыр, андай мындай болуп калыптыр деп. Албетте кемчилиги жок болбойт, курмандандатканы тартканда деле мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр деген. Бирок кеп ошол биздин тарыхый инсанга, личностко кайрылып атабыз да. Ошол аркылуу биз жаштарга бир мындай суроону сунуп атабыз: эй, могу курмандандатка деген болгон, анын Алымбекти атка деген жары болгон, бул момундай иш кылган, могурекил төрөгө ат менен бастырып келип тартынбай маселени койгон деп туруп ошол нерсени сунуп атабыз да. Эми ушул жагын сиз айткандай жана кыргызстандын башы менен кошо жатчу бир жаман сапаты бар бул көрө албастыкта.
0: Ушуну
1: мен да сенин бир немең бар эле. Бир жерден бир айтып калдың эле. Жакшы менен жаман жөнүндө бир көркөм куплеттериң бар эле. Эсиңе келер бүгүн?
0: Ооба, бул Жалил Садыковдун мен баягы ушул Турар Кожомбердиевдин, Жалил Садыковду ушулардын негизи мен абдан көмүр тутам да. Баягы жакшынын өзү өлсө дагы сөзү өлбөйт экен. Ошол Жалил Садыковдун калемине таандык, жаман киши, арам киши бир өлөт. Ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбөгөп, сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы, анын сөөгүн өрттөп салган күндө үбөлөп. Бул дүйнөнүн бир кемчилиги өксүгү. Шумкарлар аз, кулаалынын көптүгү. Салпылдаган кулаалыдан не пайда, шумкарларды керек окшойт өстүрүү. Бул дүйнөнүн бир кемчили пастыгы, адам арбын, чыгаандардын аздыгы. Андай болсо, акмактарга кор кылбай, айоң керек, акылы бар жакшыны дейт.
1: Өткөндө биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Хусейновна Жаманбаева, мурдагы аты Тамара Бакиева деген ат менен дүңк этип кыргыз тили журтчулугуна таанылган биздин эжебиз бул дүйнө менен кошо айтышып кетип калды.
0: Артык айрылуу болсун эжекебиз.
1: Мен ошол ишини чогуу жүрдүк эле, чогуу иштештик эле, ишинин баардык сапаттарын жакшы билем. Анан ошол иши каза болгондо мен бир нерсеге токтолдум да, бир нерсеге там бердим да. Бул жакшыны жакшылат экен Кудай Таала. Жакшы жакшы өтөт экен дүйнөдөн. Жакшы жакшы сурайт экен. Жакшыга жакшы там берилет экен. Ошол эл алдында кылган эмгекти Кудай Таала дагы, коомчулуктагы, эл журттагы чөйрөсү дагы көрүп турган окшойт. Ушул киши жакшы сурады да. Жанагы өзүң айтып аткан Жалил Садыковдун ыры деп айтып атпайсыңбы? Жанагы кулаалылары көп. Өзүң айтып аткандай салпылдаган кулаалы көп.
0: Шумкар аз.
1: Шумкар аз. Эми ошол кулаалылар бардыгын жасайт да. Көрө албастыкты да ошолор жасайт, ач көздүктү да ошолор жасайт. Ушак айынды да ошолор таратат. Бир кара чотурлар бар. Ошон үчүн жанагы жакшы менен жаманды салыштыра келгенде жакшыны барктап, жакшыны даңктап алдыга сүрөп, бирибизди бирибиз сүрөй билүү кандай жакшы нерсе. Мен өткөндө бир мисал көрдүм, жөнөкөй эле мисал. Эртең менен эрте келинчегим менен жумушка келе атабыз. 7:15 үйдөн чыгабыз дайыма. Анан мына бул Жамгырчиева көчөсү менен Интергелпондун кесилишине келгенде бир орус байбиче жолдон өткөнү атыптыр. Бирок карыган киши светопордун эрежесин сактабай эле кызыл күйүп турса өткөн атат да. А биз жашыл менен өтүшүбүз керек. Анан менин алдымдагы үчүнчү алдыда кетип бараткан бир машине токтоду. Аны токтогондо биз айлабыз жок токтодук. Бирок жол биздики. Анан алдыдагы жигит жакшынакай жигит экен, өзү дагы мындай симпатичный кийинген, костюм шымчан, интеллигент экени көрүнүп турат. Жерге түшүп берки машинелерге колун жаңсап аларды токтотуп, кемпирди колтуктан кармап, ошончо машинени токтотуп туруп, пешехоттон өткөрүп, анан бир нерсени айтып, эми жакшы барыңыз дедиби, же бирдиби дедиби, анан кемпирди сатып койду. Бир жака келип, анан ал машинесине келсе, нар жакта встречныйдан бир келесе сөгүп атат. Сен эле акылдуусуңбу депчи деп сөгүп атат эми. А мен бери жактан туруп айттым, эй сага Алла ыраазы болсун, молодец, жакшы жигит экенсиң деп айттым. Уккандыбы уккан жокпу билбейм да. Мына жөнөкөй адамкерчилик. Жанагы сен айтып аткан кулаалын аркы беттин тигини сөгүп атат, кемпирди өткөрүп койгон үчүн сөгүп атат. Көрүп турат, ага өткөрүш керек, ага ылдамдык керек, ага убакыт керек. А берки бери жакта биз ичибизден жылып, мен ичимден жылып жылып ыраазы болуптурмун. Ишим жылып. Мына адамкерчилик жөнөкөй эле нерсе да. Жазгыл.
2: Азыр эми ушул светофор десеңиз жакшы бир нерсе эске түшүп атат да. Бир американын телеканалдарынын биринин көрсөттү да, коомубуз ошондой болуп баратат деп ойлойм да. Бир эле актерду мындай костюм шум кийгизип, колуна дипломат карматып, светофордун жанына тургузуп туруп, ошондо кызыл күйсө дагы ошол өтүп баратат да, ошол костюм шум кийген киши. Аны көрүп артынан элдер дагы баратат да. Ошентип элдер ошентип кызыл күзөдөгү машиналар сигнал берди, болбой эле элдер жөөлө өтүп кетти да. Ошол эле актёрду кайра жаман кийим кийгизип туруп, светофордун жанына токтотуп, анан кызыл күйгөндө дагы өтөйүн десе, жок аны элдер ээрчиген жок да. Себеби элдин аң сезими ошол болуп атат. Мына бул дипломат көтөрүп атат. Себеби чоң жумушту иштейт. Анан жакшы кийинип турат. Демек ушуну туурай берсек болот депчи. А жаман кийинип чыкты, аны эч ким туураган жок. Өткөн жок. Баягы өзү эле өтүп кетти, машиналар сигнал берип калды.
1: Сөз кебет эдеби? Кеп кебет эдеби?
2: Азыр калп айтпайын, 50% элдин 50% ошондой эле болуп калды. Аң сезими ошондой эле болуп калды. Костюм сырткы кийинген кийимибиз башка болгону менен ошол мээнин ичиндеги аң сезимибиз, жан дүйнөбүз кандай экенин билбейбиз. Көрүп туруп эле азыр. Мисалы биз бир нерсе айтсак, ушунуку туура болушу мүмкүн, кийген кийими жакшы экен, сөзү дагы мындай болуп атат деп. А мүмкүн ал ошол адам кандай адам билбейт да ал адамды. Ушундай болуп барат атабыз коомчу. Мисалы баягы медицина жагын айтайын. Кээ бирде мисалы жакшынакай кийинип алып барсаң, ошол сени мисалы биринчи эле кабыл алат да. Кийимиң начар болсо, эме болсоң, мисалы кээде андай болбой калышы мүмкүн да, сүрүлүп калышың мүмкүн да.
1: Ооба, эмелер да келет да. Мындай бейбешара да келет да.
2: Болот да ошондой нерселер. Бул көп эле кездешип жүрөбүз. Андай нерселерге мисалы көп эле кездешишебиз да.
1: Демек биз сырттан ага көбүрөөк
2: көңүл бурабыз. Азыр ошондой болуп атабыз да.
1: Бул дагы акылдын баягы деңгээлин көргөзөт э. Мамек, кумирлериң жөнүндө кеп салчы.
0: Азыр айтып өткөндөй акындардан мен кумир туткандым. Турар Кожомбердиевдин аз эме ырына кошо айта кетейин, азыр ушул биздин маегибизге да тийиштүү болуп атат да. Ар бир адам
1: ырды неме кылчу, сен көркөм интонация менен окучу, мындай басым жасап оку, бөлүп оку да. Сен кара сөзүң менен кошо айдап ийип атасың.
0: Бул да эмоция да. Турар Кожомбердиев мынакей Сары Өзөн Чүйдүн акыны, бир ырын айта кетейин. Ак гүлдөрдүн жанында тезек жатат дейт, аргымактын жанында эшек жатат. Ушул төрт сап менен эле бул адамды сүрөттөп отурат. Бул тамсил сыяктуу да. Анан бир адам болгондон кийин ушул макулукка чейинкиси бактылуулукту каалайт экен. Ушул бакытка мындай деп жазыптыр: бакыт бул белек эмес дейт, берген бирөө. Бакыт бул жарыш эмес, жалган сүрөө. Бакыт бул бир нерседен баштоочу болуп, бороонго төштү тосуп карды жирөө. Бакыт бул сыйуу эмес, казан аскан. Бакыт бул буйрук эмес, тагдыр жазган. Бакыт бул таман акы, маңдай териң, башынан аягына өзүң баскан. Бакытка жетиш үчүн тоңуш керек, акактап кургагында соолуш керек. Бакытың сулуу кыздай сынчыл неме, андыктан сүйүүсүнө толуш керек. Жанды да тобокелге койгун сайып, кокустан артка кайтпа, кетсең тайып, бир күнү байкатпастан бакыт сени кучактайт, сулуу кыздай канат жайып деген экен.
1: Жанагы эр жигитке жети жолу келет келгилик деп айтып атпайбы? Бир күнү келип кучактайт деп атат да. Эми ошол адамдын адамдыгы ошол экен, ошол келгилик кандай келгенин сезген жакшы да. Сезген бар, сезбеген бар да. Кетерде келгенде шатыра шатман келгени менен кетерде билгизбей заматтын ортосунда көздөн кайым болот деп атпайбы? Давай дагы ошол кумирлерге келсек берели.
0: Анан кээде мындай экенбиз да, жана сиз айтып аткандай, кээ бирөө баягы баалабай койсо таштап коет экен да. Баштап бир сонун жасап аткан ишин дагы эми мага пайдасы болбогондон кийин деп туруп таштап коет экен. Кээ бирөөлөр өжөрлүк да. Өткөндө Садык Шернияз келип калган экен, ал тиги эмеде Парижде азыр элчи болуп жүрбөйбү? Өткөндө келип анан кийин Манас театры менен чогуу биргеликте баягы маектешип отуруп калдык да. Анан ошо Сакемдин бир сөзү жакты да. Адамдын жаңылуусу дейт, бир жаңылуусу бул эртеңки анын бийиктеши дейт да. Ошол жаңылгандан кайра өзү
1: сабак болот деп атат да.
0: Сабак болуп туруп
1: эртең үйө туруп кетет деп.
0: Туруп кетет депчи. Анан кийин Бұл жашоодо жана өсүп ойлогон ой тилеген максаттарына жеткен адамдар булар күжүрмөндөр эч нерседен тайманбаган артка кайтпаган адамдар жетет экен да. Жана кимдин жаман менен жакшыга деген ырындагыдай ошо алдыга койгон максатын ошо улай берсе болсо дагы болбосо дагы улай берсе анын үзүрүн жемишин бербей койбойт экен.
1: Эми ушул жерде да бир нерсе бар да. Биз бүгүн эми адамдык вазифа жөнүндө көбүрөөк ой жарып атабыз. Акылмандар өткөн, саабалар өткөн да, бизден кыйындар өткөн, бирок ошолордун баары ушул суроонун баарына жооп бере алган эмес. Себеби дүйнө чексиз экен да, аалам да чексиз да. Жанагы маңдайга жазган бакты деген нерсе бар да. Бул улуулар мурункулар айтыптыр, эй сенин төрөлгөндө маңдайыңа жазды, ошол маңдайыңа эмне жазды ошону көрөсүң депчи. Эми ал бакты деген эмне? Ал жанагы биз айтып аткан шарт, ал өскөн чөйрө, ал эненин кучагы, ата эненин тарбиясы, анан бала өйдө жогорулаганда ал баягы чоң сапарга чыкканда аны биз айткандай колдоочулар барбы, буттан колдон алып жанагы 6-7 бир туугандар деле баары колунан келип турса бири бирин колдоп кетип атат да. А ошонун ордунда бир жалгыз бар да, бир атадан бир жалгыз бар, бир энеден бир жалгыз бар. Анын башын деп бир күнү төшөккө башы тартылса жанына чуркап келчү киши жок аялынан башка. Тагдыр бу, тагдыр. Ошол нерседе эмне болуш керек? Ошон үчүн жанагы система, мамлекет түзүлгөн шарт, көрүлгөн камкордук ошого шайкеш келсин деп жанталашып айтып атабыз да. Социалдык коргоо деген ошол да. Адамдарга жардам берүү деген ошол да. Гумандуулук деген ошол да. Мейрмандуулук деген ошол да. Жана коомдук фонддор, коомдук ишмерлердин жасап аткан иштери, мейрмандар ошолордун баары ушундай болсун деп атабыз да. Ал эми адам бир өкүнүчтүүсү үчүн экен, бул өмүргө бир келет экен, бир жаралат экен. Ошондо жанагы таштак тайгак жолго кабылып калса, ошондон кайра сиз айткандай өйдө тартып туруп кетеби, кетпейби, бул чоң суроо. Туруп кеткендер бар, мисалы үчүн байдылдап айкеп ысырдап атпайбы милиңге жазган катта. Ээримде менин бар белем депчи. Менин бирок ушундан оңолуп кетер экенмин депчи. Анан жанагы тагдырына туш келип калса, ошондон ары өсүүнү өрчүп кетет экен да. Жанагы бир тайгаланып мүдүрүлгөн жерден кайра өйдө турбай калгандар бар. Сиз айткандай бир мүдүрүлгөн жерден сабак болуп кайра андан өйдө болуп кеткен бар. Мунун баары бакты таалай.
0: Эң чоң мисал ушу баягы учур келгенде айта калайын, эң эле мына биздин ажообуз президентибизди. Аны жашырып жаап, аны саясат деле кылбай эле түз айтсак болот деле эмнени көргөн жок. Мына камалды, өзүнүн позициясынан кайткан жок. Атүгүл ошо камалдардын алдындагы укпасаңар кулагыңарды жаап алгыла деп кээде көк беттиктин дагы пайдасы ушул да, көгөрүп отуруп өзүнүн оюна тилегине жетти да, мына жетмек турсун, мына саска чөгүп бараткан ажыдаардын алкымынан сууруп алды мамлекеттин чоң көйгөйдө турган жерден саздан сууруп алды да мамлекетти. Болбосо өзү түрмөдөн чыкты, мына түрмөдөн чыкты дагы элди момундай көйгөйдөн сууруп чыгып азыр мынакей ааламга таанытып отурат.
1: Бул президенттин бактысы. Жети келчи келгиликтин бирөө да. Жашгүл,
2: мен да кошумчалай кетейин. Бул жерде мен өзүмдүн жеке оюмда негизи адам бирөөдөн үмүт этпеш керек да. Адам өзүнө өзү биринчи кезекте жардам бериш керек да. Мен мондай тайгаланып могу жерден мондай болуп калдым, мен эми тиги тууганым же бунун досум чыгарыш керек эле эмес. Адам деген ар кимдин чырагы өзүндө күйөт да.
1: Азыркы тууган жардамга деле келбейт.
2: Азыркы тууган жардам азырчы мисалы ар ким өзүнө өзү жардам бериш керек да. Өзүнө өзү дем күч бербесе ага ким жардам берет? Анан жанагы сиз айткандай бул бакыт деген нерсени адам өзүнө өзү тартуулайт. Менин оюмча мен алыс кетпей эле айтайын. Мисалы жолдошум экөөбүз баягы парктарда басканды жакшы көрөбүз, экөөбүз жетелешип алып басабыз да. Басканда жаштар бизди карап жылмай күлүшөт да кээдечи. Мындай жаштар эле басыш керек деп ойлошот окшойт да. Экөөбүздүн бактылуубуз мына жетелешип алып басабыз да, бул деген бири-бирибизге болгон мээрим деп түшүнөм да. Анан аял менен эркектин ортосундагы ошол мамилени да чыңдай турган бакытты биз өзүбүзгө өзүбүз тартуулайбыз, бири-бирибизди сыйлайбыз, оюбузду туура түшүнүп, бириңдин ачууң келгенде бириң тиги оозуңду жап дегендей. Азыр мисалы өзүбүзгө эле өзүбүз бербесек бакытты бизге эч ким тартуулабайт. Тайгалансаң өзүбүздү өзүбүз баягы ушул жерден чыгарыш керек да, ушул жерден. Анан ошон үчүн өзүбүзгө өзүбүз эле жардам беребиз го деп атам, башкадан үмүт этпейчи. Анан баягы илгеркилер айтканда пейилиңен тап деп коюшчу экен. Илгеркилер да азыркыдай каргап сүйлөшчү эмес, ошондой эле айтып койчу да, пейилиңен тап деп. Анан бул маңдайга жазылган нерсе ар бирибиздин өзүбүздүн пейилибизге жараша болот го деп атам.
1: Мамек, могу эл менен көп жолугушасыңар да, силер акындар, элдин алдына концерт коесуңар, жанагындай өзүңөр сыяктуу баарлашып каласыңар. Ошондо элдин аурасы силерге жугабы? Элден мындай энергия аласыңарбы?
0: Алабыз.
1: Бир жакшыны бир жаманды көрүп ажыратып баа бересиңерби? Же көңүл чөккөнүшүрлөр болобу ушундай бир?
0: Мисалы айтышта башы раматылык ким айтып кетти эле, Элмирбекчи. Бул айтыш деген өзү эки акындын баарлашуусу депчи. Акындардын көпчүлүгү абдан психолог болот да, биринчи күчтүү акындар биринчи элди алат да, эл менен баягы эсептешип анан кийин айтыш өткөрөт кыйын акындар. Анан кийин элдеги элдин аурасы кадимкидей жугат акынга дагы. Кээде мындай да, бир жөнөкөй мисал, айтыш чоң залдагы өсүнчө да, кээде тойлорго барып ырдап калабыз. Мына өткөндө карылар күнүнө эле барып концерт коюп ырдап келдик. Карганбек Самаков менен ошол жерден жолугуп калдык мына баягы күнү эле. Анан ошол жерлерде укпаган элдер бар. Айтышты укпаган, ал эмне, сен тимеле бир укмуш философияны төгүп атсаң дагы сага эч кандай көңүл бурбаган элдер бар да. Ошол жерде эмең духуң түшөт да,
1: ошону ырдап атып сесесиң э, жон териң менен
0: сесесиң. Анан кийин анан
1: эмне сезим пайда болот ошондо?
0: Аэрге мен бир нерсени жеткирем деп аракет деле кылбай эле коюш керек да. Эптеп эле бүттү кылып эле бүтүрүп милдеттен кутулсаң болду да. Бир мисал келтирейин, Аалы менен Азамат экөө эгер угуп атса алар да күлөт болуш керек азыр. Экөө тойго барып калышат. Тойго барып туруп анан кийин Азамат баягы акчасы бар да, $200 да мүмкүн сүйлөшүп койду. Барып анан кийин аны өзүнүн милдетин аткарып бербесе тыйынын бербейт деген ой бар да акында. Анан Азамат ушундай төгүлүп ырдайт. Аябай төгүлүп ырдап анан баягы фуршеттегидей эле ары бери басып атат дейт деп ушундай бир эме экен дейт. Баягы акынга түшүнүгү жок адамдар
1: келип чаржайт.
0: Ары бери басып ары бери бияктан тамак ташып атат дейт, биякта келиндер жөөлөп кетип атат дейт. Бизди уккан киши жок дейт
1: анан. Тегилер ырдап атат.
0: Анан кийин бүтүп анан кийин Аалыга берет. Аалыга бергенден кийин эле Аалы бир эки кайрып туруп эле анан бүтүрүп койуптур да анан. Аалы ырдай түшпөйсүң, мурдай түшпөйсүңбү? Тигилер карап атат да аны, бунусу жок, болду жетет. Булар укпаганга сөздүн кадырын кетирип эмне кылабызды бүтүрүп койду дейт. Анан тыйынубузду бербей эмне кылам, эмнеге бербей коет экен, берет деп бир. Анан кийин тойдун ээсине жолугуп алып айтыптыр. Биз бүттүк байке, жанакы эмебизди тыйынубузду берип, бүттү, бүттүңөрбү деп сурап атат дейт. Ал
1: тойдун ээсин укпаптыр.
0: Ал деле ошол жерде залдын ичинде жүр, ошого маани деп
1: ал кудай берсин эме экен. Анан
0: кийин тыйынубузду алдык дагы кетип калды. Анан сыртка чыкканда айтты дейт да, сен бергиге төгүлүп чалып жарым саат айткан күндө дагы булардын баары бир мээсине жетмек эмес, укмак эмес баары бир. Андан көрөчү эмнеги
1: алса
0: шалкы болуп убара болдуң сен? Эки эле кайрып, мен эки кайрып эле бүттү, баары бир алмакпыз.
1: Ошондо сөз түшүнгөн киши болсо, алып кимге токтоп калдың, ырдабайсыңбы демек да. Антип бир айткан киши жок, тиги тойдун ээсин укпаптыр да. Бир аттуу баштуу киши айтканда, мен тамада болуп атам, анан сөздү бир нерсе келатканда, такай ушу тойго келатканда ойлоном дейт да, анан ичимен тиленем дейт. Кудайым, мага сөз бергенде ушу кыргыздар эт жеп аткан маалда берилип калбаса экен депчи. Эгерим кыргыз эт алдыга тартылганда, устукан тараттырып атканда,
0: булбулдун
1: өсүң айткандай алтын баштуу акын болсо дагы аны укпайт дейт да. Акын эмес, башка сөз укпайт деп ошону тамашалаган. Чын эле ошону көп байкадым мен. Кыргызга эт берип атканда тос сүйлөп кереги жок да, жакшы сөз айтып, ниет айтып да кереги жок. Аны жөнгөйүш керек. Тигинин талап жеп бүтүп, анан кичине бир пакетке салып бүткөндө анан маңдайына чыкпасаң, ага чейин сөз укпайт. Мына бизди менталитет.
2: Мен да кошумчалап коеюн э кичине. Мен ушу тойлорго барганда кээде бир биздин аталарыбыздан, аксакалдардан уккан нерсе ушу мээмде калат да. Бир тойго барсак ошол жерден бир ата айтты эле. Эми силер мына өкөттөн көз өтүп кетти. Биздин дүйнө, кыргызды дүйнөгө дүңгүрөткөн Чыңгыз Айтматов бир жерде отуруп, бир тааныштар менен анан Чубак Сатаевди чакырыптыр. Кел ушул жака, кел ырдап берди экөөбүз бир жерден биз Талаш шаарынанбыз деп анан Чубак Сатаевка кеп кезеги сөз кезеги
1: келгенде Айтматов чакырып атабы?
2: Чыңгыз Айтматов чакырып атат да Чубак Сатаевди. Экөөбүз Таластанбыз бир жерден биз. Ошол жерге келип ырдап сүйлөп берди. Анан баягы мындай бир ак сөөктөр менен отурса керек. Анан Чубак Сатаевка сөз кезеги келгенде эле айтыптыр. Туруп эле ордунан. Ошум досум, Таласым Манасым, көлүм өмүрүм, нарыным карыным, чүйүм үйүм деп коюп отуруп калыптыр. Анан баягы отургандар таң калып шыбырашып, бул эмне деген сөз? Ой, жалпак тил менен айтып түшүндүрчү дегенден анан айтыптыр Чубак Сатаев. Ошум досум дегеним оштуктар биз абдан меймандос келебиз. Келиң алың же деп сыйлап турабыз. Көлүм өмүрүм деген Кыргызстандын бир мети болгон ысык көлгө бир күн барып эс алсак миң күндүк өмүрүңө пайдасы бар. Таласым Манасым дегеним таластыктар Манас деген ураан менен жашайбыз биз. Баатырдын урпагыбыз деп. Нарыным карыным дегеним нарынга барсаң кой эле сое береткен, эт эле бере береткен нарыным карыным дегеним ушул. Чүйүм үйүм дегеним ушу жети дубан биригип чүй бооруна ушундай баарыбыз жашап ушул жерге батып ушул жерден өзүбүздүн жашоо тирлигибизди кылып атабыз. Биз бир атанын бир эненин балдарыбыз. Биз бөлүнбөйлү кыргыздар деп анан ушул жерден айтып берген экен. Мына өзүнү көзөтсө да сөз өлбөй ошол аксакалдын айткан сөзү мени ушул патриоттуулукка үндөйт да. Ушунусу мээмде калган да. Ушу тойлордон ушундай жакшы нерселерди угабыз да.
1: Ой рахмат мамек. Жалил байкеге бир кезек бербейсиңби? Жалил Садыковко.
0: Мен бир пешка дайым алга качырган, менде болбойт артка качып жашынган, анткендиги тике жүрүш, түз жүрүш жаралганда маңдайыма жазылган. Мен бир пешка, мен эмнени караймын, жоолошууда жолун тороюм далайдын, кези келсе башкаларын мындай кой корольду да мат кылганга жараймын деп баягы шахмат пешкасынын монологун
1: жазган киши.
0: Бул кишиге мен Арашан фольклорный ансамблинде режиссер болуп иштеп калдым Мысакатар районундачы Болот Эдигеев менен. Анан кийин ушул бул тиги Жалил Садыковдун ушул ырларын жакшы көрөм, ушул кишини мен аябай кумир тутам десем, бул кишинин эмне көзү тирүү, бул киши мен аябай жакшы эмедемин, жолуктурайынбы деди. Анан макул деп жолуктурайын деп анан звонок этсе аял алды дагы. Спецбольницада жатат эле эми ошо жанында карап мен жатам деди. Революция болуп аткан убак болчу Бакиевдердин учурунда. Анан спецбольницага келдик экөөбүз, атайын убакытты бөлүп анан алып келди да. Анан ушу мен ошондон кийин ойлоп калдым да, ушу эме деле бала кыял болот экен да бул. Акындар деле, кыйын акындар деле бир бала кыял болот экен да. Анан барсак Жалил Садыков жок экен аялы. Ой эмне болсо, ой тамак муздап калмай болду, тамак жеп алып чык десе болбой, революция көрөм деп эшикке кетип калды дейт. Революция болуп атыптыр, ошону көрөт элем деп эшикке кетип калды.
1: Ошондо кыргыз жөнүндө жазган ыр бар да, күйүп жанып жазбады айран киши ошонун алдындачы. Улут болсоң тилиң менен улутсуң деп. Ошондой киши болчу. Ырлардан окубайсыңбы? Өткөндө бир сондорунда жок кылдың эле.
0: Дагы кайсырын билчү элем азыр.
1: Өмүр жөнүндө. Мен эме деп сурайын деп атам да, негизи могул кумирлериң кимдер? Жана кыргызда жакшы сөз үчүн жан берүүгө даярмын деген бир фраза бар да. Жакшы сөз бул жыланды ийринен чыгарат деп атпайбы? Жыланды. Ошон үчүн бул чыгармачыл адамдар жакшы сөзсүз аура албайт, энергия албайт өзүңөр айткандай.
0: Мен бул саясий чөйрөдөгүлөрдөн мурда көп баа берчү эмес элем. Азыркы биздин президентибиз Садыр Жапаровго башка бирөөлөр кошомат десе дей берсин. Мен ушул кишиден ушундай бир көмүр тутуп калдым. Акын жазуучулардан болсо, жазуучулардан Чыңгыз Айтматовду мына бүгүнкү күнгө чейин көмүр тутам да. Ушу Кудайдан кийинки эле мынакей кыргыз адабиятындагы кыргызстын жалпы эле кыргызстын жан дүйнөсүнүн азыгы ушу Чыңгыз Айтматов экен да. Мына ар бир чыгармасы бул турган турпату а кишинин болгон жан дүйнөсү бул биздин кыргыз үчүн кыргыз жеке эле биздин кыргыз эли эмес асы Орто Азия канча өлкөлөр Чыңгыз менен ошо сыймыктангандар көп канча мамлекет башчылар болобу маданий кызматкерлер болобу Жалил Садыковдун мына мен баягы унутуп баратпырмын бүркүт менен жана эмени салыштырган ыры бар эле токтогул менен бүркүттү салыштырганы ушундай бир бул киши эми ал драматург дагы эмес беле анан кийин бул ташка тамга баскандай да мисалы кээ бир акындардын салыштырганда бул кишиники ор коюп эле тетиги ала тоонун чокусундай болуп көрүнүп турат да Жалил Садыков
3: мен бир жолу радиодо иштеп жүргөндө Саткын эже бизде радио звук режиссер болуп иштечү жолдошу Байбичесичи анан эми бир чети байке нарындык болот байке деп тиги кишини жеңе деп койчумун анан байкеден барып бир интервью алышым керек болуп атат десем анан телефон чалды АЭСте сотка жок чоң арыктын башында менчик үйү бар экен ошол жерде экен АЭСте анан эмне жөнүндө сүйлөшөт экен деп сурады да мен жанында турам анан байке жан дүйнө жөнүндө сүйлөшөлү десем үйрөнүп алар бала экен жибер деди анан бардым анан барсам жаңгыс отуруптур анан кыштын кыкыраан чилдеси суук Бишкек аябай анан үйүнө кирсем чоң үй экен бир беш комнаттан кем эмес окшойт киргенде жылуулук бетиме урду анан биринчи кирип саламдашкандан кийин сураган суроом ошо болду Эсенкул байке могу жылуулук эмне менен жылыйт бул силердин үй десем бир тартым ширенке менен жылыйт деди анан эмнеге кандайча десем солярка менен дизелди алып келип толтуруп коет экен тиги немегечи цистернага ошону менен айлантып жылыткан системаны киргизип алыптыр да анан ошону бир тартым ширенке менен жылыйт деп анан экөөбүз сүйлөшүп отурдук анан ошондо жан дүйнө дегенмекчи эмне үчүн деп ушундай деп сураганда айттым да байке мен ат баштан келген баламын партияда комсомол иштедим эле анан ош басарга барсам ош басар белден чыла анан ошол чылада катар тизилип туруп алып кыргызстын жапжаш балдары жакшынакай аялдар жакшынакай жапжаш бетинен кызылы кете элек келиндер кыздар жанагы жоолук платочка паста ширенке кээси бир ичкиликтин түрүн астына коюп алып жана жайма базар деп коебузго ошол жерде туруп алып сатып атат ош базар белден чыла байке асты тасаланган эмес жаан жаап атат ошол жерде сатып атат анан мен ойлодум ошол кыргызстын кызы качан үйдөн чыкчу эле сыланып төрдө отурган кыз көшөгөнүн жанында отурган келин же болбосо үйдө сыйда жүргөн байбиче качан ушинтип көчөгө чыгып ушинтип калчу элек бул жашоо кайда бара атат байке ушуну сурайын деп келдим башка суроо жок дедим да ойлонуп отуруп калып аттиң дүйнө деп ушинтти аттиң дүйнө эми мен калгыл олуя болбосом кантип айтам ушул замандын аягы момундай болот деп бирок мен айтпасам ким айтат адам барда адамдын акылы жерде калбас мынабу түң түшкүр замандын дагы бир тешигин ойлоп жолун таап чыгарбыз кеп ынтымакта анан пейилде анан бир нерсеге эле ичим күйөт миллионер деген чарбалар бар эле ушул чарбаларды бөлүп алдык элдин менчигин бөлүп алдык башканы айтпай эле коеюн биз акыл айтып сайрап тилибиз тешилип аткан жазуучулар үйүнө чейин асылдык деп ошондо жазуучулар үйүн дагы кол салган да тигилер анан ошентип айткан да ушул бул түң түшкүр замандын бир тешигин акыл болсо кыргыз кыргыз эмеспи жерде калбаспыз андан ар жагын мен калгул болбосом кантип айтам деген да ушул сөздү мен жадымдай жаттап айтып жүрөм кайран байкем андан кийин мен үй бүлөлүк катышып болуп үйүнө барып чай ичип далай акылын, далай сөздөрүн уктум, белектерин алдым. Саткын эже дагы өзүнө пар аябай сонун аял заты да байкени байке кылып көтөрүп ушинтип турат. Азыр Жазгүл сиз десе мен ыраазы болуп калып атам. Ушул сиз деп ушинтип бөбөлөп турган аял зат эле. Анан байке, бул сизди чалканда өмүр бою көп жыл иштедиңиз. Сизден эми тамаша качылбайт. Байдылдан атынан тиги мидинге кат жаздыңыз. Анан деп ушинтип ошолорду сурап эмесем. Оожиң эм карганда тынч отур. Бала чаканы сындап жөрбө деп айтат дейт. Эже тиз жерде отурат. Дагы бир эки үч конок бар, отурабыз анан отурса анан. Жиңин жинине бир тийип коем бир үшөктөч анан. Куй чалдагынан деди анан куйдум да. Мынтип алып бир бар да. Жаман сөзгө макул деп коюу керек, коюу керек. Жакшы сөздү да макул деп жоюу керек. Дүйнөдө эки кызганч аял болсо, ошонун бирөө менин аялым болуу керек деп коёт. Жакшы сөзгө жакшы деп коюу керек, жаман сөзгө макул деп коюу керек. Дүйнөдө эки кызганч аял болсо, ошонун бирөө менин аялым болуу керек депчи.
0: Туура. Бул жанакы дагы бир эме, чын тыл. Үй бүлөдөн көп нерсе үй бүлөдөн экен. Азыр мисалы чоң иштерди жаратып аткандарды мен ойлой берем да, ушулардын жубайы жакшы болуш керек депчи.
3: Тыл тынч болуш керек да.
0: Тынч болуш керек.
3: Тылдан колдоо болуш керек да.
0: Ооба.
3: Тылдан колдоо болуш керек.
0: Анан кийин
3: мага Жолдошбек Мусурманкулов деген жакшы көргөн байкем бар эле, билесиң. Ошол киши мынтип тамашалап айткан: «Ай, кээде бир кемир айтышып силер дагы урушасыңарбы? Эже дагы жазуучу, сиз да жазуучу, экөөң тең акыңсың» деп ошонсун. «Эй, мен чырдын болгон чыккан жерин айтайынбы» деди. «Биздин үйдө чыр менин урушкамды, могу жерге койгон урушкамды кайда койгонсуң? Мынабу жердеги менин кагасым кайда дегенден чыгат. Башка чыр жок. Ушул китеп чырылып кетет» дейт. Анан дүйнөдө баягы биз оокат жайга жетип турмушка жеткичекти, мен ушул кабинет дегенге жетпей жүрүп жеттим дейшөк дейт. Бул чыгармачыл кишиге кабинет керек экен. Урушкаң да ошол жерде турат, китебиң да турат, креслоңдун ордунда турат деп ушинтип айтканда. Чыр кайдан чыгат десе, менин урушкам кайда дегенден чыгат дейт. Кандай сонун кишилер менен жолуктум менчи.
2: Мен кичине кошумчалай кетейин
3: эле.
2: Бул айтып калды баягы, аял бузулса аалам бузулат деген жакшы сөз бар биздечи. Анысы кандай, көп нерсе бизден, аял заты бизден болот да. Бизди эмнеге ошон үчүн эркектердин кабыргасынан жараткан? Если акылыбыз ашып ташса, бизди эркектин моюнунан эле жаратып коймок да. Анан анысы кандай, мен сиңдилериме айтат элем да, ушул баягы ирден кийин сый жок, энеден кийин төркүн жок дегендей, биз өзүбүздүн жолдошторубузду сыйлабасак каяктан өнүгөсүз? Мына калыбыл олуй айткан, аял бий болот, уй баа болот деген мезгил азыркы болуп калды да. Анысы кандай, биз дагы өзүбүздүн жолдошторду сыйлап, өзгөчө чыгармачыл болсо аны аябай колдоп коштошубуз керек да. Ал чыгармачыл инсандар эркин болуш керек деп ойлойм да. Элдики бул кишилер деген, элдин кишилери, эч качан кызганбашыбыз керек. Наоборот, чыгармачылыгына ошол жакшы колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Кызганыч деген нерсе болбосо ушул көтөрүлүп чыгармачылыгына чоң таасир берет деп ойлойм да.
3: Чоң рахмат. Урматтуу үй бүлөнүн мүчөлөрү, ушул жерге келип маяк куруп бергениңиздер үчүн мен ушул бүгүнкү күндөгү кыргыз жаранынын жан дүйнөсү, бүгүнкү адамдын пейили, адам деги кайда кетип баратат 21-чи кылымда деген суроо менен сиздерди чакырдым. Куруп берген маегиңиздерге рахмат. Чыгармачылык жолуңуздарда ийгилик болсун. Бул сөз деген касына, акыл деген дайра, ошонун тереңине жете албай жүрөбүз баарыбыз деп, ушунун артында жакшылыктар да жолугуп туралы. Урматтуу фейсбуктун көрүүчүлөрү жана радио көрөрмандар, Мамлебек Насирович Исраилов, Ата жолу коомдук бирикмесинин мүчөсү, жарандык активист, актер Кыдырбаева Жазгүл Жунусовна, Кыргыз Республикасынын маданияттын отличниги, жарандык активист, КСИ боюнча саламаттык сактоо кызматкери, сиздердин назарыңыздарда 60 мүнөт түз эфирде болушту. Кайрадан эфирден жолукканча саламат болуңуздар.
4: Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской Республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской республики, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший на день голосования возраста 35 лет, владеющий государственным языком на уровне выше среднего, согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской республики, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за исключением преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, совершенных по неосторожности, случаев отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.

0: Кыргызстан эмес, эл аралык деңгээлде таанылып калган чыгармачыл бир топ инсандар, журналисттер, жазуучулар, маселен аттарын деле айтсам болот. Султан Раип, маселен, Кожогелди Култегин, Жергер Салаев, раматылык Мелис Эшимканов, раматылык Бүйүкан Досалиева сыяктуу мыкты баягы жалпы коомчулукка өзүнүн чыгармачылыгы менен таанылган адамдар. Андан кийинки муунга келгенде мына силер киресиңер. Жинакан Кайыпова, Талай Гүлчабдарова деп силердин үнүңөрдү радионо укканда ушунчалык бир өзүңө сыймыктануу менен мына кандай жакшы журналисттер, кандай жакшы кызматкерлер, кесипкөй адистер бизден чыкты. Ошолорду убагында менин да сабагымды укту эле деп. Демек силер сыяктуу жакшынакай адистердин тарбияланышында өзүмүн катышым бар экендигин эстегенде албетте бул адамга бир өтө бир башкача сезимди пайда кылат.
1: Болсун агай, биз дагы сизди устатыбыз катары ар дайым урматтап, сизди көргөндө баягы атабызды көргөндөй ийилип салам берип, биздин агайыбыз деп сыймыктанып жүрөбүз.
0: Рахмат.
1: Сизге рахмат, бизге берген билим тарбияңыз үчүн. Жалпы педагогтук ишиңиз дагы 50 жылга чукулдап калыптыр, 47 жыл боло. Ошого байланыштуу бул бир чети коомчулуктун алдындагы байдылдакын айткандай отчет деп да койсок болобу. Уңгу жол жана учурдагы масс медиа, массалык медиа деген эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүү мына 7 октябрга пландалган экен.
0: Эми бул бүгүнкү күндө ошол массалык медиа тармагында иштеген кесипкөй адистер, практиктер, анан ошол журналистикада педагогикалык багытта иштеп жүргөн теоретиктер катышат. Эмне үчүн биз уңгу жол анан учурдагы масс медиа деп айттык? Себеби бүгүнкү күндө масс медиага болгон талап, масс медианын ишиндеги жаңылануулар, өзгөрүүлөр улам убакыт өткөн сайын абдан өзгөрүп атпайбы? Ушул бүгүнкү күндө кандай болот? Уңгу жол менен анын байланышы кандай? Уңгу жол биздин бүгүнкү күндө маселен мамлекеттик өнүгүүнүн бир концепциясы же болбосо программасы деп айта турган болсок, муну ошол программаны ишке ашыруудагы учурдагы масс медианын орду кандай, ролу кандай, ошол жөнүндө дагы кандай чагылдыруу керек, кандай жалпы коомчулукка аны таратуу керек, кандай формада аны коомчулукка түшүндүрүү керек, ушундай суроолордун айланасында менимче сөз болот. Чакырылган баяндамачылардын темасы дагы так мына ушундай багытта түзүлгөн. Эл аралык болгондо башка Казакстандан Астанадан Гумилев атындагы улуттук университеттин журналист

0: Листика институтунун деканы катышат, профессор Кайрат Сак деген. Ал экөөбүз бир 30 жылдан ашыгын убакыттан бери педагогикалык мындай байланышта жүргөн кесиптештерибиз. Алматыдан Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин профессору, Казакстан улуттук академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор Бауыржан Жакып деген ошол катышат. Жалгыз эле педагогик эмес, ошол үчүн учурда өзүнүн ишмердигин практикада алып жүрөт. Бүгүнкү күндө Алматыда чыгып аткан эң популярдуу Казак адабияты деген гезит бар. Ошол гезиттин дагы башкы редактору болуп эсептелет ал киши. Башкача айтканда эки жумушту мындай бирдей айкалыштырып, практикалык дагы анан теориялык дагы жумушту. Мына ушул мындай кесипкөй адамдар катышкан эл аралык деңгээлдеги конференция болуп эсептелет. Бакыт Орунбек деген саясаттануу илимдеринин кандидаты, даражасы саясаттануу боюнча болгон менен, бирок анын диссертациялык ишинин темасы түздөн-түз биз журналистика менен байланыштуу. Ал доклад жасайт азыркы масс-медиандагы өнүгүү тенденциялары деген. Андан тышкары ошол эле Кыргыз Түркмөнбаш университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты биздин бүтүрүүчүбүз. Кийинки мезгилде мына сайтты ачып алып, жакшы иштерди алып барып жүргөн Гүлзада Станалиева деген өтө бир кызыктуу темада доклад жасайт. Айтор аудиториясы дагы теманы ар тараптан талкуулоого арналган баяндамалар болот.
1: Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, мына ушул факультетте, ушул институтта агайдын орду канчалык экени, анан бир учурунда факультеттин деканы болуп турганы да бар. Мен айтайын дегеним, журналистика факультетинин ачылган жылы менен агайдын жашы, экөө жашташ экенсиздер да, 1956 жылы журналистика факультети ачылып атат. Дал
2: келүүбү
1: символикалуу болуп атат. Анан эми ошол сиздин өмүрүңүз, элиңизге жасаган эмгеги үзүрү жасалган ушул куттуу жерде, ушул факультет, азыркы институт, журналистика негизи кыргыз элинин өчүрүндө жаңы тармак катары кирген. Бүгүн мына кеңири жайылып отурат. Доорусун залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар экен да, бүгүн дүйнө журналистикадан сырткары боло албайт. Ансыз элестетүү мүмкүн эмес. Бул маданиятты баардык эл турмушун кучагына алган адистик деп, өзү дагы залкар жазуучубуз учурунда журналистиканын үлгүлөрүн көрсөтүп кеткен. Бул тарыхта калган иш, өмүр жолундагы эң чоң белгилүү журналист катары эсирде.
0: Эсирдин мезгилинде Правда газетасынын Борбордук Азия боюнча өз кабарчысы болуп иштеп турганда, ал мезгилде ал Правда газетасынын Борбордук Азия боюнча өз кабарчысы болуп иштеп туруш ал өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган, өтө оор, бир жагынан сыймыктуу иш болчу. Анан ага катардагы эле адамдар тартыла берген эмес да, ал дагы акши дагы ошол өзүнүн таланты, чыгармачылык дарамитинин бийиктиги эске алынып, анан тандалып алынган да.
1: Азыркы журналист, бүгүнкү сиздер даярдай турган кадрлар дагы аларга болгон талап күчөп атат да. Мына ушундай болгон шартта бүгүн сиздер эмне жөнүндө, бүгүнкү биздин болочоктогу журналисттерге кандай мындай программалык даярдоодо өзгөрүүлөр болуп атат дагы, э?
0: Ооба, албетте. Ар бир окуу жайында, ар бир билим берүү мекемесинде замандын талабына ылайык ал жерде билим берүү программалары түзүлүүгө тийиш. Биздин университеттин алдында дагы ошондой бүгүнкү күндүн талабына ылайык кесипкөй адистерди даярдоого ылайыкталган программалар, мамлекеттик стандарттар даярдалышты. Ошондой эле программа, стандарттар мына биздин институтта дагы даярдалып чыгып атат. Мына өзүңө бир мен айтайын, силер окуган мезгилде маселен көп негизги нерсе аудиторияда лекция менен эле чектелчү. Айрым учурда ошол силер жана маселен сен радиого барып иштедиң, мына көптөн бери ошол жерде бүт чыгармачылыгың ошол жерде өтүп атат. Айрым студенттер ошол айталык камера дегенди кармабай, же болбосо репортерду кармабай бүтүп кеткен мезгил эле. Анткени ал мезгилдин шарты, жагдайы ошол эле. А бүгүнкү күндөгү эртеңки журналист бул мындайчылыктан да чыныгы универсал болууга тийиш. Ал компьютерде биринчи ретте, анткени бүгүн компьютерсиз эч бир жумуш бүтүрүү кыйын. маалыматталасыңар, даярдайсыңар, анынан кийин таратууда дагы дегендей. Ошонун баарын билген, үйрөнгөн, камераны колдонуп билген, микрофон, диктофонду жаздырууну, монтажды өзү отуруп жасай билген журналисттер даярдалууга тийиш. Ал сенин материалың бир эле радиодон кетпей, сенин бүгүнкү материалың эл аралык башка эмелерге, башка каналдарга таратылууга
1: зарылдык.
0: Социалдык тармактар аркылуу дүйнөгө тараганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн бүгүнкү журналист чыныгы профессионал, универсал журналист болуш керек. Анын материалы интернет аркылуу, социалдык тармактар аркылуу чектелүү чөйрөдө эмес, эл аралык деңгээлде таралган маалымат булагы же болсо ошондой маалымат болууга тийиш.
1: Радио видео болот.
0: Ооба.
1: Эми жасалган интеллекттин жардамы менен сүйлөгөнүн баары дароо кагазга түшөт.
0: Кагазга түшүп атат.
1: Текст болот.
0: Текст болуп калып атат. Ал деген илгери мындан 30-40 жыл мурда ал нерсе мындайча айтканда түшкө кирбеген эле нерсе болчу. Ал мезгилде өзүң билесиң, маселен, гезит даярдасаң, гезиттин макетин түзүп алып, кагазыңды толтура кылып көтөрүп алып типографияга барчусуң. Анан ал жерде отуруп байкысы бирден окуп эмес. Азыр анын баарын компьютер жасап туруп эле анан кийин флешкадан жиберип коюп атпайсың.
1: Эми ошол тилди билиш керек, ошол технологияны.
0: Ошонун технологиясын, ошонун ыкмасын билиш керек, аны колдонууну билиш керек дегендей. Бул ошол бүгүнкү күндөгү чыныгы профессионал журналисттерди даярдоодогу эң негизги бир талап.
1: Эмесе, урматтуу радиолуучулар, студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка кулак салалы.
2: Инсанат досье.
1: Абдыганы Халилов 11 туугандын эң улуусу 1956 жылы 1 октябрда Чоң Алайдын Карамык айылында туулган. Атасы Дарманбек совхозда айдоочу, апасы Раат Баатырена. Ал 1963 жылы 1 класска кирип, Ленин атындагы орто мектепти 1973 жылы бүтүрүп, чарбада иштеп калат. Анан 1974 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине кирет. 3-чү курстан Жданов атындагы Ленинград мамлекеттик университетине которулуп, 1980 жылы бүтүрүп, СССРдин 50 жылдык атында Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетинде окутуучу, 1986 жылдан улуу окутуучу, 1992 жылдан Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде декандын орун басары, 1995-1999 жылдары Түркиянын Стамбул шаарындагы Мармар университетинде докторантурада окуйт. 1999 жылдан Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика факультетинде басма сөз кафедрасынын жетекчиси, 2000 жылдан журналистика факультетинин деканы, 2015 жылдан журналистика факультетинде доцент. 2016 жылы 3 декабрда Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп шайланган. Соңку жылдары жалпы эле билим берүүнү реформалоого активдүү катышып, журналист адистигине даярдоо боюнча мамлекеттик жаңы стандарттарды иштеп чыккан топтун жетекчиси болгон. Азыр журналист адистерди даярдаган жогорку окуу жайлары мына ушул стандартка ылайык иш алып барууда. Абдыганы Халилов журналистика боюнча 2 китеп жазууга катышкан жана 40 ашык макалалары республикалык жана чет өлкөлүк илимий журналдарда жана басылмаларга чыгып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жары Гүлбара, филология илимдеринин доктору, илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлык лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмге сиңирген ишмер, кыздары Фарида лингвист, юрист, Бегимжан Бишкек шаардык кеңешинин башкы адиси, уулу Каныбек экономист, ошондой эле 10 небере сүйгөн чоң ата. Атыңыз тууралуу сөз баштасаңыз.
0: Атам Халилов Дарманбек 1928 жылы туулган. Дал киши өзүнүн ошол айылдагы биздин совхоздогу мурдакы аныктама менен айтканда эң алгачкы айдоочу деп айтсак болот да. Совхоздун биздин бөлүмгө ошол алгачкы машинаны ошол киши айдап келген экен. Ошол киши айдап келип, анан ошол жердеги кийинки бир топ айылдан чыккан биздин айдоочулардын устаты катары билишет. Ошол айылдык андан кийинки биздин айылдаштарыбыз ошо мезгилдеги ошол кишиден айдоочулукту үйрөнүп, аны устаты катары айтчу эле.
3: Ата неден алган тарбияңыздан улам, сиз карманган нарк эмнеге тарбиялады кишилер?
0: Менин атамын жалпы эле балдарына мага дайыма айткан бир жакшы накыл сөзү бар эле. Ошону мен бүткүл өзүмдүн турмушумда кармап келатам да. Бул кишиге дайыма айтышып балам, эч убакта бирөөгө мындай жакшы сөзүңдү аябагын. Жакшы сөздү айтуу менен сен бир нерседен кем болуп калбайсың. Же болсо сенин баягы казынаң көксөрүп калбайт. Тескерисинче, бул жакшы сөз аркылуу, жакшы каалоо аркылуу сен ошол кашыңдагы отурган адамды, сүйлөшкөн адамыңды көңүлүң көтөрүп, анын аз дагы болсо бир турмушунда жашоосунда бир жакшы нерсени, жакшы элести калтырасың. Ошон үчүн колуңан келсе дайыма ошол сүйлөшкөн, баарлашкан адамыңа жакшы сөзүңдү гана айтканга аракет кыл дечи.
3: Кичинекей Абдыгандын кандай жоруктарын эске салса салар элеңиз да бүгүн. Бул аркылуу апаңызды дагы эскерсеңиз болот.
0: Кичинекей мезгилде апам аты Мурат. Эми апа дегендин өзү эмеси, ордо эмеси башка. Мен бир 3-4 жашка чейин, 3 жашка чейин аябай кыйналып чоңойгон экем акшинин айтуусу.
3: Кандай мен?
0: Бир аз мындай чабал эрке бир топ жыл ата энем бала көрбөй жүрүп, анан мен төрөлгөндө ошол абдан баягы эркерей
3: көзүңүздү карап өстүрүп калган турбайбы?
0: Ошондой деп баягы мен айткан нерсенин баары ошол аткарылчу экен да, ошону айтышат. Анан ошол мектепте жүргөндө албетте баягы анча мынча тентектик болгон дегендей жаш мезгилде баардыгы
3: чоңураак бүлдүргөн учурларыңыз барбы?
0: Ошондой бир учурлар деле болгон. Мектепте шокту кылып дегендей бурчка турган учурлар болгон.
3: Бир калыбыңызда жүргөн адамсыз, анан кийин тентек болчумун десеңиз чын эле таң калдым.
0: Эми азыр көпчүлүгү ишенбейт, мен ошо мектепте окуганда тентек болуп ошол анча мынча терезе чагып бурчка туруп, же болбосо
3: ата энени чакырып барганга чейин
0: ата энебизди мектепке чакырып сыяктуу
3: окуялар, балалык окуялар
0: болгон албетте.
3: Ашуудан отчет алууну уланта берсек, сиздин турмушта мектептен алган таалимдин таасирин кандай баалайсыз бүгүн? Мектептин деги эле орду адамды калыптандырууда.
0: Албетте мектеп бул ар бир инсан үчүн өзгөчө бир билим булагынын башаты деп айтсак болот. Анткени ар бир инсан А деген тамганы, алиппени окуганды ошо мектептен үйрөнүп, мектептен башташат. Ошондуктан бул мектептин мен үчүн мааниси өтө чоң. Анткени мен ошол жерден жанагы айткандай А деген алипти таанып, алиппени окууну үйрөнүп, андан аркы келечектеги турмушума башталгыч билимди алган бир билим булагы катары эсептейм да. Бүгүнкү күндө андан кийин университетти бүттүм, докторантураны бүттүк дегендей башка эмелерди окудук, илимий даражага ээ болдук. Бирок ошол эле учурда мектептен алган билим баары бир ар бир инсандын өмүрүндөгү бир өзгөчө орунга ээ болгон билим уясы катары калат.
3: Өзүңүз айтмакчы, университетти бүткөнсүз, ал мезгилден бери, жогорку окуу жайын бүткөнүңүздөн бери 36 жыл болуптур. Замандаштарыңыз борбордук окуу жайында билим алуу өзгөчө экенин айта тамшанса, тим эле таңдайынан шекер бал таам кетет да. Сизди эмне үчүн мындай суроону берип атам? Кыргыз мамлекеттик университетинен 3-чү курстан которулуп, илгери кечээ айтканда центральный вуз деп коет го, борбордук окуу жайынан бүтүрүп атпайсызбы? Сиз дагы ошондой эле ойдосуз. Башкача кылып өзгөрттүбү сизди?
0: Эми албетте советтик мезгилдеги билим берүү системасындагы бир ошондой бир тартип дейбизби, ошондой бир системалар болчу. Ошол ал мезгилдеги эң мындай алдыңкы жогорку окуу жайларына, Москва университетине, Ленинград университетине, дагы башка ошол мезгилдеги эң баягы абройлуу жогорку окуу жайларына ар бир союздук республикалардан бирден экиден ар бир адистиктер боюнча студенттерди которуп.
3: Сиз бул жактан 3-чү курска чейин окуп атпайсызбы?
0: Ооба.
3: Анан Ленинградка бардыңыз да?
0: Ооба.
3: Эмне өзгөрүү болду? Сиз даяр бекенсиз барганда окууну улантууга же кандайдыр бир кыйын?
0: Албетте кыйынчылыктар болду. Себеби башка чөйрө, башка жагдай. Бул жерде маселен лекциялар, дарстардын баары кыргызча окулуп, кыргызча чөйрөдө жүрдү. А тияка барганда аудитория такыр башка.
3: Тил үйрөнүш.
0: Лекциялардын эмеси такыр башка. Тил үйрөнүүнү дагы өзгөчө басым жасоого туура келди. Андан тышкары ал мен барган шаар бул дүйнөгө аты чыккан өтө бир чоң тарыхый маданий борбор деп айтсак болот Россиянын. Анан ал жердин бүткүл жашоо образы менен таанышууга, бүткүл тарыхы менен таанышууга
3: кызык болду.
0: Маданияты менен таанышуу сөзсүз түрдө кызыктырды. Ошондуктан мен үчүн ал жака барып окуган менин турмушумда өтө көп нерселерди, пайдалуу нерселерди берди деп айтар элем да.
3: Ленинграддан университетти бүтүрүп келгенден кийин журналисттик адистик боюнча келдиңиз да. Эмне үчүн гез журнал же телерадиого барбай педагогтук багытына басым жасадыңыз, мындай устаттык багытына?
0: Мен бүтүп келгенден кийин бизди алар жогорку мурдагы эме менен айтканда централиңиз деп коет эле орусчасы, эми кыргызчасы
3: борбордук
0: окуу жайлары. Борбордук окуу жайдан жибергенде бизди министрликке, республикалык билим берүү министрлигине жиберишти да. Анан ошол жерден силерди баягы тиешелүү жактарга бирөт гезитке барасыңар
3: же бөлүштүрүп жайгаштырып
0: же болбосо гезит журналдарга кетесиңер, радио телеге барасыңар. Иши кылса силерди бөлүштүрүп так жумушка бөлүштүрүп ошол жактан болот деп бизди министрликке жиберген. Министрликке келгенде ошол учурда бизде эстердин 50 жылдык атындагы кыргыз мамлекеттик университети, азыркы улуттук университет журналистика кафедрасына мындай жаш чыныгы адистик боюнча кадрлар керек экен. Анан мени ошол жерден эле министрликтен кааласаң университеттин журналистика кафедрасына мугалимдик орун бар, силердей жаш кадрлар ал эмеге керек, ушул жерге барып иштейсиң. Андан дагы бир эмеси, мындай бир кызык окуя болгон. Ошол жерде мени жиберип аткан киши министрдин орун басары мынтип айтты: мына бул Фрунзе көчөсү деди. Фрунзе көчөсүнүн тиги башында университет турат, бул жерде мына биз турабыз. Азыр чыгып ушул көчө менен эч жака бурулбай түп түз барасың, барып эле түз ректорго киресиң, айтасың. Бир жумадан кийин эле мага университетке, ошол кафедрага, журналистика кафедрасына окутуучулукка буйрук чыгып, буйрук экен. Ошодон бери ошол жерде иштеп калып азырга чейин иштеп келатам.
1: Маарекеңизге арналган илимий конференциянын темасы оңгур жол жана учурдагы масс медиа деп атпайбы? Мындай алганда эмне үчүн оңгур жолго байланыштырылып атат да? Эгерде кыргыз журналистикасы болсо, улуттук журналистика жөнүндө айтып атам да, бул эми азыр эл аралык журналистикада иштей турган мындай жерде чет тилин билген, орус тилин билген, бул жетишкендик да. Керек болсо кыргыз тилдүүлөр дагы бир нече тил билбесе чектелип калат,
0: чектелип калат,
1: мүмкүнчүлүгү өзүн өзү чектеп алат. Эгерде мындай чабытым кенен болсун десе, тил билсең дил билесиң деген ушундай умтулуу бул замандын талабы болуп атат да. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилинин, кыргыз маданиятынын, улуттун нар салтынын, тарыхынын жоопкерчилиги өзгөчө журналисттерде деп дайыма биздин угармандарыбыз, окумуштуулар, билимдүү агай эжелерибиз белгилеп келет. Эмне үчүн? Анткени биздин бир чоң жоопкерчилигибиз массага маалымат таратуу. Радионун, теленин эфири болобу, же болбосо басма сөз бетинде болобу, же азыр колдонулуп аткан интернет булактарында болобу, кайсы жерде болсо дагы кыргыз тилинин жоопкерчилиги. Мына мисалы үчүн мен мага кыргыз тилин кереги жок, мен эл аралык деңгээлде иштейм дегендин өзү айталы, эл аралык журналистикага умтулгандар тил билгендер. Анан адатта бизде ушундай да, эгерде чет тилин же башка тилде сүйлөй алса өзүнүн эне тилин жакшы биле албаган, үйүндө тарбиясында кемип калган учурлар бар да. Анан ушул нерсе, ушул кенемтени улут уңгусуна байлоо маселесин кандай чай ишке ашырасыздар азыр?
0: Эми бул жерде мындай да. Демек уңгу жолду биздин улуттук өнүгүү программасы катар кабыл алып атпайбызбы? Мына ушул көз караштан биз карап аны жанагы байланыштырып атабыз да конференцияга. Себеби ошол уңгу жол программасын, уңгу жолдун идеясын коомчулукка жеткирүү, таркатуу, түшүндүрүү масс медианын түздөн түз милдети. А масс медиасыз аны таркатуу, коомчулукка жеткирүү мүмкүн эмес.
1: Арбабайт.
0: Чектелип калат масштабы, объектиси. А демек уңгу жолду биз мындайча айтканда биринчи көрсөткүч катары, багыт катары алдык дагы, анан ошол уңгу жолдун идеясы бүгүнкү күндө масс медиада кандай коомчулукка таркап атат.
1: Ошол болуп аткан иштин өзүнө талдоо жүргүзүлөт.
0: Ооба, эмне болуп аткан?
1: Кадр даярдоочу.
0: Кадр даярдоодо албетте. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык жана өзүң айткандай журналист бүгүнкү күндө 2-3 тилди билген, башка тилдерди билген, башка тилдерди жакшы билип, ошол өзүнүн оюн, пикирин, маалыматын башка тилде эркин сүйлөп тарката алган бул жетишкендик. Ошон үчүн биздин институтта бүгүнкү күндө маселен чет тилдерди үйрөтүү мурда силерде 1-2 курста эле окулуп, андан кийинки курста окулбай турган болсо, бүгүнкү күндө чет тилди атайын программада, окуу планында биз кеңири багытта үйрөтүп атабыз. Ал тууралуу маселен бизде бүгүн эл аралык журналистика деген өзүнчө бөлүм ачылган мындайча. Анан мына өзүң деле ошол кыргыз тил мамлекеттик тилдин өнүгүшү боюнча абдан жакшы мындай маанилүү программаларды дайындап жүрөсүң. Жалпы элдин маданияты, өнүгүүсү, тарыхы тил менен гана байланыштуу экендигин белгилеп эме кылып жүрөсүң. Биз дагы ал мамлекеттик тилге бул жерде сөзсүз түрдө көңүл бурулат. Мамлекеттик тилде лекциялар, мамлекеттик тилде башкача айтканда практикалык сабактар, дагы башка, дагы башка ар түрдүү эмелер. Анан ошол мамлекеттик тилде туура жаза билүү, сүйлөй билүү менен эле чектелбестен, ошол мамлекеттик тилдин маанилүүлүгүн, улуттук маданиятты, үрп адат, каада салтты жайылтууда дагы кандай нерселерди билүүгө тийиш журналист. Ошону мындай биз көңүлгө алабыз. Себеби мына кийинки мезгилде канчалык эме кылган менен деле айрыкча мына социалдык тармактардагы жазылган кээ бир материалдарды окусаң, стилдик жактан дагы, грамматикалык жактан дагы, тилдик жагынан өтө мындай аксаган, ката көп кетирген материалдар чыгат. Ошол жазган автордун сабатсыздыгынын белгиси. Мамлекеттик тилди, эне тилин өзүнүн билбегендиги, ошону жакшы үйрөнүүгө мындай бир маани бербегендигинин себеби да. Ал эми албетте башка классикалык ММК-да, радиодон, телевидениеден, же болбосо басмадан кеткен материалдар да башка, анткени ал жерде өзүнчө атайын талап парагы коюлган. Ушул жагынан мен ойлор элем ошол жанагы интернет булактарынан, социалдык тармактарда кетип аткан материалдарды дагы ошол мамлекеттик тилде туура жаза билүү, мамлекеттик тилдин жанагы бардык талаптарын сактай билүүгө көңүл бурсак жакшы болор эле деп ойлойм да.
1: Бул маданият да.
0: Бул өзүнчө бир чоң маданият. Ал ошондой эне тилде туура жазып, туура сүйлөп, аны коомчулукка туура жеткирүү менен ал адам өзүнүн маданиятынын бийиктигин, эне тилге, мамлекеттик тилге болгон мамилесинин, ага болгон жоопкерчилигин билдирет. Ал эптеп эле оюна келгенин баарын айтып коюу, же болбосо бакырып, кыйкырып сүйлөп коюу эле ал кыйындыкка, же болбосо билимдүүлүккө жатпайт. Билимдүүлүк так ушул эне тилде туура сүйлөп, так сүйлөп, туура жаза билип, ошол тилде өзүңүн оюңду кенен, түшүнүктүү формада бере билсең, ал сенин билимдүүлүгүңдү, маданияттуулугуңду, ошол эне тилге болгон баягы жооптуу мамилеңди далилдейт деп ойлойм да.
1: Негизи эле журналисттер өзү куралы сөз да.
0: Ооба.
1: Анан ошо сөз менен иштөөгө басым жасоо маселеси да. Улам муун алмашып турат, улам жаңы кадрлар керек болот. Теледе жүз керек жаңы жаштардын, радиодо жаштык жаштын үнү керек, улам муун алмашы керек дегенде, анан ошондой учурда тандайын десең эле сөз менен иштебегени байкалат да. Анан ушул биринчи курска киргенден баштап, негизи эле мындай айтканда азыркы талап ушундай болуп атпайбы? Мектептен 4-нчү класста калыптанат да бул, туурабы? 4-нчү класстан баштап толук тамганы тааныйт, шыр окуу деген түшүнүктөр бар го өзү мектепте. Анан мектепте бала өзүнүн оюн айтуу, анан ойлоп турган оюн кагазга түшүрүү, анда эрежелерди сактоо, сочинение,
0: изложение дегендерди жазат,
1: жат жазуу, ошол маселелердин баардыгы көнүктүрүү. Анан бирок тилекке каршы сиздерге деле баягы даяр эмес келген учурда дагы ушул сөз менен иштөө, практика деп коебуз го, ошо практикага басым жасоо. Мисалы үчүн мен билгенден Абдыламит Матисаков агайдын мектеби, бул эми өзгөчө шыгы бар, баягы чыгармачылыгы кандай бир аңгеме, бир баягы чыгарма жаза баштаган жаштар менен иштөө, бул дагы өзүнчө абдан чоң эмгек, чоң мектеп деп ойлойм. Бирок жапыр деле баардыгына ушу сөз менен иштөө, сөздүк менен иштөө болот. Юнусалиев агай айткан турбай, эгерде билимдүү болом десең сөздүктү, адабий китепти окугандай оку депчи. Мындай айтканда көкүрөгүнө кызып юдахинден баштап башка сөздүктүн миңдеген түрү бар, ошонун баардыгын көтөрүп жүрүп, анан талаш болсо сөздүк менен чечкенге үйрөтсө, бул дагы кандайдыр бир сабаттуулукка көтөрөбү дейм да.
0: Албетте, айтканыңда калет жок, бул туура нерсе. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө кыргыз тилин окутуунун окутууга бөлүнгөн сааттардын көлөмү да аябай көбөйгөн. Мурда маселен биринчи экинчи курстар деле окутулуп, анан кийин эме кылган болсо, азыр кыргыз тилине бөлүнгөн сабактар 2 эсе, 3 эсе көбөйгөн. Демек жогорку курстарда берүү, ал жерде ошол жанагы сөз менен иштөө, кеп маданияты деген сабактарыбыз бар, дагы башка бир катар ошо түздөн түз тилге байланышкан сабактар бар. Мына ушул сабактарда ошол жанагы туура сүйлөө, сүйлөмдү туура түзө билүү маселелери баары ошол сабактарда берилет.
1: Эми жалпы эле ушул кыргыз журналистикасы, өзүңүз жана сөздүн башында өмүрдө сыдырганда өзүңүз билим берген, тарбиялаган шакирттериңиздин айрым кыргыз республикасынын эл жазуучусу, эл акыны деген даражага, жогорку чыгармачылыктын бийиктигине жеткен андан да көп албетте. Эсиңизге келген айрымдардын атын атадыңыз, ушул агайларды. Мына ошол мурунку муун эми тарых болуп калды да, мындайча айтканда. Анан азыркы муун баары эле бала болгондо, сизге мурункусу кийинкиси баардыгы бала ойдон, жашы 18-20 жаштын курагында сиздин колуңуздан өтөт да. Анан мындай салыштырасызбы муундан муунга? Султан Ыраевтан андан мурункулар деле бар да агайлар.
0: Андан мурда деле бар.
1: Сиз эми сиз окуткандар Султан Ыраев агайдан баштап мына бизге чейин, анан мына бүгүнкү муунда мындай бири бирине салыштырганда бири биринен артыкчылыгы эмне? Кандай ойго келесиз?
0: Салыштыруу сөзсүз болот. Салыштырууда айырмачылыктар бар. Маселен, силердин муунда Султан Раевтан силерге чейинки мезгил мындай белгилүү бир деңгээлде бирдей көп окшоштук жактары бар мезгил эле. Анткени силер ошол окууга болгон, сабакка болгон, жалпы эле билим алууга болгон силерде ынтызарлык, кызыгуу абдан жогору эле. Жанагындай репортер көрбөсөңөр деле, камераны кармап көрбөсөңөр деле ошол лекциядан, сабактан жакшы бир өзүңөргө керектүү пайдалуу нерсени алып калуу аракетиңер абдан жогору эле. Анан дагы бир нерсе, силердин даже ошол бир эле группанын ортосунда мындайча айтканда атаандашуу окуу деген жогору болчу. Маселен, тетигем үчүн 5 алат, эми үчүн мен 5 албайм. Маселен, мен деле ошондой окушум керек деген мындай бир иш ара, өз ара атаандашуу жогору эле. Анан силерде дагы бир жакшы нерсе, ошол көркөм адабиятка, көркөм чыгарманы окууга болгон кызыгуу жогору эле. Азыркы муунда тилекке каршы ошол башкача айтканда жаштарга руханий байлык бере турган көркөм адабият, көркөм чыгарманы окуу жагы да солгундап кеткен. Азыр баары эле ошол интернетке жазышуу, интернеттеги материал, интернеттеги тапшырма берсем деле кээде ошол интернеттен баягы даяр материалдарды көчүрүп келген жагдайда ыңгайлуу болуп калып атпайбы? Кыйналбайт, барат, заявканы берет. Даяр материал бүгүнкү күндө көп да пайдалануға. Бұл жағынан алғанда аларда артықшылықтуу жақтары бар. Силер сөзсүз түрдө китепканага барып, ошол жерден гана керектүү материалды китептерден алып дегендей эртеден кечке кезерип, ошол жерде отуруп ала турган болсоңор, бүгүн алар айталык, ошол силер бир күн кечке отуруп тапкан материалды ал жарым саат, бир саат эле таап алышы
1: мүмкүн.
0: Ооба. Интернетке кирет, ал жерден баягы тиешелүү команданы берип, сайт менен ошол эмени үйүндө отуруп эле таап аны пайдаланып дегенде өзүнө керектүүсүн алып.
1: Ошонун өзүн пайдаланган, сизди таң калтыргандар барбы арасында?
0: Албетте бар. Ошону туура так пайдаланып, өз алдынча аны маселен иликтеп дегендей пайдалуу жагын мындай эле көмүскөлө бүт эле түшүнүп-түшүнбөй маани маңызына тиешеси барындагы зарылдыгы барында жогундагы барын эле көтөрүп келбей ошонун пайдалуу эмне керектүү жагын тандай билүү, көрө билүүгө жетишкен эмелер да жаштарда бар. Анан бүгүнкү жаштарда албетте мүмкүнчүлүк аябай чоң. Жана айттым маселен, маалымат алуу булагы өтө кеңири, чексиз. Радио, телевидениени укпаса дагы ошол жердеги маалыматты интернет аркылуу
1: эфирдин баары интернеттерде
0: бар, телеси дагы, радио дагы интернетке байланышып, силер дагы ошолордон маалымат алып атпайсыңар. Анан ошол сыяктуу эле алар маалыматты силерден эфирге чыкканга чейин эле таанышып алып атпайбы. Бул аларга болгон бир чоң мындай мүмкүнчүлүк, артыкчылык да. Ошону туура пайдаланып, пайдалуу жагына пайдалуу нерсесин көбүрөөк алып, ошого көбүрөөк басым жасаса, мен ойлойм бүгүнкү журналисттер учурдун талабына ылайык, абдан талабына жооп берген мыкты адистер болот. Андай аракет бүгүнкү күндөгү биздин билим берип аткан студенттердин арасында бар.
1: Болсун. Улут жүгүн көтөрүү, улут жоопкерчилиги, кыргыз тили, кыргыз маданияты деги эле кыргыз жөнүндө ойлонуу да, мындайча айтканда жанагы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деп атпайбызбы? Ошол уңгу жолдун өзүн иштелип чыгышы улам кийинки муун улуттун өзөгүнөн алыстап баратат, салт санаа, мындай бир кулк мүнөз өзгөрүп баратат деген нерселер дагы байкалабы сиздин студенттериңиздин арасынан?
0: Албетте, бул бекеринен кабыл алынган доктрина же болсо концепция эмес. Бул концепцияны кабыл алганда так ошол жанагы сен айткан айрым бир мөкчөлүктөрдү туура жолго салуу максатында, ошону туура жолго коюу максатында жалпы калайык калкты, улутту, айрыкча болочок жаштарды ошол багытта тарбия алуусуна үндөй турган ага бир көрсөткүч программа боло турган негизде түзүлгөн концепция да. Ошон үчүн бул концепциянын маанилүүлүгү, идеясы абдан кенен, маанилүүлүгү өтө жогору деп айтыш керек да. Башка нерсе ошону эми биз ошол ар бир билим берүүдө болсун, башка иштерде болсун, айталык маданиятта, адабиятта, саясатта дагы керек болсо ошонун ар бир бөлүгүн, өзүбүзгө тиешелүү бөлүгүн туура тандап алып аны болочок жаштарга туура багыт алуусу үчүн багыттап көрсөтүп, маани маңызын түшүндүрүп берүү бул биздин милдетибиз болуп эсептелет.
1: Айрыкча сиздер азыр көпүрөп алып турасыздар дегенде, тиги мурункуну көргөн, ата салтын, нарк нусканы билген, атанын эненин сөзүн уккан, тарбиясын алган адам катары бүгүн башкача ойлонуп, мындай чет өлкөдөн бакыт издегенди, өзгөнү өзүнөн жогору койгон көз караштарды жөнөкөй эле баалуулуктарды таанытуу менен өзгөртүүгө аракет жасоо сиздер үчүн чоң жоопкерчилик болуп турса керек. Бирок балдардын ниети болуп атабы? Эгер мурун баягы балада күнөө жок да, эгер укпаса, билбесе ага кандайдыр бир атайын бир максат,
0: фундаменти башкача болсо дегендейби? Ооба, андайларды биз ошол именно
1: деген сөз байкалабы, мындай ниети өзгөрөтчү дейби?
0: Кээде эме кылат, анткени бүгүн ошол мектепте, орус мектепти бүтүп келгендер дагы бүгүнкү күндө мынабул мамлекеттик тилди, эне тилди билиш керек экен, бул зарыл экен. Анткени баардык нерсе ошол эне тилди билүү менен түздөн түз байланыштуу экендигин сезгендер бар. түшүнүп аткандар бар. Бул өзү жакшы көрүнүш деп айтсак болот.
1: Демек көңүл бурдуруп эле,
0: көңүл бурдуруп эле
1: ага иштесек
0: эле натыйжа чыгат. Ага жалпы коомчулук бардык
1: интеллигенция
0: айрыкча ошого көңүл буруп, мунун маани маңызын түшүндүрүп, эне тилдин баалуулугун, анын керектүүлүгүн, ансыз башкача айтканда биздин маданият өлүпбөй тургандыгын башкача айтканда эмеге жаш муундарга жеткирүү бул биздин милдет болуп эсептелет.
1: Мына массалык маалымат каражаттарынын дагы таасири мына кече эле болгон 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын мен карап отурсам сиз деле көрүп аттыңыз болуш керек, угуучулар деле калп айттырбас. Чет өлкөдө жашалып мен бир жигитти көрдүм да, мен ушул англис тилин үйрөнүп Америкага келип жашоону бул эң жетишкендиктин бийиктиги деп ушуга жеттим эле деп анан мен азыр ичим күйүп атат, эмне үчүн бул жакта отурам мен, азыр мен ушу Кыргызстанда болуп көчмөндөр оюнун көрүшүм керек болчу деп өзү арман кылып атат да. Мындай айтканда ошо жанагы биздеги бир убактылуу бир көз караштар башкача жолго бурулуп бараткан адамдарга бир аябай чоң таасир этти болуш керек.
0: Ошондо албетте бул өтө чоң таасир болду. Айрымдар жана чет өлкөлүктөр биз ошо өкүнөбүз Кыргызстанда болбой калганыбызга, катышпай калганыбызга
1: деп башка эл дагы
0: өзүбүзгүлөр айрыкча ошентип атпайбы, ыйлагандар болуп атат көздөрүнөн жаш алып. Ошол бул жерде өткөн эмени көрүп чет өлкөдө көрүп бир жагы ыйлап
1: улуттук
0: сезим пайда болуп атат. Демек бул биздеги ошол улуттук баягы демдин ойгонушу деп айтар элем да. Бул өзү жакшы нерсе.
1: Мындай бир жакшы нерсе, жаркыраган нерсе эрчитет экен да.
0: Ооба.
1: Көз карашына карабай, позициясына карабай
0: өзгөртөт.
1: Өзгөртө атпайбы. Тиги жигит бир 30-40-тагы жигит экен. Мен эмне ушунча оор болдум, ушунун баардыгы көрсө өзүмүн, элимин, өзүмүн
0: маданиятымда
1: эч нерсе эмес турбайбы деп атпайбы.
0: Ооба.
1: Эми жыйынтыгы иретинде жалпы радио окуучуларга сиздин каалооңуз да, жалпы азыр эфирди угуп аткандарга мына жана баягы ар багыттын башын чөп башылап баягы ой бөлүшкөнгө аракет кылдык. Эми жыйынтыктап айтканда угармандардын көңүлүн эмнеге бурар элеңиз?
0: Угармандардын көңүлүн мен мындай нерсеге бурар элем. Бүгүнкү күндө радио, телевидениедеги маалымат таркатуу мүмкүнчүлүгү чексиз болуп калды деп айтсак болот. Ошондуктан баягы радио, телевидение аркылуу берилген, айрыкча мамлекеттик тилде берилген эне тил темасына байланышкан уктурууларды көбүрөөк угуш керек. Көбүрөөк
1: балдарына
0: аны анан кийин өзүң эле угуп койбостон ошол жерде айтылган каралган маселелерди, көйгөйлөрдү ошол үй бүлөдө болобу, иштеген жерде болобу, чакан коллективде болобу, ошону жайылтып айтып башкача сөз кылып аны анан студенттерге, маселен биз сыяктуу педагогтор үчүн студенттер арасына жайылтып, студенттерге түшүндүрүп анын маани маңызын, зарылдыгын талкуулап өз ара иш алып барсак, мен ойлойм биз ошол эне тилибиздин, маданиятыбыздын, улут катары биздин келечегибиздин багытын жалпы коомчулукка кеңири тараткан болобуз да. Ошон үчүн анын башында мына ошол силер турасыңар, анткени ал радио бул ошондой маалыматтарды таркатуудагы эң негизги бир курал. Ошондуктан ошол ишиңерде ийгилик болуп дайыма ушул эл үчүн, улут үчүн, улуттун маданияты үчүн, эне тил үчүн, жалпы элибиздин баягы турмушунун жакшырышы үчүн кызмат кыла бергиле. Силерде ийгилик каалайм.
1: Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн бир чети элибизде кыргыз элиндеги улуу салт устатка баш ийүү, устатты урматтоо деген чоң нар, мындай устаттын алдынан кыя өтпөө деген көп улууга урмат көрсөтүүнүн жагдайлары бар. Мына ушул салтты улап өрнөк катары бүгүн агайдын алдына келип ошол 70 жылдык маарекесине менен куттуктап бирчети. Анан жогоруда айткандай бир күнү даамсызган жериңе миң ирет салам айт дейт. Мына куттуу ушул Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика биз бүткөндө бөлүм болчу, андан кийин факультет болду, бүгүн институт болуп атат. Мына ушул куттуу окуу жайдан билим алган кесипкөй катары бир чети урматымды билдирип, экинчиден ушул эмне деген факультет, кандай кадрлар даярдады, бүгүнкүсү жана эртеңкиси тууралуу агай менен пикир алыштык. Сизге атайын убактыңызды бөлүп маек куруп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу маарекеңиз кут болсун. Алдыда жаңы муундагы жаштарды өстүрө бериңиз. Сизге бакыбатчылык тилейбиз. Рахмат.
0: Силерге да рахмат. Ийгилик.
3: Ушун менен Инсанат токтуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, философия доктору, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин профессору Абдыганы Халилов агайдын 70 жаш кутман курагы жана журналистика факультетинин 70 жылдык маарекеси кош майрам болуп турат. Мына ушул күнү агай менен биринчи радионун угуучуларын жолуктуруп, маарекеси менен куттуктап отурабыз. Дагы бир жолу сизге куттук айтабыз. Уктурууну даярдап алып барган Жыйнакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Кечке Кыргызстан маалымат алуу программасы башталды. Берүүнү мен Бегайманды кадырып алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек курабыз. Тагыраагы балдардын коопсуздугу, мектептерде коргоо системасы күчөтүлүүдө. Мектеп бала билим алганга эмес, күнүн көп бөлүгүн өткөргөн жер экени белгилүү. Ошондуктан билим сапаты менен катар окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу дагы өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө өлкөдө мектептердин коопсуздугун күчөтүүгө багытталган бир катар чаралар көрүлүүдө. Маалымат алайык, 660 билим берүү мекемесинде өзгөчө кырдаал жаралган учурда ыкчам жардам чакырууга мүмкүндүк берген дүрбөлөң баскычыда ишке киргени белгилүү болуп атат. Ал эми 500 ашык мектепте видео байкоо камералары орнотулган экен. Бул системанын максаты кандай? Ошол дүрбөлөң баскычы басылганда сигнал кайда түшөт? Жардам канча убакытта келет? Мектеп кызматкерлери өзгөчө кырдаалга кандай аракет кылышы керек? Жана башка бир катар суроолорго түз эфирде жооп издейбиз. Бизде ал үчүн атайын студиябызга меймандарды чакырганбыз. Күзөт кызматынын кызмат жана техникалык каражаттарды санэптештирүү башкармалыгынын улук тескөөчүсү, милициянын подполковниги Рустам Мамбеталиев мырза келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү, милициянын подполковниги Нурлан Токтохунов мырза. Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Ушу кечте жуманын соңунда келип атайын ушул балдарыбыздын коопсуздугуна карата жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берүү үчүн убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирели. Биз азыркы тапта биринчи радионун фейсбук платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде ушул тема сизге дагы көрөрман кызык болсо, комментарий калтырыңыз, сунуш пикир жазууну да эсиңизден чыгарбаңыз. Мындан сырткары бизге азыркы тапта 0502 39 21 90 номерлери дагы иштеп жатарын дагы айтып өтөйүн. Анан бир нече убакыттан соң балдарды коргоо лигасы фондунун директору Назгүл Турдубекова айым дагы кошулат, балдардын укуктары тууралуу дагы өзүнүн ой пикирин билдирет. Алгач эле Нурлан мырза, сизге алгачкы суроону узатууну туура көрүп жатам. Өзүңүз билгендей эле жаңы окуу жылы өтө кейиштүү маалыматтар менен башталып калды. Тилекке каршы ушул өлкөбүздүн аймагында эки өспүрүмдүн өмүрүн алгандагы окуя катталып калды. Эми негизи эле бүгүнкү күндө ошол мектептердин коопсуздугун камсыз кылууда милиция кандай иш жүргүзүп жатат, кандай алгоритмдер менен иштеп жатасыздар? Алгач баягы түшүнүк берсеңиздер, мына буга чейин алдын ала иштерде жүрдү беле, жалпы баягы ата энелер менен иштешүү, мугалимдер менен иштешүү жаатында дагы кандай иш аракеттер болуп жатат?
5: Саламатсызбы, туура айтып атасыз. Тилекке каршы окуу жылыбыз ойдогудай башталган жок, бирок биз өзүбүздүн жумушубузду дагы эле алып барып келатабыз. Мындай айткандай, окуу жылдын башталышына байланыштуу 15-сентябрь бузулуп башталган. Биз жыл сайын Ички иштер министрлиги демилге катары көтөрүп, 6 министрлик тараптан биргелешкен буйрук чыгарабыз. Ал 6 министрлик ичинде биз, Ички иштер министрлиги, агартуу министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаал министрлиги, маданият маалымат жана спорт министрлиги жана социалдык министрлиги да, соц миграциянын министрлиги. Ошо биргелешкен буйруктун негизинде биргелешкен план чыгып туруп, окуу жылга даярдык болуп, ошол пландын иш алкагында алдын алуу багыттагы иш чаралар өтөт. Андан сырткары да 15 сентябрда биз тиешелүү тескемелерди чыгарып жер-жерлерге салтанаттуу иш-чарага балдардын коопсуздугун камсыздоого тескемелерди жибергенбиз. Ошол боюнча дагы жумуштар жүрүп аткан. Ошонун негизинде дагы ошол күндөрү дагы рейдтер да жүрүп аткан. Биздин рейдтер болсо жылдын башында 3 министрликтин биргелешкен буйругубуз бар. Ошол 3 министрликтин биргелешкен буйругу негизинде график түзүлүп, бир жылда биз тиешелүү багытта, алдын алуу багытта иш-чараларды алып барабыз, рейдтердичи. Андан сырткары дагы ошол окуу жылдын башталышында агартуу министрлигинин тарабынан ата-эне декадасы дагы башталган. Ата-эне декадасында да биз көмөк көрсөтүп, жер-жерлерде ата-энелер менен жолугушууларды уюштуруп, ошол жакта дагы тиешелүү жумуштарды жүргүзгөнбүз. Ички иштер министри тарабынан жылында бул багытта балдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча жумуштарды иш планынын алкагында бүт жай мезгил, кыш мезгил карап, ошол талдоо жүргүзүп жумуштарды алып барылат. Бирок тилекке каршы ушундай окуялар болуп кетти. Эми бул эмне деген нерсе да, бул ата-эненин безответственность деген дагы айтса болот да, жоопчулукчу. Анткени түнү балдар каякта жүргөнүн ата-эне дагы сурап койбойт, каякта жүргөнүнчү. Ошол жакта деле эми эми биякта ар кимди күнөөлөгөн да болбойт да. Болгону ошол биз алып барып аткан жумуштарыбыздын баары тең көрүнбөй калды да.
4: Ушул эки окуя менен буга чейин жасалган иштин баарын жууп кеткен экен да.
5: Айтпаңыз. Андан ал биз болсо бул боюнча жумуштарды, көп жумуштарды алып баратабыз да. Лекциялар өтүп атат, семинарлар өтүп атат, милиция кызматкерлери жер жерлерге чыгып туруп семинарларды уюштуруп, мугалимдерге, соц работниктерге, өзүбүздүн кызматкерлерибизге, ата-энелерди чогултуруп, ошол жерде заманга жараша роликтерди көрсөтүп, өзүбүздүн буклеттерди алып барып туруп, QR-коддор менен көрсөткөн направленияларды, багыттарды, бүт баарын көрсөтүп жумуштарды алып барып атабыз. Андан сырткарыда көп нерселер, форумдарды көрүп атасыңар да, кандай гана форумдарды өткөрүп атабыз.
4: Ооба, эми негизи эле ушул аларга көңүл бөлүү, аларды карап туруу, же болбосо баягы видео көзөмөл дейбизби, анан жакында эле ушул ички иштер министрлиги жыйын өткөзгөндө дүрбөлөң деген атайын баскыч да ишке кирген экен. Ушул баскыч дагы кандайдыр бир деңгээлде алдын алууга, же болбосо ошондой окуя болгондо ыкчам чара көрүүгө жардам бере турган ушул системабы, ошол тууралуу да Рустам мырза кошумчалап кетсеңиз. Анткени бул мына буга чейин эле киргизип койсо болот белет деген дагы суроо туулуп атат да. Дүрбөлөң системасы качан кирди, кандай иштейт, канча мектепке орнотулду, кайсыга басым жасап атасыздар, ушул өзгөчө эми аймактарда ушундай кырдаал жаралып калып атпайбы? Ушул система тууралуу дагы сөзүбүздү улайлы, андан соң дагы коопсуздук маселесине кайрылабыз.
6: Туура айтасыз, бул система быйыл эле кирген жок. Биз анткени билесиңер, күзөт кызматы эң негизги милдет бул жарандардын мүлкүн, адамдын жарандардын коопсуздугун камсыздоо да. Ошонун негизинде биз дайыма жумуш алып кирип алып барабыз. Билим берүү, жергиликтүү билим берүү органдары менен, агартуу министрлиги менен. Азыркы күндө биз республика боюнча 694 мектептерди коебуз. Анын ичинде жеке менчик, мамлекеттик эмелер бар.
4: 694 ошол дүрбөлөң системасы орнотулду мектептерде. Бул эми өлкө боюнча дедиңиз, э?
6: Республика боюнча. Бишкек шаары боюнча 284-270 тегерегинде да.
4: Жакшы.
6: Мисалы үчүн бул эң негизги максат биздики. Убагында бир бөлүгүн баскычын басуу, ошол негизинде биз 3-5 мүнөт ичинде келип ар кандай абалга жараша ошол жерден чара көрөбүз.
4: Эми ошол дүрбөлөң системасы кандай иштейт, ошол тууралуу кеп салып бериңизчи. Кандай иштейт? Мисалы, ошол орнотулду, ал эмне мындай? Бул эми биз радио толкуун ошол эле мындай бизде Facebook социалдыкта да көр армандарыбыз болот да, мындай сүрөттөп берсеңиз.
6: Мындай кандай сүрөттөй аласыз? Если жарандар толук маалымат алгыз келсе, биздин өзүбүздүн социалдык баракчаларыбыз бар.
4: Азыр эми сизди атайын чакырбадым ушул жерге айтып берсин деп.
6: Анан бул техникалык каражат атайын. Эми айтсам, бул ежедневникте эле болот. Бул эң негизгиси, бул мээси да. Айтсаңар ала келмек экен мындай эмегт катарычы. Ошого ар кандай GPS канал деп коет, симка салынат, симка аркылуу атайын дүрбөлөң баскычтын түрлөрү бар, радио брелок деп коет. Фиксатор менен басат, ал столун алдына же эмеге коопсуздуу жерге коюлат. Ошону басканда биздин Бишкек шаары боюнча борбордук көзөмөлдөө пункту бар. Ал жерде сигнал келип убагында өчөт. Ал жерде мектептин дареги, мүнөздөмөсү бүт жазылган. Ошол жерге анан биздин кармоотого барат. Бишкек шаары боюнча 13 кармоотобуз бар.
4: Ал кайсыл жеринде, билим берүү мекемесинин кайсыл жеринде жайгашкан?
6: Көбүнчө кароолчулардын эмесинде болот. Же болбосо жанагы кароолчу жок жерде завхоз, жана завуч ошолордун эми бөлмөлөрүндө болот.
4: Аны ошол окуучулар билеби? Ал жөнүндө сиздер баягы кандай аны ким колдонуш керек болуп калат анда?
6: Анын атайын бир адам болот. Ал мисалы үчүн ошол киши басат. Если коопсуздук, ар кандай бир коопсуздук болсо, коркунуч болсо басат. Мисалы үчүн андан тышкары биздин кармоо топтору билесиңер, өзүңөр көчөдөн көрүп калдыңар. Эртең менен 7-ден 8ге чейин, кечки саат 5-ден 6ға чейин мындай чоң тыгын болгон жерлерде өздөрү машинесин токтотуп, эме балдардын эмесин карайт да, эмес коопсуздугун жолдон өткөрүп, ушундай эмелер жүргүзүп келет.
4: Анан мына сиз саноо өттүңүз, 600-дөн ашык экен. Өлкөнүн кайсыл аймактарында, мисалы эгерде Бишкекте макулан айттыңыз, өлкөнүн дагы башка аймактарын ала турсак, азыр аймактарда болуп атпайбы маселенин бардыгы? Ошол аймактардын кайсы аймактарга көбүнесе басым жасап койдуңуздар?
6: Бизде мисалы үчүн азыркы күндө 32 түзүмдүк бөлүмдөрүбүз бар. Ар бир райондо жайгашкан мисалы үчүн. Ошолор камтый ала турган эменин баарында коюлган. Мисалы үчүн санай кетсем көп эле ар бир эмеде.
4: Ошондо ар бир областьта деп айта алабызбы? Же кандай?
6: Ар бир областьта и чоң райондордо коюлган.
4: Ал бир кандайдыр бир анализдин негизинде анан коюлат болуш керек э? Мындай жөн эле бир мектепке койбойсуздар да, кооптуу абал жаралган мектептесиздерби? Кандай негизде коюлат? Мисалы ушул
6: биз ал мектепти кайтарууга ала турган мектептерге коюлат.
4: Рахмат. Дагы алдыда дагы суроолорду берели. Биздин катарга Назгүл Турдубекова айым кошулду, балдарды коргоо лигасы фондунун директору. Сөз түрдө ушул биздин өспүрүмдөрүбүздө кандай кырдаал болбосо биринчилерден болуп, ушул соц тармактарда болобу, кайсыл жерде болбосун, Назгүл айым биринчи сигнал болот да. Сиздердин сигнал иштегенге чейин Назгүл айымдын сигналы эрте иштейт. Назгүл айым, мына буга чейинки кырдаалды да биз айтып өттүк, Нурлан мырза да айтып өттү. Мына биз ушул өлкө аймагында иш чараларды жүргүздүк элек, ата энелер менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз, бирок тилекке каршы ушундай кырдаал түзүлүп калды деп. Анан сиз өзүңүз бул кырдаалга негизи эле жалпы абалга кандай сүрөттөмөңүздү бересиз? Бүгүнкү күндө ушул өспүрүмдөр арасында ошол эле буллинг, рэкетчилик, баягы көп нерселер, көп жагдайлар болуп атат да. Аны эми биз басаңдатуу аракетин көрүп атабыз, бирок азыр натыйжаны жакшы көрө албай жатабыз да. Сиздин бүгүнкү күндө көз карашыңыз кандай болуп атат? Ошол жеринен аралашып жүрөсүз, ата энелер менен дагы баарлашып жүрөсүз да.
7: Саламатсызбы? Бүгүнкү ушул көйгөйлүү маселелерди көтөргөн үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Себеби бизге күн сайын, мына менин өзүмдүн жеке телефонума, уюмдун жеке ишеним телефонуна күн сайын 10 чакты ашык кайрылуулар болот, жардам бергиле деп. Анын көбү деген балдар, окуучулар. Эмне үчүн ушу окуучулар 102-ге кайрылбайт? Мисалы үчүн 102-нин статусу деп айтсам болот, эмесе оперативдик иштегендик ал Кыргызстанда бүгүн эң жогорку деңгээлде деп айтсам болот. Алар мындай сценарийдик форматка өткөн, тез иштегенге, оперативдик иштегенге алардын эмеси бар да, потенциалы бар. Себеп өспүрүм балдар алар ушундай механизмдерге, чоң адамдарга арналган иштелип чыккан механизмдерге алар мындай ишенишпейт, коркот, тартынышат, сүрдөнүшөт. Анан мен айтып кетет элем, ушул бүгүнкү күнү

Еще не пайда был мойнче. Анан ушул маалымат ар түшкөндөн кийин ким караштырат? Ата-энесине кайрадан ошол бала таланып калбайбы, кайра эле мугалимдер чогулуп аны деген буллинг кылбайбы, башка чоң адамдар келип ошол эле өзүнүн ата-энеси мына сен арызданып атасың деп азыр ошондой ата-энелер да бар. Эгерде мугалимдер мисалы үчүн баланы басмырлап кандай деп жол болсо, башка балдар эмесе кайрадан келип жок сен өзүң күнөөлүүсүң деп ошондой мындай баскындык кылган ата-энелер да бар да. Ошон үчүн бизде мындай биринчи заматта биз мындай ушул баскычтар болобу, негизи мындай кандайдыр бир реакциялар болуп аткан иш чаралар, бул деген уже окуя болуп бүткөндөн кийин бир уже такыр балдар зор зомбулукка учурагандан кийин бир реакция да. А негизи алдын алуу иштерине биз азыраак көңүл бурабыз. Бул эгерде биз биринчи заматта мына Кыргызстанда азыр буллинг мектеп башталдыбы, мектеп маалы башталды, азыр бүт жерде буллинг болуп атат. Мейли өкмөттүн мектеби болобу, менчик болобу, шаарда болобу, айыл жеринде болобу, бүт жерде азыр буллингдин ар кандай түрлөрү болуп атат да. Регичилик, айрым мектепте регичилик да болуп атат. Анан бул эмне себептен болот? Бизде биринчи заматта ушу мектепте болгон ошо балдарга жагымдуу, балдардын окууун коргой турган атмосфераны түзмөйүнчө булундай окуялар мындай жайылып түгөнбөйт, бул бүтпөйт да. Биринчи замат ошо мектептин администрациясы жана мугалимдери өздөрү ушул балдардын укуктары эмне экен, балдарды жакшы медеттерин тарбиялоо бул биздин милдет экен деп ошого үйрөтүлмөйүнчө бул буллинг токтобойт. Биринчи заматта мугалимдердин өзүнөн башташ керек, ошо потенциалын деген эметиш керек, көтөрүш керек. Андан тышкары ата эне коомчулугу менен иштеш керек, коом менен иштеш керек. Андан тышкары деген ар бир мектепте зордук зомбулуксуз деген эл аралык программаны киргизиш керек. Анын ичинде анын алкагында биринчи заматта ушу окуу процесстин бүт ошол эмелерин катышкан эмелерин мугалим болобу, бөлүмдөрүн окуучулар менен ошол эле тегерек деген ошо кошуналар менен кошуна балкимдир кандайдыр училище болуп калат, башка мектеп болуп калат, бүт баардыгы менен мына ата эне менен деген түшүнүү иштерин өткөрүш керек. Биринчи заматта эмне үчүн буллинг деген бул зомбулуктун бир түрү, анан жаза кодексинин алдында булар деген жоопкерчилик жана жоопкерчилик тартыларына ошого үйрөтүлүш керек. Анан бул балдардын кадыр баркысын тебелөө, бул адамгерчиликтин принциптерине жооп бербейт деп абдан көп түшүндүрүү иштерин өткөрсө балдар түшүнөт, ата эне да түшүнөт, мугалимдер түшүнөт. Ошол эле учурда жоопкерчилик жөнүндө айтыш керек. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күнү жанагы азыр айыл жеринде ошол Созакта болгон окуялар эмне үчүн, эмне себептен болду? Себеп деген балдар, өспүрүм балдар үйрөтүлгөн эмес жакшы, алардын мындай сезимталдыгы ушул эгерде буллинг уруп сабасам бул деген мыйзам чегинде жазага жазаланам деген бир эмеге окутулар жакшы үйрөтүлгөн эмес. Ошол жерде ата энелер да үйрөтүлгөн, маалымат азыраак болгон үчүн анан өспүрүм балдарын өзгөчө окутуларды өткөрүш керек да. Себеп деген алар мындай эмелер ден соолугу булар өспүрүм болгондо гормондор аябай катуу иштеген да, булар деген мындай алган маалыматты дагы мындай буларга өзгөчө кылып үйрөтүш керек. Андан да тышкары алсыз адамды уруу, сабоо, басмырлоо, аны тебелөө, мазактоо деген бул кылмыш экен, буга барбаш керек деген ошол баалуктарга биз үйрөтмөйүнчө бул буллингдин жана рекичилик болуп келе берет. Азыр бир гана балдар эркек балдардын тарабынан эмес, кыздардан кыз балдар тарабынан дагы ошондойлор болуп атпайбы? Ошон үчүн бул адамга мындай жагымсыз мындай мамилени жокко кетирүү бул биринчи милдет болуш керек. Андан тышкары ар бир мектепте мектеп командасы түзүлүш керек да. Чыныгы ушул мектептин чөйрөсү мейли ичинде болобу, сыртынан болобу, коопсуздук чөйрө түзүп бергенге ошого умтулуш керек. Бул системанын түрүндө кадимкидей күн сайын ар бир класстын ичинде деген ушул ар кандай мындай араздашууну регистрацияны өткөзгөн буллинг болобу, эмне болобу, ошонун баарын каттаган бир окуучуну эметип бекитип коюш керек. Алардын баардыгы жума сайын чогулуп ушул жерде мектеп командасынын жетекчисине деген
ошо маалыматты берип, кадимки анализ өткөрүш керек. Себептеген бүгүнкү күнү жалгыз эле класс жетекчилер жана социалдык педагогтор жетишпейт, ИДНИ санында жетишпейт. Мектепте 3000 бала болсо, бир адис, эки бири ИДНИ менен бир социалдык педагог кайсы жагына жетишмек? Жетишпейт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү балдардын өздөрүн ошого кошуш керек да, катыштырып. Бирок ошо маалыматты регистрация кылып, уруп салууну, ошого маалымат чогултуп, анализ кылып, кайра ошо

0: Мен өзгөрткөнгө анчын мектепти даярдаш керек да. Ошол эле балдарды сен деген суу качсын деп урушпа басмырлабаган үчүн аларды кайрадан ушул биз кылмыш менен кылмышты алдын алганга ошого күрөшүп атабыз деп ошол статуска көтөрүш керек да. Андан тышкары ушул ар бир мектепте тарбиялоо маселесин карап чыгыш керек. Себептен тарбиялоо маданияты бүгүнкү бизде төмөн болуп атат. Жанакы балдарга арнатылган кружоктордун баары жоюлуп калбадыбы? Бул дагы ошол таасир берип атат да, эрегечиликтин жана буллингдин көбөйгөнүнө. Мурун ушул сабак аркылуу деген балдарга кичине мындай түшүндүрүштөр өткөзүлчү да. Андан тышкары мен айтып кете элем, ушул ар бир мектепке карата иш чараларды балдарды мындай алардын потенциалын көтөрө турган бир иш чараларды көбүрөөк киргизиш керек. Себеп деген эгерде ар кандай бир оюндарга бир конкурс жанакы соревнованияларга ачышса деген балдар ушундай ишке аз барат. Андан тышкары деген ар бир мектепте өзүн деген жанакы ролевой идеал деп коебуз го, ошол ошондой ролду мындай жакшы бир ролдорду көтөрө турган бир адис эмелерди ийгиликтүү инсандарды чакырып ошолордун эми иштеп көрсөтүп балдарга. Себеп деген жаштар үчүн ошол жагдайды биз көтөрмөйүнчө бул көйгөйдү чечиш кыйын болот. Андан тышкары ушул ар бир өспүрүм баланы кадимкидей мектепте жанакы арадашууну алдын алуу бизде деген медиаторду клубтор түзүш керек. Себеп балдар кичинекей чагынан баштап кантип арадашууну алдын алганга үйрөтүлүш керек. Эгерде урушуп кеткен күндө кантип бири бирин урбай өлтүрбөй кантип өзүнүн мындай ортодо болгон чыр чатактык деген мындай оңдогонго ошого үйрөтүлүш керек да. Себеп бүгүнкү күнү өспүрүм балдар эмне себептен эмнеден курманка чалынып атышат? Себеп деген алар ошондой моделдерди көрбөгөн үчүн маалымат албаган үчүн анан керек болсо кээде аларды деген мугалимдер жумшап койгон күндөрү бар экен. Барып тиги чоң класстын балдарына барып тиги кичинекей ортончу класстар тарбиялап койду. Күч колдонсо дагы ага көз жумупчу. Андай көрүнүштөр болбош керек да, аны алдын алыш керек.
1: Рахмат пикириңиз үчүн. Назгүл айым бир топ сунуштарды берди, эми буга чейин да айтып келгенсиз. Анан Нурлан мырза, сиз мына аймактарды кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баягы чогуу жөөстөр да сиздердин кызмат тарабынан жана негизи эле эң башкы сиздер баягы ушул иш чараны жүргүзүп атканда эмнеге көңүл бөлөсүздөр? Буга чейин Назгүл айым сунуштаган нерселердин кайсыл бир бөлүгү барбы сиздерде? Ошол
2: биз эң негизги биринчи барган текшерүү учурунда баягы биз түзгөн биргелешкен буйруктун иш чарасы аткарылып атканын текшеребиз да. Анткени бул комплекстүү түрдө жүрүш керек да. Ар ким өзүнүн жумушун так алып барып бири бирине маалымат берип ошол эле соцработник, ошол эле психолог, ошол эле мугалим бири бири менен ошо жер жерде иштеп ой мына бала ушундай бир какой то кызыктай эмеси пайда болуптур деп психолог айтып койсо, психолог өз жумушун аткарса, соцработник барып ата энелер менен сүйлөшсө уже кетет да звонокчу. Анан бизге маалымат берсе, өз убагында барып иш алып барсак, бул ошол комплексный подход да. Комплекстүү түрдө жумуш алып барылып атканын ошонун негизи текшерилет да жумушту. Анан кийин ошол эле биздин жерде иштеген жакшы жетиликтүү иштеген тез көчүлөрдүн жумуштарын текшеребиз. Канча семинар, канча лекция, канча ата энелер менен чогулуштарды уюштуруп жана ошол эле биз ички иштер министрлигинен баягы сурамжылоо анонимдүү түрдө сурамжылоо жиберебиз, өткөзгүлө депчи. Ошонун жыйынтыгы кандай болду депчи. Биз мисалы жыл башынан бери мына эки жолу бизге түз кайрылуу болгон. Ошол негизинде биз мына Чүй облусу менен Иссык Көл облусуна чыгып анонимдүү түрдө сурамжылоо өткөргөнбүз да. Ошол жерде жогорку класста окуган балдарды бөлүп, кыздарды өзүнчө бөлүп, по ходу өзүнүн да баягы роликтерди көрсөтүпчү. Баягы Назгүл айым билет, биздин баягы кыздарга өзгөчө роликтерибиз бар. Баягы менин денем өзүмө деген, менин денем эч ким тийбеш керек деген ошонун баарын кыздарга өзүнчө психологтор менен чыгарып лекциялар өткөрүп, ата энелер менен өзүнчө чогулуш өткөрүп, ошол жыйынтыгы боюнча анонимдүү түрдө сурамжылоо такталганда биз өзүбүздүн ички иштер министрлигинин маалыматтык электрондук журналына түшүрүлүп, ошол мектеп комплекстүү түрдө алдын алуу багытта иш чаралар өткөрүлөт да. эки эсечи.
1: Мындай ошо азыр видео байкоо боюнча дагы суроо келип түштү. Буга чейин да айтылган видео байкоолор да орнотулган турбайбы, э? Мектептердечи анан ушул дагы өзүнүн натыйжасын берип атабы? Мисалы ушул өлкөнүн аймагында мындай видео байкоолорду орнотуп атасыздар. Биз өлкөбүздө баардык структураларды санариптештирүү өнүгүп атат. Өлкө жетекчилиги дагы ушуну талап кылып атат. Баардык тармактарда санариптешиш керек, ачык болуш керек деп. Анан мына аймактарда кайсыл мектептерде көбүнө эми аймактарда болуп атат деп атпайбызбы? Канча мектепте кандай видео байкоолордун натыйжасы болуп атабы?
0: Канча пайызда?
2: Ар бир мектепте азыр видео байкоолор коюлган. Талапка ылайык жумуштар жүрүп атат. Болгону баягы заманга жараша биздин өзүбүздүн центр бар да, ошолго кошуп атканда мектептеги камералардын сапаты түз келбей атат да, эски варианттар болчу. Ошону жаңылатуу түрдө жергиликтүү бийликтерге кагаздар жөнөтүп жаңыртып атабыз да. Ошо жаңырган сайын кошулуп эле келе атат.
1: Бирок эми соңку маалыматтар бар да, кандай баягы натыйжа берип атат? Эми орнотту, орнотту болуп айтылганы менен баягы натыйжасы да болуш керек да.
2: Аны өзүңүз деле мындай өзүңүз деле байкасаңыз болот, анализ жүргүзгөндө камера турган жерде адам өзү оңолуп туруп басып кетип атпайбы актачы?
1: Жок, эми мындай пайыздык чендер менен мына мындай натыйжа берди, эч кандай мындай балким сиздер ошондой бир жагдай болуп аткан учурдан ошол видео камера мына натыйжасын берди деген мындай мисалдарды айта аласызбы?
2: Мисалдар менен мынау чүйдө деле канча ызычылар болуп, мушташтар болгон, ошо камералар менен баары такталып балдарды чылтканбыз.
1: Мисалы чүйдүн кайсы мектепби же жөн эле?
2: Жөн, азыр мен азыр айта берсем туура эмес болуп калат да. Ал Кыргызстан азыр баштасам азыр
1: көп дейсизби? Ошол пайыздык чен менен деп Назгүлай да суроо берди да. Балким пайыздык сизде ошол барбы деген ойдо да.
2: Азыр өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, биздин азыр санариптештирүү толугу менен камера болуп атат. Даже биздин сотрудниктерибиз камералар менен жүрүп атат. Раскрытие кылмыштардын ачылышы ошо бодик камералар менен полный ачылышы саны көбөйүп атпайбы? Натыйжасы жакшы эле болуп атат.
1: Демек жакшы экен да. Рустам мырза, мына санариптештирүү тармагы деп айтып атпайбызбы? Эми ошол дүрбөлөң баскычы буга чейин эле орнотулган экен да демек. Анын ошол мына баскыч орнотулду, канча ошол инсан жаран сиздерге кайрылган мындай натыйжа бар сиздерде? Ушунун пайдасын мына көрөйүнчү деп басып.
3: Жок, бул эми ар кандай ситуация болот да. Мисалы үчүн завуч либо мугалим өзү көрөт, ар кандай ситуация болот. Ушул жерде коопсуздук боло турган болсо коргунуч боло турган басат. Биздин кызматкер 3-4 мүнөттө кармоотого келет, келип тийиштүү иш чара жүргүзүп анан ыкчам тобуна өткөрүп берет. Дальнейшем андан кийинки иш чараны ыкчам тобу тергөө тобу жүргүзөт да.
1: Бирок бул бир эле эмес, бир нече сигналга жооп бере турчу атайын система экен да. Анан мына канча жыл болду, анда орнотулганы канча убакыт болду?
3: Бир үч. Бул айтып атпайм, бул башынан эле келатат. Бул система башынан эле бар. Акыркы үч жыл деп айтайын, примерно 3 жылда аябай басым басылды да. Анткени биз жергиликтүү билим борборлору менен сүйлөшүп, өзүбүздүн эмелерибизди берип, анан ошондон кийин коюлган да. Бул ички иштер министрлигинин да эмеси менен, салымы менен.
0: Мисал келтирет элем. Мага ошо 3 күн мурда өспүрүм балдар кайрылышты арыз менен. Ошо бизди мектептин мугалимдери уруп атат депчи. Жардам бериңиз деп. Бир областтын эмесинде, районунда. Анан мен айттым, ушу 111 ишеним телефонуна чалгыла, бул атайын балдар үчүн бекитилген, арналган деп. Балдарды үйрөттүм да, ушу коркпогула, анан бизди кайра эметпейби? Жок, коркпогула, эч ким силерди урушпайт, ошол жерге кайрылсаңар жардам алганга мүмкүнчүлүгүңөр тезирээк болот депчи. Анан параллелдүү түрдө мен дагы бияктан ушу өкмөттүн жанагы социалдык өнүктөр министрлигине чалып, ЭДН МВДге Нуржан Өзбековнага чалып, ушинтип дагы билим берүү эмелеринин өкүлдөрүн чалып айттым, ушундай окуя болуптур, барып ушул жерге комиссионный барып далилдеш керек да, балдарга эми ушундай болотобу жокпу депчи. Бирок балдар менен тыгыз иштеген чейин мен түшүндүм да, бул чындыкка жатат депчи. Анан ушул жерге бияка 111 ушу регистрация болду, ушул арыз анан деген жергиликтүү бийликке кетти ушул маалымат. Ана биз дагы бияктан аракет кылдык, ошо жерге жардам көбүрөөк басым деп. Ана баргандан кийин балдардын ортосунда мындай анонимдик түрдө анкеттерин өткөздү. Мен ошого аразы болдум, мындай жергиликтүү деңгээлде жакшы иштеп калыптыр депчи. Анан дагы балдар мугалимдерге дагы ошо мектептин администрациясына айтылыптыр. Балдарды ушунтуп маалымат берген үчүн, арыз берген үчүн жана анкетирование аркылуу ушундай арыз эмелерге көйгөйлөр жазган үчүн басмырлабага депчи. Биз деген текшерип турабыз, көзөмөл кылабыз деп айтып кеттир. Ушул райондун эмеси ОПЗДС анан мен разы болуп калдым. Бизде мындай балдарды коргой турган система өзгөрүлүп атат депчи. Анан бул ушундай бир мисалы. Анын эми натыйжасында көрөбүз да, эми эмки жумада эмеси чыгыш керек болчу да, системанын жыйынтыгы чыгат болчу. Анан мен ойлодум, ушу 111-де бизде жакшынакка ушу психолог менен социалдык кызматкерлер иштейт. Ошо Марина Кадырбаева деген жетекчиси бар, ушул системаны көзөмөлдөп турат. Эгерде ушул система жакшы иштеп атса, анда балдар мындай ал жерде балдар түшүнө турган агисттер иштейт да. Анда ушул системаны дагы эле күчтөтүп, дагы эле ушуну потенциалын көтөрүш керек экен, жайылыш керек экен. Себеп бул ишенимдүү фонду 2015-жылы түзүлгөн. Анын дагы демилгеси биз көтөргөнбүз. Мен жеке башка өлкөлөрдү көрүп келгенден кийин ушул ушундай кылса болот турбайбы деп биз социалдык өнөктөр министрине кайрылып биргелешип түзгөнбүз да. Анан бүгүнкү күнү мына уже 10 жылдан бери ашык иштеп жатат, натыйжасы чыгып атат, көрсө болот экен. Анан кадимкидей мен ушуга да өзүнчө бир иш пландарды түзүп алдым, кантип ушул ишенимдүү телефон маалымат жөнүндө ушул маалыматты жайылса депчи жакшы болот экен деп. Негизи бизде Кыргызстанда ар кайсы балдарга карата бир гана ишенимдүү телефон болбостон көп ишенимдүү телефондор көбүрөөк болуп, бирок алар балдарга балдардын кызыкчылыгын жооп бере тургандай, алардын купуясын мындай сактагандай ошолго үйрөтүлсө, мен ойлойм, ошо кыска убакыт эле кандай бир көйгөй болбосун кыска убакытта оңдоп кетсек болот да. Ошол 102 дагы балдардын эмесине жооп бере тургандай, кызыкчылыгына алардын өзүнүн муктаждыгын жооп бере тургандай дагы да аларды үйрөтсө, мисалы үчүн бала чалганда кандай сүйлөш керек деп мен ойлойм.
1: Атайын адистерди.
0: Атайын адистер мен ойлойм, биз Кыргызстанда бат эле бул жагдайды оң жакка алып кетсек болот деп.
1: Мына Назгүл айым жогоруда белгилегендей эле Нурлан мырза, мына 111 кызматына баягы балдардын чалуу пайызы жогору экенин биле алдык да. Анан 102'де кандай бул жаатта сиздердин мисалга ала турган болсок, канча чалуулар болот, кандай иш аракеттер жүрүп атат сиздер тарабынан? Ыкчам чалууларга сиздер кандай реакция кыласыздар? Балдар сиздерге ушу чындыгында эле ишеним артып чала алабы?
2: Эми 102 кызматын айткандай уже бул реклама кереги жок, бул 102 кызматына биякта кичине кезден бери балдарды дагы өзүбүз деле келип атабыз. 102, 103, 104, 105 депчи. Ошол эле 111 кызматы. 102 кызматы азыркы учурда өзүнүн алгоритми бар. Өз убагында чыгуу, тергөө ыкчам тобу чыгат. Ошол эле жакын арада жүргөн биздин УПСМ кызматкери чыгат. Ошол эле аймактык тескөөчү чыгат. 102 чакырууга түшкөн маалымат Кыргыз Республика Ички иштер министрлигинин маалыматтык электрондук журналына түшөт. Өзүнүн автоматташтырылган номерин алат. Ал негизинде тергөө кызматы иш алып бара алат. Ал 102 кызматына түшкөн маалыматты да прокуратура тарабынан да надзор болот. Ал уже бизге уже канча жыл болду, уже 4-5 жылдан да ашып кетип атат го ал системачы. Маалыматтык электрондук журнал саны ариптешкенден бери ал көзөмөлдө. 102 кызматтын эми тийиштүү эле иштеп атат.
1: Ал эми инспекторлор билим берүү мекемелери менен кандай иштеп атат? Мисалы сиздер баягы мектеп окуу жылы башталганга чейин эле иш чараларды жүргүзбөй, башталгандан кийинки иш чаралар кандай болот? Андан ары баягы атайын профилактикалык иштер, алдын алуу чаралары дегендей жүргүзөсүздөр да, андан ары улантасыздар да иш чараанычынбы?
2: Ал күндөгү аткарылган жумуштар. Аны өзгөртүлгөн эч ким өзгөртпөйт. Жумуш мектептен башталат, жашы жетилет тескөөчүнүн күн эртең менен ошол мектепке барат дагы, жумуш ошол жерден башталат, жумуш ошол жерден бүтөт. Андан сыркары дагы жол кыймыл коопсуздук кызматынын тескөөчүлөрү дагы окуу башталарда жолду карап турат, бүтүп атканда дагы жолду карап турат. Баары бекитилген да мектептерге.
1: Да, мугалим менен
2: кандай иш кылат? Андан сыркардагы өзүбүздүн тескемеси чыгарылган. Тескеменин негизинде ар бир жетекчилик тарабынан мектептер бекитилген. Мектепке жетекчи ички иштер министрлигинин бөлүм башчылары, башкармалыктын башчылары, бөлүмдөрдүн башчылары ар бир мектепке бекитилген. Бишкекте дагы, региондордо дагы ошол дагы бир айдабы же өзүнө коюлган тартиптеги мектептин директорунун администрациясы менен байланышта ошол эле тескөөчүнүн жаш жетилтмиштен алып барган иши менен тескөөчүлөрдүн алып барып аткан жумушун да көзөмөлдөйт. Кандай тиешелүү өзүнө керектүү маалымат болсо так алганга бар да, эмесечи колунда бар. Баары бекитилген мектептерге.
1: Жыл башынан бери статистика эмне деп атат ушул кичинекей өспүрүм жарандарыбыздын абал боюнча деги эле жалпы?
2: Ушул статистика деген деле эми азыркы өзүңүздөр билесиздер. Статистика президенттин жарлыгынын негизинде башкы прокуратуранын карамагында. Башкы прокуратуранын берген маалыматына ылайык азыркы учурда өткөн жылга салыштырганда азайган да.
1: Мындай сандык пайыз жок экен да.
0: Чыныгы жалпы Кыргызстан боюнча негизи аял заттарга карата аял зат дегенде биз эпибиз эне деп айтсак болуп келет. Себеби алардын колунда балдар болот сөзсүз. Мурунку жылдарга караганда зордук зомбулук 47% көбөйдү деп айтып атат да. Бул эми улуттук жанагы статистика комитеттин билдирүүсү боюнча. Бирок ошол эле учурда мен айтып кетким, балдарга карата жалпы зордук зомбулуктун түрлү зордук зомбулук азайды деп айтып кетсек болот. Бирок ошол мыкаачылык менен өзгөчө мындай мыкаачылыгын көрсөткөн зордук зомбулуктун түрлөрү кайрадан көбөйүп атат да. Жалпы чыныгы Кыргызстан боюнча азайды деген маалымат бар. Бул жакшы кубанычтуу маалымат. Бирок ошого биз унчукпай эле жетишкендиктер бар экен деп мындай колубузду мындай түшүрбөй дагы эле иштеш керекпиз. Бирок бизде мындай да зордук зомбулукту көргөн балдарды алар жабыркаган деп эсепке кирбей алат да. А чыныгы алар кадимкидей эгерде эниси зордук зомбулукка учурап атса, алар ошого күбө болсо, алар дагы мындай жабыркаган деп же психологиялык ден соолук жагынан мындай жабыркады деп айтыш, мындай ошолорду да санап чыгыш керек да. Эми система түрүндө ар кандай аракеттер болуп атат деп айтсак болот. Өкмөт тараптан көп эле аракеттер болуп атат. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү бийликтин деңгээлинде мен ойлойм, бизде ошо айыл өкмөттүн башчыларын, акимчиликтин башчыларын сөз түрүндө ошол эле губернаторлордун башчыларын деген жетекчилердин ушул ар бир үй бүлөдө коопсуздук сакталып атабы жокпу деп ошолго дагы биз тартыш керекпиз, аларга ошого жооптуу деп. Андан тышкары ар бир мектепте ошо мектептин акыбалы кандай экен депчи, мектептин директору ушул 3000 бала менен эми үй бүлөнүн чөйрө үй бүлөдө биз бир эки баланы карай албай канча кыйналабыз. Ал жерде мектепте ушул 3000 баланы балдар эртеңден кечке чейин жүрөт. Ошо мектептин директору ушул мындай болгон бүт кыйынчылыктар менен мындай иштеп чыкканга алы келип атабы жокпу деп ушул жерге басып бардыбы ушул айыл өкмөттүн башчысы, эмне жардам менен мындай кандай жардам көрсөттү деп ошого дагы мындай кандайдыр бир ишине ийгиликтүү иштеп атат жокпу деп ошол индикаторлорду коюш керек. Себеби бүгүнкү күнү мектепти коргоо бул бир гана билим берүү министрлиги эмес, ата энелер, ошол эле жергиликтүү бийликтин жанакы депутаттары, айыл өкмөттүн башчылары бүт баардыгы биригип кадимкидей коосум жардам бериш керек. Себеп эгерде биз бир эле кишини мындай такалап эле отуруп калсак, анда деген биз бүт эле эмени урап таштайбыз да ошо мектептерди. Биз деген аларды наоборот коргоп мындай көмөк көрсөтө тургандай азыр учур болуп атат. Кийин мен ишенем, ушу бутуна туруп кеткенден кийин система мындай жардамга деле муктаж болушпайт, өздөрү эле эметип кетет. Бирок азыр мындай менин өзүм байкоом боюнча бүгүнкү күнү ар бир мектеп жергиликтүү бийликтин деңгээлинде ошо өкмөттүн гана көзүн карабастан алар ошо жергиликтүү бийликтин жардамына абдан муктаж болуп атат. Ошол эле учурда ата эне тарабынан да муктаж болуп атат. Бирок ошол эле учурда ушу директордун жетекчилери деген мындай өзүнчө мектеп бүгүнкү күнү ар бир айыл жеринде деген бул ак үйдөй деле ушул бүт бир мындай турмуштун баары деген ушу мектепте өтөт да, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошо директордун мындай сапатына көбүрөөк басым кылыш керек. Ким болуп атат? Ошо жерде болгон коомчулукту бир гана балдар эмес, ата-энелерди агартканга алып келеби жокпу деп. Ошондой бир потенциал деңгээлде болгон адистерди тандаш керек.
1: Назгүл айым, мына баягы өкүнүчтүү окуялар болду, анан эки тараптын кандайдыр бир деңгээлде жабыркаган болуп калат атпайбы? Анан ошол жагдайда мисалы ата-энелер да көңүл буруш керек деп атасыз. Ошондо бала ошол эле буллинг болобу, кодулоого кабылып кала турган болсо, аны дагы ата-эне баамдап туруш керек да. Анан биз көпчүлүк эле иш менен, башка өзүбүздүн башка жагдайларыбыз менен аралашып эле балага көңүл бөлбөй калабыз да. Ошондо ата-эне эмнени баамдап туруш керек? Ошол өспүрүм курактагы бала ушундай жагдайга кабылбаш үчүн эки балага тең, мисалы ошол жабыркаган эки бала тең жабыркап атат да. Бирөө коркусунан болсо дагы сабап өлтүрүп салды, бирөөсү ушундай кодолоодон айынан ушундай жагдайга түшүп болуп калды.
0: Биринчи заматта ушул эки мындай кайтыш болгон эки баланын ата энесине, туугандарына, жакындарына биз ошо өзүбүздүн кайгыбызды билдирип көңүл айтабыз. Эдеги чын эле абдан жаман окуя болду. Бүт баарыбыздын жүрөктөрүбүздү оорутту, көңүлүбүз айып эметилди, кайгырдык, ыйладык, даже ыйлаган бүт адистер болушту. Анан жанакы алты бала болуп атабы азыр бүгүнкү күнү да. Алты бала азыр жоопкерчиликке тартылып атат. Төрт бала, алты бала деген жоопкерчиликке тартылып атат. Эми алардын тагдырына балта чабылды. Себеп деген чоң адамдар ошого жол берди деп айтсак болот. Биринчи заматта ата энеси мындай жакшы тарбия бербеген үчүн деп айтайын деп ошого айтканга мажбур болуп атабыз. Себеп деген тарбия жактан мындай кош көңүлдүк болуп калгандыр деп ошого биз ойлонуп атабыз. Себеп деген балдар үйдөн эмнени көрсө, кандай тарбия алса ошону кылат депчи. Анан ошол учурда бүгүнкү күнү Кыргызстанда бизде мындай күтүүсүздүк, көзгө көрүнбөгөн бизде өзүнчө бир эми көйгөй бар. Бул жанакы санариптик деңгээлде болгон ар кандай булактар. Биздин өспүрүм балдарды азыр ким тарбиялап атат? Ошол эле телеграм каналдан көп маалымат алышат, фейсбук, интернеттен, жанакы инстаграм, ютубтан. Ал жерде бүт маалыматтын баардыгы балдардын тарбиясына жакшы бере турган маалымат эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата энелер алар ойлошот, офлайн катары келишет, мындай кош көңүлдүк кылып коюшат да, бирок өздөрү сабатсыздыгы болгон үчүн ушул санариптик булактар менен иштей турган алар өздөрү сабатсыз, алар билбейт ушул ютубту эмне кантип иштеш керек, кантип текшериш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата энелерди агартыш керек, аларды кадимкидей санариптик булактар менен кантип иштеш керек, кантип балдарын ушул санариптик коркунучтуу булактардан кантип коргош керек, ошого үйрөтүлүш керек. Анан алар үйдөн балдарын бир гана колуңду таза жуу деп айтпастан, алар кантип өзүнүн баланын коопсуздугун ушул санариптик коркунучтардан кантип кылмышкер деп алар кылмыш алып келе турган, кылмышка түтө турган булактан кантип өзүн коргош керек деп кадимкидей үйрөтүш керек. Бүгүнкү күнү азыркы замандын эми талаптары да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата энеге мен ойлойм, ата энелердин мугалимдерди бир гана мындай жазалап эме жазалабастан бүгүнкү күнү ата энелерге жардам керек. Кадимкидей ар бир айыл өкмөттүн башчысы кадимкидей чогуштарды өткөзүп, ар бир ата эне менен кезиги өткөзүп, аларды үйрөтүш керек. Мына балдарыңар тарбияны бир гана силерден эмес. Мына мисалы үчүн ата энелер бир күндө көп болсо бир саат, жарым саат убакыт өткөзөт. Калган убакыты балдар ошо интернетте отурушат да. Анан бирок интернет бул өзүнчө биздин чөйрөбүз болуп калды да. Анан ал жерден такыр чыгып кете албайсың. Ал жерден үйрөтүш керек. Кадимкидей жол эрежесин үйрөткөндөй эле, ошол эле кантип интернет булактары менен кантип колдонуш керек, кантип өзүнүн психологиялык, эмоциялык ден соолугун кантип сакташ керек деп ошого өтүш керекпиз да. Бул деген абдан
1: ата эне ошо кандай баамдап туруш керек да? Мисалы мүнөзүң келгенде, баягы биз деле жумуштан келгенден кийин өзүң балдарыңа мындай баам салганда ал дагы өзгөрүп калышы мүмкүнбү? Ушундай мүнөздөр болуп калабы?
0: Мындай да, биринчи заматта ар бир үй бүлөдө режим керек. Режим деген балдар өз убагында укташ керек. Эгерде балдар өз убагында уктабай, ата энесин урушуп, жок мен телефон менен бир иштерим бар десе, бул биринчи белгилүү. Бул биринчи белги, бала деген кандайдыр бир керексиз булактарда отурат депчи. Бирок ошол эле учурда баланы урушпастан, эгерде ата эне мындай жөн эле буйрук бергендин ордуна бала менен көңүлдүү көбүрөөк убакыт өткөрүш керек. Бул канча атене кайсы заматта ошо бала менен көбүрөөк убакыт өткөзүп баштаганда, чогуу бир иш-чараларды өткөзүп, чогуу бир жакка барып, ошо баланын турмушуна киришип баштаганда, автоматтык түрүндө ошо балага интернетке караганда атенинин эмеси, көңүлү ага мындай мааниси чоң да. Бала деген телефонду алып, атенеси менен убакыт өткөзгөнгө ал жакыныраак болот. Пока бул бала өспүрүм, мындай 11, 12, 13, 14, 15 жашка чейин бала ушундай мамилеге даяр, ачык да. 15 жашка чейин бала деген баланын мындай өзүнүн көз карашы да мындай калыптанып калат. Анан мындай формирование болот. Бүттү 15-16 жаштан кийин атене бияктан эшикке келишип калса деген бала деген уже өзүнүн дүйнөсүнө эч кимди киргизбейт. Бүттү эмне кылсаң кыл дагы уже кеч болуп калат. Ошон үчүн балаңар 15-16 жашка чейин толмоюнча кадимкидей күн сайын жанында болушуңар керек. Анда эгерде ошого үйрөтүлүп калса, ошого да көнүп калат да, анын өзүнүн да муктаждыгы болот да, ата-энеси менен чогуу убакыт өткөзгөнгө. Анан 16-17-18 жашка чейин 3 жыл калгандан кийин анда өспүрүм бала деген ата-энесине мындай ачык мамиле түзгөнгө даяр болуп турат. 15 жаштан кийин эгерде эметсеңер, бүттү кичип калдыңар, эмне кылсаңар да уже бала деген эметип калат да. Бирок ага карабасан эле баары бир үйрөтүш керек, ар кандай курстарга алып барыш керек, анда өзүнүн ошол санариптик сабастыгын жоюш үчүн алып барыш керек, үйрөтүш керек. Бирок мен айтып коет элем, абдан эң мына маанилүү учур бул мына 10 жаштан баштап 14-15 жашка чейин ата эне деген баланын жанында кичинекей башталышкачта болуп жүргөндө бул өзүнчө, конечно, само собой сөзсүз анын жанында болуш керек. Бирок ошол эле убакта мындай ушул учур деген мындай колдон чыгарбаш керек да. Бизде ата энелер көнүп калган, балдар өзүн өзү мындай чоңое берет депчи, мындай тамак берип койсо мектепке барса албетте өзүн эле чоңой деп. Жок, мүмкүн бул абдан чоң мындай эми да, өзүнчө чоң көйгөй болду. Бүгүнкү күнү ата энелер телефондорун, ата энелерге азыр кээ бир үй бүлөгө барсаңар, ата энелер өзүлөрү телефондо отурушат да. Анан баласынын эмеси эмне кылып атат, эмеси да, иши да жок да. Сабагыңды оку деп коет, тамагыңды ичтиңби, сабагыңды окуң деп коет, бүтү даже керек болсо убагында жаткын дегенге, убагында барып графикти, режимиңди кармагын деген ата энелер аз болуп атат да. Абдан аз, биз канча мониторинг кылабыз, кетип балдары ата энеси түнкү 1-2 чейин отурат телефондо, балдары да 1-2 чейин отурат. Анан биз кантип балдарды тарбия алабыз? Ошон үчүн биринчи заматта ата энелер өздөрүнөн башташ керек.
1: Жакшы, Нурлан мырза, Рустам мырза, мына дагы эмнеден кооптонушубуз керек? Мына соц тармак тууралуу Назгүл айым айтты, андан сырткары дагы кандай, сырттагы эмне коркунучтар бар? Ошол эле мектептин сыртынан чыккандан кийин мектептин ичи айланасында
0: сексуалдык эксплуатацияны айта кетиш керек, аябай көп болот. Жанагы баңги заттарды таратуу булактар аябай көп болот, ошолор абдан коркунуч болуп атат.
1: Айтасыздарбы?
2: Туура айтып атат. Ал багытта дагы ички иштер министрлиги алып барып атат жумуштарыбызды. Ошо баңги заттагы кибер буллингдин сөздөрдө башталалы, ошолорду ачыкка чыгып бизге маалымат бергиле, жазгыла. 102 кызмат ар дайым силер менен ал боюнча да жумуштарды алып барып атабыз. Болгону баягы жумушту өз деңгээлинде аткарыш керек болуп атат да.
1: Ар ким өзүнүн жоопкерчилиги деп сиз буга чейин айтканыңыз
2: бар эле. Кайра айтып атып, мен тажыбайм анданчы. Анткени ал ошол система иштебесе, ар ким өзүнүн отурган жерин эле карап туруп отура берсе, моя хата с краю деген орустар айткандайчы, ошо менен убакыт өтө берсе, биз баягы республика боюнча коопсуз өлкө деп ишти алып барып атсак, баягы жерде коопсуз мектеп деген иш алып барбай атса, анан кандай болсун анда? Жумуш жүрбөйт да.
0: Мен айтып кетелин, бизде мисалы үчүн Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырсак, бизде ушу ынтымак түзүү жагынан биз кыйынбыз да. Анан мен ойлойм, ушу зордук зомбукту алдын алып жокко кетиргенге, биз деле ушул жерден ынтымагыбызды мындай көрсөтүп, жакшы биригип, ушу ведомство аралык иш чаралар бар да, анан мен аракет кылгандай эле болуп калат да. Бирок иш жүзүнө келгенде кээде бир адис башка органдын бир башка адисин деген ошол эле балдардын укугун коргой турган адистерин жакшы таанышпайт да бири биринчи. Бир эле райондо иштейт, анан бири бирин жакшы таанышпайт да. Анан мен ойлоп калам, кантип булар таанышпайт? Биз мисалы үчүн Кыргызстан боюнча ар бир адисти тааныганга аракет кылабыз депчи. Анан мен өлүп калдым, бизге ушундай чакырык кылып, ошол ынтымактуу күрөшөлүк деп бир өзүнчө бир план түзүш. Именно ынтымакты түзүп, ынтымактуу форматта иштеп чыгалык деген ушундай бир иштейлик деген бир эмелер планды иштеп чыгыш керекпиз. Андан тышкары мен айтып кетет элем, мен ушу Сербия өлкөсүнө барып, ошолордун иш-чарасынын зор зомбулук менен кантип күрөшөт экен деп ошолордун тажрыйбасы менен тааныш келгем. Ал жерде ар бир шаарда, ар бир райондо ошо билим берүү тармагынан кадимкидей, мисалы үчүн, билим берүү тармагынан бир адисти аты жөнүн аттап бекитип коет. Сен ушул шаар боюнча мектепте болуп аткан зор зомбулук боюнча сен мындай жооптуусуң деп бекитип коет. Анан бүт элдин баары билишет да, именно ушул адам жооптуу деп бүт маалыматтын баары атиндер дагы эмелер жиберишет да, мугалимдер дагы. Ал болсо анан идеянын тарабынан дагы аты жөнүн эметип кадимкидей бир адисти бекитип коет. Аты жөнүн да билишет, анан бүт ошол жерде болгон эмелердин баары ошол кишиге келет дагы. Социалдык коргоо тармагынан да бир адисти эметип тандап кошот. Бул деген ашыкча айлык көтөрүшпөйт, бул болгону эле дополнительный нагрузка болуп калат. Анан деген алар ведомстволор аралык мындай топту түзүшөт, коомчулук билет. Анан мисалы үчүн биз жөн эле 102 маалымат жиберип коет барлыкпы, же болбосо жөн эле арызга кетти, ал общий потокпун кетет да. А бул жерде бүт арыздын баары деген ошол адамга кетет дагы. Анан ведомство аралык ишти түзгөндө алар кадимкидей карайт, кайсы көйгөйлөр болду, эмнеге кимдин кайсы иш деген эми кароосуз калып калды деп туруп, ошол жерден кадимкидей ишти мындай алдыга алып бара тургандай команда түзүлөт да. Себеп деген ошол бирдикте иштеген ведомство аралык топтор жакшы иштейт экен деп ошого далилдешкен да. Анан өзүнчө дагы ар бир шаардын шаарчалардын эмелердин ортосунда да кадимкидей конкурс болуп, соревнование болуп, ушунча ушул иште деген ошол багытка алып барбасак,
2: ошол жергиликтүү жерде иштеген кишилер уюштуруш керек.
0: Уюштуруш керек да. Мындай бизде мисалы үчүн эме бар, конкурстар бар ар кайсы эмелерде, бирок ушул зор зомбукту жоюу боюнча бир конкурс уюштуруп койсо, мен ойлойм, бияка ата энелер дагы эмеде кошулат эле да. Себеп деген бизде мисалы үчүн айыл жеринде ар бирөө билет кайсы үй бүлөдө зомбулук болуп атат, көп ошо айылдын тургундары билет да мисалы үчүн, бирок аны эмедегидер милиция таппайт, социалдык кызматкерлер таппайт. Айылда турган тургундар билишет да, себеби катышат. Эгерде ошол жерде мындай ынтымактуу ошо ведомство аралык команда болгондо деген, анда ушул маалыматтын баары ошол жерге кетмек. Бул бирби. Экинчиден мен айтып кетет элем, ар бир айыл өкмөттүн деңгээлде зордук зомбулукту, балдарга карата зор зомбулукту алдын алуу жана коргоо боюнча борборлорду түзбөсө болбойт. Себеп деген зордук зомбулугун жоюш үчүн бул жөн эле бир мындай бир маалыматтуу иш эмес да. Муну система түрүндө күн сайын өткөзө тургандай кадимкидей борбор керек, бул кызмат болуш керек. Кыргызстан боюнча биз деген пилот катары деген ушундай 7 борбор ачканбыз. Бишкекте, Түптө, Караколдо, Ошто, Жалалабадта, Таласта. Анан бүгүнкү күнү Сокулукта, бүгүнкү күнү ушул борборлор өзүнүн ишин, натыйжалыгын аябай жакшы нака көрсөтүп атышат да. Анан ал жерде бекер 2 юрист бар, 4-5 психолог бар, социалдык кызматкерлер бар. Алар деген ушул айыл жеринде болсо деген, ар мектепке барып, айыл бир айылга мисалы Сокулук районунда болгон борбор барып кадимки түшүндүрүштөрүн өткөзөт дагы, анан жардам көрсөтө тургандай иш чаралар деп мындай топтойт да. Себеп деген алардын эң негизги максат ушул зор зомбулуктан күрөш да. А мисалы үчүн сотко кайрылгандан кийин обычно мындай өзгөчө мындай эгер зор зомбулукка учураган, жабыркаган балдар үй бүлөсү менен кадимки жүзөт да, тергөө иштеринен качышканга чарчайт. Анан аларга мындай камкордук көрсөтө турган команда түзүлөт ошол эмедин борбордун чегинде. Анан алар ошол адистер, социальный кызматкер менен психологдор барып, социалдык кызматкер чогуу, анан ушул жерде адвокаттар чогулуп алып, ушул жогорку кеңештин сотуна жетмегенче ошого кадимкидей барып тергөө маалында дагы кадимкидей мындай колдоп камкордук көрсөтүп, ошол жогорку сотко чейин бармайынча, ошол жерден келмейинче, ошол жерден кадимкидей колдоп барышат да. Бул эл аралык мындай алтын стандарт деп айтылат ушундай ишти, ушундай кызматты, это золотой стандарт деп. Анан биз менен ушу өкмөткө да мурун сунуш кылганбыз, Кыргызстан боюнча ушундай 40 борбор керек экен деп. Бирок бизде ушу 7 борбор түзгөнгө эле алыс мындай кетти. Калган айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү шаарчылар деген ушундай кызматсыз иштеп атышат, ошон үчүн кыйналып жатышат.
1: Назгүл айым, соңку суроо болсун. Мына биз баягы эфирибиздин башында дүрбөлөң сигналы боюнча маалымат бердик, ошол видео байкоолор дагы мына мектептерде көбөйүптүр өлкө боюнча дедик. Бирок ушулар кандайдыр бир сиздин пикириңизде натыйжа берип жатабы, жыйынтыгы болуп атабы, дагы эмнелерди баягы өнүктүрүшүбүз керек. Сиз белгилегенден сырткары сиздер ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен сиз дагы эксперт катары, башка ошол эле психолог, билим берүү министринин өкүлдөрү менен биргеликте кандай бир иш чара жыйынтыктоо сөз болсун.
0: Жанакы кнопка деген мен ойлойм, бул деген бир гана ведомствого баш ийбеш керек. Себеби деген кызыкчылык карама каршы болуп калышы мүмкүн да. Себептен ал жерде болгон көйгөйлөр болгон күндө эле мындай көзгө көнүмүш болуп калган деген ошол эле системага карап калса деген көп эмелер каралбай калышы мүмкүн. Анан бул дүрбөлөң кнопканын эң негизги максаты балдардан ишенимди түзүү боюнча иштешүү да. А эгерде ошол эле ведомствого карап калса деген көп көйгөйлөр мындай каралбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу дүрбөлөң кнопканы деген ведомстводон чыгарып, ушу билим берүү ведомстводон чыгарып деген бул мындай ведомство аралык деңгээлде түзүлүш керек да. Ошонун ичинде деген социалдык өнүктүрүү мыйзам балдар жөнүндөгү кодекстин негизинде бизде балдардын укугун зор зомбуктан коргоо боюнча биринчи заматта ким милдеттүү? Социалдык өнүктүрүү министрлиги милдеттүү. Себеп деген ар бир районда, ар бир шаарчада ушундай бөлүмдөр бар да. Анан бул жерде деген ушу ИДН тарабына атайын балдар менен иштей турган милициянын өкүлдөрүн киргизиш керек. Анан бул ведомство аралык деңгээлде түзүлүш керек да. Анан билим берүү системанын өкүлдөрү сөзсүз болуш керек. Себеп деген алардын чөйрөсүндө болуп аткандан кийин мындай мындай ведомство аралык мындай топ түзүш керек да. Ошонун деңгээлинде каралыш керек. Себеп эгерде андай кылбаса система деген өзүн көйгөйүн караганга потенциал жетишпейт да. Андан себеп деген билим берүү системасы бул балдарга билим берүү максатында иштейт да. Анын функционалдык эмесин карасак, жобосун карасак, алар деген билим бергенге, анан тарбия бергенге умтулуш керек дагы. Коопсуздук чөгөнгө бул жерде социалдык өнүктүрүү министрлиги жана ИДН. Ошон үчүн ушул кнопканы иштеткенге сөз түрүндө ишеним балдардан атайын тарабынан ошо ишенимди мындай түзгөнгө деген сөз түрүндө ушул кнопканы деген ведомство аралык деңгээлге чыгарыш керек.
1: Кыскача сизде кошумча барбы? Нурлан мырза, Рустам мырза, кошумчаңыз анан жыйынтыктайлы. Бизде ошол 2 мүнөт
2: аралык. Ушул биздин Кыргыз Республикасынын 60-чы мыйзамы алдын алуу негизде жумуш иштеш керек да. Ар бир кызматкер өзүнүн функционалдык милдетин аткарыш керек. Ошол эле тазалык, ошол эле свет, ошо көчөдө свет күйүп турсун, ошо мусор жатпасын, ошо мусор жаткан жерде ар кандай адамдар көбөйт, ошодо коопсуздукту
1: тиешелүү. Ар бири баягы жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек экен да.
2: Ошо мыйзамды карап, баарыбыз, ар бир субъекттерибиз так жана жумушту алып барсак жакшы эле болот.
1: Рахмат ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын биринчи радионун толкунунда уктуңуз. Биз бүгүн балдар коопсуздугу мектептерде коргоо системасы күчөтүлүүдө деген теманын алкагында маек жүргүздүк. Эми сөзсүз түрдө күчөтүлүп иштин натыйжасын берет деген ишенимдер бар. Биздин эфирде Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү, милициянын подполковниги Нурлан Токтокунов болду. Ошондой эле күзөт кызматынын кызмат жана техникалык каражаттарды санариптештирүү башкармалыгынын улук тескөөчүсү, милициянын подполковниги Рустам Мамбеталиев болду. Ыраазычылык билдирели. Ошондой эле балдарды коргоо лигасынын фондунун директору Назгүл Турдубекова айым болду. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул кечки убактыңыздарды бөлүп келип биздин угармандарыбызга маанилүү маек курдуңуздар. Эми бул дагы алдыда талкууланып турчу тема, ушуну менен жыйынтыктабайбыз. Алдыда көрүшкөнчө дейли, саламатта калыңыздар.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.